0: cùng với những lời khai của mấy người có liên hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với cuộc đời của người bị giết. Duy có người đàn bà mà tên Quận khai là vợ Chí Cao thì đã đi xuống Cần Thơ bữa trước cho nên không thể đòi và lấy khẩu cung được. Kể hết mọi chuyện rồi, quan chủ quận mới mời quan biện lý, quan thẩm án cùng với các quan có mặt đi hết vô nhà Chí Cao. Đến nơi, quan chủ quận bèn trình diện Hương Quản Tại với ba người chứng cho quan biện lý biết mặt. Quan biện lý và quan thẩm án xem cách và chỗ tử thi nằm, xem cửa nẻo, xem cùng trong nhà từ trước ra sau, không bỏ sót chỗ nào hết. Quan thẩm án còn ra đứng sau và ngó mấy cái nhà ở hai bên, rồi ngó qua bên kia rạch. Ngài lại kêu thông ngôn hỏi tên quận coi ban đêm nó ngủ chỗ nào. Tên quận bẩm rằng nó ngủ ở dưới nhà bếp, và dắt quan thẩm án đi lại mà chỉ cái chỗ nó ngủ cho ngài coi. Khám xét xong rồi, quan biện lý với quan thẩm án một mặt dạy Hương Quản coi chỗ tử thi đem qua nhà xác bên nhà thương, một mặt thì làm giấy tờ phái quan thầy thuốc ô môn mổ tử thi. Các quan sửa soạn đi hết qua nhà thương để chứng kiến thầy thuốc mổ xác. Lúc ra khỏi cửa thì quan chủ quận sực nhớ đến cái khăn mù so lụa xanh nằm tại góc bàn viết. Từ hồi sớm mơi thì ngài đã để ý, nghi cái khăn đó có lẽ là một tang vật có thể giúp cho cuộc điều tra được kết quả. Nếu bỏ mất thì sẽ không tốt, bởi vậy ngài mới quay trở vô nhà, lấy cái khăn nhét vào túi quần rồi mới đi theo các quan. Trước khi mổ tử thi, quan thầy thuốc rút con dao rọc giấy ghim trước ngực của Chí Cao đưa cho Hương Quản giữ. Xét kỹ bề ngoài tử thi thì thấy nơi cánh tay mặt có hai đường rướm máu giống như cái dấu móng tay của ai quào. Tại bắp tay đó có bốn dấu đỏ giống như dấu răng cắn. Tới chừng mà mổ mà xét bề trong thì thấy rõ ràng con dao rọc giấy đâm ngang qua trái tim, còn các tạng phủ khác thì vẫn tốt như thường. Người giết không có bị bệnh gì hết. Quan thầy thuốc mới nói với quan biện lý và quan thẩm án là theo cuộc mổ tử thi này thì thấy người giết chỉ bị con dao rọc giấy đâm thủng trái tim cho nên chết liền. Làn dao đâm xéo từ dưới lên trên, tử thi đang đứng mà bị đâm chứ không phải là ngồi. Còn xét cái máu từ trong tử thi thì có lẽ nạn nhân chết lối 12 giờ hoặc là 12 giờ rưỡi khuya. Quan thầy thuốc đang nói chuyện thì có hai người đàn bà muốn xông vào nhà mổ. Một người thì than khóc om sòm, lính với Hương Quản phải nắm cánh tay mà cản lại. Quan biện lý ngó thấy ngài mới ra lệnh cho phép người đàn bà đang khóc lóc đó vào để hỏi coi bà muốn cái gì. Người đàn bà đó vào ngồi rồi mới bẹp ngay trước mặt quan biện lý, vừa khóc vừa lại và vừa lên tiếng nói:
1: Dạ bẩm quan lớn, tôi là Ngô Thị Lệnh, vợ của Chí Cao. Cách mấy bữa trước tôi có lên Ô Môn để thăm chồng tôi. Tôi mới trở xuống Cần Thơ hồi trưa hôm qua. Hồi tan chợ, tôi nghe người ta nói chồng tôi bị đâm chết. Nghe như vậy tôi kinh hãi, cho nên lật đật ngồi xe đò mà lên đây. Thế ra thiệt là chồng tôi bị đâm chết. Tôi cúi xin hoàng lớn tra xét, đặng đất mà bỏ tù cái đứa sát nhân cho hoàng hồn của chồng tôi khỏi tức. Và xin hoàng lớn cho phép tôi lãnh xác của chồng tôi đem về mà chôn cất cho âm cung.
0: Quan biện lý mới quay sang nói với quan chủ quận: Bây giờ có thị lệnh đến đây thì khỏi cần mất công đi tìm kiếm để mà tra vấn nữa. Ngài mới lên tiếng hỏi thị lệnh:
2: Cô từ Cần Thơ từ hồi trưa hôm qua đến nay cô ở nhà nào?
1: Dạ bẩm quan lớn, tôi ở đậu tại nhà chị Tư Thanh, chỉ có đi theo tôi.
2: Tại sao cô biết được tin chồng cô bị giết?
1: Dạ bẩm quan lớn, buổi sớm mơi này nè, chị Tư Thanh ngồi bán rau cải ngoài chợ. Chỉ nghe người ta nói chồng tôi ở trên Ô Môn bị đâm chết. Gần 11 giờ tan chợ, chị về chị nói việc ấy lại cho tôi hay. Rồi hai chị em tôi mới ra bến xe đò kiếm xe mà lên đây.
0: cô làm vợ chồng với Chỉ Cao mà có lấy hôn thú đúng phép tắc hay không?
1: Dạ bẩm quan lớn, không có hôn thú.
0: Như vậy cô có biết Chí Cao có cha mẹ anh em ở đâu hay không?
1: Dạ bẩm quan lớn, cha mẹ chồng tôi khuất sớm, còn chồng tôi á thì không có anh em gì hết.
0: Quan biện lý với quan thẩm án mới bàn luận cùng với quan chủ quận, nghĩ vì thị lệnh tuy là khai là vợ chồng với Chí Cao nhưng mà không có hôn thú, nhưng mà bây giờ mình không biết thân nhân của Chí Cao là ai, vậy thì cũng nên cho phép thị lệnh lãnh xác Chí Cao về chôn cất và cho phép ở tạm cái nhà đó, đợi chừng nào có ai ra tranh quyền rồi sẽ tính sao. Còn về cuộc điều tra án mạng thì chiếu các lời khai của tên Quận, tên Canh và tên Huê, mình có thể nghi tên Quận một chút chứ không có bằng chứng rõ ràng, cần phải tra hỏi dò dẫm nhiều ngày mới có thể tìm ra manh mối mà bắt thủ phạm được. Quan chủ quận ở tại chỗ thì tự nhiên sẽ phải có nhiệm vụ dò dẫm thì sẽ dễ hơn người khác. Vì bản tính như vậy cho nên quan biện lý mới kêu Hương Quản mà dạy phải cho phép Ngô Thị Lệnh lãnh tử thi đem về nhà Chí Cao mà lo cuộc tống tán, kêu Thị Lệnh mà dạy là phải ở tạm nơi nhà Chí Cao để cho quan chủ quận tra vấn. Ngài dặn quan thầy thuốc thể lập vi bằng mẫu tử thi xong rồi thì phải nộp ngay cho quan chủ quận để quan chủ quận đính theo hồ sơ gửi xuống cho ngài. Sau cùng ngài dặn quan chủ quận chừng nào lấy khẩu cung mọi người đủ rồi và có vi bằng của quan thầy thuốc thì làm tờ bẩm mà gửi hồ sơ cho ngài, nhưng mà cũng phải tiếp tục dò dẫm điều tra, ráng tìm ra được thủ phạm. Truyền lệnh xong rồi, quan biện lý mới lên xe hơi mà về với quan thẩm án, quan lục sự và thầy thông ngôn. Quan chủ quận mới dặn Ngô Thị Lệnh không được đi đâu, hễ chôn cất chồng xong thì phải đến quận mà hầu việc liền. Ngài mới kêu Hương Quản thả hết tên Canh, tên Huê và tên Quận, nhưng mà cũng dặn chúng nó không được đi ra khỏi chợ Ô Môn, bởi vì ngài sẽ kêu chúng nó lên để mà tra hỏi lại bất cứ lúc nào. Về tới quận, ngài liền kêu riêng thầy đội mà dặn phải cắt lính theo coi chừng tên Quận luôn luôn để dò xét xem cử động của nó ra sao và có điều gì đáng nghi ngờ hay không.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

Danette Fabray. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những bất hạnh của bản thân. Mọi người biết đến Danette Fabray, người được nhận giải Multi Emmy and Tony, không chỉ qua danh hiệu ngôi sao sân khấu điện ảnh, mà cùng với nữ cộng sự Helen Keller, bà còn được trao giải thưởng vì sự nghiệp cống hiến cho cộng đồng của Viện Hàn Lâm Tai Mũi Họng Hoa Kỳ. Ngoài ra, Danette Fabray còn vinh dự nhận được giải thưởng đặc biệt của Tổng thống và giải nhân đạo Eleanor Roosevelt. Là một người khuyết tật từ bé, bà thấu hiểu những mất mát thiệt thòi mà những người này phải gánh chịu. Từ đó, Danette Fabray đã dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh cho quyền lợi của họ. Bên cạnh việc tham gia sáng lập ra Ủy ban Quốc gia hỗ trợ những người khuyết tật, bà còn cộng tác soạn thảo các đạo luật bảo vệ người khuyết tật tại Mỹ.

0: tôi được học múa từ năm lên 4 tuổi. Dù không hề thích nó chút nào, nhưng tôi vẫn tới lớp bởi tôi nghĩ rằng mẹ sẽ thương mình hơn nếu tôi nghe theo lời bà. Thật khó khăn để cho một đứa trẻ 4 tuổi có thể tuân thủ một thời khóa biểu luyện tập dày đặc như vậy. Nhưng tôi vẫn học, chăm chỉ tập luyện. Và tôi được chọn đi biểu diễn. Cho tới lần biểu diễn thứ tư hay thứ năm gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tại sân khấu Broadway, tôi chợt nghĩ, việc học múa của mình ít ra cũng không tới nỗi tệ. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu nếm trải hậu quả của chứng khiếm thính di truyền. Khả năng nghe của tôi ngày một kém dần, nhưng tôi không hề biết. Trong lớp tôi được xếp ngồi ở dãy bàn cuối. Vì vậy, mỗi khi cô giáo giảng bài, tôi không thể nghe được. Nhưng vì quá nhút nhát, nên tôi không dám nói với cô rằng mình không thể tiếp thu các bài giảng của cô. Hậu quả là tới năm cuối cấp, tôi bị trượt hầu hết các môn. Khi đó tôi cảm thấy rất tự ti và bắt đầu có ý nghĩ mình là một học sinh kém thật sự. Sau đó tôi theo học tại trường cao đẳng Los Angeles với hy vọng trở thành một bác sĩ. Nhưng chỉ được vài tháng, tôi lại bị nhà trường cho thôi học vì kết quả học tập quá kém. Một lần nữa, căn bệnh mặc cảm tự ti trong tôi có dịp bùng phát và ngày càng trầm trọng hơn. Ước mơ trở thành bác sĩ của tôi xem như đã chấm dứt. Vì vậy tôi quyết định trở lại với nghiệp diễn. Tôi đến New York và tham gia biểu diễn vở Meet the People. Vào một đêm nọ, Arthur Grodzinski, người đứng đầu hội yêu nhạc New York, tình cờ đến xem tiết mục của tôi. Lúc đó tôi đang trình bày bài Carondom trích trong vở nhạc kịch Rigoletto và kết thúc bằng điệu nhảy Claquette. Sau buổi diễn, ông Grodzinski đến gặp tôi và ngỏ ý muốn làm người bảo trợ để tôi có điều kiện học môn biểu diễn nhạc kịch tại Julia. Đây là một cơ may hiếm có, vì từ trước tới giờ ông ấy chưa từng tài trợ cho một ca sĩ nào cả. Nhưng tôi lại chẳng biết tí gì về quy trình thu âm và khả năng học nhạc thì dở tệ. Lúc thu âm bài Carondom, trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi đã trình diễn giống y chang như đang trong một show diễn thật sự, cũng hát và nhảy claquette. Và khi bài biểu diễn của tôi kết thúc, tiếng vỗ tay dậy lên như sấm đổ. Kết quả là tôi được chọn vào học. Thế nhưng tôi đã để cơ may quý giá đó vụt khỏi tầm tay bởi tình trạng sức khỏe không cho phép tôi đón xe đến Julia vào lúc 8 giờ sáng, rồi lại quay về biểu diễn ở Broadway vào buổi tối. Vì vậy tôi trở lại với công việc biểu diễn của mình, dẫn hết vở này tới vở khác, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Cách duy nhất để khám phá những điều mình không thể làm được là dám vượt qua ranh giới của những điều có thể và không thể. Arthur Clark. Cho tới thời điểm đó, tôi vẫn chưa phát hiện ra mình bị khiếm thính, bởi vì trên sân khấu, mọi người nói to hơn bình thường. Cho đến cái đêm biểu diễn ở Chicago, khi dàn nhạc được bố trí ngồi bên dưới sân khấu, và tôi chẳng mảy may nghe thấy một chút âm thanh nào từ phía họ. Tôi nói với chỉ huy dàn nhạc về điều đó, và ông ta bảo rằng dàn nhạc vẫn chơi như thường lệ mà. Nghi ngờ, tôi đến khám ở một bác sĩ chuyên khoa và vô cùng bàng hoàng ghi nhận kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ mất khả năng nghe trong vòng 5 năm nữa, và không bao lâu sau đó, khả năng nói của tôi cũng mất luôn. Tôi sẽ bị câm và điếc sao? Tôi thấy thật là khủng khiếp với diễn cảnh này. Lúc đó tôi chỉ mới bước sang tuổi 20, và tương lai vẫn còn đang rất dài ở phía trước. Do vậy tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật này. Tôi không dám đeo dụng cụ trợ thính khi đi diễn, bởi lúc này tôi chưa sẵn sàng để đối diện với những mất mát của bản thân. Đối với tôi, đeo dụng cụ trợ thính là điều không thể chấp nhận được. Tôi sợ rằng nếu mọi người biết chuyện, sự nghiệp của tôi sẽ đặt dấu chấm hết. Khi đó tôi sẽ đi đâu? Làm gì? Tôi âm thầm đăng ký học lớp nghe hiểu thông qua cử động mấp máy của môi dành cho người khiếm thính. Nhưng tôi chẳng có tiến bộ gì đáng kể sau 6 tháng theo học. Thất vọng biết chừng nào khi giải pháp duy nhất để hỗ trợ khả năng nghe của tôi cũng tỏ ra không có hiệu quả. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Nên tôi chuyển sang học cách hiểu ngôn ngữ cử chỉ, trong khi vẫn giấu tất cả mọi người, kể cả người chồng đầu tiên của tôi. Làm sao tôi có thể thổ lộ điều đó chứ? Nếu làm như vậy, tôi sẽ phá hỏng cuộc hôn nhân này, cũng như tất cả mọi thứ khác mà tôi đang có, sự nghiệp và những người thương yêu tôi. Vào lúc đó, hãng MGM ký hợp đồng với tôi để thay thế diễn viên Judy Garland, đang phải nghỉ dưỡng bệnh trong những bộ phim sắp tới. Giờ thì tôi lại sắp trở thành ngôi sao điện ảnh rồi. Nhưng thực tế thì sao? Tôi đóng được một bộ phim, nhưng rồi trước sự xuất hiện và phát triển của truyền hình vào lúc đó, hầu như công việc của tất cả các hãng phim đều bị đình trệ. Thế là tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, diễn cảnh tương lai u ám trước mắt. Tồi tệ hơn nữa, thính giác của tôi ngày một kém đi. Tôi đã mua một thiết bị trợ thính, nhưng vẫn chưa dám dùng tới vì xấu hổ. Tôi chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã cảm thấy mình chẳng còn tương lai nữa. Nỗi ám ảnh về những khiếm khuyết của bản thân cứ đeo bám tôi dai dẳng. Tôi nghĩ nếu có ai đó biết chuyện, tôi sẽ chẳng bao giờ được làm việc nữa. Và cũng chỉ không muốn để cho chồng biết chuyện này, nên tôi đã chủ động ly hôn. Vậy đó, độ tuổi 20 của tôi là một chuỗi những bất hạnh của bản thân. Sau đó tôi quay lại New York một mình. Ngày nọ, trong lúc đợi bạn ở một quán cà phê, tôi nhìn thấy một ông lão dùng tay để giao tiếp với người thu ngân ở quầy tính tiền. Tôi nghĩ thầm, ông ta trông giống như là một người bị tâm thần, nhưng tôi sẽ không như ông ta, tôi là một người bình thường. Thế là tôi tức tốc trở về phòng ở khách sạn và gọi cho người bạn mà tôi đã hẹn gặp. Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi không muốn gặp ai cả và cũng không muốn làm gì hết. Rồi tôi gọi cho Dave, một người bạn khác, luôn miệng nói, mình không muốn làm gì nữa, đủ rồi, thế là đủ rồi. Lấy làm lạ, Dave phóng ngay đến khách sạn, trong lúc tôi vẫn còn cầm cái điện thoại, và lặp đi lặp lại câu nói, mình không muốn làm gì nữa, đủ rồi, thế là đủ rồi. Dave lập tức gọi điện cho bác sĩ, và đưa tôi vào bệnh viện High Point. Tôi mắc phải chứng trầm cảm và suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Tôi nổi ngay cả những vấn đề đơn giản nhất, tôi cũng không thể giải quyết và cũng không muốn giải quyết. May mà tôi đã kịp thời vào bệnh viện. Thời gian chữa trị đó có thể nói là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời tôi. Tại đây, bác sĩ đã giúp tôi thoát dần khỏi những khủng hoảng về mặt tâm lý. Sức khỏe và tinh thần mỗi ngày một khá hơn sau 7 tháng điều trị ở bệnh viện High Point. Sau khi xuất viện, tôi thông báo với người quản lý rằng tôi đã sẵn sàng làm việc trở lại. Lúc đó, Steve Caesar đang tìm người thay thế cho Imogen Coker trong series kịch hài truyền hình Caesar Hour. Tôi đến gặp Steve và bảo với ông ta rằng tôi vừa xuất viện và tôi không mấy tự tin để có thể đảm nhận vai diễn này. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, cô đừng lo, trước đây tôi cũng đã từng ngồi tù, nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Quan trọng là cô có quyết tâm để vượt qua hay không. Xít thật lòng chia sẻ với tôi tất cả, và đó cũng là lần đầu tiên tôi dám thổ lộ với người khác về những suy nghĩ và cảm xúc thật sự của mình. Nếu bạn không thành công ngay lần đầu tiên, bạn hãy kiên nhẫn thử và thử lại lần nữa. Old Adage. Khi phải đối diện với những mặt trái của cuộc sống, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tin vào những điều kỳ diệu nữa. Nhưng tôi thì vẫn tin là có. Và một trong những điều kỳ diệu đó là sự hợp tác giữa tôi và Sid. Nó tuyệt vời như thế, chúng tôi đã từng cộng tác với nhau từ nhiều năm trước đây. Và bây giờ được gặp lại. Công việc của tôi tuy khá vất vả nhưng đầy hứng thú. Đối với tôi, đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Caesar's Hour thật sự là điểm sáng trong sự nghiệp điện ảnh của tôi. Ở đó tôi có nhiều cơ hội để khám phá chính mình với tất cả sự năng động và sáng tạo. Những vở kịch này đã quy tụ được những nhà viết kịch bản hay nhất thế giới như Neil Simon,
1: Larry Gelbart, Mel Brooks, Woody Allen, Mel Tonkin.
0: Tôi được giao những công việc lý thú mang đầy tính sáng tạo, những việc mà tôi không chắc lắm vào khả năng của mình. Nhưng Sid đã không ngại cho tôi cơ hội để được trải nghiệm và trưởng thành hơn. Đôi lúc ngồi ngẫm lại, tôi thấy mọi thứ dường như luôn xảy ra theo một sự sắp đặt nào đó. Nếu như năm ấy tinh thần tôi không bị suy sụp và tôi không ở lại điều trị trong bệnh viện, thì có lẽ tôi sẽ không có cơ hội cống hiến toàn bộ sức lực, tình cảm lẫn tinh thần của mình vào Caesar's Hour của Sid. Vào thời điểm này, các thiết bị trợ thính được thiết kế nhỏ gọn hơn nhiều, nên tôi có thể mang theo bên mình mà không cảm thấy ngượng ngùng. Và tôi nhận ra rằng, một khi đã hiểu và chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, thì tôi không cần phải che giấu điều gì nữa. Tôi là người đầu tiên trong giới biểu diễn dũng cảm thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Báo chí tấn công tôi dồn dập, họ cho rằng đó là một mưu mẹo để tôi tranh thủ sự đồng cảm của công chúng. Nhưng tôi không mấy bận tâm về điều đó. Tôi làm vậy với mục đích tự giúp mình đối diện với thực tế và chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, nhằm động viên và giúp họ vượt qua những mặc cảm của bản thân. Nếu có thể giúp được dù chỉ một người, thì việc tôi nói ra sự thật về bản thân cũng là một việc làm có ý nghĩa. Và thực tế cho thấy, không chỉ có một mà rất nhiều người khuyết tật từ khắp nơi trên thế giới đã gửi thơ về chia sẻ với tôi. Thật may mắn khi tôi được gặp Mary Switzer, giám đốc chương trình phục hồi chức năng của Bộ Y tế Giáo dục và Phúc lợi, trong một buổi trình diễn ở New York. Bà ấy đưa tôi đến Washington, cho tôi những hiểu biết về chính trị và quyền lực ở nơi này, đồng thời hướng dẫn tôi cách tổ chức quyên góp tiền cùng các phương án giúp đỡ những người bị khiếm thính. Bà giới thiệu tôi với thượng nghị sĩ Jennings Randolph, trưởng ban thượng viện về những vấn đề của người khuyết tật, và ông này đã đồng ý bảo trợ và dạy cho tôi cách thương thảo với các thượng nghị sĩ cũng như những thành viên quốc hội về vấn đề quyền lợi của những người khuyết tật. Đó là thời gian quan trọng nhất trong đời tôi, là thời gian tôi trưởng thành rất nhiều về mặt tình cảm, tư duy, suy nghĩ lẫn khả năng nhận thức. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra rằng những việc mà tôi đang làm vì người khác đã mang lại cho chính tôi những giá trị tinh thần lớn lao. Tôi có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống với tư cách là thành viên sáng lập của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật. Chúng tôi cùng soạn thảo đạo luật dành cho người khuyết tật. Điều này thật là đáng tự hào. Trước kia tôi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực khi cho rằng khiếm thính là một nỗi bất hạnh. Nhưng giờ đây tôi nhận thấy nó đã trở thành một điều có gì đó mang tính tích cực. Thực tế là tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ những bất hạnh của bản thân, và tôi biết rằng mình còn có thể học được nhiều hơn thế nữa. Khi thành công đến trong tầm tay, nếu không khéo nắm bắt, bạn có thể làm cho nó vụt mất. E. Cooper. Năm 1978, trong lúc đang quay bộ phim Harper Valley PTA, tôi bị một con voi tấn công. Nó hút tôi ngã và làm cho tôi bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, phải nhập viện mất một tháng. Và dù gương mặt bị liệt một bên, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn tất bộ phim. Sau đó, trong một kỳ nghỉ ở Chicago, tôi chợt phát hiện mình có khối u ở ngực. Thời đó ung thư vú là điều bạn không thể đem ra bàn luận trước công chúng, đặc biệt là trong giới biểu diễn. 3 tháng sau, tôi đến gặp một chuyên gia trong lĩnh vực này, và những gì ông ta nói khiến tôi cảm thấy hoang mang và gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ông ta cho biết tình hình của tôi rất nghiêm trọng và đưa tôi xem những bức ảnh khủng khiếp về cảnh mổ khối u ở ngực. Bất giác tôi cảm thấy chóng mặt và muốn nôn thốc. Mặc dù vị bác sĩ này cảnh báo rằng khối u trong ngực tôi phát triển rất nhanh và cần phải phẫu thuật gấp, tôi vẫn muốn tìm đến một bác sĩ khác để nhờ kiểm tra lại. Tôi khẩn khoản xin họ cho tôi biết sự thật về bệnh tình của tôi. Kết quả là tôi cần phải cắt bỏ khối u ở ngực với cơ may sống sót chưa tới 50%. Cuối cùng tôi đồng ý sẽ tiến hành phẫu thuật kèm theo xạ trị. Và tôi cũng được biết rằng, một tỷ lệ rất nhỏ những người chữa trị bằng xạ trị sẽ mắc phải chứng thiếu canxi dẫn đến nứt xương. Thật không may là tôi lại nằm trong số trường hợp hiếm hoi đó. Vài tháng sau, xương sườn bên trái của tôi đau kinh khủng và có dấu hiệu bị gãy. Bác sĩ cho tôi biết, từ đây cho đến cuối đời, tôi sẽ không thể ca hát, nhảy múa, chạy nhảy hay là tập thể dục gì cả. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không thể nâng được những đồ vật nặng hơn 2 kg. Đối với tôi, đó chẳng khác gì với một án tử hình. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy. Tôi nói chuyện với tiến sĩ Howard House, người đang theo dõi diễn tiến bệnh tình của tôi. Ông cho biết, hiện nay người ta đang tiến hành nghiên cứu việc sử dụng fluoride và calcium để điều trị những bệnh nhân bị loãng xương. Vì vậy, tôi quyết định thử, và đề nghị họ tiêm fluoride và calcium với liều lượng cao. Khoảng 1 năm sau, những mảnh xương sườn của tôi dần hồi phục. Mật độ canxi trong xương cũng đã đạt mức yêu cầu. Họ vui mừng gọi đó là một bước đột phá tuyệt vời đối với những người gặp vấn đề sau khi xạ trị. Một lần nữa, tôi lại có cơ hội được sống và cống hiến cho cuộc đời này. Thật tình tôi không biết cần phải khuyên điều gì đối với những người đang đấu tranh chống lại bệnh tật. Nhưng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm với họ, bởi vì trước đây tôi cũng đã từng giống như họ, từng đứng trước 2 sự lựa chọn, hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ nỗ lực chiến đấu với bệnh tật. Mặc dù sẽ có một số người lựa chọn cái chết, nhưng với tôi đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu như lựa chọn sự sống, tôi sẽ có thêm 2 lựa chọn nữa, hoặc là chỉ tồn tại, hoặc là làm một điều gì đó tốt hơn. Trong thâm tâm tôi luôn ý thức một điều rằng tôi chỉ có thể là Nanette Fabray duy nhất một lần. Tôi không muốn trở lại là Nanette Fabray của ngày hôm qua. Và nhờ thế tôi đã nỗ lực vượt qua tất cả, cố gắng tạo nên những điều tốt đẹp, ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương trong cuộc sống này.

tôi bị sa thải khỏi vị trí giám đốc kinh doanh ở hãng truyền hình Kikop TV chỉ 3 ngày trước hôm tôi lập gia đình. Tôi bị sốc mạnh và rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Tôi đã lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật trong thời gian ngắn, nhưng sự kiện này cho tôi dịp kéo dài thêm tuần trăng mật để nghỉ ngơi và cũng là để suy ngẫm về những gì đang thực sự diễn ra trong đời mình. Việc bị sa thải đối với tôi bất ngờ đến nỗi tôi không biết mình sẽ ra sao trong thời gian tới. Rất nhiều suy nghĩ xáo trộn liên tục trong đầu tôi. Có nên đầu quân vào một hãng truyền hình khác không? Để rồi một ngày nào đó lại rơi vào tình cảnh tương tự như thế này. Cuối cùng, tôi quyết định thành lập một hãng truyền hình của riêng mình với cái tên Westwood One. Thời gian đầu mới thành lập, ý nghĩ tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy luôn ám ảnh tôi. Sau này, khi hãng đã đi vào hoạt động ổn định, điều đó không còn quan trọng đối với tôi nữa, mà việc xây dựng và phát triển hãng trở nên cần thiết hơn là cứ phải cố gắng chứng tỏ với ai đó rằng họ đã sai lầm khi quyết định sa thải tôi. Và thực tế là cũng chẳng có ai quan tâm xem tôi muốn chứng tỏ điều gì. Trước lúc bị mất việc, tham vọng của tôi chỉ đơn giản là được ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của cái hãng truyền hình đó. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ tạo dựng một doanh nghiệp của riêng mình. Nhưng chính biến cố không may ấy đã mở ra cho tôi một cơ hội. Trong thời gian thất nghiệp, lúc đang ngồi nói chuyện với một người bạn, tôi tình cờ nghe tin một đài phát thanh ở địa phương sắp thực hiện chương trình cuối tuần mang tên Motown 52 giờ. Do đã từng làm việc trong ngành truyền hình, nên tôi tò mò muốn biết xem bên phát thanh có tổ chức chương trình của họ giống như bên truyền hình không. Vì vậy, tôi tìm đến gặp tổng giám đốc của đài phát thanh KGFG ở Los Angeles. 2 tuần sau, tôi chính thức giới thiệu đến công chúng một chương trình đặc biệt lúc 22 giờ, gọi là Sound of Motown. Và đây là chương trình do chính tôi sản xuất. Theo tôi, đó là một minh chứng cho câu nói hoàn cảnh tạo cơ hội. Bởi tôi không lãng phí thời gian vào việc ngồi nhà thảnh thơi nghe nhạc và tán dóc với bạn bè trong khi thất nghiệp. Giờ đây, tôi đã học được một điều là thành công đến từ việc biết chấp nhận những điều không may và biến chúng thành những cơ hội. Vào những năm mới thành lập, khách hàng lớn nhất của Westwood One là Warner Lambert. Lúc đó, khoảng 75% doanh thu quảng cáo của Westwood One là do Warner Lambert mang lại. Ngày nọ, tôi nhận được thông báo từ phía Warner Lambert rằng họ sẽ ngưng tất cả hợp đồng quảng cáo với chúng tôi. Một lần nữa, tôi lại lâm vào tình thế khó khăn, gần giống như khoảng thời gian tôi bị mất việc trước đây. Lúc đó, tôi không nhớ mình đang làm gì, mà chỉ nhớ rằng tôi vội vàng đặt vé máy bay đi New York chỉ để gặp vị trưởng phòng quảng cáo mới của Warner Lambert. Tôi đến New York và ngồi đợi rất lâu để được gặp anh ta. Cuộc gặp mặt giữa chúng tôi kéo dài đến tối và sau đó đi đến một thỏa thuận. Nếu tôi đồng ý tặng cho Warner Lambert 3 tháng quảng cáo miễn phí, thì Warner Lambert sẽ ký hợp đồng với tôi trong 1 năm. Và tôi đã phải xoay sở đủ mọi cách để có thể sống sót qua 90 ngày khó khăn đó để nhận được một hợp đồng dài hạn hơn. 1 năm sau, khi thời hạn hợp đồng kết thúc, chúng tôi ngồi lại với nhau và bàn công việc. Ông ta nói rằng ông thực sự ấn tượng trước thiện chí hợp tác của tôi, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ khác vẫn khư khư các điều khoản trong hợp đồng. Thành thật mà nói, nếu Warner Lambert không phải là khách hàng đầu tiên đòi hủy hợp đồng với chúng tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thỏa thuận với họ theo cách thức như vậy. Chính tôi cũng không thể ngờ rằng mình có thể tận dụng được lợi thế từ những tình huống bất lợi như vậy. Nhưng tôi đã làm được. Hãy từ bỏ ý định đó đi. Bạn không thể làm được chuyện đó đâu. Nếu bạn không để tâm đến những lời khuyên đại loại như thế, thì bạn đã đi được nửa chặng đường tiến đến cái đích mà bạn mong muốn. David Zucker. Star Trek là chương trình phát sóng định kỳ đầu tiên của Westwood One. Chương trình này chỉ kéo dài trong 90 giây, chuyên đưa tin và thực hiện các cuộc phỏng vấn ngôi sao nhạc rock. Cũng lúc đó, Warner Lam

Elizabeth ngỏ ý, nếu chương trình của tôi được phát trên sóng của một trong các đài như KHG ở Los Angeles hay WABC ở New York hoặc WFIL ở Philadelphia, thì họ sẽ chịu tài trợ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thu về khoảng vài ngàn đô la mỗi tuần, một cơ hội hiếm có. Thế nhưng, tôi hiểu cơ may xúc tiến giao dịch với WABC và KHG là hầu như không thể. Vì thế, lựa chọn duy nhất của tôi chỉ có thể là WFIL ở Philadelphia. Tôi tìm cách liên lạc với giám đốc chương trình, lúc đó là Jay Hook. Hàng trăm lần điện thoại không có tín hiệu trả lời. Nhiều bức thư gửi đi không nhận được hồi âm. Thậm chí, tôi đã gửi cả băng hình minh họa của chương trình, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Tình cờ, tôi phát hiện ra rằng Jay Hook có thói quen làm việc muộn. Vì vậy, tôi chuyển sang gọi cho ông sau giờ làm việc, và cuối cùng tôi đã liên lạc được với ông. Ông ta cho tôi biết, đài của ông không có giờ thích hợp với chương trình của tôi. Nhưng qua buổi nói chuyện, chúng tôi cùng thống nhất ý tưởng là sẽ cho ra đời chương trình Star Trek đặc biệt, với người dẫn chương trình là một cô gái California, giống như một phóng viên thực thụ. Trong các buổi phỏng vấn những ứng viên xin việc tại công ty, tôi luôn nói với họ rằng họ được phép thất bại, vì rằng thất bại và thành công là một phần của bất kỳ cuộc hành trình nào. Nhưng rõ ràng, xác suất thất bại thường chiếm ưu thế hơn. Vì vậy, một người khôn ngoan luôn biết cách học hỏi từ những lần thất bại đó, và cá nhân tôi đã làm theo cách ấy. Hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác, bởi bạn không thể sống đủ lâu để có thể phạm tất cả những sai lầm đó. Eleanor Roosevelt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy nó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang, và đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa ngày của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông pháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc đó, họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô. Nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Ba để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade. Thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, cái hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt và cái sự mà ông tổng thống đưa ra trong qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. À, sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. À, thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. À, trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. À, nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu hay những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia. Nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ông là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ông nói là ông không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là ông Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Tôi xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý khán giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm. Tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm cái loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100. Nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu, thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, mà do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ? À?
1: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
0: Oh, wow.
1: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
0: Oh.
1: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim á, thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với tóc sâu ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
1: Chỉ có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái vậy là mà tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ốp này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra như vậy nè.
3: Rồi vậy á.
2: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân hết rồi, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngầu mà con cũng có thấy luôn á.
3: Rồi.
2: Tôi ngầu trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Rồi.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Tôi không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai, nó nhức cái gân ót á thì bên tay phải. Nó nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ủa
2: sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là nhức ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm nó ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày co vô không được.
3: Rồi.
2: Mà hả, co vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng vậy luôn.
3: Vâng.
2: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương, bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương, rồi nhà thương này nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi á hả đi vô cái máy gì MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức, nó nhức mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi về kiên ăn cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiên ăn cử ăn vậy à, mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia. Tôi cũng kiên uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiên đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiên giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài nghe bác sĩ đã phát tô rồi bác sĩ cho nghe băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu nhức cái gân ót mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi trình mua thử và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết còn mình uống mà có hết rồi không?
3: Dạ.
2: Thì cũng mừng đây mà cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử thôi.
3: Dạ. Dạ.
2: Thì bác sĩ một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Dạ.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Dạ.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy trời.
2: Hay thiệt là hay á.
3: Dạ.
2: Nó hết nhất cái gân ót mà nó cũng hết nhất cái tay luôn.
3: Wow.
2: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
3: Wow.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Oh.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Yeah.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Wow.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Wow.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Yeah.
3: Để làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vài trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng ở trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải thì nó là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu.
2: Đúng
3: rồi, tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu nó không lên được trên đầu.
2: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
3: Wow.
2: Nó nhức nhiều quá thảy á, nó nhức cái trọng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
3: Wow.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ót cũng hết nhất, mà cái bả vai cũng hết nhất luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa xuống.
2: Dạ, hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tuổi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Còn nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: nó tin nó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vâng.
2: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: Ừ.
2: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
0: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ.

0: to vậy hả?
1: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó. Ba năm gì có đó.
0: Vậy á?
1: Dạ. Mà tụi nó chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á. Mà nó cứ hả đỏ, mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
0: Vậy.
1: Nó khó chịu lắm.
0: Ờ.
1: Dạ, mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi, mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
0: Dạ.
1: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả, hết đó bác sĩ.
0: Thì bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
1: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. Nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì hết trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì hết trơn á. Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó. Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
0: Thôi.
1: Là nó tin rồi.
0: Tại thấy chị vậy.
1: Dạ. Hay thiệt á. Chính là tôi nè, tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn, mà bây giờ hết á. Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu á. Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
0: Dạ.
1: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
0: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
1: Xuống không, không biết nữa
0: dạ,
1: bác sĩ.
0: Chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì mấy người người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường cholesterol.
1: Bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết á, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại chưa đi thử máu lại không biết nữa.
0: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
1: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi, mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
0: Dạ.
1: Hay thì còn hay vậy đó.
0: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhất cái gì, nhưng mà thường thường là cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
1: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó rút gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Trời, cái răng nó hả, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
0: Vâng.
1: Răng nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Nó làm như là nó muốn cất cái răng máu thẳng luôn vậy đó.
0: Vâng.
1: Tôi nói trời ơi, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
0: Vâng.
1: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
0: Thành
1: ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
0: Vâng.
1: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
0: Vâng.
1: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống một ngày có một viên hả.
0: Vâng, biết là được.
1: Rồi đặng mấy buổi khác, đặng mình uống thuốc gan nữa.
0: Đúng rồi. Ok, vậy tốt, tôi nghe vậy mừng.
1: Tôi hả, giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi. Uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
0: Dạ.
1: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
0: Yeah.
1: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
0: Ồ vậy.
1: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
0: Yeah.
1: Cái cánh tay thì bên tay trái.
0: Dạ. Yeah.
1: Mà mấy năm trời á hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
0: Vâng. Yeah.
1: Mà tụi nó không thấy bệnh gì, mà sao mình nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
0: Dạ.
1: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, người ta không biết hả bác sĩ?
0: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
1: dạ,
0: nó không
1: 235 hả?
0: Thì nó không thể nào làm được. Nhưng
1: nó
0: mà nhiều khi
1: ăn thì hết à.
0: Dạ.
1: Nói vậy á.
0: Dạ.
1: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị găng thần kinh gì không à.
0: Dạ.
1: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
0: Vâng.
1: Mà giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
0: Là trúng ngay là nó hết.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ.
1: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
0: Cảm
1: ơn chị. Bây giờ nhẹ cái đầu tôi mừng hết sức.
0: Vậy.
1: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi, bác sĩ ngủ được nữa bác sĩ.
0: Vâng.
1: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
0: Vâng.
1: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ à, không ngủ được bác sĩ.
0: Wow.

0: giờ ngủ được rồi bác sĩ.
1: Đúng rồi, vậy dạ. Tốt.
0: Dạ. Uống cái đó thì làm như nó nhẹ, mấy cái dân thần kinh làm như nó nhẹ là sao á.
1: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
0: Dạ. Mà không có còn tê tê tê tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê tê tê tê. Tôi phải lấy đồng xu tôi cạo cạo hoài vậy đó.
1: Đó thì cạo thì hình thức cạo tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á. Nhưng mà nó là nhất thời thôi. Nhưng mà
0: đó,
1: phải uống mình
0: chẳng. Còn bị nữa hả, đâu cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả. Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
1: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được có bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
0: Mà sao uống có viên mà viên nó nhỏ xíu, mà sao uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ?
1: Dạ, yeah, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, tại nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
0: Dạ,
1: yeah.
0: Yeah. Bởi vì tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
1: Dạ. Yeah.
0: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
1: Dạ. Yeah.
0: Cái thuốc mà... Pharacidin là cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
2: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ. Tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng mới nói về chai thuốc số 12. Thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn. Có cả những cái hợp chất, chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium. Rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút. Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó. Và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
0: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức hai cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Từ bên Việt Nam lận á.
1: Vâng.
0: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương, đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra, tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
1: Vâng, cái chai số 8 á.
0: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả, tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe, người ta uống chịu vậy á, ta uống hết đó.
1: Vâng.
0: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả, khóc. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả?
1: Dạ, cái nồi ly sinh cổ.
0: Dạ, nồi ly sinh cổ mà uống ngày có một thứ con viên hả?
1: Vâng.
0: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
1: Vâng.
0: Tôi uống thuốc ít ít thì tôi uống được.
1: Dạ.
0: Tôi uống viên viên bàn tay, thuận viên thuốc bàn tay số 8 lại với viên nồi ly sinh cổ.
1: Vâng.
0: Cứ ngày uống nhiều đó thôi.
1: Vâng.
0: Mà hết bệnh luôn. Yeah. Nói hả, thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Uống được chịu á.
1: Dạ, các bác cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
0: Dạ, tôi uống được chịu thuốc của bác sĩ á.
1: Dạ.
0: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe á.
1: Vâng.
0: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy.
1: Ừ.
0: Tôi lấy ra hả anh. Đây nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè, của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
1: Yeah.
0: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
1: Vâng.
0: Rồi thuốc thuốc gì cái thuốc là cholesterol nè.
1: Vâng.
0: Hết nhức đầu đó.
1: Vâng.
0: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó.
1: Ma tông.
0: À, thuốc ma ra tông đó.
1: Vâng.
0: Đó. Tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
1: Vâng.
0: Uống theo mà cái thuốc marathon nó hay thiệt đó bác sĩ.
1: Dạ. Yeah.
0: Tôi uống mà tôi khỏe lên, mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
1: Vâng.
0: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
1: Vâng.
0: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, tại nhà tôi có lầu á.
1: Vâng.
0: Đi lên lầu đi không nổi không.
1: Vâng.
0: Có cái đi bò đi lên.
1: Vậy.
0: Dạ. Ừ. Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
1: Ồ, thấy cũng mừng rồi chị.
0: Nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên, rồi thành ra mấy bà mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
1: Yeah.
0: À, mấy bà nói hầu đó tôi không có tin, mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

0: sự biến đổi của đầu gấu phòng số 7.
1: Cô Grisia, bài hát đó, nó nói về em là kẻ đầu gấu, cô có thể giúp em chấm dứt mọi việc không?
0: Cả lớp đã giải tán để đi dùng bữa trưa, và tôi rất khó hiểu khi thấy Tommy cứ nấn đá lại sau cùng, trong khi bình thường, cậu luôn nhảy vọt lên, chen lấn để đứng trước. Tommy tiến về phía tôi với vẻ lo lắng lộ rõ, rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đang dạy một lớp 5 theo đề nghị của cô chủ nhiệm và hoàn toàn bất lực trước những hành vi bắt nạt bạn bè của những học sinh trong lớp. Tôi vừa mở bài hát Đừng Cười Nhạo Tôi của nhóm Peter Yarrow do Peter, Paul và Mary hát. Có lẽ tác giả đã viết lời bài hát khi nghĩ đến một cậu bé như thế này. Bài hát mô tả những người khác nhau đã bị ức hiếp và họ đã cảm thấy tổn thương như thế nào. Tommy luôn cười nhạo mọi người. Cậu làm việc đó công khai và rất đáng ghét. Cậu bé có thể đứng lên, chỉ thẳng vào một người và lớn tiếng đưa ra những nhận xét xúc phạm về hành vi của người đó. Có khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong lớp, có bạn nào đó đánh vần sai hay là nói cái gì đó sai, hay thậm chí chỉ là hỏi một câu mà cậu cho là ngớ ngẩn. Cậu sẽ cười vang và chỉ vào bạn John.
1: Ha ha ha, mày ngu quá.
0: Lúc đó John sẽ cúi đầu và di di chân xuống đất. Phía cuối cùng Scott khóc thút thít, cậu không chịu được xung đột. Scott rất hay khóc, các bạn thường làm ngơ cậu bé. Tommy luôn được chú ý và cậu bé nhanh chóng giành được danh hiệu đầu gấu trong lớp theo đúng nghĩa của nó. Những hành vi đó rất dễ tiêm nhiễm, mấy cậu nhóc khác bắt chước làm vậy, và giờ đây dường như đám con trai trong phòng 7 đang giành giao danh hiệu đại ca trong lớp. Tommy không phải là một cậu bé to con, nhưng cậu rất hung hăng. Nắm đấm của cậu luôn siết chặt và điệu bộ luôn ra vẻ tao sẽ xử mày nếu mày dám lộn xộn với tao. Cậu bé chỉ mới 11 tuổi nhưng lại có vẻ như đang đâm đầu vào những rắc rối lớn. Có lẽ không phải đến lúc ấy Tommy mới nhận ra hệ quả của thái độ đó của mình đối với người khác. Có thể cậu bé đã nhận ra rằng mình quá tầm thường và đang tìm cách thay đổi. Dù sao đi nữa, đây chính là cơ hội vàng để tôi làm việc với cậu. Trên khắp cả nước, những nhà sư phạm đã phải đương đầu với sự gia tăng mạnh mẽ của việc đổ máu trong trường, và chúng tôi đang cố gắng rất vất vả để ngăn chặn bạo lực. Nhưng một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: làm thế nào? Thế là tôi đứng trước một lớp đầy học sinh, và cậu bé này, người mà tôi rất lo lắng, một ngày nào đó sẽ nhận một viên đạn, đang nhờ tôi giúp cậu chấm dứt hành vi mà cậu đã nhận ra là vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi hỏi ý kiến cô giáo chủ nhiệm xem liệu tôi có thể nhận những cậu học trò mà cô xếp là những kẻ phá bỉnh nhất lớp và gặp chúng 2 lần một tuần hay không. Cô giáo rùng mình. Cô cảm thấy rằng khi chúng biến mất thì cô có thể tiếp tục dạy học. Thế là tôi bắt đầu gặp mấy cậu bé và yêu cầu mỗi đứa đặt ra một mục tiêu nhỏ có thể đạt được, điều gì đó chúng có thể làm trong vòng 1 tuần. Mục tiêu của Tommy là chấm dứt việc cười nhạo và chỉ trỏ vào người khác. Cậu sẽ phải đánh dấu vào một miếng băng dính mà chúng tôi đã dán lên bàn cậu mỗi lần cậu nhận ra mình đang chỉ trỏ cười cợt. Tôi tràn đầy hy vọng. Tôi bước vào lớp và nhận ra sự thay đổi. Lớp học có vẻ rất yên tĩnh, có vẻ như bọn trẻ đang làm bài. Tuần sau tôi gặp lại mấy cậu bé, tôi hỏi: mọi chuyện tốt chứ? Alex, một cậu bé dường như không bao giờ nghiêm túc về bất cứ việc gì, đã trả lời với giọng điệu thích thú:
1: cô Grisia, em không thể tin được, không những Tommy không chọc ghẹo mọi người, mà thậm chí cậu ấy còn khiến cho những người khác dừng việc đó lại. Giống như tất cả chúng con đều rất tốt với nhau vậy đó, thật là kỳ quá hả?
0: Tôi quay sang nhìn Tommy, cậu đang ngồi trên bàn với phần cơm trưa trước mặt, tay nắm đặt lại trong lòng và nhìn xuống như thể đang cầu nguyện. Cậu bé ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười thật là trong sáng. Điệu bộ của cậu đã thay đổi. Cậu rất thoải mái. Đôi mắt cậu cũng không díu lại thành 2 cái lằn nhỏ nữa, mà mở to ra và lấp lánh niềm vui. Cậu thò tay vào túi và lấy ra một thứ trông như là một đống rác. Một số trong đó đúng là như vậy. Trong đó có mẫu băng dính nhào nhĩ của tuần trước, cậu đưa lên cho tôi.
1: Lúc đầu thật là khó, nhưng mà cô Crisia, cô nhìn nè.
0: Tommy vừa hãnh diện, vừa nói, vừa đưa cho tôi mẫu băng đã khắc dấu. Hiển nhiên cậu đã có vài dấu khắc trong vài ngày đầu, nhưng chúng đã giảm dần. Tôi nhìn vào cậu, thấy một đứa trẻ, một cậu bé, chứ không phải là một tên đầu gấu. Tôi muốn ôm chầm lấy cậu và chạy xuống hội trường để hét to lên. Cậu bé đã làm được, hãy nhìn Tommy này. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và biết rằng cậu bé đã thật sự làm được. Năm học vẫn tiếp tục diễn ra. Tính cách của Tommy tiếp tục thể hiện tố chất lãnh đạo và truyền cảm hứng. Lúc này khi Cho nói sai hay là Hannah đánh vần sai một từ, tiếng cười không vang lên nữa. Không còn sự ngần ngại giơ tay phát biểu trong phòng số 7. Các học sinh hiểu ra rằng đặt câu hỏi hay phạm lỗi thì cũng không sao. Tommy không cho phép ai chọc ghẹo cả. Tôi rất hãnh diện về Tommy, đến nỗi tôi quyết định ghé nhà cậu bé để báo cho cha mẹ cậu bé biết những việc đã xảy ra ở trường học. Tôi gõ cửa và cha cậu bé ra mở cửa. Tôi mở lời. Xin chào, tôi là giáo viên cố vấn của Tommy ở trường. Tôi muốn trao đổi với ông về thái độ của cậu bé. Cha cậu nhăn nhó, rồi ông nói. Khoan đã. Cô để tôi gọi vợ tôi. Tôi ngăn ông lại. Không thưa ông, đây là một việc tốt ạ. Ông Rao nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ông tặng hắn rồi gọi Tommy và vợ ông. Tommy chạy ao vào phòng, chân vẫn còn mang vớ. Cậu bé nhìn tôi và mỉm cười. Cha mẹ cậu ngồi xuống ghế trường kỹ, còn Tommy leo vào lòng mẹ. Bà vuốt tóc cậu bé, trong khi nghe tôi kể những chuyện đã xảy ra ở trường và những thay đổi đã xảy ra. Mẹ cậu quẹt nước mắt. Cha cậu thì tự hào nói với cậu. Cha biết là con có thể làm được mà, con trai. Khoảnh khắc đó thật là ấm áp và diệu kỳ. Sẽ không còn ai nhầm lẫn cậu bé này với một kẻ đầu gấu nữa. Cậu bé là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, tốt bụng và giàu tình cảm. Chỉ cần cậu bé được dìu dắt, cậu đã là nguồn động viên cho các bạn, cho tôi và cho vô số người khác. Tôi tràn đầy hy vọng rằng Tommy sẽ mang theo ngọn lửa thân ái và đưa nó đến với những người cậu tiếp xúc. Lòng tốt và tình thương của Tommy đã được minh chứng rõ ràng là lan truyền rất nhanh trong phòng số 7. Christine Grisia.

cải tác. Với vóc dáng bề ngoài to cao và khỏe mạnh, trông ông không giống một thầy giáo dạy văn. Ngôi trường nơi ông dạy học nằm ở khu ô hợp nhất của thị trấn. Học trò của ông đa phần đều ăn to nói lớn, khó bảo và hơi thô lỗ. Ông hay gọi học sinh của mình là cậu hay cô, vì ông cho rằng đó là danh xưng thể hiện sự tôn trọng của ông đối với những học trò sắp trở thành người lớn. Mặc dù rất yêu mến ông, nhưng đám học trò vẫn thường xuyên chọc phá ông vì điều này. Đó là một năm học gian nan nhất đối với ông trong suốt những năm làm nghề dạy học. Trách nhiệm trên vai ông ngày càng nặng nề hơn, vì mặc dù ông đã dốc toàn tâm toàn lực, nhưng học trò của ông vẫn không có sự tiến bộ đáng kể nào.

Một buổi chiều, trong tiết học cuối cùng của một ngày học căng thẳng và dài đằng đẵng, ông đã chứng kiến một cậu nam sinh buông lời nhận xét rất khiếm nhã về một bạn nữ trong lớp. Không phải trước đây ông chưa từng nghe những ngôn từ đó, nhưng có lẽ do hôm ấy trời quá nóng bức, và có lẽ do ông quá mệt mỏi và chán ngán, nên ông không nhắc nhở như những lần trước nữa, mà bày tỏ thẳng thắn thái độ của mình trước hành động của cậu học trò đó. Hutchins, cậu có hiểu điều cậu vừa nói hay không? Tôi muốn cậu phải xin lỗi bạn Devon ngay lập tức. Bầu không khí trở nên im lặng. Hutchins vẫn ngồi yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào người thầy giáo với cái nhìn không tôn trọng và đầy thách thức. Cậu Hutchins, ông đứng dậy, rời khỏi bàn và tiến đến dãy bàn Hutchins đang ngồi. Ông nắm chặt bàn tay đang run lên vì sự giận dữ. Nỗi bực tức càng lúc càng dâng lên, khiến giọng nói của ông trầm hẳn xuống một cách đáng sợ. Hutchins, tôi yêu cầu cậu đứng lên. Đây là lời nói nghiêm túc đấy. Hutchins vẫn nhìn ông bằng ánh mắt kiêu ngạo và thách thức. Ông liền nắm lấy tay cậu học trò và lôi đi. Hutchins cố giữ người lại bằng cách ghì chân vào chân bàn và làm chiếc bàn đổ ầm xuống nền gạch, tạo nên một âm thanh chát chúa. Sách vở, giấy bút văng tứ tung. Một nữ sinh ngồi bàn sau cúi xuống định nhặt lên. Cô Johnson, hãy để im mọi thứ. Cậu Hutchins sẽ nhặt lên sau khi cậu ấy xin lỗi xong. Còn bây giờ, cậu Hutchins, tôi đang chờ nghe cậu xin lỗi cô Devore, và tôi không muốn phải chờ lâu. Ông nhấn mạnh từng lời và không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình. Cô Devore, Hutchins cười mỉa mai khi nhấn mạnh từ Devore. Ý thầy muốn nói là Hutchins dùng một cụm từ có vần điệu quen thuộc và lỗ mãng, nhưng vẫn thường được dùng để chỉ những cô gái hư hỏng. Cả lớp học cười ồ lên. Còn Hutchins nhìn cô bạn đang bối rối và giận dữ bằng ánh mắt ngạo mạn, nụ cười đầy vẻ đắc thắng và tự mãn. Ngay lập tức, không kìm được, ông đưa tay ra, lấy hết sức bình sinh tát vào má Hutchins. Cái tát bất thình lình và quá mạnh khiến cậu học trò choáng váng. Những làn đỏ của ngón tay nổi trên mặt cậu. Cậu lảo đảo và có lẽ đã ngã xuống nếu như ông không kịp giữ cậu lại. Không khí trong phòng học trở nên vô cùng căng thẳng. Cơn nóng giận của ông đã nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Ông nắm tay cậu học trò vẫn còn chao đảo chưa thể đứng vững được, đến phòng hiệu trưởng. Ông giải thích ngắn gọn với thầy giám thị rồi quay trở lại lớp. Tiếng xì xào khi ông vừa rời lớp học ngay lập tức tắt hẳn khi ông quay trở lại. Ông dừng lại chiếc bàn, nhặt sách vở lên rồi cố gắng tiếp tục bài học. May thay, tiết học chấm dứt ngay khi ấy. Đám học trò nhanh chân ùa ra sân để loan tin. Còn ông thì quay trở lại phòng hiệu trưởng để mời phụ huynh của cậu học trò đến và giải thích sự việc cụ thể hơn. Thầy hiệu trưởng thông cảm và đồng tình với những gì ông đã làm. Bố cậu học trò đến ngay sau đó. Sau khi nghe câu chuyện, người bố nói rằng con trai ông ấy đáng phải nhận cái tát ấy. Ông ta hy vọng đứa con ngỗ nghịch của mình đã học được một bài học. Thế nhưng ông vẫn dằn vặt mình rằng hành động vừa rồi không thể xảy ra trong một môi trường sư phạm. Ông không lo sợ phải mất việc làm vì chuyện này, nhưng ông biết rằng mình vừa mất đi một thứ còn quý giá hơn. Đó là sự tự kiềm chế bản thân và lòng kính trọng trọn vẹn của mọi người. Đó cũng là điều làm ông tự hào khi đứng trên bục giảng cho biết bao thế hệ học trò. Thế nhưng chỉ một hành động nóng nảy, dường như ông không còn giữ được điều đấy. Ông trở về nhà với cảm giác thua cuộc. Những ngày cuối tuần ấy, ông cứ trăn trở, suy nghĩ. Và sau một đêm dài trằn trọc không ngủ, ông biết mình phải làm gì. Sáng hôm sau, trong buổi sinh hoạt đầu tuần của trường ông, ông đứng trước toàn thể học sinh và sau một hồi im lặng bằng giọng nói chân thành,
trầm và chậm một cách khác lạ. Ông nói lời xin lỗi. Ông xin lỗi không chỉ cậu học trò Hutchins, mà xin lỗi cả thầy hiệu trưởng, các đồng nghiệp và những người học trò mà ông đã làm họ thất vọng. Ông mong tất cả hãy tha thứ cho ông. Dứt lời, ông đi về phía hàng ghế ngồi với đôi vai buông thõng và trái tim trĩu nặng. Bỗng nhiên, Hutchins tách ra khỏi các bạn, tiến đến và ôm chầm lấy ông. Rồi Hutchins quay về phía những người bạn của mình, nói với giọng nghẹn ngào: "Em muốn xin lỗi thầy và bạn Devore. Em đã sai. Em xứng đáng nhận cái tát ấy. Cái tát của thầy đã làm em thức tỉnh." Cậu chợt ngừng lại một chút, rồi ngập ngừng nói tiếp: "Em thật sự hối hận vì những gì đã làm. Mong mọi người tha lỗi cho em." Tất cả các học trò trong lớp xúc động, cùng vỗ tay tán thưởng. Những lời nói thật lòng đó lan tỏa khắp sân trường. Từ đó, việc bạn bè gọi nhau là cậu, cô trở nên phổ biến trong ngôi trường bé nhỏ ấy. Và những câu nói bông đùa lành mạnh, đầy tình nhân ái, đã làm mọi người quý mến và gần nhau hơn.

Điều kỳ diệu của đôi bàn tay. Vòng tay mẹ chính là chiếc nôi tuyệt vời nhất vỗ về tâm hồn con. Khi mới sinh ra, tôi đã có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay luôn đâng đưa, lo lắng từng giấc ngủ, từng bữa ăn cho tôi. Đôi bàn tay đã dìu tôi những bước đi chập chững đầu tiên, nâng đỡ mỗi khi tôi té ngã, và nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương do tôi nghịch ngợm gây ra. Suốt những năm tháng tôi đi học, bàn tay mẹ vẫn âm thầm lo lắng cho tôi. Bàn tay mẹ kiên nhẫn dạy tôi viết những nét chữ đầu tiên, giặt sạch chiếc áo tôi mặc, đánh bóng đôi giày tôi mang, thắp sáng ngọn đèn trên bàn học, dọn dẹp góc bàn học, tủ sách cho tôi. Bàn tay mẹ còn chuẩn bị cả chiếc giường tươm tất chăn màn cho tôi nằm mỗi buổi tối. Khi tôi trưởng thành, mỗi chặng đường tôi trải qua đều có dấu ấn bàn tay của mẹ. Chính bàn tay ấy đã lau khô những giọt nước mắt khi tôi buồn đau thất bại, cẩn thận chọn chiếc áo cưới cho ngày vui trọng đại của tôi. Rồi bàn tay ấy đã trung trung hạnh phúc khi được bế trên tay đứa cháu đầu tiên của mình. Trên thế gian này, còn điều gì kỳ diệu và quý giá hơn đôi bàn tay mẹ? Đôi tay chai sần vất vả, nhưng êm ái dịu dàng, và bất cứ khi nào cũng đầy ắp tình thương yêu dành cho bạn. Dù đi bất cứ nơi nào, ta cũng luôn khao khát được quay trở về bên vòng tay yêu thương của mẹ.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua

0: địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Vì thế xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì tiếng mời quà quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiếng vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiếng giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Và một lần nữa Việt Tiếng xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiếng, đó là viettieng.0517@yahoo.com. viettieng.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Việt Tiếng sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiếng luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiếng cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiếng đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiếng thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiếng không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiếng đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiếng mời quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiếng lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiếng giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiếng đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng nước tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiếng mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi, để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát,
cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành
đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc yếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giây phút còn lại, Việt Tiến xin được tiếp tục gửi đến quý tín giả một số những cái mẫu nhắn tin sau đây. Lời nhắn tin với số thứ tự là 886 từ Tokyo Kim Mai. Cô Kim Mai ở Massachusetts gửi lời nhắn tin để tìm một những cái người quen. Trước hết là hai người bạn tên là Đỗ Văn Lắm. Chú Đỗ Văn Lắm là con của bác Hai và cô cháu gái tên là Thanh. Cháu Thanh là con của chị Ba, cô Ba là chị ruột của chú Đỗ Văn Lắm.
Người bạn thứ hai có tên là Nguyễn Ngọc Hoàng, có người anh trai tên là Huệ, và chú Nguyễn Ngọc Hoàng có người em gái tên là Ngọc Nga. Trước kia nhà của chú Nguyễn Ngọc Hoàng ở ngay trong cổng chùa Phúc Kiến. Chú Đỗ Văn Lắm và chú Nguyễn Ngọc Hoàng là hai người bạn rất thân. Trước năm 75 đã cùng ở chung xóm, ở đường Võ Duy Nguy, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nếu như hai người bạn là Đỗ Văn Lắm và Nguyễn Ngọc Hoàng, có nghe được lời nhắn tin này xin liên lạc cho cô Kim Mai, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại là 781-45-4725-4668. Một lần nữa số điện thoại của cô Kim Mai, 781-475-4668. Cái đấy là lời nhắn tin số 885 từ cô Bảy. Cô Bảy trước là nữ hồ sinh từ năm 1982 cho đến năm 89. Đến năm 89 thì cô Bảy đi vượt biên, hiện định cư tại Hoa Kỳ, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn có tên là Trương Thị Ngọc Sương, cũng là y tá tại trạm y tế phường 7 quận Tân Bình. Cô Ngọc Sương có chồng tên là Dư Văn Tùng, có hai người con tên là Thanh Long và Thanh Thảo. Đến năm 1994 thì cô Trương Thị Ngọc Sương đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào khoảng năm 94. Trước kia cô Trương Thị Ngọc Sương cư ngụ tại Minnesota, lúc mới ra có liên lạc được vài lần. Cô Bảy mất liên lạc với cô Trương Thị Ngọc Sương từ năm 94 cho đến nay. Không biết hiện nay cô Trương Thị Ngọc Sương có còn ở chỗ cũ hay không. Nếu như cô Trương Thị Ngọc Sương có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Bảy qua số điện thoại 617-676-8773. Một lần nữa số điện thoại của cô Bảy, 617-676-8773. Và lời nhắn tin kế tiếp số 884 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida, gửi lời nhắn tin tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước năm 1999, Nguyễn Thị Thu Dung ở số 144 đường Lê Minh Phương, phường Mỹ Long, khóm 5, thành phố Long Xuyên. Nếu như Thu Dung và Thu Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với người chị tên là Nguyễn Thị Sang, hiện đang ở Florida, qua số điện thoại 850-725-1614. Một lần nữa số điện thoại của cô Nguyễn Thị Sang, tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân, 850-725-1614. Vâng, và đó là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại trong chương trình của buổi tối hôm nay. Với hy vọng là những người thân của quý vị sẽ nghe được lời nhắn tin và sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, và Việt Tiến luôn mong rằng là hy vọng là quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến Tiểu Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Thưa quý thính giả, trong cuộc đời có những gặp gỡ đôi khi chỉ trong một thoáng thôi mà để lại trong lòng ta những dấu ấn khó quên. Đó là cuộc gặp gỡ của tác giả Chris Lê với hai người đồng hương trẻ ở hai chốn khác nhau. Một trên chuyến máy bay và một trong một tiệm ăn cùng ngày ở Hồng Kông. Những câu chuyện này có lẽ là những mối chuyện rất chung của nhiều người Việt ở Đài Loan, Đại Hàn hay ở bất cứ một đất nước nào đó bên ngoài Việt Nam.

Chuyện dân tôi hôm nay, Mai Hương và Phương Đạo xin gửi đến quý vị hai câu chuyện, hai cuộc đời của hai cuộc gặp gỡ tình cờ này. Người thứ nhất là một cô gái Việt xinh đẹp trên chuyến bay trưa. Người thứ hai là một thanh niên Việt đang làm phục vụ trong một nhà hàng ăn ở Hồng Kông. Người kể chuyện là anh Quisley, tác giả bài viết mang tên Chuyện về hai đồng hương trẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: em lấy chồng đi tận xứ xa, nhớ không màu nắng ấm quê nhà, dòng sông xoay bóng chiều bàng bạc, bụi trúc nghiêng cành dáng thướt tha.
1: Có bóng mẹ về tang buổi chợ, và hàng câu đứng ngát hương hoa, thương đàn em nhỏ buồn trong chị, mơ buổi đoàn viên hạnh phúc hòa.
0: Tôi không có thói quen giao lưu với người ngồi cạnh trên máy bay, nhưng vẫn thường để ý một chút lúc vừa ngồi xuống. Trưa nay ngồi cạnh tôi là một anh tàu sồn sồn bụng to đồ hỏi. Anh đi với một cô gái rất trẻ, rất đẹp, có lẽ là người Việt. Tôi chẳng nghe thấy họ trò chuyện gì với nhau.
1: Đang thiêu thiêu ngủ, tôi giật mình vì mấy cái vỗ nhẹ vào vai. Thì ra là cô gái. Nhìn qua, tôi thấy ghế thật mình đang trống. Anh tàu có lẽ đã đi vào phòng vệ sinh. Với vẻ mặt căng thẳng, cô gái chồm qua đưa tôi cái gì đó giấu trong tay và thì thào: Anh là Việt Nam phải không?
0: Đúng rồi em.
1: Anh làm ơn cầm giùm em cái này đi, cầm lại đi anh.
0: Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói khẩn cầu, tôi cầm. Thì ra là tiền, $200. Cái gì vậy em?
1: Anh cất vô liền đi, em đọc số điện thoại của má em. Anh nhớ rồi, anh chuyện nói dùm cho má em dùm em nha anh.
0: Thấy khuôn mặt khẩn cầu của em, tôi lấy điện thoại ra và làm theo như một cái máy, rồi quay sang em thắc mắc: Sao không đợi qua đến Hồng Kông rồi em nhờ dịch vụ chuyển về?
1: Không được anh ơi, em khổ lắm. Em lấy thằng này là tàu Mã Lai, nó đi đâu cũng bắt em theo. Ở nhà em cũng không ra ngoài được đâu, như là ở tù vậy đó. Nó ghen lắm, đánh đập em hoài. Nè anh nhìn tay em coi bầm nè. Nó mới qua Sài Gòn công tác, rồi kêu má em lên cho được con 1,000,000 bạc. 200 này là em mới ăn cắp của nó đó.
0: Tôi xót xa ngóng về phía restroom rồi quay sang em. Trời ơi, nó biết rồi làm sao?
1: Dạ em liệu được anh.
0: Kéo kỹ khóa chiếc túi sách, tôi hỏi em thêm một câu mà giờ ngồi lại thấy hối hận quá chừng: Sao em không bỏ về Việt Nam đi? Em nghẹn nghẹn.
1: Bỏ nó thì dễ, nhưng em đâu có bỏ con mình được anh. Nhiều lúc em muốn ôm con nhảy lầu luôn.
0: Thôi em ơi, không được, không được nghĩ như vậy, em còn ba má. Nói tới đây, thoáng thấy cái đầu hói vồ lú ra khỏi cửa buồng vệ sinh, tôi nhắm mắt lại.
1: Tôi vừa tiếp tay cho một vụ ăn cắp, nhưng 200, 2,000 hay 20,000 cũng không bù đắp nổi những đòn roi và nhục nhằn mà người con gái đã và đang gánh chịu. Em có thể đòi công bằng cho mình bằng bất cứ cách nào.
0: Và tôi biết hàng ngàn những cô gái Việt Nam cũng đang ngập ngụa trong những đắng chát này như em. Không phải ai cũng có thể soi trước được cái biến mình sắp cập vào. Không phải cuộc hy vọng đổi đời nào hoặc báo hiếu cha mẹ nào cũng đoạn thành. Biết trách ai đây?
1: Vừa ra khỏi phi trường, khách đón và đưa đi ăn ngay. Nhà hàng nằm trên tầng 5 của một trung tâm lớn. Xong bữa ăn, tôi xin phép khách ra ngoài hút thuốc, hỏi cậu phục vụ. Cậu kêu tôi phải xuống đất, ra ngoài. Nhưng rồi cậu kề vai tôi nói nhỏ:
0: Tụi em có cái khu tập kết rác phía sau này, anh có thể ra đó mà hút. Chú Manh ở sát đây cho cơn buồn ngủ. Tôi vọt ra sau, cũng sạch sẽ lắm và nhiều tàn thuốc lắm.
1: Tốt gần xong điếu thuốc, chuẩn bị đi vào, tôi thấy một cậu trai sáng sủa, mặc đồng phục bếp, bước ra, nghe điện thoại. Một người Việt, tôi nhận ra điều này, bởi dù muốn dù không, tôi cũng phải nghe những gì cậu ta nói.
0: Anh hai đang họp, ráng vài bữa nữa anh hai gửi về cho nha. À, tối nay anh hai gọi lại nha.
1: Tôi có thể đoán được rằng em đang nói chuyện với ai. Thấy thương em quá, nên sẵn thấy em rút gói thuốc, tôi mượn cái quẹt.
0: Sau tiếng ủa, tôi thấy mặt em chín đỏ. Có lẽ vì xấu hổ khi biết tôi đã nghe và biết rằng em đang nói dối. Em hỏi tôi sống ở đây hay mới qua, rồi như sợ tôi cướp lời, sợ tôi đánh giá không đúng về mình, em phân vua một mạch.
1: Cũng khó nói lắm anh. Quê em ở Thuốc Rạch Giá, ba em thì mất lâu rồi, mẹ em cũng mới đi năm kia. Mấy đứa em nó học giỏi lắm. Ba đứa nó giờ một tay em lo, nhưng em nói dối là qua đây làm công ty, để tụi nó hãnh diện, để nó nhìn theo mà ráng học.
0: Tôi nhìn em thương cảm. Em đừng ngại, lo được như vậy là quý lắm em. Anh phục em lắm. Làm gì cũng được, miễn là lo được cho tụi nó.
1: Không hiểu sao nói tới đây tôi lại bất giác nhìn xuống tay em. Chắc là vì ngưỡng mộ. Em nắm tay lại, trốn ánh mắt của tôi, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy bàn tay em có cái gì đó thiếu thiếu. Em nhìn bâng quơ, vô định, rồi trải lòng.
0: Là em bị lúc mới vô bếp này làm đó anh. Rồi mai mốt về không biết anh nói sao với mấy đứa em.
1: Em nè, anh tin. Không, anh thề rằng mấy đứa em bên nhà của em, nếu biết em phải vất vả như vậy, phải bỏ lại một phần cơ thể mình bên này để kiếm tiền nuôi tụi nó sẽ quỳ xuống mang ơn em, và chắc chắn sẽ học tốt, thành người tốt.
0: Em trước mắt. Vậy hả anh?
1: Ừ, tin anh đi.
0: Tôi chào em rồi quay vào quán. Tối nay trời hơi lạnh, một mình, nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng lắm. Bởi đâu đó trong cái thành phố giàu có này, tôi có hai người bạn đồng hương trẻ, khổ và cực nhưng đáng kính.

Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Quisley với bài viết Chuyện Hai Đồng Hương Trẻ. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

giặc Mông Cổ đang vượt sông Hoàng Hà tiến vào Tây Hạ. Lính triều đình kêu gọi tất cả trai tráng cùng đứng lên để chống lại kẻ xâm lăng và bảo vệ cho quê hương xứ sở. Nghe đây.

0: Mông Cổ đã đến rồi. Mẹ hãy gắng gượng theo con tìm đường qua sông để lánh nạn. Mẹ đã nói với con, mẹ không đi đâu cả. Vậy mà con cứ dẫn bắt mẹ phải đi. Nhưng giờ Mông Cổ đã tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể nào ở lại đây để chờ chết mẹ à.
1: Thời buổi chiến tranh, sống chết do ẩn số trời. Nếu có chết, mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này. Chứ mẹ không muốn mình bỏ thay nơi đất lạ. Cũng như mẹ, mẹ lại muốn nhắc đến cha con và...
2: Dạ, con Phụng,
1: Tiêu Kim Phụng. Mười bảy năm qua rồi, vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài ba tháng. Mẹ vẫn nhớ mãi hình ảnh ngày cha con dẫn Phụng Phụng xa đi. Cha con nói rằng chuyến đi buôn này là lần sau chốt. Không ngờ cậu nói đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buôn đã bị nhận đắm bởi phong ba.

0: Kìa, chị cô nương, sao giờ này cô nương còn ở đây? Sao không đưa lão bá sang sông lánh nạn đi?
1: Tôi cũng định đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng chỉ sợ không có thuyền.
0: Chúng tôi đã có sẵn 50 chuyến thuyền ở bến, cô nương hãy đưa lão bá kịp sang sông, nhanh lên.
1: Dân, đưa mẹ tôi sang sông, tôi sẽ quay trở lại.
0: Đừng, nguy hiểm lắm, vì quân Mông Cổ đang có mặt khắp mọi nơi.
2: Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ.
0: Nhà ngươi là
2: Dạng Phu Trưởng A Khắc Lữ, kẻ đã theo chân Thạch Cát Tư Hãn chinh phục từ Á sang Âu và đã gây được nhiều chiến công trên đoàn quân Bắc Thắng.
3: Người Tây Hạ nhập thêm liền vàng, vì cớ gì thành Cát Tư Hãn lại cho quân xâm lấn?
2: Chiến tranh không có lý do,
3: nhưng kẻ tạo chiến tranh muốn gì?
2: Chiếm đoạt
3: giang sơn Tây Hạ nhỏ bé, dẫn chúng Tây Hạ lầm than, thì các ông muốn chiếm đoạt gì?
2: Bất cứ một cái gì để chứng tỏ người Mông Cổ có thừa sức mạnh.
0: Sức mạnh của người Mông Cổ có thể xô lệch núi non, đạp đổ thành trì, nhưng không thể lay chuyển được lòng dân Tây Hạ.
2: Ta không cần gì tất cả, ta chỉ biết tiến quân.

0: Tây Hạ. Lớp người này chết đi, lớp người khác sẽ đứng lên.
1: Ta sẽ tàn sát tất cả. Nàng là gái Tây Hạ.
2: Phải.
1: Đẹp, đẹp lắm. Gái Tây Hạ đẹp như một vật trăng 16. Mắt sáng ngời như ánh lửa đêm thu. Ta chịu lắm.
3: Thì ông muốn gì?
1: Ta muốn ngủ yên trong suối mắt đó để du hồn mộng mị với cơn mơ. Ta muốn say tình và quên chiến trận.
4: Người Mông Cổ mà cũng biết làm thơ nữa.
1: Có chứ.
2: Không, người Mông Cổ chỉ biết làm thơ bằng sạch máu và ngâm thơ bằng tiếng thép giữa sa trường.
1: Bậy nè. Người Mông Cổ cũng biết rung động con tim khi đứng trước giai nhân tuyệt sắc. Nàng ta gì? Kìa, sao nàng lặng im? Sao vẫn nhìn ta bằng đôi mắt lạnh lùng hờ hững? Hãy đến đây.
4: Đứng lại!
1: Nhà ngươi không biết điều. Nhà ngươi định chống lại ta
4: bằng bất cứ giá nào. Điều cũng được. Hãy đưa lão bá rời ở nơi đây tự khắc.
2: Xin dân, rồi tôi sẽ trở lại với tướng quân.
1: Đi đi, nhanh lên. Nhà ngươi là ai?
4: Ta gì? Cổ Thạch Xuyên.
1: À, ta còn nghe nhà ngươi là một võ tướng Tây Hạ.
4: Quyền tước chỉ là một hư danh. Ta chỉ muốn bảo vệ quê hương mình không mất về tay kẻ khác.
1: Nhà ngươi hơi tự hào. Nhà ngươi làm được gì trước sức tiến quân của người Mông Cổ?
4: Cầm cự và chiến đấu.
1: Nhà ngươi được bao nhiêu quân mà hung hăng đến thế?
4: Không nhiều, nhưng đầy lòng quả cảm.
1: Lòng quả cảm không giữ được thành trì,
4: nhưng ít ra phải giữ được bản chất một người dân yêu quê hương đòi giống.
1: Mông Cổ sẽ làm chủ đất đai Tây Hạ.
4: Nhưng người Tây Hạ biết không là nô lệ cho quân Mông Cổ. Người Tây Hạ sống như quê hương, chết cũng vì quê hương mà chết.
1: Kiêu hùng lắm. Ta là kẻ cầm quân chinh phạt. Ta thích những ai dám đương đầu với cái chết.
4: Bình sinh con người vẫn thường sợ chết, nhưng
1: chiến tranh không cần lý luận, chỉ cần sức mạnh và khôn ngoan. Bây giờ nhà ngươi hãy chứng tỏ tài nghệ của một kẻ cầm quân đi.
4: Được, xin mời,
1: xin mời.

0: ta đã nói trước mà, người Mông Cổ có thừa sức mạnh để làm chủ Hoàn Cầu. Nhà ngươi còn gì để nói nữa không?
1: Luật chiến trường, thắng, sống, bại, chết, ta không có gì để nói nhiều hơn. Nhưng
0: thế nào?
1: Đời là tướng, ta muốn được chết trong vinh dự.
0: Người Mông Cổ biết nể trọng danh dự của kẻ thù, ta dành cho ngươi đặc ân xứng đáng. Nào, tự xử đi. Cảm ơn.
1: Tại sao không cho tôi chết? Tôi, một kẻ thù nguy hiểm.
2: Trời sinh ra anh hùng đâu phải để chết dường cỡ như thế này. Lại nữa, tôi thấy ông cũng không còn nguy hiểm bao nhiêu.
0: À, Khách Thiên Kiều, tại sao cô hành động như thế?
2: Tại vì còn thích gái.
3: Cô đang nói gì làm gì?
2: Cha là kẻ cầm binh, cha không thích thái độ anh hùng của gái sao?
3: Ồ, có chứ.
2: Nếu chúng ta biết dùng gái thì có lợi cho sự tiến quân của chúng ta rất nhiều.
3: Lần đầu tiên cha thấy con gái của cha rất là khôn ngoan.
2: Cha, con không chịu đâu.
3: Cái gì?
2: Cha nói vậy chứ. Bộ hồi đó tới giờ con ngu lắm sao?
3: Lại giận dỗi nữa rồi. Cha lỡ lời cho đâu cuối.
0: Cha xin lỗi đó.
2: Con không biết đâu.
3: Thôi đừng giận nữa. Về trại cha sẽ bắt đền cho. Quân, hãy trói gã này đưa về trại.
2: Khoan, cha hãy để hắn lại đây. Con muốn cha chứng hắn một vài điều cần thiết.
0: Con hãy coi chừng, hắn là Cổ Thạch Siêu, võ tướng Tây Hạ, đang cầm quân chống lại người Mông Cổ.
2: Cha yên tâm đi, à Khách Thiên Kiều không phải là hạng gái khuê phòng yếu đuối.
0: À, con nên thận trọng là hơn nha. Cha phải đi quan sát tình hình.
1: Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết?
2: Không ai lạ lùng và trái ngược như ông. Người đời vẫn thường sợ chết, trong khi ông định tìm cái chết, ông chỉ là một kẻ đần độn muốn khoác cho mình hai tiếng anh hùng.
1: Tôi không cần những lời khuyên đó.
2: Ông còn muốn nhắn lại gì không? Với vợ ông, với con ông, hay với những người thân thuộc?
1: Cảm ơn, tôi chưa có vợ.
2: Hả? Ông chưa vợ? Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?
1: 30.
2: 30 tuổi? Tội nghiệp không?
1: Tội nghiệp cái gì?
2: 30 tuổi mà vẫn sống cô đơn như vậy hẳn gái Tây Hạ mê ông nhiều lắm.
1: Mê là mê như thế nào?
2: Một võ tướng có tài 30 tuổi sống độc thân thì làm sao tránh khỏi mắt xanh của những người con gái. Nè, tôi hỏi thiệt nha, ông có được bao nhiêu người yêu rồi?
1: Theo cô thì mỗi người đàn ông cần phải có bao nhiêu người yêu mới đúng. Hả?
2: Cái đó còn tùy.
1: Tùy là tùy như thế nào?
2: Nếu là hạng đàn ông đứng đắn thì chỉ cần có một người yêu.
1: À,
2: còn nếu là hạng người ông bướm thì ôi, bao nhiêu cũng không đủ.
1: Tôi thì tôi không thuộc về hạng người nào cả.
2: Xin lỗi, tôi cần nói rõ lại, tôi không phải là gái Tây Hạ.
1: Chị thơ muốn nói cái gì?
2: Bất cứ một người đàn ông nào khi đứng trước mặt một cô gái đều nói rằng mình chưa vợ. Đến lúc lỡ yêu rồi thì mới biết họ có chừng chục đứa con.
1: Xin lỗi rồi nha, tôi chưa hề có ý định tán tỉnh cô nương rồi nha.
2: Thôi, bây giờ thử gạt bỏ ra ngoài tất cả. Và nơi đây chỉ đặt ở cương vị ông là một người con trai, tôi là một người con gái.
1: À,
2: ông có thương ghét tôi không?
1: Cô nói thế có nghĩa là...
2: Tôi muốn nói...
1: Nói cái gì?
2: Tôi muốn nói đến một cái...

0: cổ thật xuyên. Tình yêu sẽ san bằng tất cả.
1: Nhưng tình yêu không khiến được tôi phản bội.
0: Tôi chưa hề xúi ông phản bội.
1: Yêu kẻ thù chính là tôi đã phản bội quê hương. Giết tôi đi. Hãy giết tôi đi.
0: Không.
1: Tại sao?
0: Tôi cũng không được biết.
1: Nàng đang nghĩ gì?
0: Tình yêu.
1: Tình yêu. Tình yêu vẫn thường làm khổ cho con người.
0: Nhưng tình yêu nuôi sống con người. Và tình yêu lúc nào cũng đẹp. Cổ Thạch Xuyên, có bao giờ ông nghĩ đến tình yêu hay không?
1: Thôi, nàng đừng nói nữa. Ta chỉ là một tên bại tướng. Ta đang cúi đầu chờ đợi chết mà thôi.
0: Không, tôi sẽ giải thoát cho ông.
1: Tại sao?
0: Tại vì cuộc chiến tranh này vô lý.
1: Nàng đừng quên, ta là người Tây Hạ. Giải thoát cho ta, ta sẽ cầm gươm chiến đấu lại quân Mông.
0: Đành vậy. Nếu có một ngày nào ông bắt gặp xác của một người con gái Mông Cổ chết âm thầm ngoài trận mạc, xin ông hãy chôn cất giùm tử tế, để cho kẻ bạc phần được ấm cúng lúc lâm chung.
1: Ta khắc thiên kiều.

0: Cổ tướng quân, tướng quân đã yêu người móng cổ.
1: Kìa, tại sao cô nương còn trở lại?
0: Tôi phải trở lại để cùng tướng quân chống quân thù. Nhưng tôi vô cùng thất vọng, vì tướng quân đã quên mình là người dân Tây Hạ. Tướng quân đã quên đất nước mình đang bị giày xéo bởi vó ngựa của quân Mông.
1: Không, tôi vẫn nhớ.
0: Nhớ? Tướng quân còn gì nữa để nhớ khi sóng mắt của giai nhân đang khuynh đảo khách anh hùng? Tướng quân còn nhớ gì đến xứ sở quê hương, đến những người dân Tây Hạ đang quỳ mặt khóc hờn giống quốc? Nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cổ Thạch Xuyên. Điều quan trọng lúc này không phải là câu hỏi đó. Ta chỉ cần nàng trả lời câu hỏi đó. Nếu không, đừng tỏ ra lì lợm. Người Mông Cổ có thừa sức để trị những con ngựa bất kham, nhưng người Tây Hạ không phải là một giống ngựa nòi Mông Cổ.
2: Được lắm,
0: nàng hãy chờ xem. Còn ông, tại sao ông vẫn lặng im?
1: Nàng muốn ta nói gì?
0: Điều gì đáng nói?
1: Tất cả đều vô nghĩa.
0: Luôn cái tình yêu. Có phải cô gái kia là người yêu của ông không? Thì ra ông cũng chỉ là một kẻ lóc lừa xảo trá. Vậy mà tôi đã tin ông, cho nên tôi bị ông gạt gẫm.
1: À khắc Tiêu Kiều, Tiêu cô nương đây chỉ là người quen biết.
0: Và quen biết một cách rất là thân thiện.

0: Khắc Thiên Kiều.
1: Hết rồi, ông nên giữ thái độ lặng im và cứ để cho tôi một mình suy đoán. Đáng lý ra ta phải làm cái gì đó, chẳng hạn như đập nát mặt cô gái này.
0: Thiên Kiều,
1: ông sợ hãi à?
0: Chuyện gì thì nè ấy, với tôi cũng cùng chung một giống loài.
1: Ông nói láo. Tại sao ông không dám nói rằng ông đã yêu cô ta? Nếu đúng thế thì đã sao? Nếu đúng thế thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào cũng có kẻ cười người khóc.
0: A Khắc Thiên Kiều,
1: thôi ông hãy đi đi. Tôi giữ đúng theo điều đã hứa với ông. Tôi giải thoát cho ông và trả tự do cho ông kể từ giây phút này.
0: Thiên Kiều,
1: thôi đừng nói gì nữa cả. Hãy đi đi. Đi đi trước khi tôi kịp đổi ý. Đi hết đi.
0: Ta chỉ còn biết nói với nàng lời cảm ơn nồng hậu.
1: Không cần nữa.
0: Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi.

0: Mông Cổ không hề nghĩ đến tình yêu, mà chỉ nghĩ đến chiến tranh và chiếm đoạt.
1: Mà cũng không, hình như ta đã khóc.
2: Kìa, A Khắc Tiên Kiều,
1: anh Chu Sa,
2: tại sao lại khóc?
1: Họ đã đi rồi.
2: Họ đi rồi, nhưng mà ai mới được?
1: Em khổ quá.
2: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Không, không có chuyện gì cả.
2: A Khắc Thiên Kiều, hình như em đã dối anh, hình như em đang bắt đầu đổi khác. Tại sao?
1: Em cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi.
2: Hả? Em đã yêu? Từ lúc nào?
1: Mới đây.
2: Người ấy là ai? Ở đâu? Tên gì?
1: Xa lạ lắm.
2: Trời ơi, hết rồi.
1: Kìa, anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không?

0: Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy?
1: Ta khách Tiêu Kiều, anh muốn nói...
2: Mày định nói gì?
0: Cha!
1: Phụ thân, con đâu có nói gì.
2: Mày im đi. Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dung thứ nếu mày...
1: Dân, con biết.
2: Tiêu Kiều!
0: Dạ!
2: Con đừng nghe lời nhảm nhí của anh con.
0: Dạ không, chúng con đang nói chuyện vui chứ đâu có gì mà cha lo ngại.
2: À, ủa, con gã tù nhân người Tây Hạ, hắn đâu rồi?
0: Dạ, hắn đã thoát rồi.
2: Tại sao?
0: Cha biết không, cha vừa đi thì bọn thủ hạ của hắn đến, còn cố sức chống cự, nhưng mà bọn chúng quá đông, cũng may cha và anh đánh kịp, nếu không thì...
2: Đó, cha đã nói rồi mà con không nghe. Cha đã bảo là bọn người Tây Hạ không phải là dễ phục tùng.
1: Hắn đã thoát đi gã nào? Anh sẽ cho quân đuổi theo tàn sát tất cả.
0: Hắn đi mà chắc hắn đi xa rồi, anh đuổi theo không có kịp đâu.
1: Em nói thật,
0: không lý em lại nói láo với anh sao? Cha, cha thấy không, anh Chu Sa nghi ngờ con nữa kìa.
2: Chu Sa, mày nói đi. Thôi con hãy về nghỉ trước đi, cha thấy con cũng thật hơi mệt mỏi nè. Nhớ bảo là ngay chăm sóc sức khỏe cho con nghe không?
0: Thưa chân, cha ngày mai cũng lại hiên ngang trên lưng ngựa, chỗ kiếm tung quân đáp đổ thanh nhi.
2: Hay lắm, hay lắm.
0: Dạ thưa cha, con về.
2: Đúng là con nhà võ thật không khác ta chút nào.
1: Cha vui mừng hơi sớm. Cha đừng quên, A Khắc Tiên Kiều không phải là con ruột của cha.
2: Mày nói gì?
1: Con nhắc để cha nhớ, A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hạ.
2: Này, tao nhớ ra rồi, nó là người Tây Hạ. Nhưng tại sao, tại sao mày bỗng gửi cho tao nhớ đến sự thật xa xôi ấy? Mày không biết đó là hình ảnh đứa con gái của tao, đứa em ruột thịt của mày, qua một A Khắc Thiên Kiều thật sự mang dòng máu Mông Cổ, đã bạc mệnh cùng mẹ nó khi mới lên đó. À Khắc Chu Sa, tại sao mày lại nhắc đến chuyện đó trong khi tao đã cố tình quên, và nó cũng không bao giờ biết nó là người dân Tây Hạ.
1: Nhưng rồi nó sẽ biết.
2: Tại sao?
1: Tại vì con có linh cảm và con sợ.
2: Mày sợ gì?
1: Con sợ có một ngày nào đó nó sẽ bỏ rơi cha con mình.
2: Không, không thể có chuyện đó. Nó biết rằng tao thương nó, tao chiều chuộng nó như là một đứa con ruột thịt chứ không phải là một đứa con nuôi.
1: Nhưng con vẫn không được yên tâm.
2: Đừng sợ, ngoài cha với con ra không có một kẻ thứ ba nào được biết. À quên nữa, còn kẻ thứ ba chứ, lão Lang Y. Con hãy gọi lão Lang Y đến đây.
3: Xin dân.
4: Dạ. Có một người xin vào gặp mặt chủ tôn.
2: Cho vào.
5: Dạ thưa tướng quân, nhà ngươi là ai?
2: Dạ
5: thưa tướng quân, tôi là Hồ Bạc Đức,
2: người Tây Hạ.
5: Dạ bẩm dân, nhưng khác hơn ở chỗ là tôi biết được thế thời của cuộc chiến à.
2: Nhà ngươi muốn gì?
5: Dạ nếu tướng quân tin dùng, tôi sẽ là một cánh tay đắc lực cho tướng quân trong việc tiến chiếm Tây Hạ.
2: Nhà ngươi nói thật chứ?
5: Dạ bẩm dân, và tôi xin lấy cái mạng sống của tôi để bảo đảm cho lời nói của mình nè.
2: Được, ta tạm thời tin dùng nhà ngươi. Và sau đó?
5: Dạ xin tướng quân thương và nghĩ đến kẻ hèn này là đủ rồi.
2: Ta sẽ tấu trình lên đại hạ về công trạng của nhà ngươi sau khi ta chiếm xong Tây Hạ. Còn bây giờ ta muốn ngươi chứng minh lòng thành thật.
5: Dạ thưa dân, chốc nữa đây tôi sẽ chỉ cho tướng quân cái chỗ ẩn nấp của quân Tây Hạ.
2: À còn bây giờ tao muốn hỏi người nha.
5: Dạ
2: Tây Hạ có bao nhiêu quân, nơi nào mạnh, nơi nào yếu?
5: Dạ bẩm, phải cần có một thời gian khá lâu để bàn về cái chuyện đó nếu tướng quân tin
2: tôi. À thôi được rồi, nhà ngươi hãy đến doanh trại gặp ta. Còn bây
5: giờ
2: dạ. Nhà ngươi hãy cầm thẻ lệnh này rồi sau đó đến tìm gặp ta
5: nha. Dạ thưa tướng quân, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho tướng quân được vui
2: lòng. Dạ xin cảm tướng quân.
6: Dạ, tướng quân cho gọi lão
2: à. Ơ kìa, thần hộ mạng của ta đây rồi. Thế nào, đường xa của làng Lang Y thấm mệt không?
6: Dạ.
2: Mà kìa, Sao Lan Y buồn quá lại nước mắt kia nữa? Có chuyện gì? Chuyện gì làm Lan Y phải khóc?
6: Dạ không, không có gì cả. Tướng quân, chắc tướng quân thấy không khỏe nên gọi lão vào để đi chặt mạch và bổ thuốc cho tướng quân à?
2: Không, ta còn đủ sức để vượt tới chân trời kia và đánh đổ cả thành trì Tây Hà. Ta gọi lão Lan Y cốt để hỏi thăm một chuyện.
6: Có phải tướng quân muốn hỏi đến lòng trung thành của lão? Nếu vậy, lão xin thành thật trả lời rằng lão phu tướng quân lắm, phu cả mấy chục vạn quân Mông Cổ đang chậm nát mảnh đất này.
2: Lan Y cứ an tâm nói những điều muốn nói, ta vốn thích và phục tùng những hạng người thẳng thắn can trường.
6: Thưa tướng quân, lúc nãy tướng quân nhận xét đúng lắm. Lão buồn đấy, lão khóc đấy. Lão buồn vì Tây Giang Sơn mình bị nát tan như góc dài quân Mông Cổ. Và lão khóc, lão khóc vì thấy mình phải đứng chung trong hàng ngũ với

0: Ta không muốn xâm phạm đến tình cảm riêng tư của bất cứ kẻ nào, nhưng Lan Y nên nhớ.
1: Dân, lão nhớ. Hai vai lão còn mang nặng ân cứu tử của tướng quân. Con gái của lão đã được tướng quân nhận làm con và đặt ngồi trên nhung gấm. Lão được quyền mở mắt nhưng phải ngậm môi. Trước mặt con, lão chỉ là một tên thầy thuốc hoàn toàn xa lạ.
0: Giọng nói của Lan Y nghe căm phẫn lạ thường. Liệu Lan Y có giữ được điều đã cam kết ngày trước với ta không?
1: Tướng quân nghi ngờ lão à?
0: Không, ta chỉ nói vậy và Lan Y cũng biết. Ta có thể giết chết Lan Y để giấu nhẹm chuyện đó, nhưng ta thiết nghĩ Lan Y cho ta một đứa con, và ngược lại, ta đã cứu thoát hai cho con Lan Y trên sông Hoàng Hà trong một chiều bạo động để đem về ban những ân huệ cao sang. Cuộc đổi chắc ấy, ta tưởng cũng không đến đổi thiệt thòi để Lan Y bỏ quên những điều cam kết. Sự im lặng có lợi cho cả hai, bằng ngược lại ta sẽ giết chết ông bất cứ lúc nào.
1: Dân, nếu tướng quân còn biết níu kéo tình thương của đứa con xấu số qua hình ảnh một bé ngoại tộc, thì lão cũng không thể nào dám manh động để mất trọn đời đứa con ruột thịt của mình. Không, không đâu, tướng quân tin nơi lão. Hạ Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết rằng nó là Tiêu Kim Phụng. Xin phép tướng quân.
0: À mà này,
1: tướng quân còn cần gì đến lão?
0: Hay là ta cho người tìm kiếm vợ con Lan Y để gia đình đoàn tụ?
1: Dạ.
0: Lan Y nghĩ sao?
1: Dạ cảm ơn tướng quân nhiều lắm. Nhưng một mình lão và con gái út của lão đã ăn nhờ hộp cơm của người Mông Cổ kể cũng quá lắm rồi. Lão muốn vợ lão và con gái lớn của lão phải được nuôi sống bằng hộp lúa của quê hương, như thế mới là phải đạo. Và nếu họ có chết thì phải được chết trên đất đai này.
0: Đó chỉ là đề nghị của ta, nếu Lan Y không thuận thì thôi vậy.
1: Dân, lão xin đội ơn tướng quân và xin kêu biệt.
2: Ra đây, dẫn ra đây mau lên.
3: Có chuyện gì?
2: Dạ bẩm tướng quân, toán quân tuần tiểu bắt được một cô gái đẹp, hiện đang chờ tướng quân quyết định.
3: Đâu?
2: Dẫn ra đây, mau lên.
4: Không, không, tôi không có tội gì cả.
2: Kìa!
0: Không có gì phải sợ. Ta có thường định làm khi đứng trước mặt một người đàn bà.
4: Nhưng tôi...
0: Lại đây.

0: Nàng hãy theo về với ta.
1: Không, không, ông hãy buông tha cho tôi.
0: Trên bước đường chinh phạt, đôi khi ta cũng nghe lòng thèm khát.
1: Đừng, đừng, tôi sợ lắm.
0: Về với ta, nàng sẽ được chiều chuộng nâng niu. Tất cả đặc quyền ta chỉ dành cho một mình nàng riêng hưởng.
1: Không, tôi không cần gì tất cả, tôi không
0: hãy
1: cần gì
0: đây,
1: tất cả.
0: Hãy đến đây, hãy đến đây.
1: Không,
0: không. Không ai cưỡng lại được ý muốn của dạng phu trưởng A Khắc Lữ. Đến đây!

0: Dạ thưa lĩnh bà.
1: Cái gì lĩnh bà? Tôi không bắt buộc ông phải xưng hô với tôi như thế.
0: Dạ thưa, nhưng mà tôi không làm sao khác hơn được.
1: Không cần ông phải hầu hạ cho tôi.
0: Dạ thưa, tướng quân đã dặn.
1: Tôi không cần, ông hãy đi đi.
0: Dạ thưa, lĩnh bà hãy uống thuốc.
1: Uống thuốc? Lại uống thuốc?
0: Kìa, lĩnh bà.
1: Tôi có bệnh gì đâu mà bảo tôi phải uống thuốc.
0: Dạ thưa.
1: Rượu, rượu còn không?
0: Dạ thưa lĩnh bà.
1: Đừng nói nhiều, ta hỏi còn rượu không?
0: Dạ, dạ còn.
1: Đưa đây.
0: Dạ thưa lĩnh bà.
1: Ta bảo đưa rượu đây. Ta muốn uống thật say, ta muốn chôn vùi hiện tại. Rượu hơi cay, hơi nồng, hơi chôn gian.
0: Dạ thưa lĩnh bà, ta...
1: ông lão có uống không? Lão hay ngồi xuống đây để cùng ta đối ẩm.
0: Lão muốn khuyên lĩnh bà.
1: Lão đừng khuyên gì hết. Người Mông Cổ có xót thương gì người dân Tây hả?
0: Lĩnh bà.
1: Kìa, tôi nghe giọng nói của ông hình như đổi khác. Ông lão, ông khóc đó hay sao?
0: Lão chợt buồn.
1: Tại sao ông buồn?
0: Lão nhớ đến quê hương, lão nhớ đến vợ và những đứa con của lão.

0: mẹ tôi khóc nhiều lắm. Tuổi mẹ tôi đã già, không còn ai săn sóc chăm nom.
1: Lĩnh bà,
0: rượu, rượu. Ủa, tôi cũng uống rượu nữa sao? Trời ơi!
1: Lĩnh bà,
2: Lan Y.
1: Dạ, dạ thưa tướng quân.
2: Nàng đã uống thuốc chưa?
1: Dạ thưa.
2: Kìa, sao lại đổ hết như thế này?
0: Tôi không cần đến.
2: Lan Y.
1: Dạ.
2: Hãy ra ngoài.
1: Dạ thưa tướng quân, tôi...
2: Khi nào cần ta sẽ gọi.
1: Thưa vâng.
2: Nàng vẫn buồn.
0: Ông, tôi gian xin ông, tôi còn một mẹ già đã luống tuổi.
2: Ta cần có nàng.
0: Nhưng mẹ tôi cần có tôi.
2: Ta sẽ đưa bà ấy về đây cùng chung sống.
0: Không, mẹ tôi tưởng trưng cho một bà hiền mẫu, không tham vọng cao sang, không đua đòi danh lợi.
2: Nàng phải theo chân ta về Mông Cổ. Đất đai Tây Hạ rồi sẽ thuộc về tay Mông Cổ và người Tây Hạ.
0: Không, người dân Tây Hạ dù nước mất hay còn cũng quyết giữ vẹn lòng trung với nước. Gái Tây Hạ dù bị

0: nàng nên nhớ, ta có thừa sức mạnh. Nhưng ta không muốn thế. Ta muốn chờ nàng bằng tất cả tấm lòng. Điều đó sẽ không bao giờ có.
1: Bất động. Có chuyện gì? Dạ thần tướng quân. Có kẻ gian nổi lớp quân cổ đột nhập vào chính trại.
2: Bắt được chưa?
1: Dạ thần. Hắn đã bị chúng tôi cung căng, nhưng vẫn còn lẫn trốn.
2: Hãy truyền lệnh đốc thúc lên, tìm kết mắt của kẻ gian. Tuân lệnh.
3: Kìa, cha. Có chuyện gì mà tiếng trống báo động vang lên ầm ĩ?
0: Có kẻ gian đội lớp quân cổ xâm nhập vào doanh trại. À Khắc Thiên Kiêu.
3: Dạ.
0: Còn phải cẩn thận đề phòng. Cha ra ngoài kiểm soát mới được.
3: Kẻ gian? Kẻ gian nào dám đột nhập vào đây? Hay là... Kìa! Cổ Thạch Xuyên! Trời ơi! Ta phải làm sao bây giờ? Lăng Y! Lăng Y đâu rồi? Lão Lăng Y!
4: Dạ dạ, có đây, có lão tới đây.
3: Lão Lăng Y!
4: Dạ, thưa tiểu thơ cần gì ạ?
3: Có người bị thương gần chết. Lăng Y! Lăng Y ơi, làm sao cứu sống gã này?
4: Dần, lão sẽ cố gắng. Tiểu thơ, tiểu thơ, hình như người này là người Tây Hạ.
3: Người Tây Hạ thì đã sao? Mũi mũi tên đi.
4: À, dần dần, mũi tên tuy sâu nhưng mà không nhầm chỗ nhược. Tiểu thơ ơi, nhưng mà lão sợ.
3: Lão không cần phải sợ, lão không cần bận tâm. Lão quên rằng dưới mắt của lão là một Lăng Y. Là chỉ nghĩ vô diệt cứu. Cần dịch bận tâm chủng tộc hay là thâm thù?
4: Dần.

0: dễ thương khá sâu, nhưng mà không nguy đến tính mạng.
1: Này nói sao, không nguy có nghĩa là cứu được.
0: Dần.
1: Nhưng mà sao Lan đi lại bồn chồn lo lắng?
0: Vì lão có một điều.
1: Lão cứ nói đại ra đi.
0: Muốn cho bệnh nhân sớm hồi phục tinh thần, chỉ cần một hoàn hồi nguyên lực cũng là xong. Nhưng cần phải có một chén máu đào và giới thuốc thì mới có hiệu lực hồi sinh.
1: Vậy thì máu của ta đây, Lan Y hãy cắt tay ta mà lấy nửa chén máu đi.
2: Tiểu thơ hãy để cho kẻ khác làm việc đó chứ.
1: Không, không có ai thay thế ta làm việc đó. Lan Y nghe rõ chưa? Đưa chén đây.
2: Dừng.

0: Lan Y cũng khéo sợ hả?
1: Dạ.
0: Nào, bây giờ Lan Y đặt bệnh nhân lên trường kỹ đi. Anh sẽ giúp Lan Y cho gã uống thuốc.

0: Trong chốc lát hắn sẽ tỉnh lại, và độ vài ngày sau hắn sẽ bình phục lại như thường.
1: Nếu đúng như vậy, ta sẽ ban thưởng cho ông.
0: Dạ, cảm ơn tiểu thơ.
1: À, Lan Y.
0: Dạ.
1: Lan Y nhìn xem, mất đi nửa chén máu, sắc diện của ta có thay đổi chút nào không?
0: Không,

0: là cây có biết tại sao không?
1: Dạ thưa.
0: Đó là tình yêu. À quên nữa, với mức tuổi của Lan Nghi thì đâu còn nghĩ đến tình yêu.
1: Dạ có chứ.
0: Hả? Có.
1: Dạ phải. Nhưng nó không phải là một thứ tình yêu giữa một người con trai với một người con gái, mà là một thứ tình yêu đối với quê hương, với loài giống, và cao cả thiêng liêng nhất là tình của một người cha đối với con mình.
0: À, Lan Y nè, Lan Y có vợ con gì không?
1: Dạ, dạ có.
0: Họ ở đâu? Sao từ trước đến giờ ta không gặp họ? Họ còn sống hay đã chết?
1: Dạ, họ còn sống. Nhưng mà...
0: Như thế nào?
1: Đối với họ, lão đã chết rồi.
0: Tại sao?

0: Được. Có ai đó không? Làm ơn cho tôi miếng nước.
1: Có nước đây. Tỉnh lại rồi, có nước đây ông ơi. Lão Lan Y.
2: Dạ.
1: Lão ra ngoài đi.
2: Dạ thưa tiểu thư.
1: Được rồi, một mình ta chăm sóc cho bệnh nhân cũng được mà.
2: Dạ, dạ
1: thưa nhân. Đi, nếu cần ta gọi.
2: Dạ.

0: Người tây hạ. Rồi sao?
1: Ta là kẻ thù của quân Mông Cổ.
0: Cổ Thạch Xuyên.
1: Đối với nàng, ta đã hai lần vay nợ.
0: Nợ ông vay, bao giờ ông mới trả cho tôi?
1: Kiếp sau.
0: Kiếp sau.
1: Phải. Cho kiếp này, chúng ta đã lỡ sinh ra trong một định phần cay nghiệt. Chiến tranh. Chiến tranh còn đây, còn chồng chất mãi hận thù.
0: Không, chiến trận này rồi sẽ có ngày chấm dứt.
1: Sau khi bao nhiêu cửa nhà tan nát.

の色。

0: cổ thạch xuyên.
1: Đó là định mệnh.
0: Rồi chúng ta
1: sẽ không còn lại gì đâu.
0: Tôi yêu ông.
1: Ta cũng yêu nàng. Nhưng định số đã sẵn dành, cay nghiệt.
0: Ngày trước tôi không bao giờ nghĩ rằng sau này tôi sẽ khổ. Tôi lớn lên với nhiều áo ước đẹp trong đời, cho đến bây giờ.
1: Buồn bã lắm, phải không?
0: Tôi đã khóc.
1: A Khắc Thiên Kiều, trời ơi, phải chi chúng mình được sinh ra trong một hoàn cảnh khác, không hận thù, không chém giết lẫn nhau.
0: Phải chi ông và tôi cùng chung một giống nòi.
1: Thiên Kiều,
0: Cụ Thạch Xuyên.
1: Không, không, nàng đã là người Mông Cổ, và ta còn có bổn phận.

0: ông định làm gì?
1: Ta sẽ quay về cầm gương chiến đấu lại gương điện vốn cổ, để được sống chết cùng với những người dân Tây Hạ.
0: Rồi ông sẽ quên tôi.
1: Đành vậy.
0: Ông sẽ giết tôi.
1: Có thể.
0: Có thể lắm. Có phải ông muốn nói như vậy không? Giết một kẻ đã cứu mạng sống cho mình, đã hy sinh cho mình, chỉ vì họ đã yêu.
1: Nào muốn nói.
0: Đây, ông hãy nhìn xem. Chỉ vì yêu ông mà mới vừa rồi tôi đã cắt tay, nhỏ máu và dòng thuốc để cho ông uống máu phục hồi sức khỏe. Và hiện giờ, dù muốn dù không, máu tôi đã chung dòng chống huyết quản của ông.
1: Thiên Kiều, nàng hy sinh cho ta đến thế sao? Vậy mà ta không có gì đền đáp lại. Trời ơi, chiến tranh này đã cướp đi tất cả những gì chúng ta là hai kẻ khác giống ngồi. A Khắc Thiên Kiều, đã hai lần ta trót vay nợ thì đấy, ta trả nợ lại cho nàng.
0: Không!

0: nợ ta dai, ta phải trả.
1: Tôi chưa đòi xong dỗi trả cho tôi.
0: Đến bao giờ?
1: Bao giờ cũng được.
0: Chị e rằng ta không trả nổi. Vì sợ rồi đấy,

gì? Mái tóc đẹp, bờ môi hồng, và đôi mắt này rưng rưng, nhớ hơn nữa những giọt máu chung tình

0: Thiên Kiều, ta khắc Thiên Kiều.
1: Kìa, anh Chu Sa, có chuyện gì vậy?
0: Kẻ gian đầu lốt Mông Cổ xâm nhập vào dinh trại của ta. Hắn bị phát giác và bị bọn quân canh xã tiễn trọng thương. Anh dò theo vết máu đến đây thì...
2: Kìa, nhà ngươi, kẻ mà ông đang tìm kiếm.
0: Nhà ngươi đây là...
2: Hổ Thạch Xuyên.
0: Hổ Thạch Xuyên.
2: Đấy,
0: một chỗ tướng Tây hả?
1: Anh Chu Sa.
0: À khắc Thiên Kiều, em đã che chở cho kẻ gian. Tại sao?
1: Tại vì...
0: Tại vì sao?
1: Em đã yêu rồi kẻ ấy.
0: Em đã yêu người Tây hả? Em đã yêu gã này. Trời ơi!
1: Anh Chu Sa, anh làm sao vậy?
2: Trong mặt thế.
0: Anh chỉ chợt nghe như có cơn bão lớn cuốn đi rồi tất cả mộng mơ xưa. Anh quay lưng tìm kỷ niệm. Hết rồi, người ta đã chôn vùi không thương tiếc.
1: Anh Chu Sa, anh nói gì em không được hiểu.
0: À khắc Thiên Kiều, em đã phản bội lại phụ thân. Em đã phản bội lại giống loài Mông Cổ.
1: Em yêu và chỉ muốn bảo vệ cho tình yêu của mình.
0: Luật chiến tranh là việc đạp chân lên xác chết của kẻ thù.
2: Ta đã dám lọt vào đây, tất nhiên là ta không sợ gì cái chết. Ta bất tài, các người hãy giết ta đi. Giết đi.
0: Điều đó ta đã chọn sẵn cho nhà ngươi rồi.
1: Anh Chu Sa, anh không thương em sao?
0: Chính vì thương em mà anh phải giết nó. Chính vì thương em mà anh sợ.
1: Anh sợ gì?
0: Ta khắc Thiên Kiều.

0: chu sa. Như thương em, xin anh bảo vệ cho tình yêu của em.
1: Bảo vệ cho tình yêu của em? Không, không thể được.
0: Tại sao?
1: Tại vì nó là kẻ thù của Mông Cổ.
2: Còn ta, ta cũng chưa biết cầu xin cho người Mông Cổ bất cứ một điều gì.
1: Nhà ngươi phải chết.
0: À, chú Sa.
1: Em muốn gì?
0: Anh hãy chia

0: tiên kiều.
1: Em cầu xin anh,
0: anh sẽ tìm gặp phụ thân rồi giết hay tha tùy người định liệu.
2: Tao đã đến đây rồi.
0: Kìa,
1: cha,
2: nhà ngươi là kẻ gian ở đội lớp công khổ.
3: Xong trả lời câu hỏi quá thừa thải, không cần đến sự trả lời.
2: Khốn nạn, gia nhà ngươi là võ tướng Tây Hà, ta đã gặp từ hôm trước, và vết thương kia cũng phải chăng bị bọn quân canh xạ tiễn trọng thương?
3: Vậy ta bất tài mới đành chịu bó tay.
2: Dạ, ta đang chờ đợi chết, nhưng ta muốn biết ai đã cứu thoát và che chở cho nhà ngươi.
1: Cha,
2: A Khắc Thiên Kiều, con muốn nói
1: chính con.
2: Cái gì? Tại sao lần trước chính con đã cứu mạng cho gã, và lần này
1: cũng chính con?
2: Nhưng tại sao?
0: Tại vì A Khắc Thiên Kiều đã yêu người Tây Hạ.
2: Cái gì?
1: Con có tội.
2: A Khắc Thiên Kiều, con đừng quên rằng con là người Mông Cổ.
1: Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha?
2: Nhưng không thể được, không thể yêu kẻ bất tài. Gái Mông Cổ không thể trao tình cho một tên chiến bại.
0: Nhà ngươi đừng biết khinh quá đáng. Chuyện thắng bại là lẽ thường đối với kẻ cầm binh.
2: Nhà ngươi quốc nạn
1: cha. Con gian cha,
2: cậu nó đang chết, nó đã dám giết con gái của tướng lãnh Đại Mông. Ta giết nó vì nó là kẻ thù của người Mông Cổ.
0: Không,
2: không,
0: ta không có tội vì đã yêu hay đã ghét, mà ta đáng chết chỉ vì ta bất tài.
1: Cô cách xin,
0: nàng sợ gì cho ta chứ? Chết chỉ là một hình thức

0: ta chiều theo ý con một lần chót, nên tạm tha chết cho gã này.
1: Con muốn vàng đội ơn cha,
0: nhưng cha bắt nó phải theo chân đám tù nhân làm nô lệ. Còn con, nội nhật ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ.
1: Trời
0: ơi! À, khắc Thu Sa.
2: Dạ.
0: Hãy đưa em con về phòng yên nghỉ và thu xếp hành trang, thì sáng mai nó lên đường cho sớm.
2: Thưa dân,
1: cô thật xin, cô thật xin.
0: Còn nhà ngươi, nhà ngươi sẽ không còn dịp làm anh hùng trước mặt con gái cưng của ta nữa đâu. Nó, hãy trói nó lại, dẫn vào với đám dân nô lệ, và đúng sáng ngày mai bắt nó làm tên mão phu đưa A Khách Thiên Kiều về Mông Cổ.
3: Dạ, dạ chào tướng quân.
0: À, người bạn trẻ của ta. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nhà ngươi đã giúp ta bước đầu thành công trọn vẹn. Những tên cứng đầu con trận bước tiến của quân ta đã bị tiêu diệt. Chỉ còn khoảng cách ngắn nữa là ta thành công trọn vẹn.
3: Dạ.
0: Thế nào, công việc tiến hành ra sao?
3: Dạ, dạ, tôi đã hứa và bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải thành công trong sứ mạng của mình.
0: Đâu nào trình bày cho ta nghe thử.
3: Dạ, dạ đây. Dạ, dạ mảnh giấy này vẽ rõ địa hình của Tây Hạ, và tôi cũng đã ghi rành những nơi trọng yếu của đám quân.
0: Đây, đây, đây, ngài coi, đây là chỗ yếu nhất của quân Tây Hạ. Còn cái chỗ này là trọng điểm của quân Tây Hạ. Ngài, ngài đi con đường này sẽ đánh úp thành Tây Hạ.
3: Tướng quân, tướng quân hãy xem xét nghiên cứu kỹ, thì tôi tin chắc rằng trong một sớm một chiều đất đai Tây Hạ sẽ thuộc về Mông Cổ. À,
0: à, à,
3: dạ,
0: tốt lắm. Nhà ngươi quả thật trung thành với ta.
3: Dạ,
0: nỗi ngày mai ta có thể bình xong Tây Hạ. Hãy ngồi xuống đây.
3: Dạ.
0: Hãy cùng uống cho ta một chung rượu gọi là để chia vui nha.
3: Dạ, dạ, dạ, xin đội ơn tướng quân.
0: Quân hào, hãy đem cho ta 2 ly rượu đặc biệt. Đây là ly rượu không phải ai cũng có được, ta chỉ dành cho thượng khách. Và hôm nay ngươi là khách quý của ta.
3: Dạ.
0: Uống đi. Dạ. Ngày mai ta sẽ ra quân. Ngày mai ta đã khách lữ lệnh cho một lần đi vào chiến công hiển hách.
3: Và ngày mai thì quân Mông Cổ bình sông Tây Hạ. Dạ xin ngài nhớ.
0: Nào, uống đi, người bạn trẻ của ta.
3: Dạ, dạ, dạ. Dạ xin mời ngài.
0: À, không, rượu ngon phải dành cho khách quý chứ. Uống đi.
3: Dạ, dạ. Rượu ngon quá. Muốn vào nó nấu ra cái cả người vậy đó.
0: Dạ. Bây giờ nhà ngươi muốn ta ban thưởng gì nào?
3: Dạ có muốn gì đâu. Dạ, dạ tôi muốn một dinh thự nguy nga lộng lẫy thôi, chứ nhiều bạc vàng. Dạ với một người vợ thật là đẹp. Dạ thật là. Dạ. Sao mà đau bụng quá vậy nè. Sáng giờ có ăn gì đâu mà đau bụng quá vậy nè. Dạ thưa ngài,
0: nhà ngươi còn muốn ta thưởng gì nữa nè?
3: Dạ thôi, đau quá, chắc chết quá. Chắc là tôi uống nhầm
0: rượu độc.
3: Trời ơi, tôi trung thành với ngài mà sao ngài nỡ?
0: Đất nước của ngươi mà ngươi còn phản bội thì với ta làm sao ngươi trung thành nữa?
3: Mày là bạn,
0: hãy nhìn tao cho kỹ, chờ cái chết nó đến từ từ. Tao đếm trong 5 tiếng là mày phải chết. 1 2 3 4 5
3: Sao
0: mày là thằng ngu.

0: hai chỗ đầu quân hộ tống đưa tiểu thư A Khách Thiết Kiều về Mông Cổ.
1: Hả?
0: Về Mông Cổ? Tại sao? Tại sao A Khách Thiết Kiều lại phải về Mông Cổ? Không, không, con phải ở lại đây. Con của ta được sống gần quê bên ta. Quê hương nó là ở đây chứ không phải là ở núi rừng Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng, Tiêu Kim Phụng.

0: lầm con đường mình đã đi.
1: Bà muốn nói
0: tôi đi tìm con tôi
1: Tiêu Kim Yến.
0: Ông biết nó à?
1: Tôi tôi có hầu hạ cho cô gái đó và tôi cũng biết được rằng nàng ta sắp là phu nhân của một tướng lãnh Đại Mông.
0: Hả? Ông nói gì? Con tôi
1: sắp sửa biến thành vợ của A Khắc Lữ.
0: Trời!
1: Kìa, tại sao bà lại thẳng thốt? Bà

0: biết một bà mẹ khi hay được con mình sắp đến chồng đến giờ. Hay tin buồn của một người dân mất nước, khóc nhục nhã chề với một đứa con
1: bà nói gì tôi không được hiểu.
0: Phải.

không? Ta bắt con tôi về gả cho người dân Tây Hạ. Dù nghèo sơ sát nhưng suốt trời hạnh phúc. Hay là tôi giết nó đi để không còn thẹn tôi.

0: thân cao, được người ta trọng vọng. Tôi tưởng như vậy cũng là hãnh diện, cho tại sao, tại sao lại biết bà này
1: không, tôi không hãnh diện gì.

0: Bà ơi, tại vì đời sống lam lũ đã khiến lòng dạ nó đổi thay.
1: Không, tôi quả quyết rằng con tôi không phải là hạng người đó.

0: quả nào bất hình hay án tử. Ông cứ chỉ đường cho tôi, nếu phải chết tôi rất vui lòng chết trước một đứa con bất hiếu.
1: Không được, tôi nói với bà là không được mà.
0: Vậy thì ông tránh ra, tôi sẽ đi một mình.
1: Tôi cấm bà.
0: Cấm tôi? Ông lấy quyền gì cấm tôi?
1: Quyền của một người cha người chồng, không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một

0: Ông đây là?
1: Tôi là Tiêu Minh đây.
0: Tiêu Minh
1: phải.
0: Ông
1: bà
0: ông
1: bà ơi.

0: 如不想
1: 暗落手了烟，
0: 我想。

0: Tại sao? Ông nói gì tôi không hiểu.
1: Tại vì...
2: tại vì nơi đây không phải là một phiên chợ. Không phải bất cứ ai muốn đến rồi đi, cũng không phải muốn vào ra tùy ý.
1: Kìa tiểu thơ,
2: bà lão này là ai?
1: Dạ, đây là một bà lão điên.
2: Bà lão điên? Tại sao bà ấy vào đi được chứ?
1: Dạ, có lẽ vì...
2: bọn vệ binh đã không canh phòng cẩn mật. Ông hãy ra phạt bọn ấy 3 ngày tù, không cơm nước và cử một toán khác thay thế vào tới khác.
1: Dạ, xin tiểu thơ sai người khác. Lão chỉ là một lang y.
2: Lang y là gì cũng mặc, định tôi xuống là phải tuân hành. Đây, khẽ lên.
1: Xin dừng. Đi, bà hãy theo tôi.
2: Không được. Để bà lão lại đây.
1: Dạ, bẩm tiểu thơ, bà lão này mất trí.
2: Mặc kệ, ông hãy đi đi.
1: Xin dừng.
2: Này bà lão, bà có điên không?
0: Người ta bảo tôi điên.
2: Kìa, tại sao bà lại cười?
0: Tôi cười trong cái điên của tôi mà. Cái điên của một người mẹ đi tìm một đứa con gái hư về răng dài nó. Tôi điên mà. Tiếng thơ không thấy sao? Tôi điên.

0: Được, ta sẽ điều tra lại. Nếu đúng như vậy, ta sẽ tha cho bà. Quang!
1: Dạ.
0: Đưa bà lão này xuống tạm giam chờ đến ta.
2: Không, không, tôi vô tội, tôi vô tội.
0: Dẫn đi.
2: Không.
3: Dạ thưa.
0: Kìa, nhà ngươi là ai?
3: Dạ, tôi là một tên mã phu.
0: Nhà ngươi muốn gì?
3: Dạ, tôi được lệnh đưa tiểu thơ về Mông Cổ.
0: Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ.
3: Tiểu thơ, tiểu thơ nên về là hơn.
0: Nhà ngươi biết gì?
3: Dạ. À, dạ không, không.
0: Kìa, tại sao nhà ngươi lại bị xiềng xích như thế?
3: Dạ, tại vì tôi chỉ là một tên nô lệ.
0: Thì ra nhà ngươi là tù nhân trong đám người Tây Hạ.
3: Dạ phải.
0: Người Mông Cổ có tài cưỡi ngựa hơn bất cứ dân tộc nào. Tại sao phụ thân ta lại bắt ngươi làm mã phu?
3: Dạ tại vì...
0: Kìa, sao nhà ngươi không nói?
3: Tôi không biết phải nói gì hết.
0: Những gì ngươi muốn nói?
3: Hết rồi. Tôi chỉ là một dân dân chiến bại, một tên nô lệ thấp hèn, đang nhận chức mã phu.
0: Này, mã phu, nhà ta hỏi.
3: Tiểu thơ cứ hỏi.
0: Đất Tây Hạ này, nhà ngươi có biết đến võ tướng Cổ Thạch Xuyên không?
3: Dạ biết.
0: Hắn như thế nào?
3: Hắn chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng.
0: Nhà ngươi là dân Tây Hạ mà lại đi chê xấu một võ tướng của mình. Nhà ngươi không thấy thẹn hay sao?
3: Vì đó là sự thật.
0: Sự thật như thế nào?
3: Hắn đã vì tình yêu mà bỏ quên đi tất cả.
0: Tại sao nhà ngươi biết?
3: Người ta bảo rằng hắn đã vì mê sắc đẹp một người con gái Mông Cổ mà quên hẳn đi

0: Nhưng tại sao nhà ngươi lại biết?
1: Dạ, đó là do nơi đồn đãi của người ta.
0: Người ta đã kết tội chàng. Tại sao? Tại sao yêu nhau mà có tội?
1: Không,
0: không,
1: yêu nhau không có tội, mà yêu nhau chỉ làm khổ nhau thôi.
0: Không, ta không làm khổ cho chàng, ta yêu chàng thành thật.
1: Người con gái nào cũng thường tỏ ra rằng mình chung thủy, nhưng tất cả đều lường gạt, giả dối như nhau.
0: Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi biết gì? Tại sao nhà ngươi dám bảo rằng tất cả đàn bà đều giả dối? Nhà ngươi là ai?

0: sửa soạn lên đường về Mông Cổ. Mã phu.
1: Dạ.
0: Sao giờ này chưa chịu khởi hành?
1: Dạ còn đợi lĩnh tiểu thư.
0: Ta khách Thiên Kiều, em còn chờ đợi gì nữa chứ?
2: Không, em không về Mông Cổ.
0: Tại sao? Tại sao em dám cãi lệnh phụ thân? Kể từ giây phút này, hắn chỉ là một tên mã phu. Phụ thân đã bắt hắn suốt đời làm nô lệ.
2: Cổ Thạch Xuyên.
1: Ngựa đã thắng sẵn yên cương. Dạ, tên mã phu đang chờ đợi lệnh.
0: Thiên Kiều, nếu em không về Mông Cổ, tên mã phu này sẽ bị trừng phạt đúng theo luật định. Hai tay hắn sẽ bị trói buộc vào một con ngựa hung ăn, và một tên lính Mông Cổ sẽ ra roi kéo xác lê dài trên mặt đất.

0: Tiểu thơ, tiểu thơ hãy lên đường.
1: Ta khách đi kiều, em đừng nên chậm trễ.
2: Không, em quyết ở lại nơi đây, và nếu chết em muốn cùng chàng được chứ.
1: A Khắc Thiên Kiều,
0: tiểu thư,
1: nhà ngươi ra ngoài đợi lệnh, trong chốc

0: vẫn là người chiến bại.
1: Anh muốn nói
0: em đã làm khổ cho anh
1: hả? Em đã làm khổ cho anh? Tại sao?
0: Tại vì
1: sao?
0: Tại vì anh đã yêu em.
1: Hả? Anh Chu Sa, anh điên rồi phải không?
2: Tại sao?
1: Tại sao lại nói yêu em? Tại sao lại yêu một đứa em gái cùng chung dòng máu? Anh Chu Sa, anh điên rồi phải không? Phải vậy không?
0: Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói em mà chưa một lần nào.

0: Anh chú Sa, anh nói gì?
1: Anh nói... Trời ơi, tại sao anh lại nói?
0: Nhưng anh đã nói rồi.
1: Và anh đã trở thành một đứa con bất hiếu nhất trần gian.
0: Anh nói dối. Có phải là anh nói dối không anh chú Sa?
1: Không, anh nói thật. Và phụ thân có thể giết chết anh vì anh dám tiết lộ câu chuyện này. Nhưng anh rất vui lòng được chết sau khi đã nói yêu em. Thiên Kiều, tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều.

0: con lại cha. Thật tình con không muốn làm một đứa con bất hiếu, nhưng con yêu Thiên Kiều, và con muốn chứng minh rằng tình yêu đó không nghịch thường, không trái đạo.
1: Nói đi, cha nói đi, có phải anh Chu Sa nói thật không? Có phải

0: cứ đánh, đánh rửa đi. Cha cứ chửi con bao nhiêu tùy ý, nhưng sau khi nguôi giận rồi, con xin cha hãy chấp nhận cho tình cảm của con. Con yêu Thiên Kiều.
1: Mày đã phản bội.
0: Con vô tội.
1: Tao giết mày. Tao giết mày.
2: Tại sao cha không nói với con một điều gì cả?
0: Cha vẫn thương con.
2: Con cũng thương cha, nhưng con muốn biết sự thật như thế nào.
0: Cha, cha nói đi cha. Cha hãy nói với nó rằng
1: mày cấm miệng mày lại đi. Bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Thằng khốn nạn, mày đã thọ nó sống dọa cho gia đình mày đã...

Ouija.

0: Đến giờ cha không còn giấu giếm, con chỉ là đứa con nuôi mà cha đã cứu vớt được trong một cơn bão lớn trên sông Hoàng Hà từ mười mấy năm về.
1: Trời ơi, thì ra con chỉ là một giọt máu rơi, một đứa trẻ trôi sông không có thì nguồn thân tộc.
0: Nhưng cha đã đem con về nuôi nó, và cha đã thương yêu con như con ruột của mình.
1: Cha, còn cha mẹ ruột của con hiện giờ họ ở đâu, sống còn hay đã chết?
0: Cha cũng không biết, chỉ biết là cơn bão ấy đang nhấn đánh một chiếc thuyền buôn và tất cả mọi người trên thuyền.

0: của công tử như chuông treo đầu chị.
1: Hả? Nó làm gì? Nó ở đâu?
0: Dạ bẩm, công tử phóng ngựa chạy như bay ra khỏi công thành, và bây giờ đã lọt vào vùng cấm địa của quân Tây hả?
1: Trời ơi, cái thằng khốn nạn lại làm khổ ta nữa rồi. Được, ta sẽ đi tức khắc, chuẩn bị binh sĩ theo ta.
0: Tuân lệnh.
1: Lên đường.

0: Cổ Thạch Xuyên, tôi đã giải thoát cho ông. Ông hãy rời khỏi nơi đây lập tức. Cổng thành đang ở ngay trước mặt và ngựa tốt tôi đã sẵn sàng. Ông chỉ ra roi vượt khỏi đám quân canh là thoát nạn.
1: Tiêu Kim Yến, nàng hãy cùng trốn theo ta về Tây Hà.
0: Tôi... có tôi theo chỉ là bận biểu bước chân ông. Ông hãy về đi để lo cho nghiệp cả chưa thành. Đừng nghĩ đến tôi, một kẻ đã chịu quá nhiều cái đắng.
1: Nàng dẫn ta.
0: Tôi ghét ông nhiều lắm.
1: Tại sao?
0: Tại vì ông đã sai mê tình yêu mà quên đi bổn phận. Ông dám mạo hiểm vào đây chỉ vì ông đã yêu người con gái Mông Cổ, và ông bị bắt cũng chỉ vì cô gái đó mà thôi.
1: Không, Kim Yến, nàng đã hiểu lầm rồi.
0: Phải, hơn một lần tôi đã lầm trong tình cảm, cũng như hơn một lần tôi chuốc lấy khổ đau.
1: Nàng muốn nói gì?
0: Tôi muốn nói rằng

0: làm cho mình khổ.
1: Phải, tình yêu là một cái gì khó hiểu. Tình yêu nuôi sống được cho con người.

0: Không thể được. Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ, vì tôi đã hứa với lão bá rằng bằng bất cứ giá nào tôi phải cứu cho được cô nương.
1: Mẹ tôi, mẹ tôi đã nói với ông như thế nào?
0: Người có nhờ tôi ráng giải thoát cho được cô nương, nhưng tôi bất tài, tối đêm qua mới bị người ta bắt được.
1: Thì sao ông mạo hiểm vào đây?
0: Lúc này không phải là thời gian kể lể nữa. Cô đừng hãy theo tôi thoát khỏi nơi này, nhanh lên.
1: Đứng lại! Một kẻ lăng loàn và một người phản bội, các người định đi đâu? Mã Phu, sao nhà ngươi không đợi lệnh cho ta về Mông Cổ mà nhà ngươi lại định đưa kẻ khác ra đi?
0: À, Khắc Thiên Kiều.
1: Thôi, nhà ngươi đừng biện bạch tất công. Khi nơi đây câu chuyện là rõ ràng, nhà ngươi định đưa người yêu trốn khỏi nơi này, vậy mà ta đã tin nên thì người vui vẻ, và ta đã lầm toàn tin chuyện yêu đương. Người Mông Cổ hung hăng chỉ biết múa gươm ngoài chiến trận thì làm sao có được một tình yêu chân thật, mà đòi kết nghĩa kết tình với người Tây Hạ chúng ta. Cô bé cắn đi, đừng tỏ ra mình hơn thiên hạ. Trong qua cảnh này đây chưa biết rằng ai thắng bại nhé.
2: Tôi chỉ biết khuyên cả hai người đừng vội nóng, vì tất cả lỗi lầm đều do ở tớ.

0: lời thế nào cũng phải.
1: Lời của một kẻ phản bội, lời của một con người bạc nghĩa trong ân, ông còn nói gì nữa?
2: Trời ơi, thật sự tôi muốn yêu người mong cổ.
0: Thì phụ nữ, thật tình tôi có tội, thì tôi đã yêu kẻ thù. Nhưng mà trời ơi, tại sao tôi không thể nào quên được?
2: Phải, ông làm sao quên được khi hình ảnh

0: không một ai được trở về đất đai Tây Hạ. Nào giết chúng ta chăng? Hãy chờ xem. Quân!
1: Dạ!
0: Đưa bà lão lúc nãy vào đây. Kìa! Mẹ! Trời ơi!
2: Lão ba!
0: Tại sao mẹ lại ra đến nông nỗi này? Yến! Mày nữa hả Yến? Mẹ! Mẹ vào đây để làm gì? Mẹ không biết nơi này đầy nguy hiểm lắm hay sao? Nguy hiểm cách gì? Mẹ cũng không sợ. Mẹ chỉ sợ mất con, nên mẹ lặn lội tìm con. Cấm miệng lại! Nơi này không phải là chỗ để các người kể lể, mà là chỗ để trừng trị những kẻ cứng đầu. Đây, hãy nhận lấy!

0: 挪一人。
1: 公正了，公如国法。và người đàn bà đó 17 năm về trước cha con ta bị đắm thuyền, mai nhờ A Khắc Tử cứu sống, hắn đem cha con ta về nuôi dưỡng và buộc ta không được nhìn nhận con. 17 năm ta nhốt kín trong lòng, nhưng đến nay không được nữa. Con thật của con là Tiêu Kim Phụng.

曲动野心的紧奔光，也是梦绿木奶奶，爱家安光摇浪的外来。

0: Mẹ không hề trách con một điều gì cả. 17 năm nay mẹ chỉ cầu mong cho con còn sống, để có ngày mẹ gặp con là mẹ đủ vui rồi.
1: Chị tha lỗi cho em. Một đêm khốn nạn đã tranh giành tình yêu với người chị hiền đau khổ.
0: Không, em không có lỗi gì cả. Lỗi do ở chị một phần. Thôi, bây giờ gia đình mình đã sum họp, chị sẽ xin với cha mẹ tác hợp tình yêu của em và Phụ thật xin.
1: Không, chị đừng nói thế.
0: Phụ, em đừng cãi lời chị.
2: Không xong rồi, A Khắc Lữ đã về đến. Đừng, tướng quân, chống cự vô ích.

thật tính. Lão đã không giữ được lời cam kết với tướng quân. Tướng quân cứ cho xử tội lão.

xin nhận lấy nhắc gương của dưỡng phụ để đập đền

0: cho thật xa, đi cho khuất mắt. Đi đi, đi hết đi.
1: Dưỡng phụ, ta chạy đi đi. Đi cái thật nhanh, đi. Cô còn đủ sức mà, đi.
0: Con hãy đi đi. Đi với những người thân yêu và ruột thịt của con đi. Đi ngay bây giờ, đừng quay mặt lại, để ta kịp đổi ý. Đi đi.
1: Cổ Thạch Xuyên, anh còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên. Em đã nói, nếu có ngày nào ông bắt gặp xác chết của một người con gái mông cổ,

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hội họp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để dành cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó họ đấu đó họ cứ kéo banh qua lại ở dưới không dám dẫn lên. Rồi lâu lâu nó lén lén lại đá một cái banh dài để cho cầu thủ chạy kia, cho nên bị ọt rơ rất là nhiều, bị offside đó. Và lúc mà truyền banh thì cứ hễ thấy trái banh, hậu vệ thấy trái banh là cứ nhắm mắt đá lên, không dám lừa lâu mà cũng không dám tìm người để truyền nữa. Cho nên là chỉ ngoại trừ khi mà họ kiềm chế được trái banh 3-4 người ở dưới đó, họ truyền qua truyền lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó, thì họ truyền qua truyền lại nhưng mà không dám truyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội mễ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dầu anh này là ốm nhau ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì Nam Hàn xui. Họ thủ rất là kỹ, nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài, nằm phè ở dưới đó. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên bị cô bị cấn một cái mà. Và trái banh nó vuột nó văng ra phía trước, là cái anh đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ hòa nó mất đi, bởi vì thủ môn của Mễ đó, anh ấy cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành á. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lại, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi. Và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó thì nó đi vào trong lưới rồi.
1: Là
0: coi như là què. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội Mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng đã thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội Mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người Mễ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông. Thưa quý vị, có những cái nơi mà San Pedro Square đó, người Mễ tập trung lại xem trên những cái màn hình lớn gần cả 30.000 người tập trung lại. Và phần lớn đó thì cô biết mà, những cái nơi đó là những cái nơi vui chơi, các em nhỏ người mẹ, rồi những em ở cái tuổi teen.
1: Nó phải làm cái gì đó Christmas Park không anh? Phải chỗ đó
0: không? Nó cái, nó cái chỗ mà đường số 1
1: à,
0: cô chạy lên hướng bắc một đường đó thì tới cái đường San Pedro.
1: Oh.
0: Thì cái chỗ đó nó có những cái building cũ, thì tức là cô chạy trên đường Santa Clara đó,
1: yeah,
0: tới đường số 1 rồi pass qua đường số 1, tức là đường lớn, từ đường lớn chạy xuống nhỏ đó,
1: yeah,
0: số 2 rồi số 1 rồi tới đường San Pedro.
1: Uh-huh.
0: À, xin lỗi, không, số 2, số 1 rồi tới đường Market.
1: Market.
0: Rồi vừa pass qua chưa có tới nữa cái đó nó có một cái đường nhỏ là đường San Pedro.
1: À.
0: Thì cái khu đó bên quẹo phải qua đó là nó cái khu mà San Pedro Square.
1: Yeah.
0: À, cái khu vực đó là người Mỹ rất là đông, tiệm quán. Rồi mỗi lần mà có hội họp thì bởi vì ở đó nó có một cái sân rộng. Cho nên ngày hôm qua thì phải nói rằng đông lắm, rất là đông, và ngay cả cái chỗ cái parking đó, họ cũng leo lên trên đó để mà họ nhìn xuống cái màn ảnh. Mà nói tóm lại thì người ta đến đó để mà người ta tìm cái không khí reo hò cho nó vui. Chứ thật sự ra nếu mà muốn coi cho nó rõ, cho nó hay thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó gần hơn. Đó là cái trận của Nam Hàn và của Mỹ Tây Cơ. Thì coi như nếu mà như vậy đó thì Mỹ Tây Cơ coi như đứng đầu bảng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thắng hai bàn.
1: Hai bàn rồi.
0: Còn cái trận ngày hôm qua của Canada, đá Canada với một cái đội là Qatar, một cái xứ ở cái vùng Trung Đông đó. Qatar là một cái xứ cũng giàu, nhờ giàu quá. Cho nên giàu quá mấy ông đá dở quá. Thì phải nói là tôi tội nghiệp cho cái đội bóng Qatar. Tức là đá nó giống như là một cái đội dựng ra để cho đội Canada đá để dợt cho nóng chân nóng cẳng vậy đó. Nó hoàn toàn gần như là nửa sân không lên nổi. Cứ là nửa sân từ bên đây xuống là đội Canada thay nhau mà dội bom
1: tấn công
0: ầm xuống. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là thua một cách thê thảm rồi.
1: Cuối cùng với tỷ số là
0: cao lắm ạ. Tôi nhớ
1: nữa.
0: Không. Tôi nghĩ là chắc là 5-0 thì phải, hay là 4-0, 5-0 gì không nhớ, nhưng mà thua cũng tội nghiệp lắm. Và cái đội đó phải nói là trân mình để mà chịu, nhất là cái anh thủ môn đó. Mà anh chịu nhiều cái cú sút là bò lăn bò càng luôn. Vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, lúc 12 giờ tính theo giờ California có nghĩa là 3 giờ chiều ở bên giờ miền Đông, đội Hoa Kỳ sẽ ra quân và lần này đụng với đội Úc Đại Lợi. Và nếu mà Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi ai mà thắng thì coi như đứng đầu bảng. Nhưng mà không sao, nếu mà Hoa Kỳ mà có thua trận này đi nữa đó, thì vẫn đứng hàng thứ nhì, vẫn còn có cái cơ hội đấu thêm một trận nữa.
1: Đó là 6-0 anh.
0: 6-0.
1: Yeah.
0: Thì đó thì họ thắng.
1: Như vậy là 12 giờ trưa ngày hôm nay của mình là đội Mỹ.
0: Đội Mỹ sẽ đá với đội Úc. Thì quý vị nào ở vùng này thì quý vị có thể xem cái đài 14 của Mỹ hoặc là đài 48 của Mỹ, lúc nào cũng có, không có thể nào sót được. Còn những cái trận mà có Hoa Kỳ đá thì chắc chắn là đài Mỹ cũng có chiếu. Cô mở đài Fox News đó, là đài số 2 đó. Cái đó là tôi đang nói về xem ở trên truyền hình bằng anten thường đó. Còn cable thì tôi lại không có rành, phải có cái cuốn sách tôi so ra coi. Nhưng mà thường thường cable đó thì cô cứ tìm cái Fox News thôi. Họ thường thường họ có cái tên của những cái đài đó. Thì chắc chắn là Fox News phải chiếu cái trận ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa. Và hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ lập cái thành tích. Bởi vì trong cái trận vừa rồi, Hoa Kỳ đá xem cũng rất là được. Không biết là bởi vì cái trình độ của họ tiến hay là bởi vì cái đội kia cũng thuộc vào cái đội dở. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay thì đội Úc cũng là một cái đội khá để xem coi Hoa Kỳ có lập lên cái thành tích không.
1: Dạ chú chim ó ha, đụng với kangaroo.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điện tích. Thì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay cô kể quý vị nghe chuyện gì vậy cô?
1: Dạ vâng, những giai thoại điện tích á, thì thường chúng ta thấy hay nghe hai cái chữ là cát tường. Thì hôm nay Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những cái giai thoại điện tích về cái hình tượng cát tường. Đầu tiên nhất đó là chúng ta thấy đến những cái nhà đó, chúng ta thấy họ có vẽ cái bức tranh là cái con gà trống. Thì cái ý nghĩa của nó là vua gà giữ nhà, tức là tiếng Hán người ta gọi là kê vương trấn trạch. Thì một con gà trống lông đỏ đứng trên một cái gò đá đen, ngẩng đầu ưỡn ngực là một tác phẩm đã có từ rất lâu trong lịch sử hội họa về tranh cát tường. Thì đây là nói về điềm lành của người Trung Hoa. Về căn nguyên theo truyền thuyết thì vương gia đời Tấn trong cuốn Thập Di Ký có ghi lại như sau: khi vua Nghiêu đang ở ngôi thì việc chính sự đạt được nhân hòa, phong tục thì đều tốt lành, song ông thường thấy ác hổ đi xuống núi, yêu ma ra khỏi rừng nhiễu nhương gây hại, trăm họ rất lấy làm lo lắng. Và sau đó thì nước mà lúc đó thì người ta cũng chưa rõ cái nước đó có tên là gì, họ có đưa biếu một cái loài chim gọi là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh, hình dạng thì giống như con gà trống, song cái tiếng gáy thì như tiếng phượng hoàng kêu, mà điều đặc biệt nhất ở nó là luôn đánh trả cái ác, thường hay đập cánh, vươn mỏ, giơ vuốt, chuyên môn đuổi bắt ác thù tà ma, khiến chúng không dám hoành hành. Thế rồi dân chúng thời ấy đều vẫy nước, quét sân, mong được Trịnh Minh Điểu, Trọng Minh Điểu bay đến nhà mình để trấn tà đuổi ác. Nhưng Trọng Minh Điểu không phải là thường xuất hiện, có thể là một năm chỉ thấy đôi lần, cũng có mấy năm liền không đến. Có người nói loài chim này là vua của loài gà, họ phỏng theo hình dáng, làm ra con gà gỗ, đặt ở cửa hoặc trên mái nhà. Hình thức này trước năm 75 thì tồn tại một số có trong những cái khu quần cư của người Hoa, với tác dụng cũng có thể dọa được quỷ quái tà ma, và có khi họ còn vẽ tranh để giảm bớt việc khắc gỗ đúc tượng, và từ đó có tập tục dán tranh gà trống lên vách của nhà. Gà trống có thể đuổi tà ma, cũng có thể báo điềm lành. Và trong tập tục nghinh hôn thời xưa thì hai bên nam nữ đều có riêng sự chuẩn bị một con gà trống lớn và một con gà mái béo gọi là cát nhân, hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể được cát tường như ý, trong sự mong cầu lấy kê hài hòa, cát làm ý tứ. Và nếu khi mà chúng ta thấy bức vẽ một con gà trống có tác dụng là trấn trạch đứng trên đầu mỏm đá, cũng là phỏng theo cách nghĩ này, lấy đá hài hòa với nhà ở, có ý từ nhà cửa nghênh đón điềm lành, cũng được gọi là đại cát nhập gia.
0: Vâng, thưa quý vị, bình thường thì chúng ta chỉ biết hình ảnh của con gà ở trong những cái tiệm bán gà quay.
1: Nói gì thẳng thừng thế, làm con gà trống nó buồn anh.
0: Nhưng mà thật sự ra cái hình ảnh của con gà trống mà oai vệ là bảo vệ bầy gà đó, nó đã có từ xưa. Ngày xưa đó, ở trong tranh mộc bản của người Việt Nam như chúng ta đó, tranh Tết đó, thì cũng có những cái bức tranh gà, những con gà, từ những con gà trống, nó cũng lấy từ cái chuyện này, cái điển tích này. Hoặc là cái hình ảnh của con gà trống dẫn một cái đàn gà đi. Và con gà trống thì nó, nếu mà nói miêu tả nó thì nó cũng rất là oai phong. Trên đầu thì có mão đỏ chót, rồi có bộ giáp nhiều màu, có cái bộ cựa rất là dài. Tức là gần như là một cái hình ảnh rất là oai hùng. Không biết có phải vì vậy hay không mà nước Pháp họ lấy biểu tượng của họ là con gà. Và con gà của Pháp này đó, lắm lúc thì nó cũng oai hùng, nhưng mà đôi khi nó cũng nuốt dây thun. Chẳng hạn như trong những cái lúc mà chiến tranh như vậy, con gà Pháp nó không có nhúc nhích nhiều, nó không có dám dùng dãy bay tới bay lui giống như con ó Hoa Kỳ. Con gà nó là biểu tượng cho một cái gì đó mà toàn hảo theo cái con mắt của người xưa. Ngày xưa người ta có cái thú đá gà, nhưng mà cái thú đó đó là cái thú là vào cái lúc mà thanh bình vui chơi thôi. Trước khi mà đất nước chiến tranh mà đá gà đã từng bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông ấy quở trách rồi. Ông ấy nói là coi như là giặc tới nhà mà không lo đánh, cứ lo đá gà, lo nhậu nhẹt không. Thì trong cái Hịch Tướng Sĩ của Đức Thánh Trần có nhắc tới cái chuyện mà đá gà. Đá gà ngày xưa nó cũng là một cái thú, nó có rất là nhiều ở Việt Nam. Đá gà gọi, người ta hay gọi cái chữ nữa là chọi gà. Thì không biết là cô Mỹ Tâm có bao giờ, cô có xem đá gà bao giờ chưa?
1: Dạ thưa có.
0: Ngày xưa thì đá gà phần lớn chia ra làm hai cái loại gà khác nhau, gà cửa và gà đòn. Gà cửa tức là những cái con gà nó có cái cửa bén ở đằng sau, người ta chuốt cho nó nhọn, nó bén để mà nó đâm đối thủ. Còn gà đòn đó thì phần lớn là những con gà nồi to, cao, bự, và nó đá cái cửa nó chỉ lú ra một chút thôi chứ nó không có lú ra nhiều. Cho nên chủ yếu là nó đá bằng đòn, bằng thế, và những cái chân lớn của nó quật vào đối thủ, nó đánh cho đối thủ bị thương và thua chạy. Thì đá gà cửa đó, sau này đó, người ta không có còn kiên nhẫn như ngày xưa, bởi vì người ta đá độ, người ta muốn mau có kết quả, người ta muốn xem những cái đòn đá, những cái thế đá của con gà, và đặc biệt nữa người ta muốn ăn thua cho nó nhanh. Cho nên sau này đó, gà cửa đó được chắp thêm cửa sắt vào. Thì cái cửa sắt cô biết mà, nó nhọn, nó bén. Và trúng một cửa là nhiều khi chết liền. Nhất là trúng vào những cái chỗ nhược đó, còn những chỗ mà cánh hay là đùi đó thì nó còn ráng được. Và có nhiều cái trận đá gà, nhiều khi hai con gà thả vào trường gà, nó bay lên rẹt rẹt rẹt mấy cái là có một anh nằm xuống dậy rồi, bởi vì trúng cửa. Cho nên cái thú đá gà ngày xưa, cái thú tao nhã mà các cụ nói đó, hoặc là để mà xem giò xem cẩn, nó không có còn nữa. Giống như ngày xưa mà người ta thương mại quá, nó trở thành cái bộ môn giống như là bài bạc. Chứ ngày xưa đó, cái bộ môn đá gà, nếu mà quý vị nào mà có dịp mà quý vị đọc cái truyện mà Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ thì ông ấy đã qua đời rồi. Xuân Vũ là một nhà văn người miền Bắc, và ông ấy đi vào Nam chiến đấu, và rồi thấy được mình đã bị lừa, cho nên Xuân Vũ đã hồi chánh. Và Xuân Vũ viết một cái bộ truyện rất là nổi tiếng, và cũng đoạt được cái giải văn học nghệ thuật ngày xưa trước năm 1975. Cái tác phẩm đó mang tên là Đường Đi Không Đến. Và sau này khi mà ra hải ngoại thì ông viết cái Buồn Cao Trổ Ngược, thì trong đó là những cái gì mà nó liên quan đến gà mà ông nghiên cứu, ông biết được, ông viết vào đó. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đó, quý vị đọc cái tác phẩm này. Chỉ tiếc một điều đó là Xuân Vũ tuy là người gốc miền Nam nhưng mà ra Bắc lâu quá, cho nên cái cách hành văn đó, nó lại mang cái âm hưởng, cái hơi hướng của người miền Bắc, của các nhà văn miền Bắc. Cho nên nó không có cái mộc mạc của những cái lời văn miền Nam. Mặc dầu cái truyện Buồn Cao Trổ Ngược nó là một cái truyện nói về người miền Nam, cho nên có những cái từ ở trong đó bác Xuân Vũ nhà ta xài nó vẫn còn nghe mùi ở ngoài miền Bắc. Miền Bắc ở đây là chúng tôi nói đó là cái chữ mà người miền Bắc nha, chứ không phải là cái chữ Việt Cộng nha. Thì đó, chẳng hạn như chúng tôi là người miền Nam, người miền Nam không có nói cái chữ nhé, thí dụ như vậy. ngày mai gặp nhé, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì người miền Nam có thể nói là ngày mai gặp nghe, hay là người miền ngày mai gặp, nói nó ngắn hơn. Hoặc là cái chữ ạ, người miền Nam ít xài cái chữ ạ hơn. Thì miền Bắc trong cái ngôn ngữ nói nhiều khi có cái chữ ạ trong đó. Cho nên khi mà viết cái tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược, nói về những cái độ gà nồi thì rất là hay. Tức là trong đó nhà văn Xuân Vũ nghiên cứu những cái loại gà, những cái con gà và những cái trận gà, và đặc biệt là cái cách một phần nào đó để xem chân gà. Ngày xưa mà chúng ta hay nói cái chữ mà xem chân xem cẳng đó, là cái chữ đó từ cái chuyện mà xem chân xem cẳng những con gà. Bởi vì con gà, nếu mà một cái người mà sư kê đó, tức là người thầy gà đó, họ phải biết được con gà đó thuộc vào loại nào, nó có cái vảy gì ở trong đó, và nó sẽ đá cái đòn ra sao. Từ những con gà nhạn, gà sáo, gà ô vân vân, thì phải phân biệt để mà biết được, để khi mà chuẩn bị ra trận mà đụng với đối thủ đó, thì cũng phải nghiên cứu cái con gà đối diện là con gà thuộc vào là vào cái loại nào, để mà có thể đá hoặc là có thể tránh. Ngay cả cái vấn đề người ta còn để ý luôn tới cái sắc lông nữa, cái màu nào nó kỵ với cái màu nào, để mà người ta tránh những cái trường hợp bất lợi cho những cái trận gà này. Thì ngày xưa đó thì mấy ông chủ ruộng đó, mấy ông cũng đá, mấy ông ăn tiền chứ không phải là không. Nhưng mà cái thú của mấy ông nó tao nhã, và một lời nói ra đó là tứ mã nan truy. Cho nên là thí dụ chẳng hạn như đánh một cái trận gà, đánh mấy chành lúa hay là bao nhiêu dạ lúa đó, là người ta chỉ cần nói miệng ra một cái là thua là trả thôi. Và có những người mà người ta cưng cái con gà độ của mình lắm, nhiều khi mà nó chết đó, là người ta không có thể nào mà cầm lòng được, mà phải rơi lệ. Cho nên nếu mà nói tới cái hình ảnh con gà nó bàn bạc, nó đi vào văn chương, rồi con gà nó cũng đi vào những cái câu chuyện, từ câu chuyện hiện tại cho tới câu chuyện cổ tích. Và con gà nó có nhiều loại như chúng ta biết bây giờ. Ở đây con gà Tây thì ai cũng biết rồi. Mỗi dịp mà đến cái ngày lễ tạ ơn đó, thì hình ảnh của con gà Tây nó xuất hiện. Và thật sự ra con này đó thì mình cũng biết nó có phải là gà hay không, bởi vì nó to quá, nó bự to đùng ra. Và dĩ nhiên cái thịt của nó là được bị người Việt Nam chê là ăn dở, không ngon. Rồi con gà của Mỹ đó, người ta nuôi theo kiểu gà nông nghiệp đó, tức là ở trong chuồng, và cho ăn thức ăn, cho uống để mà nuôi thúc nó lên. Cho nên người ta, người Việt Nam chúng ta lại cũng chê nó là thịt nó không có ngon, không có dai. Trong khi những cái con gà mà thả chạy ở ngoài nuôi đó thì tương đối ăn nó ngon hơn. Người Việt mình thì thường hay gọi đó là gà đi bộ, mặc dù nó chạy không à, chứ nó có đi. Và ở đây cũng có những cái nơi mà người ta nuôi gà ở dưới Gilroy. Cho nên nếu mà vào trong những cái chợ Việt Nam là muốn mua gà đi bộ thì lúc nào cũng có. Chỉ tiếc một điều đó, gà đi bộ thì nó ốm lắm, chứ nó không có được mập mạp giống như mấy con gà kia cô. Thường thường nó ốm ốm, nó rồi rồi, và nó không có thấy nó mập lắm. Cho nên bởi vì nó chạy nhảy tối ngày, nó không có nhiều thịt được giống như mấy con gà mà nuôi thúc ở trong cái chuồng. Và rồi hình ảnh con gà đó, như tôi nói đó, nó xuất hiện trên nhiều cái dĩa khác nhau trên bàn ăn. Gà thì cũng làm được rất là nhiều món, từ phở gà cho đến gà rô ti, cho đến gà xào, gà kho, sả, ớt vân vân, rất là nhiều món.
1: Có thể thì có gà hầm ha. Thì gà nấu cái gì đó,
0: gà nấu cà ri, rồi gà hầm cách thủy, rồi gà hấp muối. Rồi chưa kể những con gà mà người ta nói rằng ăn nó có vị thuốc đó, là gà hầm thuốc bắc. Thì nhưng mà đặc biệt con gà hầm thuốc bắc nó thì lại phải hầm bằng con gà ác. Con gà ác thì nó có một cái đặc điểm là người ta nói rằng nó có cái vị thuốc trong nó, mặc dầu không biết ăn vào nó bổ chỗ nào, nó khỏe chỗ nào, nhưng mà chắc có lẽ là nó phối hợp với những cái vị thuốc bắc, nó ăn vào nó sao đó mình không biết phải không? Nhưng mà
1: cái đó là nó nghiêng về bổ âm đó anh, tại vì em có một đứa em dâu, nó hai lần rồi nó có thai ngoài tử cung, thành ra khi mà lấy cái thai ra rồi đó thì em nó yếu lắm, cứ 4 giờ chiều á là bắt đầu nó cảm thấy nó rất là lạnh. Thì em mới dẫn nó đến một cái nhà thuốc xanh đường ở địa phương của mình. Thì ông bây giờ, cái ông thầy là lương y đó, ông đã mất rồi. Tại lúc em đến là ông cũng đã 90 tuổi rồi. Thì ông bắt mạch cho nó, thì em hốt 10 thang thuốc cho em dâu. Và em lấy một thùng gà ác về. Anh biết nấu chỉ có mới có 3 ngày thôi. Nó ăn gà ác có 3 ngày với cái thang thuốc sắt đó. Mà người nó, anh nhìn thấy nó hồng hào lên, mà nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì em nói em phải ăn trọn 10 ngày như vậy, rồi sau đó thưa ra một tuần chị cho em ăn lại, nhưng mà sẽ bớt lại cái vị thuốc đó. Thì như vậy mà đến bây giờ nó vẫn rất là khỏe. Thành ra cái con gà ác này cộng với những cái vị thuốc mà mình khi mà mình bỏ trong cái thang thuốc đó, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể người phụ nữ là nó ấm, nó bổ âm.
0: Nếu mà nói như vậy thì nói đúng ra là phải dùng cái chữ bổ dương nó mới đúng chứ.
1: Bổ âm.
0: Không không, cái chữ âm với là dương ở trong ở bên đông y đó, nó không có nhầm chỉ là nam hay nữ gì hết.
1: Dạ.
0: Cái chữ đó đó, thường thường đó, cái cơ thể mình nó lạnh đó, thì cần bổ sung cái gì nóng vô. Cho nó điều rõ ràng, hoặc là cơ thể mình nóng quá đó thì phải bổ sung cái gì mà lạnh vào, mát vào.
1: Dạ.
0: Đó nó cũng là lý do mà có nhiều người đó, cái cơ thể của họ đang mát mẻ rồi cứ bị bà xã hay là bà cụ ở nhà bắt ăn những cái món thí dụ như là canh rau dền, mùng tơi rồi rau cỏ, rồi nó ăn đi con, ăn đi, mát lắm, tốt lắm. Mà thằng nhỏ ăn vào đó thì chạy không kịp, bởi vì nó mát sẵn rồi. Rồi bây giờ là đóng thêm cái mát vào nữa thì nó phải đẩy ra thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà âm dương ở trong cái vấn đề đông y. Cái con gà ác nó có một cái đặc biệt đó là quý vị, nếu mà để ý quý vị thì sẽ thấy nó vui vui, có nghĩa là màu lông của con gà ác đó lúc nào nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái thịt nó thì thịt lúc nào cũng màu đen. Thì nó có một cái đặc điểm như vậy. Và khi mà ăn vào nó, chẳng hạn như trường hợp cô Mỹ Tâm vừa kể đó, thì cô này là bị hàn lạnh ở trong người, cho nên lúc nào cũng thấy lạnh. Bây giờ con gà ác nó bổ sung cái dương khí vào. Thì ngoài ra cái âm dương ở trong cái đông y đó, nó cũng chỉ thí dụ như là cái âm đó thì nó thuộc về những cái gì mà nó thể lỏng, còn dương đó nó là một cái khí ở trong đó. Thôi thì cái đó để hôm nào chúng tôi có cái dịp chúng tôi hỏi mấy ông thầy, đặc biệt là ông thầy Mai Tiên, để xem, để giải thích cho quý vị biết thêm.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, và trở lại với cái hình ảnh con gà. Và trong cái câu chuyện gà đó, thì gà nó có rất là nhiều cái câu chuyện. Và như chúng tôi nói đó, là nó đi vào văn học sử, đi vào sách vở, đi vào những cái thường ngày của chúng ta, từ ở trên bàn ăn, rồi từ trong những cái câu nói. Con gà đó, nếu mà cô để ý mà cô nhớ lại đó, cô sẽ thấy đó là nó bàn bạc ở trong văn chương Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta có cái câu mà nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ đó, thì không biết là có bao giờ cô nghe chưa?
1: Chưa.
0: Tức là nếu mà cô nghe kỹ là cô có hiểu nó nói cái gì không? Đó là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
1: Nữ kê tác quái là chắc nói về mấy cái cô nữ mà.
0: Thì đó, nhưng mà cái câu sau là gà mái đá gà cồ.
1: Thì hồi đó giờ đâu có chuyện mà gà mái mà nó dám đá gà cồ đâu, phải không chị?
0: Nếu mà cô cô nuôi gà đó, cô thấy đó là con gà mái nó có một cái đặc điểm làm mẹ rất là cao.
1: Đúng.
0: Nó khi mà nó đã có con, mấy đứa con nhỏ nhỏ mà nó dẫn đi đó, mà anh trống nào ve vãn muốn tới nói em đẹp quá đó, là nó xù lông đi. Nó bảo vệ đàn con bởi vì nó sợ người ta tấn công. Rồi những cái trường hợp mấy con diều, mấy con quạ mà bay xuống muốn bắt mấy con gà con đó, nó cũng để cho những con gà con trốn dưới bụng nó và nó xù lông lên. Mặc dầu có thể nó biết rằng là nó không có chống lại những cái con kia được, nhưng mà nó vẫn làm cái chuyện để mà bảo vệ cái đàn con của nó. Rồi có nhiều cái ngôn ngữ nó liên quan tới cái con gà, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó, gà nuốt dây thun. Thì cô có bao giờ thấy gà nuốt dây thun chưa? Tức cười lắm. Nó giống như
1: nó tưởng là con dùng phải không anh?
0: Ừ thì đó.
1: Cái nó mổ vô mà nó trận, mà trận trắng vào mắt của nó.
0: Thì gà nuốt dây thun hoặc là gà chết, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi những con gà chiến, rất là ngôn ngữ trong liên quan đến con gà đó, nó cũng rất là nhiều ở trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta sử dụng. Và gà nó là một món ăn mà người ta cho rằng nó lành, nó không có nó không có gây hại giống như là thịt bò cho một số người. Và con gà đó thì nó thuộc về cái dạng hàng thịt gà đó. Ngoài trừ con gà, cái dạng hàng, cho nên khi mà nấu gà đó, người ta hay nói tới cái chữ mà gà xào xả ớt. Hai cái dạng xả và ớt đó, nó nóng, nó để nó cân bằng lại với cái thịt hàng của con gà. Hay là gà xào gừng. Thật sự ra đó, nếu mà cơ thể bình thường thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi xào gà hay là kho gà cũng kho với hành bình thường. Hành thì nó cũng thuộc vào dạng hàng, nhưng mà cũng xài bình tĩnh bơ, chả có cái gì trở ngại hết. Cho nên có những cái món gà đó, nếu mà biết làm, thí dụ như phở gà đó, thông thường thì phở gà người ta nói không có đậm đà.

0: cô có dịp mà cô vào đó đó thì dĩ nhiên tôi sẽ không có kêu cô ăn cà ri. Nhưng mà trong đó những cái nhà hàng lớn họ có cái món gà tenderloin đó. Cái món gà đó họ nướng rất là ngon. Họ nướng bằng những cái loại gia vị gì đó của Ấn Độ, họ ướp ở ngoài, ở trong nó juicy và ở ngoài nó giòn. À, cho nên cái món này cũng là một trong những cái món mà chúng ta có thể thử khi mà có dịp, gà tenderloin. Rồi con gà nó cũng đi vào những cái thực đơn của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra nó cái thịt gà cô nghĩ mình còn làm món gì được nữa, gà kho, gà cà ri, gà chà bông, rồi khô gà, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái đó là tôi không biết tại sao đó, có người thích ăn cổ gà hay đầu gà, tôi thì tôi chịu thua. Cô có ăn cái đó được không?
1: Dạ không, em con gà thì ai giành giành, em chỉ xin cái đùi thôi. em lại không, tại vì ở nhà em thì ai cũng rất thích là ăn gặm xương này nọ. Em từ bé tới lớn là không có thích gặm xương, em chỉ thích ăn những cái miếng thịt nạc cắt ra sẵn cho em rồi, em ăn rồi xong phần đó là xong. Em cũng lại không thích ăn nhiều, bọn cũng không có cái thú mà ngồi gặm gặm, em cũng không thích mấy cái đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là rủ cô đi ăn crawfish là không có chuyện đó.
1: Không
0: rồi.
1: Có chuyện đó. Ta ăn crawfish để em ăn một miếng tôm hùm thôi, một miếng lobster, nhưng mà nó thịt là thịt đâu ra đó, còn trời ơi ngồi mà gặm chút chút gì phí thời gian quá. À, em là có những cái mà em không ăn như là kem nè, crawfish đồ nè, mấy cái đó nó phí thời gian em quá, tại vì em phải ăn cho nhanh. Em trong vòng 15 phút là em phải ăn làm sao cho xong cái bữa ăn của em và đi clean up răng cỏ rồi cho nó sạch sẽ. Để mình trở lại công việc làm của mình. 15 phút thì mình có thể đi tản bộ. Nếu mà mình có được cái giờ lên nửa tiếng thì em sẽ dùng cái giờ đó như vậy. Hoặc là 15 phút đó mình có thể thư giãn một chút xíu. Chứ còn mà ngồi mà ăn mấy cái đó em không có thời gian đâu.
0: Không ăn crawfish thì nó cũng giống như là kiểu mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở bên Việt Nam. Tức là
1: thì cái đó thời gian mình ở Việt Nam thì nó rảnh rỗi anh.
0: Hai ba bà ngồi lễ và nói chuyện trên tán trời dưới đất.
1: Vừa tám vừa ăn vừa tám bảo là như vậy. Mà nói chung là về gà đó thì cái thịt của nó rất là lành. À, nếu chẳng may mà chúng ta ăn gặp phải mà bị trúng độc đó, thì có thể là do mình ăn những cái con gà nó có thể đã bị nhiễm độc rồi. Chứ còn đa phần thì em thấy là gà là một cái món ăn nó rất là tinh khiết. Nói chung là người Mễ, tại vì cái tiệm của em là tập trung ở cái khu của người Mễ. Thật ra khi em lên đó em create cái món phở gà với phở bò đó, thì một tuần lễ đó là em bán phở gà rất là nhiều. Thì em đâu có, họ không có biết ăn cái loại gà mà đi bộ đồ của mình đâu. Thành ra mình không có tốn tiền cho những cái loại gà đó. Thì em chỉ mua gà những cái ức mà họ làm sẵn rồi đó anh. Ở trong Costco đó, thì họ đại thích ăn breast meat là thịt trắng đó. Rồi về rồi em cũng nấu xương gà, rồi nấu ra những cái hũ nước súp như vậy đó. Thì một ngày đó em bán cũng khoảng 20 mấy tô phở gà đó. Mặc dù tiệm của mình là tiệm bán nước chính, nhưng mà mình bán phở vẫn kèm đó. Và cộng vào đó thì họ cũng ăn thịt heo, họ cũng ăn gỏi cuốn. Có khi thì họ chỉ ăn tôm không, có khi thì cuốn tôm thịt họ cũng ăn. Đó thì nói chung họ ăn dễ hơn người Việt của mình trong cái vấn đề phở. Là tại vì họ chỉ biết ăn basil, họ không biết ăn giá sống. Thành ra anh chỉ cho basil, cho hành, cho onion là đủ rồi. Họ ăn vậy thôi, họ không đòi hỏi gì. Còn thịt gà đó thì em chỉ bỏ gà, và đôi khi họ muốn thì em cho cái gà viên đó. Còn bò thì mình có bò bò viên nè, hoặc là thịt bò tái vậy thôi. Họ không biết ăn sách ăn gì đâu. Thành ra nấu như vừa dễ mà vừa dễ kiếm tiền mà dễ nấu nữa.
0: Vâng, đối với thịt gà đó thì tôi cũng giống như mấy anh Mễ thôi, tôi thích ăn cái mình hơn.
1: Yeah.
0: Cô thì cô thích ăn cái đùi phải không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái đó là nói chuyện con gà Mỹ nha, con gà mình mua ngoài chợ đó. Tại vì cái mình nó ăn nó có vẻ nó có chất thịt hơn.
1: Đúng rồi, cái mà kia, nó
0: juicy đó. Cái đùi mà của con gà Mỹ thì nó lại bở quá, nó không có như cái đùi của mấy con gà đi bộ. Hoặc là cái đùi mà của con vịt đó, thì nó ngon hơn. Trong khi cái mình con gà đó thì nó làm được nhiều thứ hơn. Cô sẽ thay cô làm đủ thứ hết trơn. Ngày xưa tôi nhớ lúc mà mới qua Mỹ đó, ở chung 5-7

0: ông độc thân ở chung với nhau thì cũng thôi, cũng ráng chia nhau ra mỗi ông nấu một bữa. Tôi còn nhớ một ông anh ở trong nhà, ông ấy bây giờ ở bên Úc đó. Thì tới phiên của ông là rầu lắm, bởi vì tới phiên của ông là chỉ có nước là ông bắt con gà ông quăng vô trong nồi ông luộc lên, xong ra cái ông xé giống như kiểu xé phai ra, rồi ông trộn trộn với lại muối tiêu, rồi ông bỏ chút rau răm vô, rồi ăn đi tụi bay.
1: Là cũng như... ngon chứ anh, nếu thì, mà biết làm cũng ngon lắm.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái món đó nó thuần về cái món có vẻ hơn món nhậu hơn. Còn cái này là mình ăn cơm mỗi ngày mà, thì nó chỉ có cái món đó thôi, cho nên rầu lắm. Ông nào tới cái phiên ông nấu đó là chỉ có cái món đó và ăn thôi. Mà coi như là ăn thì phải ráng ăn thôi, lúc đó độc thân mà. Còn ông nào mà biết nấu nướng một tí đó, thì cũng chế ra cái này cái kia, nhưng mà ăn vào nó cũng ngậm ngùi lắm cô, nuốt nó cũng khó trôi lắm. Dân độc thân mà nấu ăn mà chia ra nấu đó, để rồi cuối cùng nó ban điều hành của căn nhà quyết định họp lại và
1: cho ông retire luôn,
0: cho anh kia retire. Không cho đụng vào nữa. Thì thay vì ông làm cái đó thì ông làm cái chuyện khác đi.
1: Dạ, bắt dọn vệ sinh.
0: Đụng vào bếp đút nó cứ hư lên cả. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái câu chuyện mà con gà. Thì gà nó, cái hình ảnh nó trong cái tranh mộc bản ngày xưa như chúng tôi nói, nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Những cái hình ảnh hạnh phúc của con gà, đoàn tụ của con gà, rồi những cái hình ảnh oai hùng của con gà khi mà nó ra trận, hoặc là nó cắt tiếng, nó gái. Và cái con gà đó nó đặc biệt, nó thay thế cho cái đồng hồ báo thức ngày xưa. Tới giờ sáng đó là canh, để coi lúc đó là canh mấy, canh năm là bắt đầu nó chuẩn bị nó gái. Và nó báo hiệu cho cái người nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Thì cái hình ảnh con gà nó đi vào cái đời sống của người dân quê rất là rõ ràng. Gần như là nhà nào cũng nuôi gà ở dưới quê, nhà nào cũng có nuôi, không nhiều thì ít, gà trống, gà mái gì cũng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay mà cô Mỹ Tâm vừa kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện về cái chuyện cát tường. Những cái hình ảnh nó liên quan đến con gà, nói đến cái chữ cát tường thì đại khái quý vị cứ hiểu nó là một cái sự vui vẻ, may mắn, tốt lành. Cho nên cái chữ cát tường người ta cũng chúc nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Đặc biệt cuối tuần này, nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày lễ Father Day. Cho nên nếu quý vị nào đang được làm cha, đã được làm cha, hay là đã từng làm cha, hoặc là ngược lại, quý vị nào may mắn vẫn còn bố, thì xin được kính chúc tất cả quý vị có một tuần lễ nghiêm phụ thật là tốt lành, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để nghe đài, cũng như hai ngày cuối tuần thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là ngày Father Day, ngày Chủ nhật này, sẽ là một ngày thật là hạnh phúc bên những người còn cha, những người đã làm cha, đang làm cha và sắp làm cha.

Phu Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phu Dung xin dành tất cả để gửi đến quý thính giả những ca khúc, những tuyệt phẩm phải nói là hay bất hủ để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, với một lời chân thành tri ân đến tất cả các bác, các chú, các anh đã từng hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong trước năm 1975. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc Thành phố sau lưng mà quý thính giả nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên, một sáng tác của Hàng Châu, để mở đầu cho tiết mục này, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mà quý vị từng yêu thích như Thành phố sau lưng, Thương về quán trọ, Tôi chưa có mùa xuân, Tình như mây khói, Tình kỹ nữ, Tình chết theo mùa đông, Vọng gác đêm sương, và Lời tình viết vội cũng như Lời kẻ đăng trình. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật là bình an, hạnh phúc.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Thông qua cái này mình dịch ấy, là quen nhau từ năm 2006. Tới bây giờ là 17 năm ha. Thì thầy thì công việc của thầy là trên phương diện làm từ thiện. Thì mặc dù anh em ít có gặp nhau nhưng mà vẫn nhớ. Cho nên một hôm thầy mới coi như lâu lắm rồi cũng liên lạc. Thì có một hôm thầy liên lạc, thầy hỏi có Hoàng còn nhớ thầy không. Thật sự là thầy cũng nhận ai mà không nhớ, người dễ thương muốn chết. Thì hôm nay thì thầy mới nhắn là nghe tin có quà về miền Nam Cali lần đừng lần này, thì thầy có ý mời đến để pháp thoại. Nhưng có quà có nói là chương trình đã đầy, thì tuy nhiên là để ráng sắp xếp để ghé thăm cơ sở mới của thầy. Thì không ngờ là đến đây rất là hoan hỷ với cảnh trí của chùa. Thì từ đó đại chúng mới thấy là mỗi thầy khi đi xuất gia rồi đó, thì ngoài cái thiện căn chút đức nhân duyên trong cái phương diện tu hành, khi mình tu nó cũng phải dựa trên ba điểm: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn nó là cái căn lành mà chúng ta có. Ví dụ như tất cả chúng ta ai cũng có căn lành, nhưng cái căn lành mình không có đủ phước để mà cái căn đó nó được sanh tốt, và cái duyên hóa độ, duyên làm đạo mình không có. Thí dụ bây giờ mình có rất là nhiều những cái căn lành, nhưng mà mình không đủ cái duyên ở cái vùng mà mình có thể phát triển được Phật pháp, hoặc là mình không đủ nhân duyên với chúng sanh. Cho nên á, quý vị biết về cực lạc cũng phải đủ ba duyên đó: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thì trong cuộc sống của mình cũng phải. Thành thử ra thầy mặc dù mới ra chính thức là đạo tràng, nhưng mình thấy thầy rõ ràng là có phước đức, có nhân duyên. Thành thử đi tìm cơ sở đúng ngay cơ sở. Có những vị phải dời năm lần bảy lượt, nghe là gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà xây dựng. Còn thầy thì mình chỉ có mới một năm thôi, mặc dù chưa đi hết thăm viếng, mới vừa vô đây cái này bắt vô đây thì ngồi đây luôn mà sao chưa đi thăm gì. Nhưng mà mình nhìn cái tổng thể của cái đạo tràng thì mình hiểu được cái phước đức của cái vị trụ trì. Thì cho nên vì vậy mà mình nó có căn lành là một, nhưng mà không thể dừng ở cái chỗ không tạo phước. Vì chính mình khi mình tạo phước thì mình giúp cho cái căn lành của mình. Bao gồm ví dụ bây giờ mình có hạt giống, nhưng mình lại không có đất để mình trồng, thì cái hạt giống nó cũng cất tủ để một túi, chứ không thể nào để cái hạt giống nó xuống đất được. Rồi bây giờ nếu mình có hạt giống mình để xuống đất, nhưng mà lại gặp nhầm lúc nắng hoài không có mưa, hoặc là mưa hoài không có nắng, thì cái hạt giống nó cũng sẽ bị hư mầm, thối và không thể lên được. Có phải không? Như vậy thì căn lành mình có, nhưng mà không đủ phước, không đủ duyên thì cũng không làm được. Cho nên chúng ta không thể không tạo phước. Mà cái phước mà thầy đã làm xưa nay là gì? Đi tạo nguồn sống cho chúng sanh. Ở chỗ nào nghèo đói thầy có mặt, thầy giúp. Nhiều ít thì không biết, nhưng mà thầy làm từ tấm lòng của thầy, và thầy có cái tâm từ, cho thầy mới làm được cái việc đó. Thật ra mình muốn làm việc gì, dù là thuyết pháp hay là dù là đi làm từ thiện, nếu mà mình không có căn lành thì mình làm không được. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm á, ngài được gọi là một vị Bồ Tát là vì vô ý thí, là một vị Bồ Tát cho chúng sanh cái không sợ hãi. Mà vô ý là gì? Là không sợ. Mà cái chữ không sợ đây á, không có nghĩa là mình ỷ mình sức mạnh, mình ỷ mình giàu có, mình ý vào những cái mà chúng ta có mà chúng ta bất cần ai, bất sợ ai. Không phải vậy. Mà cái vô ý này có nghĩa là cái nỗ lực của cái sự tu tập của chúng ta. Thí dụ như Bồ Tát, các bậc Bồ Tát có bốn cái điều không sợ. Thứ nhất là các vị biết pháp và không có quên pháp. Cho nên khi gặp chúng sanh, khi đối diện với các việc các ngài không có sợ hãi. Phong là ví dụ, bây giờ đại chúng thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh, thì đi tới bất cứ nơi nào người ta cần tụng kinh là bắt bài kinh đó lên, quý vị tụng mà không có một chút lo lắng, không có một chút sợ hãi gì, mình thuộc bài kinh đó, có phải không? Thì mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta trong lòng mình nhớ pháp và không có quên pháp, thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng sanh cần hỏi tới, chúng ta có thể nói mà không một chút sợ sợ. Bây giờ ví dụ, bây giờ quý vị thuộc thuộc được tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi trong khổ đế có mấy cái, trong tập đế có mấy thứ, trong đạo đế có cái gì, nằm lòng thuộc và không quên, phải không? Gọi là gì? Không có quên cái đó, biết cái đó mà không quên cái đó, thì bất cứ ai tới hỏi mình nói được hết. Nói, con nghe nói đạo Phật nói khổ đế, bài pháp của nó tứ diệu đế, vậy khổ đế có mấy thứ? À, nó tôi biết khổ đế, nói về khổ có tám thứ khổ. Khổ khổ thân á, khổ về sinh lý á, là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đó là khổ của sinh lý. Còn khổ của tâm lý á, cầu muốn không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà phải gặp, ngủ bám chí thành. Nếu mà nói về, nếu mà nói về khổ thì Phật nói căn bản là tám khổ, bốn khổ của sinh lý và bốn khổ của tâm lý, bốn khổ, bốn cái khổ về thân, bốn cái khổ về tâm. Và nếu mà nói về tập đế là nguyên nhân của khổ, có 10 thứ căn bản, có 10 thứ mà tạo ra cho con người khổ: tham sân si, mạn nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Còn nếu mà nói về sự đạo đế là con đường hết khổ, 37 thứ, giờ là 37 phẩm trợ đạo. Thí dụ vậy đó, mình biết pháp, không quên pháp, mà ai hỏi mình có thể đáp đúng đáp ứng. Ví dụ quý vị niệm Phật Di Đà, gặp nhau là A Di Đà Phật, mà quý vị phải hiểu được A Di Đà Phật có mấy nghĩa. A Di Đà Phật có mấy nghĩa, khi người ta hỏi tôi gặp quý vị Phật giáo đại thừa, gặp nhau cứ niệm A Di Đà Phật hoài, A Di Đà Phật là gì? Nó tôi đâu biết đâu, tôi thấy ai niệm tôi niệm theo. Thành thử ra, hoặc là mình mờ mịt, cho nên ai hỏi mình hơi sợ sợ, mình không nói được. Thì các bậc Bồ Tát, các ngài có thể thuyết pháp một cách linh động ở bất cứ lúc nào, người ta nó hỏi là có thể đáp ứng được. Thì cái đó gọi là gì? Biết pháp và không quên pháp. Đó là cái điều không sợ thứ nhất của Bồ Tát. Vậy thì cái mà mình không sợ của Phật giáo đây không phải là mình ỷ mình sức mạnh mình lớn hơn ai, và cái không sợ này là gì? Vững chãi trước mọi cái vấn đề của thế gian. Mà thậm chí bây giờ có bà nói đại chúng hiểu được đó, cuộc sống này có sanh già bệnh chết rồi thì mình cái gì nó đến với mình không có quá khổ đau sợ hãi như thường tình của chúng sanh. Thật sự ra mình cũng là chúng sanh bình thường chứ có gì đâu, nhưng mà đỡ cái là mình hiểu pháp, mình hiểu Phật pháp, cho nên cái đó nó đến đó, mình không có đến nổi. Có thể nghe qua mình hơi bất chợt mình khó buồn chút, nhưng mà sau đó rồi mình hiểu được, rồi từ từ mọi việc nó sẽ lắng xuống. Vì với cái sự hiểu pháp và không có quên của mình, cho nên đó, thời gian của chúng ta có được, chúng ta phải hung tu. Và trong đó ngoài cái chuyện niệm Phật, ngoài chuyện niệm Phật là nhớ Phật, hay là khi mình nhớ Phật của mình lấy cái miệng mình đọc cái danh hiệu của Phật, thì chúng ta cần nhớ pháp. Nhớ pháp, tại vì pháp đó, có khả năng đưa chúng ta từ cái bờ mê qua tới đến giác, từ cái khổ đau cho tới chỗ giác ngộ. Con người mà không có khổ, con người đâu có giác ngộ. Con người có khổ, con người có giác ngộ. Con người không có bệnh hoạn, con người không có tội. Ví dụ như Phật tử Lâm Mỹ tu dữ lắm, là tại sao? Tại vì mình chứng kiến được thiên tai, mình chứng kiến được những cảnh khổ, cho nên mình phát tâm mình tu. Quý vị để ý, phải trời khó tu lắm. Tại sao? Xuống quá. cõi trời rất là khó tu là tại vì thấy cảnh vui không à, cho nên không có nghĩ tới cái chuyện khổ đau mà tu. Còn ở dưới địa ngục cũng khó tu lắm, tại vì khổ quá rồi cho nên không có bao giờ mà có thời gian để mà suy nghĩ chuyện khác, và cũng không có cái đối tượng vui để mà quán chiếu. Thí dụ như mình khổ mình còn nhìn người kia sao thấy họ vui, mình mới hỏi họ tại sao anh vui được vậy, thì tôi mới có cái gì để tôi phát khởi tôi tốt. Còn cảnh trời á, vui quá mà cũng có một chút gì khổ mới thấy ủa sao con mình sướng về mà người kia như vậy, thì có cái đối tượng nào để mình quán chiếu. Cho nên có người mình dễ tu, tại có người mình có khổ có vui. Thí dụ thấy sao cũng là con người mà người kia sao sung sướng còn mình thì khổ đau, thì mới đặt ra câu hỏi tại sao vậy. Lúc đó mình mới hiểu được đạo lý của nhân quả. À, tại tu khổ quá mà sao người kia vui, cũng là một con người. Tại có nhiều người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, và thậm chí gọi là cùng cùng mệnh đi, mà tại sao cái người kia giàu có sung sướng mà còn mình cũng y là họ, xem cái tử vi thì giống nhau lắm mà tại sao mình khác đi. Mới biết được à, tuy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nghiệp lực có khác, nhân quả có khác. Cho nên nhờ có cái ở cảnh khổ mà có thấy người vui thì mới thấy có sự so sánh, ở cảnh vui mà có thấy người khổ cũng có sự so sánh trên đó tốt. Còn cái thường là vui, còn cái kia là thường khổ, còn mình gọi này là gì, có khổ có vui. Nhờ có khổ có vui vậy cho nên mình thấy là rõ ràng có cái nhân quả tu được. Quý vị hiểu được cái ý đó, cho nên biết pháp và không có quên pháp. Và chính vì vậy cho nên mình không có sợ, mình không có sợ. Phải qua nói bây giờ mình đã biết cái đường đi, lỡ mình đi lạc cũng bình tĩnh. Thứ nhất nhìn vô thấy xe còn thằng, thứ hai là trên xe mình có cái phòng, ví dụ vậy. Cho nên vì chúng ta có những cái đó cho nên lỡ lạc đường cũng không có sợ hãi. Còn người không có gì hết thì không biết đường, không biết tiếng Anh, không có bản đồ là tự ra họ sợ. Còn trong tâm mình đã có những cái giáo pháp đó cho nên mình có quyền. Đó là cái vô ý thứ nhất của Bồ Tát. Cái vô ý thứ hai của Bồ Tát là gì? Biết được căn tánh của chúng sanh, biết được cái tánh vô của chúng sanh. Cho nên Bồ Tát không có sợ. Phải là ví dụ bây giờ mình biết được á, mỗi đứa con mình nó thích cái gì, cho nên nó má ơi lát con về nha, về là thăm má nha. Trong lòng mình tại à, bữa nay đứa thứ ba nó về biết nó thích món đó, và tự động mình đi vô tổ mình lấy cái đó ra mình chuẩn bị mình nấu cho nó. Tại biết cái tấm dục nó là cái sự ham thích của nó là cái gì, cho nên mình đi nấu cho nó ăn mà không có một chút sợ hãi, và cũng vì tình thương mà làm cho nó. Cũng như thế các vị Bồ Tát biết được cái ham muốn của chúng sanh, cho nên các ngài mới từ vựng theo những cái ham muốn đó mà thuyết pháp độ họ một cách linh động. Có những chúng sanh đó, người ta đi chùa người ta chỉ thích tụng kinh thôi, cho nên mình nhờ vậy nên có những thầy tụng kinh rất là hay, giọng tụng rất là tốt. Chẳng những vậy mà biết được á, nhìn xuống bữa nay á, Phật tử lớn tuổi nhưng mà đừng có tụng kinh nhanh quá mà tụng được, hoặc là nhìn xuống thấy ồ Phật tử toàn là người mới không à, mình lấy kinh gì mà mình tụng cho ta hiểu, mà tụng chậm rãi, tụng từ tốn cho ta tụng theo. Mình tụng kinh mà mình muốn chịu quán chuyển, không có quán cơ thì thế thì mình cũng chưa phải là một người biết thương chúng. Thường thường cái người dẫn kinh là người gì? Dẫn chúng á, người dẫn chúng á. Anh dẫn chúng anh cầm microphone anh tụng bất biết, anh cứ nhắm mắt anh tụng bằng anh à. Ở dưới bò nghiêng bò ngửa ra dò theo kinh, tụng xong rồi kinh thắng hạnh phúc. Nói bữa nay thầy tụng kinh nhanh quá, của tụng không nổi, tụng nghiêm á. Chứ nó rốt cuộc rồi mình là người dẫn chúng mà lại là người bỏ chúng. Bỏ chúng là vì sao? Mình tụng mình chỉ biết phần mình mà không cố gắng với chúng sanh chứ. Cho nên vị Bồ Tát nó thầy thầy bữa nay nhờ thầy lên hướng dẫn tụng kinh nghe được, lên nhìn xuống à, toàn là dân kỳ cựu trong chùa không, tôi biết cái quyền thì hộ kinh không, cho nên tụng nhanh chút cũng không sao. Nhưng mà nhìn xuống chứ, ồ bữa nay toàn các Phật tử mới, thôi tụng nhớ. Và thứ hai nữa, khi mình tụng kinh, khi những cái trang kinh á, những cái phần kinh á, trong đó ghi sao mình tụng vậy, chúng nó theo. Trời ơi, phát cuốn kinh mà rốt cuộc tụng gì nó không, không có gì dính dáng trong cuốn đó, ta lật hoài lật quỷ. Quý vị ý, có nhiều thời kinh Phật tử đứng lật kinh không? Lật hoài lật quỷ, mà nó ra bài kinh nào đó, ông thầy phát kinh tiếng Việt, mà tụng tiếng Hán. Trong đó để trời A-tu-la dạ so thải đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Ổng thấy vậy một khi A-tu-la dạ so đẳng là tính pháp dễ hơn chí tâm. Thầy nói mình phát đường mình tổn não. Thầy lúc một nhìn với đạo tràng Phật nữ, Chàng máy gì bảo thuộc thật để tôi. Thầy nữ lúc một nhìn với cái đạo tràng, nó không có tràng gì, nó không có tràng gì. Bữa nào để chúng để rồi nhiều khi cứ lo là tin không. Còn thầy trên này là cứ tụng nhắm mắt thầy tụng. Thầy cái đó là không có thương kiếm sanh, không có hiểu được cái căn tánh của kiếm sanh. Vì không hiểu được căn tánh kiếm sanh cho nên mình không độ được họ. Trên Bồ Tát có được cái tâm vô ý là vì sao? Vì biết được căn tánh kiếm sanh. Có những người người ta đi chùa mà đâu có thích gì hết, ăn chay. Cho nên mình đã biết được cái tâm lý của họ và mình giúp cho họ. Cho nên quý vị thấy có nhiều vị người ta đến chùa mà bây giờ mình nhìn vô tất cả những bệnh nhân mà vô bệnh viện, đâu có người nào cùng một chuyện đâu, người đau mắt, người đau tai vân vân, thì chúng sanh tới chùa cũng vậy. Mỗi người người ta có một cái nhu cầu khác nhau. Có những người nếu người ta không có người thân chứ, ta không muốn tới chùa đâu, nhờ có người thân mất ta mới đi theo cái lễ nghi đi tới chùa. Từ đó họ mới hiểu được chùa làm sao, tụng kinh là như thế nào. Cho nên á, mình phải nhân cơ hội đó. Vì sao mình làm được cái đó? Không quên pháp và thấy được căn tánh dục của chúng sanh. Vì thấy được căn tánh dục của chúng sanh cho nên không sợ hãi. Đi tới đâu cũng có thể thấy được căn tánh của chúng sanh và ứng dụng được đó. Ứng dụng được đó. Quý vị mà có được cái giáo pháp rồi đó, thì mình ứng dụng được đó, là vì mình thấy được mỗi cái nhu cầu của chúng sanh. Có những người người ta ta nói ôi chùa cái này xa quá sao đi, nhưng không, có những người ta rất là thích yên tĩnh, người ta sẵn sàng ta đổ đường lên này, rồi ta lên ta kiếm mấy cái tảng đá mấy góc đồi ta ngồi, dù khi ta ngồi cả ngày yên tĩnh ta về cũng được. Ta nói đạo tràng ở đâu cũng có chúng sanh tới, tại vì sao? Nếu người ta có nhu cầu người ta đi tới. Để chúng để ý có những cái quốc, những cái chỗ thắng cảnh nó xa thật là xa, đi mệt thật là mệt, mình dám bỏ tiền cả ngàn đô bay qua tới bển tới lên núi mà trong cái đó mình đây có một chút xíu đi chừng nửa tiếng một tiếng tới, mà sau một tiếng đó mình đem về có một sự an tĩnh thì có gì đó cũng được. Có nhiều khi bỏ cả ngàn đô đi tới những quốc gia khác đi chơi, còn ở đây chỉ cần một tiếng đồng hồ là mình đã tới được một cái nơi mình muốn rồi. Tại vì nhiều khi mình đã gần mình không thấy quý, và những ở xa là phải bay tới người ta mới có thể đi được. Và Bồ Tát thì người ta thấy được như vậy. Thì thứ nhất là không quên pháp, và không có, chẳng những không quên pháp mà biết nghĩa lý của pháp. Cho nên người ta hỏi cái gì mình cũng có thể nói được. Cho nên cái thứ ba vô lý của Bồ Tát, thứ ba là gì? Đáp ứng nghi vấn của chúng sanh. Bây giờ đại chúng mình làm cái gì mình hiểu cái đó, không hiểu thì mình hỏi. Ví dụ như là có những cái việc Phật trong chùa mình làm, mà quý thầy quý cô xung quanh để làm gì? Để giải thích cho mình biết những cái gì mình cần hiểu, mình làm cái gì mình cần. Mấy đứa nhỏ đây thường thường đó, nó hay theo mình hỏi why. Mình yêu nó làm gì nó hay hỏi why, thì mình đừng có nói cứ làm đi mà hỏi gì. Không, nó phải hiểu thì nó làm nó mới thấy được cái sự thích thú. Thì chúng mình cũng vậy, chúng sanh cũng vậy. Mình làm cái gì mình hiểu được cái ý nghĩa thì cái việc làm đó mình thấy nó tận cùng hơn. Thôi là ví dụ Ví dụ như khi mình lại Phật á, tại sao khi mình lại Phật á, mình lại đưa lên này một cái mà nó hạ xuống, phải không? Ở đây là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Hay là nói cách khác là mình muốn cầu tới cái chỗ vô thượng trước khi mình đi xuống, cầu tới chỗ vô thượng được cái hạ mình. Hay nói cách khác nữa là khi mình đảnh lễ Phật á, mình để cái tay mình ngay ngực là thân tịnh, đưa lên trên đầu là ý tịnh, đi ngang miệng là khẩu tịnh. Cho nên mình đưa lên đây, đưa ngang người, đưa xuống, tam nghiệp thanh tịnh đảnh lễ. Và khi hạ một mình xuống đất rồi á, mở tay ra. Mở tay ra là gì? Trải lòng. Đối với chúng Phật con thưa trải tâm can. Và vì con có trải lòng như vậy cho nên con mới tiếp nhận. Mà người trước khi muốn trải lòng, khi mình đưa cái tay mình về, tao đưa cái tay mình lên về vị trí, trong khi mình cái thế xuống là cái tay mình lật xuống, đúng không? Đâu có ai mà lại gì cái gì đó. Thì mình đưa lên về, bắt đầu thả người xuống là cái tay mình về, buông xả. Chỉ khi nào mình muốn cầu được cái chỗ vô thượng thì tay mình đưa lên về rồi mình thả, buông xả xuống. Buông xả tất cả tận cùng, xuống tới dưới rồi thì mình mới phơi trải tâm can. Mình hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình nói tại sao lại Phật phải đưa tay. Còn nếu mà thời Phật đó là gì, mình nâng bàn chân của Phật lên và mình hôn chân của Phật theo phương cách Ấn Độ. Vì phương cách Ấn Độ là mình quý trọng người nào là mình đưa chiếc bàn chân của họ trên bàn tay mình và mình áp cái má mình vào trong cái bàn chân của họ. Nếu mình nói theo phong tục giống như mình hôn chân Phật đó. Còn nếu như mà mình nói theo cái đạo, cái nghĩa sâu sắc của sự tu tập là vậy. Cho nên nội cái hình ảnh mình đưa lên, mình cúi xuống mình lại Phật đó, nó mang, nó chuyên chở cả cái pháp tu hành đó. Cho nên mình hiểu được như vậy, cho nên ai hỏi mình trả lời được, mình đáp ứng được những nghi vấn của chúng sanh. Và mình giải thích được một cách cặn kẽ để cho các vị đó thấy được cái đạo lý tu tập. Pháp Hòa nói ví dụ như hai chữ khai thị. Ở Phật tử cứ đợi khi mà mình sắp chết mời thầy tới khai thị. Mà nhiều khi lúc đó thầy có khai 10 chữ khoảng chừng mình nghe không được chữ nào. Tại sao? Đau bụng nó thành quá, sao thấu đáo gì nữa. Cho nên đừng đợi tới lúc mình chết mới mời thầy tới khai thị. Mà mình phải khai thị ngay trong khi mình đang còn rất khỏe mạnh. Mà khai làm sao mà thị lệnh đó. Phải vào ví dụ như vậy, mình nói với con mình á, con đừng có đi vào cái ngõ này nghe không. Nói nó không cho nó vào ngõ đó mà không chỉ nó ngõ khác. Nói cho nó biết đừng đi vô ngõ này là mới khai thôi. Thị đó đi qua ngõ kia. Quý vị đi tới với cái shop á, nhiều khi họ có hai cái cửa. Hôm nay don't use this door. Và nói câu thứ hai là gì? Use other door. Có khai có thị chứ. Còn mình giờ mình khai mà không thị. Cứ gặp mấy đứa nhỏ con không gặp cái này nghe, mà không nói cho nó nghe lý do và không chỉ cho nó cái nào làm được. Cho nên có bà hay đem ví dụ. Ví dụ bây giờ mình nó học bài toán ra làm sai. Bài toán này sai, phải chỉ nó cách làm cho đúng. Thậm chí là chị nó nấu món này vậy là thấm chưa ngon, chỉ là cách nấu ngon. Còn mình làm có bè chê thôi mà không chỉ tại cái hay hơn, ta không thay thị. Cho nên ví dụ bây giờ đó là đừng có tham sân si. Lấy cái gì để trị tham sân si? Anh muốn trị bệnh tham của anh thì anh phải ít tập sống, ít muốn biết đủ. Chỉ cần anh tập ít muốn biết đủ là anh giảm tham. Tại sao? Ít muốn nghĩa là mình lấy đủ cái nhu cầu, biết đủ là mình lấy đủ nhu cầu. Còn sở dĩ chúng sanh mình khổ là vì mình tham cầu, chứ mình không phải mình đã lấy. Mình sống ít có ai sống bằng cái nhu cầu. Đa phần là nhu cầu nó đủ rồi bắt đầu những cái như là mình muốn thêm. Chứ mình muốn mình mới khổ, chứ mình cần không có khổ. Cái mình cần không có khổ, mình tham mới khổ. mình muốn nó khổ. Hai kiểu nó khác, cần và muốn nó khác. Cần là mình ấy, tôi cần uống nước, nó uống nước. Nhưng mà khi mình cái mà mình đủ rồi đó, bắt đầu họ lấy thêm để dành. Tại vì khi mà nó có cần, nhưng mà cái gì nó free mà nó sẵn đó là phải lấy cái đó, tính sao? Ta nói là thật sự là cái đó không có gì sai, nhưng mà từ đó mình mới thấy được mình huấn tập mỗi ngày một chút, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái thói quen. Tại bây giờ mình nói thật, mình muốn nói là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nói mà không chỉ là cách. Cho nên Đức Phật rất là khác. Đức Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ. Nhiều Đức Phật nói con đường để hết khổ. Mới đầu Đức Phật thị khai cho ta biết cái này khổ nè, cái này là nguyên nhân làm mình khổ nè. Sau đó Đức Phật thị cho ta, thị lên ta để có con đường này hết khổ. Cho nên mình làm việc gì, mình nói cái sai mà đồng thời phải chỉ cái đúng. Anh đừng có đi những đường này nghe, đường này là đi là hết, là đi vô đây là bí đường, hết đường đó, không chỉ là đường khác. Quý vị thấy ở đây họ làm construction, họ lót đường nào rồi họ chỉ mũi tên quẹo đường này, đi đường nào đó. Thậm chí họ rất rõ ràng là nếu ai muốn đi ngã nào là phải quẹo, mặc dù không có phải con đường chính nữa, nhưng mà anh có một họ khác để anh đi. Thì nhờ như vậy cho nên các vị đó nắm vững được đó. Đủ năng lực khai thị đó. Cho nên các ngài không có sợ bất cứ cái gì mà tự đó, mình vẫn khai và vẫn thị. Thì bốn thứ mà Bồ Tát có mà không sợ là vậy đó. Một là biết pháp không quên pháp. Nhờ biết pháp biết nghĩa, giải thích cặn kẽ, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể nói nghĩa được. Thứ hai là biết được căn tánh cần muốn của chúng sanh. Thứ ba là có thể đáp ứng những câu hỏi của chúng sanh. Thứ tư là giải thích cặn kẽ cho chúng sanh. Và nhờ các vị, cho nên Bồ Tát Quan Âm được gọi là thí vô ý. Bởi vì sao? Trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, sư đại chúng cái bài chú mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà Vô Ngại La Ni quý vị tụng đó, cái bài chú đó chỉ là một bài thần chú được trích trong một bộ kinh, chứ nó không phải là toàn bộ kinh. Nó là bài thần chú được trích trong bộ kinh, và bộ kinh đó có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh. Và trong cái phẩm đó, trong cái bản kinh đó, Đức Bồ Tát Quan Âm nói: nếu với chúng sanh nào mỗi ngày trì năm biến chú đại bi, con sẽ dùng ngàn tay ngàn thị hiện, ngàn tay ngàn mắt, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Và thị hiện là sao? Cũng hai tay thôi, nhưng mà quý vị cần cái gì thì tay đó có mà. Không là ví dụ quý vị đưa một cái nồi tới cái cửa, không có ai mở cửa mình đi, thì cái người đó tới lấy cái tay mở ra, mắt thấy chị kêu lưng nặng quá, không ai mở cửa thì chị ra nhà bếp, mắt mình thấy, tay mình liền đưa mở cửa mời chị đi. Thị hiện ngàn tay ngàn mắt chưa? Đó, thị hiện con mắt mình thấy là mình hiểu, cho nên là mở cửa cho anh ta đi ra. Đâu phải biến hóa, đâu phải một lần phóng ra cái ngàn tay ngàn mắt. Ngày dùng từ khác á, thị hiện chứ ngày không nói biến hóa. Cũng là hai tay này, nhưng mà lúc nào cần mình thị và mình hiện. Hiện là có mặt, thị là mình chỉ dẫn đó cho họ. Hiện là có, thị hiện nghĩa là có mặt ở đó trong cái giây phút đó. Cũng là hai tay thôi, nhưng mà lát nữa ra tới ngoài kia thấy mắt kia chợt chân ở dưới cầu thang, mắt thấy chạy tới lấy tay nâng đỡ. Hồi nãy là thị hiện mở cửa, bây giờ thì mình lại thị hiện nâng đỡ người khác nữa. Rồi xuống dưới kia thấy chị kia bưng một cái mâm thức ăn quá nặng, thấy chạy tới chưa tôi phụ cho chị vài cô, hay là chị đưa tôi khỏe hơn tôi đưa chị đi, cũng hai ba lần. Nhưng mà thị hiện ngàn tay ngàn, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Quý vị tụng cái bài Đại Bi Sám Hối đó. Cho nên ngài đâu có nói là một ngày ứng, ngày biến hóa gì đâu. Đâu phải một con người đó đi đâu cũng ngàn cái tay. Mình nói trời ơi thôi Bồ Tát này, nếu mà mình quỳ mình lại Bồ Tát đó, mình cầu Bồ Tát đó, mà nếu mà ở ngoài đời mà gặp người nào mà đi đâu cũng ngàn tay ngàn mắt kiểu đó, chắc mình chạy chứ mình làm sao dám tới gần mà đánh lệ. Chứ ngày đó ngày thị hiện, nhưng mà cũng hai tay đó thôi. Mà bất cứ hoàn cảnh nào thấy là hiện, thấy là hiện rõ ràng, không có gì mà mơ mờ trong đó. Ta đọc nó không hiểu đó. Mình tưởng nó có một Bồ Tát nào tối ngày cái tay xè ra rồi mắt chớp chớp chớp cho mày, không dám nhìn. Nhưng mà Bồ Tát đó có thật. Rồi một lát nữa mình đi ra tới mình thấy cô nó cũng ve xe mà cũng sợ quá, chị xuống thì tôi ve xe dùm cho. Cho nên cuộc sống này mắt mình thấy là hiểu, tai mình có mặt mình, bàn tay mình đưa tới mình. Như như nãy thầy trụ trì vừa đưa cái microphone xong thấy nhìn xuống ta thấy microphone hiện màu đỏ là sắp tắt pin rồi. Mắt thấy hiểu, đưa bàn tay khác ra, xin đổi cái phone khác. Cũng giống như mình thấy một đứa nhỏ buông cái tô nắm quá, mình sợ nó biết nó ăn nó phỏng, mình nhớ thổi nó con, mình nhớ thổi. Và thậm chí trước khi mình đưa cho nó ăn mình đã thổi nó, mình cảm nhận được cái mùi rồi mình mới dám đưa cho nó. Ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi chứ. Cho nên thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni là chuyện có thật. Anh có được ngàn tay ngàn mắt, anh có lòng từ bi lớn, vô ngại đại bi. Tâm anh mà từ bi có rồi là vô ngại. Người cũng tới rồi là vô ngại, chỗ nào cũng tới được. Chỗ nào tới được. Cho nên các vị Bồ Tát, Phật cũng có bốn thứ vô ngại của Phật, Bồ Tát có bốn thứ vô ngại của Bồ Tát. Vô ngại của Phật là Phật biết được cái đó rồi, Phật qua được cái đó, Phật nói được cái pháp đó. Cho nên Phật là người biết khổ, trải qua khổ và nói được cái khổ. Cho nên Phật có bốn cái vô ngại của Phật, và Bồ Tát cũng có bốn thứ vô ngại của Phật. Vì Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là người đi vào trong cõi của chúng ta. Và thưa đại chúng, khi nào chúng ta làm việc gì mà có lợi cho người đều là Bồ Tát hết. Cho nên nó ngại gì mà khi nói tôi đang học hạnh Bồ Tát, không có gì, mình không có tự cao. Nhưng mà Bồ Tát nghĩa là khi chúng ta đủ, chúng ta khởi cái tâm sống vì người khác, làm việc vì người khác. Ví dụ mình nói hôm nay tôi biết chùa rất là đông, cho nên tôi nấu miếng xôi lên để cho mọi người có giường, sợ lát nữa nó buồn. Tâm đó là tâm Bồ Tát. Thậm chí mình nói bữa nay chùa tổ chức đại lễ, không biết bác có đi được không, để phong cho bác có cần đi mình chở. Khởi cái tâm được như vậy, hành động được như vậy là tâm của Bồ Tát. Và cái vị Bồ Tát đó biết được căn tánh, biết được gì, bác này lớn tuổi, ham thích đi chùa mà không ai chở. Và mình có xe mình chở và mình có thể đón được bác, vô lý thì nó sẵn. Bác muốn đi, con ghé chở. Cho nên đâu biết được căn tánh của chúng sanh, cho nên đâu có sợ, vì mình làm được việc đó. Không sợ là vì sao? Vì mình có khả năng làm việc đó. Chứ không có ở trường hợp, không có cái ý mà mình lấn lướt ai, mình hung hổ với ai. Nghe không? Nó là anh hùng biết sợ với ai. Nhưng mà vô ý đây là vì mình đủ niềm tin. Mình đủ niềm tin mình có khả năng làm việc. Bây giờ quý vị biết nấu ăn thì bất cứ lúc nào người ta nhờ quý vị làm thì mình biết nấu ăn, và mình có đủ dụng cụ để nấu ăn, và thậm chí chợ bước có sẵn đây. Nói chung là khi mình đủ niềm tin về mình, về sự việc thì mình có thể ứng dụng mình làm được. Thì một chút xíu nó tùy theo những câu hỏi của đại chúng thêm. Nhờ ở đây thật sự là sáng nay là không có cái chương trình có bà chỉ nghĩ là tới thăm thôi. Nhờ thầy trụ trì cũng hơi sẵn số Phật tử đổ đường xa lên thăm thì cũng có vài lời với quý vị để coi như là món quà gặp mặt. Vì người tu với nhau thì chúng ta đâu có gì tặng nhau bằng những cái lời nhắc nhở nhau trên cái sự tu tập. Thì có hai việc. Thứ nhất là khi đến đây thấy được cái cơ ngơi của thầy Luân Nhật thì có quà mới thấy được rằng Phật nói không có sai. Một cái người mà tạo phước thì nhất định phước nó có, và khi đủ duyên thì phước nó có mặt. Thầy có thể thầy không nghĩ đó là một ngày nào đó thầy sẽ có cơ sở đạo tràng, nhưng mà khi phước nó tụ, phước nó đủ thì quả nó trổ, mà quả này là quả phước. Ngược lại cũng thế, nhiều khi mình tạo nghiệp mình đâu thấy gì đâu, mấy chục năm nay mình thấy bình thường, mình vẫn tạo nghiệp xấu bình thường mà tôi đâu có gì đâu. Tại vì ta quả cái nhân duyên của cái quả xấu nó chưa đủ nó trổ, đến khi nào nó đủ chín mùi thì nó cũng trổ, nhưng mà cái quả của khổ chứ không phải là quả của khổ. Cho nên tất cả đều phải đợi đủ nhân duyên thì nó mới trổ. Giống như một cái trái, một cái cây mình trồng, mình thấy suốt 3 năm nay sao nó có trái, nó chưa đủ, phải 5 năm nó mới có trái. Và khi nó có trái cũng không thể ăn liền được, nó từ một trái rất là nhỏ, nó phải đợi khoảng thời gian sau nó mới đủ lớn. Nhưng thấy nó lớn nhưng ăn chưa được thì nó chưa chín, phải đợi nó chín. Thì đợi nó chín rồi thì mình mới có thể mình ăn được. Còn nếu mình gấp ăn quá, mình hái nó xuống, mình phải vuốt nó, nhưng mà hãy cái gì vuốt là mình ép nó thì nó không có ngon bằng. Thì cũng như thế, thì cái người mà người ta làm phước, người ta không bao giờ nghĩ người ta được cái gì. Nhưng mà nhân quả đã, cái nhân quả có xấu thì cũng phải có tốt chứ. Nhân quả là cái chuyện trên từ chung, để chúng đừng có sợ cái chuyện nhân quả. Thí dụ bây giờ mình tới đây, hôm nay mình được cái mình nói, ồ đây là nhân quả của thầy Minh Dịch, có sao đâu, thầy tạo nhân lành thì đấy là quả thiện thế được. Cho nên thiện căn là đã có rồi, phước đức luôn lại rồi, nhân duyên đầy đủ thì mọi việc nó có mặt. Thời cái người mà có phước là tự nhiên họ đi nhắm đại miếng cũng có, còn mình đi kiếm hoài kiếm không ra. Có nhiều khi mình đi tìm hoài tìm có chỗ, còn người ta đủ phước đủ duyên cái tự nhiên tìm ra đúng ngày rồi, mà rồi tự nhiên quy tụ. Quý vị thấy ngày xưa các tổ cái ngày trên núi vậy mà tại sao vẫn có người tìm đó? Tiến lặng đồn xa, nhưng mà ngược lại tiến xấu cũng đồn xa. Tiến lặng đồn xa, tiến xấu đồn xa. Mà tiến lặng đồn xa thì người ta phải, còn tiến xấu đồn xa thì phải dùng nó. Có người là tới là tu học, có người là tới là dùng nó, tùy theo cái nhân của ta. Đó là một việc. Việc thứ hai là ngôi chùa này có tên là Quán Quán Âm, giống như chùa tổ, chùa gốc ở Santana vậy đó. Thì Đức Quán Âm còn được gọi là Bồ Tát Thí Vô Úy. Thì Pháp Hòa xin thưa nói thêm một chút để đại chúng có thêm một chút tài liệu thế nào được gọi là một vị Bồ Tát cho chúng sanh cái điều không sợ hãi, cái vô úy của Bồ Tát là gì. Vì thấy người đó bệnh, Bồ Tát tới nói cái gì cho họ hiểu được để họ vượt có khổ của mình. Có nhiều khi người ta, tôi thấy cuộc suốt đời tôi đâu có làm gì ác đâu, suốt tôi bệnh. Bồ Tát nói bác ơi, đâu phải làm hiền làm ác gì cũng giống, phải có thân là phải có bệnh, ngồi giải thích cho ta hiểu, cái tử ta hiểu thật. Và hơn nữa, có thân là phải có già, có bệnh, và có bệnh nó mới có nguyên do để nó chết. Vậy có nhiều khi mình nói trời ơi cái anh nó đâu bệnh gì đâu á, tự nhiên ngày không khó, tại mình thấy vậy thôi chứ anh có nghi có lý do chứ, đứng tim chết nhồi máu cho tim chết, đứt mạch máu chết, trời đang sẵn sẵn gì cái chết à, đâu có lên cơn mạch máu, đứt mạch máu não chết. Ví dụ vậy, phải có nguyên do nói cho ta hiểu ta thấy được. Cho nên các vị Bồ Tát là những người có cái tâm lớn, có cái tâm lượng lớn mà thể hiện và cứu độ chúng sanh. Và việc làm gì mà mình làm mà mình có niềm tin ở đây mình, vì có niềm tin cho nên nó sợ. Có là ví dụ như quý vị đã quen được cái đường đi ở đây rồi, thì dù ngoài đường không có đèn nhưng quý vị vẫn đi được, tại quý vị biết được con đường, và thậm chí biết ở đây không có thú dữ thì mình đi không có sợ. Không biết, ví dụ vậy đó, nhà mình biết hết đường đi, là lỡ chỗ là bữa nào mà trời tối tối mình làm biết mở đèn mình vẫn đi được, vì biết được cái đường lối mình đi được, đi không sợ. Còn chỗ nào mình không quen biết gì hết, đi hơi lo sợ. Vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta có được bên trong thì nó thể hiện cái vô ý bên ngoài. Chứ có những vị quý vị thấy nhìn rất là yếu ớt nhưng mà tâm lượng rất mạnh mẽ. Có những người mề thế về cơ thể nhưng mà nhát nhút vô cùng, tại vì không có đủ cái niềm tin. Thì có hai sự việc mà có bà muốn thương với đại chúng, vì thấy được cơ sở mà nói ba chữ phước đức nhân duyên để nhắc lại cho chúng ta nhớ. Làm gì làm chúng ta không thể thiếu phước, vì người đời người ta cũng lấy phước làm trọng ha. Phước lộc thọ, thật ra phước lộc thọ không phải là ba cái ông gì hết đó. Nhưng mà tại vì người ta muốn nói ra cái đó, người ta phải tạo một cái hình dáng, cho nên tạo ra ba cái tượng, ba cái ông đó. Chứ không có ông nào tên phước, tên lộc, tên thọ gì hết đó. Nhưng mà người có phước là có lộc, đi tới đâu cũng sợ đó. Người có phước là có được cái tuổi thọ, mà tuổi thọ đang phải sống ngàn tuổi, trăm tuổi, mà chúng ta có phước cho nên chúng ngày nào chúng ta còn sống. Ví dụ bây giờ mình 30 tuổi, tuổi thọ được 30, có phước được tới 30, có những người có 15, thí dụ vậy. Rồi có phước, có lộc, có thọ. Mà trong Phật giáo chúng ta lúc nào chúng ta Phật cũng dạy mình tạo phước. Có nhiều khi phước nghiệp, phước nghiệp là gì? Khi mình có cái phước mình mới tạo được cái nghiệp này chứ không phải bình thường. Thì có nhiều người ta phước, tạo phước ở cái nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Lời nói của ta, ta mới dám nói càng nói vừa, nó tổn hại đến ai, đó là phước nghiệp của khẩu. Có nhiều cái miệng không có xấu, cái miệng xấu mà hành động cũng có xấu, thì cái người đó có cái phước đó hành động mà thiếu phước ở cái khẩu. Nói người ta khổ nhưng mà thiệt sự cái tâm nó vậy. Cho nên Phật dạy phước nghiệp nghĩa là chúng ta có cái phước để tạo nghiệp gì. Mà mỗi người chúng ta không khéo á, thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp mà không bằng cái phước thì không đủ tuệ để mà quán chiếu về cái đó, thì không tạo được cái phước của cái nghiệp. Bây giờ mình có cái thân thể khỏe mà không có phước để tạo cái nghiệp thân, không có sống mà làm lợi được cho người khác, cứ toàn làm những cái chuyện hại mình hại người. Rồi cũng có cái khẩu tốt vậy nhưng mà không có nói được lời lành lời thiện gì để khuyến tấn ai, toàn nói những lời chê bai trách móc, không có khuyến khích được ai đó. Ví dụ như là thấy con mình nó làm được vậy mừng, nó ồ mẹ mừng cho con, có gì đâu hay, làm chút gì cũng khoe. Sao cái tự nhiên tay ta ta mất hứng, ta không đủ ý chí thì người ta luôn lên. Hoặc là ví dụ như giờ con về nó trời mẹ ơi, con đi làm mới có 3 tháng con bị đuổi việc à, tại mày mẹ ăn ở làm sao mà nó đột quyết nói không có quyết hết. Nó không sao con, nhiều khi kinh tế khó khăn thôi kệ, mình không có việc này mình làm việc khác. Nói cái lời khuyến tấn đó là phước của khẩu. Cho bây giờ mình thí dụ bây giờ mình không tự động mình khen được ai, nhưng mà lỡ mình nghe người ta than vãn mình nói được cái lời an ủi, đó cũng là cái phước. Giờ không khen được ai mà hễ ta nói gì ra cái là đổ đầu ta một số chuyện gì đó, ví dụ vậy. Cho nên phải cẩn thận. Phật dạy bài kinh rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hay. Phước nghiệp. Bây giờ chúng ta là có phước thân, phước khẩu, phước tiệm. Cái tự mình không nghe được ai, nhưng mà lỡ gặp ai khổ đau, đừng có nói thêm những cái lời mạ lị chung vào xuống, mà nói những cái lời khuyến tâm. Ví dụ thấy là thất nghiệp, thôi kệ lén như vậy, thứ này sẽ không đến nổi đâu. Và biết đâu trình vài bữa chỉ có được việc làm, mình đâu phải thầy bói, thầy bùa gì đâu,
1: nhưng mà nói để cho người ta có lên tinh thần, mình động viên người ta lên, chứ nói chi những cái lời mà cái ấy vậy. Đó. Ở có nhiều khi á, trong cuộc sống á, có những người mà đã đi tới cái khổ lụy, ta chết là cũng tại vì nhiều khi người ta không có nghe được cái lời lầm. Có cái con cóc nó rớt với cái hang, bò hoài nó bò không lên, thì mấy con cóc ở trên này nó uống sùm, nó la hét uống sùm, mà vậy mà cuối cùng cóc này nó lên được tới trên mặt. Đó thì người ta nói, ủa hồi nãy mấy con cóc kia nó kêu mày chết thì mày chết thì sao mày không chết, thì bò nó đây nó, tại tôi biết tôi đâu nghe, tôi tưởng nó cứng tấn tôi nhào. Tôi nghe tôi tưởng là nó la hét nó kêu tôi bò. Có một cái con lừa nó rớt xuống một cái hang, thì người ta mới thấy là không cứu được nó, là thôi giờ lấp đất cho nó chết đi. Người ta mới mỗi người cầm xuống đất đổ xuống, thì trút cái lượng bụng đất lên cái lưng đó cho nó lắc một cái đất nó rớt. Cái người khác cho bụng đất nó lắc rớt cái người lý đất đó, nó lắc hết cái hố đó, bò lừa bò lên con lành. Mình cũng như thế, nếu mà người ta mà có làm gì được gì nữa thì cũng giống như là lắp đất cho mình luôn lên, thì cố gắng như vậy. Thì người mà có đủ cái niềm tin như vậy không có sợ, dù là những cái muỗng đất người ta có quăng xuống cho mình, thì người ta có nói gì mình, nhưng mà mình vững được cái việc của mình làm thì mình đi nó ngăn nắp. Còn người nào muốn tạo cái phước cho mình thì phải tạo cái phước ở thân, ở miệng, ở ý. Cho nên nhiều khi á, có hòa thường suy nghĩ á, khi mình thấy ai mình không biết gì người ta hết, mà thấy người ta dù người ta rất là xấu, nhưng bây giờ người ta khổ đau vậy, mình khởi được lòng thương, mình biết rằng đó là cái phước. Mình có được cái phước á, mình mới thấy được cái điểm, cái hướng tốt của người khác. Mình thấy được có cái phước á, mình mới nói được cái lời khuyến tấn người khác, chứ không phải được thường. Chứ không thôi là mình cứ gặp, mình cứ thấy điểm xấu không à. Ví dụ như người ta đưa một tờ giấy lên, ta thấy gì không? Dạ tôi thấy cái chấm đen trên tờ giấy. Mà nguyên tờ giấy không thấy là, không nói là tôi thấy tờ giấy, mà là thấy gì? Thấy một chấm ở trên tờ giấy. Rõ ràng chúng sanh mình hướng về cái gì. Cũng giống như có một vị thầy, ông đang ngồi chơi thì có ông cư sĩ vô thưa, nếu bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn lắm, còn ăn chay, nói chung là ông trình bày những pháp tu, thì hòa thượng ồ vậy ông không phải là con người. Khi nghe vậy chống nổi sân lên, không phải con người tôi không đi. Nhưng hòa thượng nói ông phải con người, ông là Phật. Nhưng mà khi mà ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con gì? Mình nghĩ mình thấp hơn. Nhưng mà ông hòa thượng tâm ông đâu nghĩ vậy đâu, ông nghĩ thức thường. Nhưng mà mình nghe người ta nói anh không phải con người, cái là bắt đầu mình nghĩ ta chắc người ta chửi mình con chó mèo gì đấy. Mình phải nghĩ đến cái chúng sanh mình hướng cái tâm mình gì đó. Nhiều lắm ha, nhiều lắm ha, là mình đủ rồi, mình thấy được cái tâm mình hướng
2: gì. Dạ thưa thầy, con có cái bạn, con có người chị đó, không có gia đình mà nhỏ lớn, cái tầm chỉ có tiền, chỉ có tiền chứ đi làm từ thiện với lại chỉ tới chùa. Nhưng mà cái đợt vừa rồi 2018 chị bị một cái sốc rất nhẹ, nghĩa là chị bị sốc mà đã lành hết rồi, nhưng từ đó tới lúc chị ra bệnh viện thì chị rất khỏe mạnh, chị đi đứng là được, nấu ăn nhưng sau tới 6-7 tháng chị ở nhà cái chị không ngủ được, không ăn được, thì là con không biết cái tâm của chị tự nhiên chị tâm phiền não rồi chị giống như loạn tâm á. Thì chị chắc hết bác sĩ rồi, thì từ đầu cho tới tay chân chị không hề bị một cái sưng tinh rong gì hết, mà chị loạn tâm này. Thì sau đó thì con có đi chùa hỏi, thì ở một cái thầy nữa chỉ là cho chị niệm chú Đại Bi với niệm Đức Quan Thế Âm và niệm Phật. Nhưng mà ở nhà tụi con cũng cố gắng nhắc nhở chị, chỉ có niệm chú tụng kinh chú Đại Bi, chị chép chú Đại Bi thì có niệm Phật. Nhưng mà khi chị bị cái đó rồi, những cái gì phước lành chỉ từ những cái năm tháng mà chị chưa bị bệnh, chị quên đó, chị không có thích đi chùa nữa, mà chị cũng hỏi chị tụng kinh thì chị lên chị tụng nhưng mà con dòm cả mắt thì con biết chỉ có tận nhưng chỉ tin không có sau, không có đủ, nên chỉ không có đi lại được. Mà con thì con cứ suy nghĩ cái chuyện đó hoài, nếu mà cái tâm chỉ không định, người chỉ không đi, chỉ đi hai cái chân quấn lại. Mà khi con nói là chị định lại niệm Phật, ai đi là Phật, thì chị đi bình thường. Mà sau đó chị suy nghĩ một cái chuyện khác, cái chân chị quấn giống như té vậy. Thì con sợ là chắc chắn nếu mà chị tâm không định, chị chắc chắn chị sẽ bị sót lần cái gì. Thì con muốn thầy chỉ dạy cho con một cái cách nào theo Phật pháp để mà cứu chị trở về cái con đường này. Tại vì con có cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm chỉ đường dẫn lối cho con, là con gặp những cái thiện duyên, những cái căn lành để mà con hết chị, con cứu chị đi là cái thiện duyên, và cứu con cái gia đình của con đi về cái con đường Phật pháp để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và tất cả.

0: cái việc đó đó,
1: trước hết đó là mình phải có một cái tâm mà thông cảm.
0: Thường con người á, khi mà họ bệnh á, mà họ bị thất vọng về cái bệnh của họ đó, thì họ thường có khuynh hướng và đun sôi và không muốn làm việc gì khác nữa. Thì có thể là họ đã làm nhiều việc lành, nhưng họ thấy là việc lành nó đến với họ thì họ dễ buông xuống. Mặc dù có thể là họ hiểu nhân quả trước kia, nhưng mà cái nhân quả nó không sâu. Và niềm tin, cái hiểu họ đó, tức mặc dù mình hiểu nhân quả, nhưng mà trong cái âm, trong cái thầm lặng, cái điềm tĩnh, điềm sâu dưới là expect là mặn cho được làm. Và khi mà không được thì mình lại rất thất vọng. Còn khi mình thất vọng rồi mình buông xuôi, bên cạnh đó vì lo lắng cho cái bệnh đó, cho nên nó không còn đủ cái lực để mà hướng về cái positive đó. Mà cái lực của cổ bây giờ nó nghĩ về cái tiêu cực, cái negative nhiều quá. Thì muốn giúp cho cổ như vậy, cái điều thiết thực nhất là người thân phải chịu nhẫn nại ở bên cạnh cổ, và đừng bắt cổ làm những cái điều tụng kinh ngồi thiền mà nhiều quá, như là mình mong muốn, mà mình phải cùng với cổ mình đồng lòng. Ví dụ mình muốn cổ niệm Phật thì mình ngồi mình niệm với con, và niệm trong vòng 10 phút, 20 phút để giúp cho cái tâm của định. Mình đừng nghĩ là Phật phù hộ vậy đó, cứ nghĩ là dùng cái câu niệm Phật thầy kinh để giúp cho cái tâm của định. Đó, mình phải làm, bởi vì một buông cổ ra là cổ làm được. Mà nếu cổ có làm là cổ làm trong hình thức mà cổ không có chú tâm, và khi mà cổ không chịu đủ chú tâm, đủ định lực thì cũng vậy thôi. Đó là mình một cái. Thứ hai nữa, nếu mà nói cho Phật pháp đó, thì đã có bệnh tức là nó chứa. Đó là để nó chứa là gì? Nó trở ngại, nó ngăn cản mình. Thật ra trường hợp như vậy đó, thì bên cạnh mình nỗ lực thiết thực giúp đỡ cổ thì mình đó là tự lực một cách thiết thực. Và cái thứ hai đó, mình có thể làm là mình nhờ năng lực tha lực của tâm bảo của Phật thì sám hối cho mình, cho con. Vì khi mình sám hối, cái nghiệp chướng mình nó giảm được một phần nào thì cái ánh sáng, cái tâm mình nó mở ra và mình nghĩ cái điều tích cực trở lại nó có thể. Nhưng mà trước hết là mình phải thông cảm, và mình cũng không được buồn, không được trách, không được nghĩ gì hết, mà mình cứ biết rằng thông cảm cho bản thân mình. Mà xin lỗi, nhiều khi á, cái việc nó không xảy đến với mình, chứ nếu mà nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là mình làm được như vậy. Thì mình phải có cái tâm thông cảm, và mình biết rằng ai cũng sẽ giống nhau. Vì nhiều khi mình miệng thì mình dẫn nó là tôi làm phước, tôi không cần ấy, nhưng mà trong cái âm thầm mình đã đặt một cái vấn đề nhân quả là làm phước là được phước. Nhưng mà hãy mà mình không đưa cái điều đó cho bắt đầu mình nghĩ định trở lại, như vậy là không điều là bất hợp. Lúc đó là ý nghĩa của nhân quả ba đời gì là mình không có nhớ, mình chỉ nhớ là tại sao tôi sống.

làm cái gì, thôi thì không bay thì tới chỗ đó làm việc này thì mình làm việc khác. Thì Pháp Hòa ở ngay cái chỗ chờ đợi đó, Pháp Hòa viết, Pháp Hòa soạn bài, Pháp Hòa làm việc. Thì bây giờ mình nghĩ ít cực, cho nên cái tâm mình ít có bực bội vì những cái trình đi, những cái trì trệ, những cái gì đó nó phải đến với mình. Thì hàng ngày mình cũng phải tập nhận. Ví dụ như quý vị trễ, quý vị lái xe, quý vị bị người ta lướt cái lấn lướt mình, cái mình nghĩ thôi kệ, đã có chuyện gấp hơn mình để nó đi. Bây giờ mình lấn hơn nữa là thế nào mình cũng sẽ có tai nạn, mà rất nhiều việc nó xảy ra. Và ví dụ như quý vị định mà mời khách nấu mì ăn, nhưng mà dỡ tủ ra thì cái mì mình để tủ bị đứa nào nó ăn trước rồi, trong đầu mình nghĩ mình chuẩn bị món đó thì mình chuẩn bị sẵn hết rồi, ai ngờ mình ở nhà đứa nào ăn rồi. Bực bội dữ lắm, mình nghĩ thôi nhờ vậy nó tiêu thụ được cái này thì mình lại có cơ hội mình tiêu thụ món khác. Lúc nào cái tâm mình cũng phải tập suy nghĩ positive, thì khi mà hữu sự nó đến với mình không bị, không phải là đỡ cái bệnh lên quán, mà thường phải tập sống như vậy để lỡ cái việc gì nó đến với mình có một cách quán chuyển khác để làm cho cái tâm mình bình an. Không phải ví dụ như ở bên chùa có một cái bệnh tử của stroke, mà trước kia là chú mà đi chùa mà chú tu tập thì chú rất là ít, là vì chú không có thời gian, mà chú cứ nghĩ rằng là phải đi làm kiếm tiền thì chuyện tu tập tính sao. Đùn một cái bị stroke, bị stroke là không làm được gì hết, mà thậm chí tay phải là cái tay thuận của chú luôn mà chú cũng không dùng được luôn. Thì quý vị biết lúc này là chú phải tập lại với tay trái, và chú khi mà chú tập với tay trái là quý vị biết chú tập làm gì không? Chú tập viết giáo lý, những cái bài học mà giáo lý chú học thì chú tập viết, và chú suy nghĩ rằng cái tập này chú sẽ để lại cho con chú, để lại kỷ niệm cho con chú. Cho nên cái gì mình nghĩ đến để là một cái món quà kỷ niệm cho con mình, và không phải là những cuốn tiểu thuyết, không phải là những cái gì, mà đó là những bài giáo lý mình được học, và đó nó hướng tâm mình phấn khởi đi. Bởi vì khi mình bệnh á, nó không sao, nhờ bệnh thì mình có cơ hội mình quán chiếu được cái sự chuyển biến của cuộc đời. Thì thôi bây giờ nó tóm là trên phương diện mà thiết thực nhất, thông cảm mà mình trực tiếp giúp cho người đó, đừng có nhiều, họ đủ ngồi nhiều đâu, mà mình cũng có thời gian mình làm việc đó cho họ lâu đâu. Mỗi ngày 15 phút quy định thời gian mà mình đích thân mình ngồi đó với họ. Và ví dụ như mình tập họ ăn chay trở lại, có thể có những người họ ăn chay đi, họ tin gì đó, mình tập họ trở lại là đích thân mình phải không? Và thứ hai là khi quý vị biết là nghiệp là cái chướng, cái nghiệp chướng mà, thì trong đó có một cái gọi là bệnh chướng, thấy không? Bệnh chướng và có cái chướng gì là bất tính chướng, cái chướng ngại của niềm tin không còn, thế nên mình phải như vậy hoặc trở lại cái đó bằng cách là đích thân mình có mặt với người đó, và đồng thời cầu cái tha lực là mình sẽ có. Tự lực là mình phải có mặt trên người đó, tha lực là mình sám hối. Không cần cầu nguyện gì hết, cứ sám hối và nguyện giải cái nghiệp cho cái người đó thôi. Cái đó là cái cách thực tập của mình để mình mà có bà thấy đó, bà đã hướng dẫn nhiều gia đình đó, bằng cách là tự người thân phải làm với cái người thân kia đó, nấu bếp đó. Có những bác mà hồi xưa là ăn chay trường mà tới hồi bệnh cái là không ăn nữa, và thậm chí một ngày cũng ăn, thì bây giờ tập ăn nửa buổi, tại bây giờ cái họ hoàn toàn họ mất rồi, hoàn toàn mất, họ tinh thần họ sụp đổ, họ sụp đổ. Bây giờ có bà thưa đại chúng như này, quý vị đã từng gặp những người đó, mà họ có niềm tin rất lớn đối với tăng bảo, một số với thầy mình, tự nhiên một ngày kia họ biết được cái gì về vị thầy đó là họ mất niềm tin. Từ đó về sau là họ không còn chùa chiền, họ không có còn đối với Phật pháp gì nữa, và thậm chí với những người là tin Phật tin pháp mà không tin thần đó. Tôi cũng có những người trong cuộc sống mà họ như vậy, muốn chi một cái cơn bệnh hoạn họ đến họ, thì bệnh nó có hai thứ, bệnh về mặt tinh thần hay bệnh về thể xác. Có những người tinh thần họ bị một cái sụp đổ nào đó là từ đó không tin bạn. Có những người họ thất tình, họ bị người tình, người yêu của họ gạt họ một lần, và từ đó họ không còn có niềm tin với bất cứ ai nữa. Dù người ta có mở lòng của họ, mở lời yêu đương họ, họ cũng không yêu đương nữa. Cho nên bệnh nó có hai thứ bệnh, bệnh thân hay là bệnh tâm. Có những người thối chí vì thân bệnh.

có cái người thối chí vì tâm mình. Mà một khi một trong những bệnh nào mà nó có mặt rồi thì cái thứ ba nó có mặt đó là nghiệp bệnh. Cái nghiệp đó nó bắt đầu nó trở thành một cái bệnh tật của họ, nó làm cho họ chứng nhận. Thì mình hiểu như vậy cho nên mình thông cảm được họ và mình trực tiếp mình nói. Quý vị nhớ bệnh có ba thứ: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Mà một là thân, hai là tâm mà nó bị bệnh rồi đó, bệnh là gì? Là nó không còn đủ sức lực để nó kháng cự được gì hết. Lúc đó nó chịu khổ thì cái nghiệp nó có mặt. Cái nghiệp nó có mặt là gì? Nó sanh những cái tiêu cực về cái đó. Ví dụ người đó họ không còn niềm tin với đứa con họ nữa rồi đó, trở thành một cái nghiệp nó chướng tiền. Bây giờ nói người ta cũng tin, làm gì ta cũng không có chấp nhận. Có nhiều khi á, con lỡ nói có một lời thôi mà người mẹ không tha thứ cho đến chết, cái nghiệp nó đổ ra là nó bất lực chứ không chịu. Cho nên đó là một lần thì mình cố gắng nhẫn nại mà mình trực tiếp thời gian để chúng nghỉ ngơi.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an, một sáng tác của nhà văn Chu Tất Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh.

0: ngày tôi gặp lại Dung ở bệnh viện Chợ Rẫy, cô giật mình lùi lại như nhìn thấy một bóng ma. Gương mặt cô tái hẳn đi, cặp môi xinh xinh cong lên như định thốt lên một tiếng kêu. Chừng vài giây sau, cô định thần lại nhìn tôi với cặp mắt sâu thẳm. Trên chiếc áo tròn trắng của bệnh viện và giữa luồng ánh sáng của những ngọn đèn trần, làn da trắng của cô hình như trong hơn và mịn màng hơn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng nói, Dung, Dung khỏe hả? Dung không trả lời tôi, cô vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Một lúc sau lâu lắm, cô mới thốt nên lời, giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như xưa.
1: Anh mới được về hả?
0: Tôi gật đầu và mỉm cười, nhìn dáng Dung trong chiếc áo choàng trắng tinh đó. Tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Không, cũng không xưa lắm, chỉ mới hơn 3 năm thôi. Hồn tôi rộn rã, bừng bừng như...

Năm đó tôi được chuyển trại về K30. Thật ra trước khi đổi qua K30, tôi ở đội 3, nhà 12, K4, chỉ cách nhà cũ của tôi một lớp hàng rào mỏng. K30 là trạm y tế của trại cải tạo, nơi điều trị những người tù bị bệnh nặng, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và bác sĩ A, tác giả của loạt bài Lương Tâm của người thầy thuốc nổi tiếng trước năm 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì đã bị sưng tất cả các khớp xương tay và chân, không đi đứng được. Mỗi lần ông muốn đi từ nơi này qua nơi khác, phải nhờ anh em cõng. Bác sĩ A thì bị bệnh đi cầu không người lái, có nghĩa là khi nào ông chuyển bụng thì tất cả các chất thải cứ tự nhiên thoát ra ngoài, vì hậu môn của ông không còn khả năng khép kín. Ông phải dùng một cái nùi dẻ bệnh lại và đóng nút như đóng nút chai, nhưng vẫn không thể kìm được khi ông quá mắc. Chỗ nằm của ông hôi thối kinh khủng, ông không thể múc nước tắm một mình, và cũng vì đã lớn tuổi lại yếu cho nên không làm vệ sinh chung quanh giường của mình được. Thỉnh thoảng bác sĩ Khánh và tôi phải dựng ông đứng về dậy, múc nước tắm cho ông và dội giường ông cho trôi phân đi. Ngoài hai nhân vật đặc biệt này, các bệnh nhân kinh niên mãn tính, tôi nhớ có một anh mới phát giác bị phong cùi qua những mảng đen đặt trên mông, vài anh bị ho lao, một anh thì bị bệnh vẩy nến rất nặng. Khi anh vẩy nến tắm, anh trần truồng đứng cạnh cái giếng múc nước dội một mình, bởi vì lúc anh bước chậm chậm ra giếng là anh em bỏ vô nhà hết, không ai dám tắm chung với anh. Một khối thịt đỏ ửng từ đầu xuống chân nứt nẻ ngang dọc, ở những khe nứt đó nước vàng chảy ra nhễ nhại. Khu K30 có 4 dãy nhà hình chữ W, không kể nhà bếp, 3 dãy hình chữ U dành cho bệnh nhân. Dãy ở giữa chia làm hai, một đầu là tủ thuốc chứa đầy xuyên tâm liên, phòng khám bệnh và nơi giao ban của các y bác sĩ quân y cũ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân với một đại quý y sĩ công an của trại tù. 2/3 của dãy này là chỗ ngủ của các y bác sĩ và 3 người chúng tôi, làm những việc linh tinh như chẻ củi, gánh nước, phụ bếp và giúp các bệnh nhân tất cả mọi việc mà y bác sĩ không làm. Lúc tôi tới trại đã có khoảng hơn 10 bác sĩ, một nha sĩ, một phụ tá nha sĩ. Trong số các bác sĩ điều trị có bác sĩ D, y sĩ trưởng sư đoàn 18, và một vị bác sĩ nguyên là y sĩ của cố tổng thống Diệm, sau này thành thượng nghị sĩ. Mỗi buổi sáng, tất cả các y bác sĩ, nhân viên của K30 phải ngồi trên đầu giường của mình và giao ban với tay công an y sĩ trưởng của trại tù, một chức vụ rất lớn, chỉ thua quản đốc trại tù mà có phần hơn, bởi vì anh này chịu trách nhiệm về sức khỏe của toàn thể 5K và tất cả các công an coi trại. Anh ta ngồi vào chiếc bàn độc nhất trong phòng, nghe các y sĩ điều trị báo cáo tình hình của bệnh nhân, cứu xét đề nghị xin chuyển bệnh nhân ra bệnh viện ngoài nếu cần cấp cứu. Tuy chức nghiệp chỉ là y sĩ, có trình độ như y tá và đôi khi còn thấp hơn y tá của chế độ cũ, nhưng anh này lại có toàn quyền quyết định trên vấn đề y khoa của các bác sĩ, cũng như có quyền ký giấy cho tù nhân được ra trại dựa trên tình trạng sức khỏe. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân xuất huyết nội, được các bác sĩ đề nghị cho ra ngoài cấp cứu gấp, nhưng tay y sĩ ỷ mình tốt nghiệp Liên Xô cứ cho là bệnh trĩ, không cần đi đâu, chỉ cho uống thuốc giảm đau, cho nên bệnh nhân đã chết 2 ngày sau đó, sau một thời gian dài quằn quại. Buổi giao ban kế tiếp, tay y sĩ này chỉ nói một câu đơn giản: thôi thế thì kỳ này chúng ta mắc khuyết điểm nhé, kỳ sau nhớ khắc phục. Thế là một mạng người ra đi. Một sĩ quan chết trong tức tưởi vì sự phán quyết ấu trĩ và ngu dốt của một tay y tá tay mơ. Chúng tôi ngồi canh sát anh bạn tù suốt đêm, không cho chuột đến cắn chân mà nước mắt lưng tròng, uất hận toàn thể cái lũ y sĩ ngu xuẩn kia. Cho dù chúng không trực tiếp cầm súng bắn anh em, nhưng cái chết đó cũng là một điều đáng căm thù. Cho đến một ngày, cuộc đời tôi đã có những thay đổi kịch liệt.

0: Một buổi sáng, chờ đợi giao ban hoài mà không thấy cái bóng áo vàng của tên đại quý y sĩ cao cao kia. Anh em cứ ngồi chờ, rồi thi nhau bàn tán mông lung.
1: Chắc là nó bị thượng mã phong chết mẹ nó đêm qua rồi.
0: Bác sĩ D nói đùa, tất cả đều hùa theo, cười nói âm ỉ. Khoảng nửa tiếng sau, bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của các anh em trong hai trại kia. Nhóm chúng tôi đứng hẳn dậy, nhìn ra phía cổng vào, và bất ngờ nhận thấy người đang tiến tới chỗ giao ban là hai cô công an áo vàng. Một cô cao, một cô thấp. Cô cao trông lạnh lùng nghiêm khắc, trong khi cô thấp thì đeo kiếng trắng có vẻ hiền hơn. Đang nhấn nhác nhìn ra, chúng tôi không kịp đứng nghiêm lại khi cô cao tới trước bậc thềm và bước vào trong một cách nhanh nhẹn. Nhìn thấy dáng bộ của chúng tôi lu bu, cô cao lên tiếng cảnh cáo bằng một giọng nam kỳ rạc.
2: Các anh đứng trật tự lại, anh nào báo cáo thì báo cáo đi.
0: Nghe giọng oai nghiêm của cô, anh Đông là trưởng nhóm y sĩ vội đứng nghiêm và lập bập báo cáo.
1: Thưa trực của cô.
2: Anh nói cái gì? Ai cho anh gọi tôi bằng cô? Từ này các anh phải thưa cán bộ, nghe rõ chưa? Tôi là đại úy Dung, y sĩ trưởng của trại cải tạo này. Tôi thay thế đại úy Xuân đi công tác xa. Còn đây là y sĩ Phụng, phụ tá của tôi.
0: Anh Đông là người miền Nam vốn tính hiền hòa, cho nên khi bị chỉnh thì hơi run.
1: Dạ, thưa cán bộ dân. Thưa cán bộ, tôi là Trương Đông, trưởng nhóm chuyên khoa ở đây.
0: Cô cán bộ nhìn lướt qua từng người trong nhóm với cặp mắt vẫn lạnh lùng và lên tiếng nói.
2: Còn các anh kia, từng người báo cáo đi.
0: Lần lượt các y sĩ và ba tên phục vụ của chúng tôi báo cáo tên họ. Nghe qua hết một lần, cô y sĩ cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu nghe báo cáo tình hình của từng bệnh nhân, trong khi cô Phụng thì vẫn đứng gần bên, nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Nghe xong phần báo cáo, hai cô ra lệnh cho tất cả các y sĩ hướng dẫn đến từng giường của bệnh nhân, hỏi qua tình trạng sức khỏe của từng người và ghi chép trong cuốn sổ tay của các cô. Thái độ của các cô vẫn hoàn toàn băng giá, nhưng đã đột nhiên thay đổi khi tới giường của anh Nguyễn Văn Đông. Nhìn thấy anh ngồi trên giường với hai đầu gối co rút lại, những khớp ngón tay đã sưng to và cả thân thể gầy ốm trơ xương, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn hiên ngang, nhìn thẳng vào cô cán bộ công an với một vẻ thách thức. Cô Dung chợt bất ngờ chớp mắt lia lịa. Cô hỏi anh với giọng xúc động.
2: Phải anh là tác giả của các bài như Chiều Mưa Biên Giới hay không?
1: Đúng vậy.
0: Cả cô Dung và cô Phụng đều đột nhiên mất đi vẻ lạnh lùng. Hai cô đưa mắt nhìn nhau một thoáng, rồi cùng quay lại nhìn người nhạc sĩ. Chừng một phút sau, cô Dung nhìn toán người đi theo sau và lên tiếng nói nhỏ.
2: Thôi đi.
0: Rồi không cần kiểm tra tiếp nữa, cô bảo nhóm y sĩ tiếp tục làm việc, còn hai cô thì ra về. Trên đường đi ra cổng, bóng hai cô chặt sát vào nhau và hình như đang thì thầm gì đó. Bọn chúng tôi ở lại ồn ào và bắt đầu tán phét. Chúng tôi cùng cho rằng hai cô cũng là người Sài Gòn, từng nghe nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Anh Văn Đông, cho nên cho dù là công an nhưng vẫn chưa quên hết những mộng mơ của những cô gái áo trắng ngày xưa. Tôi quay lại nói với anh Đông và vừa nói vừa cười.
1: Anh Đông ơi, kỳ này đó là anh sẽ về sớm hơn anh em nghe. Anh tin em đi.
0: Anh Đông chỉ hơi nhếch môi, thái độ thận trọng cố hữu của anh.
1: Làm sao biết được em?
3: Em biết chắc mà. Cán bộ hả, mới nhìn thấy anh là run rồi. Nhất định sẽ ký giấy cho anh về sớm.
1: Thôi đi, anh biết thân mình mà. Cấp bậc của anh cỡ nào anh biết chứ. Khó lắm. Người ta có nể mình nhưng mà vẫn còn cấp trên mà. Đâu có dễ dàng như vậy em.
0: Sau này tôi mới thấy điều anh nhận xét về cái chuyện đâu có dễ đó rất đúng. Cho dù có sự can thiệp của cô Dung để đưa anh ra bệnh viện ngoài đến 3 lần, trở đi trở lại mãi đến vài năm sau anh mới được tha về. Còn riêng nhóm của chúng tôi, lúc đầu thấy nữ cán bộ đến quản lý thì cũng là lạ, nhưng mà vẫn cứ đề phòng từ lời nói đến cử chỉ, không để cho ai có dịp đì mình
3: nhất là người đó lại là phái nữ. Mỗi ngày hai cô đều đến một lượt, nghe báo cáo, rồi đi qua từng giường bệnh, xem biểu đồ tiến triển của bệnh nhân mà quyết định có cho ra ngoài điều trị hay không. Khoảng một tháng sau, không thấy cô Phụng đến nữa, chỉ còn có một mình cô Dung. Thái độ của cô dần dần cởi mở hơn, không còn sự hằn học như những ngày đầu nữa. Giọng nói của cô cũng dễ nghe, anh em cũng vui vẻ hơn khi thấy cô không còn khó khăn như tay đại quý trước kia. Hễ thấy ai trở bệnh nặng là cô cho xe jeep chở ra ngoài bệnh viện bên ngoài ngay. Dĩ nhiên anh Nguyễn Văn Đông được ưu tiên đi ra ngoài ngay. Mỗi lần như vậy, cô ngồi bên cạnh tài xế, dĩ nhiên là một công an. Bệnh nhân nằm trên cán được đặt song song với chiều dài của xe. Anh y sĩ trực tiếp coi bệnh nhân thì cầm hồ sơ đi theo, ngồi bên cạnh một tay công an khác. Những lần ra ngoài như vậy, người sung sướng nhất là vị y sĩ trực tiếp coi bệnh, đứng chờ sẵn khi nghe thấy cô ra lệnh.
2: Anh Nhân, anh lên xe đi với tôi.
3: Hoặc cũng có thể là anh Phượng, anh Khánh, anh Lộc. Tùy theo bệnh nhân nằm nhà nào thì vị y sĩ trực nhà đó được đi. Đã nhiều năm quanh quẩn trong tù, chỉ nhìn thấy công an hay bộ đội. Bây giờ được ra ngoài hít thở chút không khí tự do, được nhìn thấy người thì anh nào cũng thích. Lũ chúng tôi thèm quá chừng, nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn mình lên xe. Ngay cả anh Đào là nha sĩ cũng ngẩn ngơ. Rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh qua khỏi những hàng rào kẽm gai chi chít. Từ những ngày đó, liên hệ của các anh y sĩ với cô Dung có phần nhẹ nhàng hơn. Cô không cao có, không ra lệnh như những ngày đầu, mà chỉ trao đổi trong phần chuyên môn. Những gì cô không hiểu, cô hỏi với sự kính nể, không như anh chàng đại quý trước kia. Còn tôi thì chả cần lưu tâm đến cô, vì với phận sự của một anh hộ lý, một anh chàng bổ củi gánh nước, tôi không có lý do gì để lại gần cô. Cứ sau giờ giao ban, tôi lại đi một mạch ra giếng, gánh đầy nước vào các thùng đựng nước để nấu cơm, rồi làm mọi công việc linh tinh khác. Tôi cứ ngỡ là cuộc đời tôi rồi sẽ tàn tàn như vậy đến mãn kiếp, bởi vì không còn có cái hy vọng có ngày về. Để rồi

0: Sau khi làm đủ công việc hàng ngày xong, tôi lôi cây đàn guitar ra ngồi ở bậc cửa, dạo vài cung nhạc và tự dưng trong lòng buồn bã, nhớ về người vợ hiền đang cực nhọc nơi nào. Tôi hát luôn một bài Vai Em Gầy Guộc Nhỏ Như Cánh Vạt Về Chốn Xa Xôi. Hát tới câu này, hồn của tôi chợt trùng xuống. Tôi lặp đi lặp lại tới 2-3 lần. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, vài giọt rớt trên phím đàn. Nhìn thấy giọt nước làm nhẹ thân đàn, tôi lấy tay cố chùi cho khô. Rồi đột nhiên linh cảm hình như có ai đang nhìn mình. Tôi vội vàng ngước lên và nhìn thấy Dung đang đứng đó từ hồi nào. Chắc là cô đã nhìn thấy tôi vừa hát vừa khóc. Cô sững người trong giây lát và chừng như thấy mình sai, vội quầy quả bước đi. Tôi cũng bối rối hơi mắc cỡ, một phần vì sự mau nước mắt của mình, một phần vì tôi đang ở trần, chỉ mặc mỗi có cái quần xà lỏn để làm việc. Ngày hôm sau khi giao ban, tôi ngồi tránh xa chỗ cô và không liếc cô một lần. Hình như cô cũng ngượng hơn mỗi ngày, cho nên chỉ nói qua loa rồi đi mất. Thời gian trôi qua, sự việc hôm đó cũng dần nguôi ngoai. Rồi Tết đến, theo chỉ thị của cô, anh em phải trang hoàng lại chỗ làm việc cho ra vẻ Tết. Biết tôi có khiếu trang trí, mấy anh y sĩ năn nỉ tôi phải làm sao cho đẹp. Nổi hứng, tôi đi xin một cái vỏ dừa khô, cưa làm hai, rồi tẩn mẩn dùng dao làm bằng kẽm gai khắc nổi bên ngoài cái vỏ dừa hình của một ngư nhân đang bơi trong hồ sen. Tôi lấy một cái nắp sắt cắm mấy cái đầu đinh ngược lên, rồi đốt bao ni lông cho nó nhỏ xuống đầy cái nắp thành một cái ổ cắm hoa bỏ trong cái vỏ dừa. Sau đó ra ngoài kiếm mấy bông hoa rau muống, hoa dừa và lá rau dền. Tôi cắm thành một bình hoa tròn trịa để trên bàn của cô. Còn trên tường, tôi kiếm giấy nâu đen cuốn lại thành một cành hoa mai dán lên trên tường. Sau đó dán thêm vài cánh hoa mai vàng giả và viết vài chữ thảo chúc mừng năm mới ở bên cạnh. Thế là phòng họp tự nhiên biến thành không khí Tết. Được anh em khen ngợi, lòng tôi cũng vui vui, nhưng không rộn ràng bằng khi cô đến. Nhìn thấy cái bình cắm hoa đơn sơ nhưng rất lạ, cô cầm lên, hơi biến sắc mặt rồi lên tiếng hỏi:
1: "Hơ, anh nào làm thế?"
0: Anh Đông đưa tay chỉ vào tôi đang ngồi ở cuối hàng. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi nhìn lên tường và quay xuống tôi, nói vỏn vẹn hai chữ:
1: "Đẹp quá."
0: Sau đó cô ngồi ngắm nghía bình hoa mãi đến quên cả buổi họp. Anh Đông phải nhắc nhở thưa cán bộ thì cô mới giật mình trở lại, bắt đầu trao đổi với các anh em y sĩ. Trước khi đứng dậy đi về, cô còn liếc nhìn tôi một lần rồi mới bước chân đi. Cô vừa ra khỏi cổng thì anh Nhân lên tiếng cười hi hi và nói ngay:
2: "Chết ông rồi, cô để ý là chỉ có chết một cửa tứ thôi."
0: Cả nhóm cười ồn ào, tôi chỉ biết nhún vai cười theo, trong lòng tự nhiên xôn xao trong giây phút. Hình ảnh người con gái miền Nam, lúc đó tự nhiên tôi quên mất cô là đại quý công an, có cặp mắt lá râm làm tôi vương vấn. Nhưng chỉ trong một vài phút, chợt nhớ đến vợ hiền con thơ, tôi lắc đầu lia lịa, xua đuổi mấy tư tưởng hắc ám đi và tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Nhưng thực tế có chuyện sẽ xảy ra. Ngày kế tiếp sau buổi họp, cô gọi nhỏ anh Đông lại nói gì đó rồi đưa cho anh một gói quà. Cô vừa bước ra, anh Đông nói ầm lên:
2: "Ê, tới đây có quà tặng cho nó nè."
0: Tất cả xô lại, trong tay anh Đông là một cuốn vở mới tinh, mấy cây viết chì màu và cây viết bích. Anh Đông giơ cao món quà và nói:
2: "Ê, mấy cái này á là cổ tặng cho mày nha, không được ai được đụng tới nha. Ai mà đụng tới quà của thằng này á là vô con nét ngồi liền á."
0: Mọi người cười ầm ĩ. Anh Nhân lại lên tiếng nhắc lại:
2: "Chết ông rồi, ông liệu hồn đi."
0: Trong nhóm các y sĩ ở bệnh xá, Nhân và tôi thân nhau nhất. Hai thằng ăn cơm chung với nhau. Chiều chiều sau khi ăn cơm, hai thằng hay thả bộ vòng quanh trại tâm sự vụn vặt. Tụi tôi hợp nhau không chỉ vì tính nết mà còn vì tình đồng môn nữa. Nhân học trên tôi một lớp và cũng ở nội trú Đắc Lộ trước khi vào y khoa. Tối hôm đó như thường lệ, Hai đứa vừa đi vòng vòng vừa nói chuyện, Nhân nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi tôi: "Nè, lỡ ra đó em mê ông, cho ông về sớm rồi bắt ông phải lấy em, ông tính sao đây?"
2: Thì lượm luôn chứ sao.
0: Nè, còn bà vợ sao đây?
2: Nói vậy chứ không phải vậy. Làm sao lấy vợ công an gì cộng, vẫn mặt với tử thần hả cha nội?
0: Hai thằng cười phá lên, tưởng cười cho vui làm gì có cái chuyện ái tình với người cộng sản. Mà nếu tôi đừng đùa giỡn thêm nữa thì chắc câu chuyện cũng không tiến xa hơn. Nhìn cuốn tập dung tặng và mớ bút chì màu, tôi không biết sử dụng vào cái gì hết. Tự nhiên Nhân đã nghĩ ra cái ý nghĩ táo bạo và lên tiếng nói với tôi:
2: "Nè, sao ông không vẽ cho cổ một vài bức tranh cho cổ ngẫm luôn?"
0: Cũng có lý ha. Có lý ạ. Hôm sau khi ngồi bên dưới nghe Dung trao đổi với các bạn, tôi ngồi ngắm Dung và vẽ lia lịa, nhưng có thay đổi. Tóc cô công an thì ngắn, tôi cho nó bay lượn lung tung. Áo của Dung là bộ quân phục màu vàng, tôi biến thành áo dài cho em hết lên đồi lại xuống bờ hồ, rồi ra đồi thông, rồi hoa. Dung trong cuốn vở của tôi là một thiếu nữ Sài Gòn, một mẫu người của thời đại 75 mà các họa sĩ khác hay vẽ trên các tập nhạc, các cuốn báo tuổi thơ. Tôi vẽ được khoảng 20 tờ thì lẳng lặng để trên bàn của Dung trước giờ giao ban. Khi em bước vào thấy cuốn tập đã cho tôi lúc trước thì ngạc nhiên, không mỉm cười chào như thường lệ mà mở ra xem luôn. Càng xem thì cặp mắt của Dung càng mở lớn, một nụ cười Mona Lisa nở trên môi của nàng. Dung coi tới coi lui mấy lần rồi mới đặt xuống hỏi cho có lệ:
1: "Anh Đông, ai vẽ vậy?"
0: Anh Đông lấy tay chỉ về phía tôi và lên tiếng nói:
3: "Tác giả ngồi đó đó cô."
0: Buổi đầu tiên Dung bắt mọi người phải gọi cô bằng hai chữ cán bộ, nhưng mà dần dần quen thuộc rồi, cô cũng không bắt bẻ khi có người quên mà gọi bằng chữ cô. Từ đó anh em quen luôn, cứ gọi bằng cô luôn. Dung mỉm cười nhìn xuống chỗ tôi ngồi, nói nhỏ vừa đủ nghe:
1: "Cảm ơn anh."
0: Khi Dung về rồi, cả nhóm xúm lại bàn tán in nổi, vui cười thỏa thích, nhưng mà không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chuyện lại xảy ra ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Vài ngày sau, bác sĩ A trở bệnh nặng, Dung quyết định cứu ông bằng cách cho ông ra bệnh viện ở ngoài. Đợi cho tôi đặt ông vào cáng xong, Nhân lẳng lặng bước tới, tay ôm sắp hồ sơ bệnh lý, chờ cô nói một câu là leo lên xe, bởi vì bác sĩ A là bệnh nhân do anh trông coi. Bất ngờ cô lên tiếng nói với anh Nhân:
1: "Anh Nhân ở lại, anh Tuấn đi với tôi."
0: Nhân nghe nói thì chưng hửng, lúng túng giao tập hồ sơ cho tôi rồi lui lại. Tôi cũng ú ớ, nhưng nhìn vào mắt Dung thấy đó là một quyết định không thể nào thay đổi. Tôi vừa mừng vừa run, dòm bước lên phía sau cùng với tay công an trẻ như mọi lần. Nhân vẫn ngồi giống như vậy. Lại thêm một bất ngờ nữa, cô ra lệnh:
1: "Anh Tuấn, ngồi trên này với tôi."
0: Tôi hồi hộp chờ Dung ngồi vào ghế xong mới dám ké né ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế xe Jeep chỉ vừa đủ cho một người. Dung xích vô phía trong rồi lôi tôi ngồi sát vào cô và lên tiếng nói:
1: "Anh ngồi như thế thì xe vừa chạy là đã té nhau rồi."
0: Không còn cách nào hơn, tôi ngồi sát vào Dung, hai cặp mông như dính với nhau trong lòng chiếc ghế. Xe mở máy chạy, tôi nhìn liếc từ trước ra sau, tay tài xế cùng với tay công an bảo vệ đều mở trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà chắc chúng sợ, không dám hó hé, bởi vì Dung là người coi như có quyền thế nhất ở trại này. Ai dám nói hổn khi biết rằng mình sẽ có ngày có thể sẽ bị mắc bệnh. Trong khi xe còn ở trong vòng trại, hàng trăm cặp mắt kinh ngạc nhìn theo, ngạc nhiên thấy tôi ngồi gần như ôm lấy cô đại quý y sĩ trên chiếc xe Jeep, mà hình như có ôm thật, bởi vì cái chỗ chặt quá. Nếu không ôm lấy cô thì nhất định khi xe cua trái cua phải, tôi sẽ bị văng ra khỏi xe ngay. Gió ơi là gió, gió thiên nhiên, gió tự do. Lần đầu tiên trong mấy năm trời tù ngục, tôi được ôm sát một người thiếu nữ, không cần biết là công an hay người thường, chỉ cần biết là mùi hương từ thân thể của em ngột ngạt mũi tôi. Gió thổi tóc em mơn man mặt tôi. Mỗi khi xe thắng gấp, tôi muốn đụng vào má em, gò má hồng hồng của con gái. Thân thể hai đứa như áp lấy nhau. Tôi thì không dám mở miệng trong tình huống như vậy, còn Dung thì cũng không nói nhiều. Em đang thưởng thức giây phút êm đềm đó. Chỉ một vài lời trao đổi ngắn ngủi, nhất là có tới bốn cặp mắt, bốn cái lỗ tai đang hướng về chúng tôi. Chừng khoảng nửa giờ sau, đến cửa bệnh viện, tôi thở phào và cố ngồi dang ra xa một chút. Xe ngừng lại trước cửa cấp cứu, một vài cô y tá bước ra đón bệnh. Tôi xuống trước, bước ra phía sau để chuẩn bị bồng bác sĩ A qua giường bệnh. Bất ngờ khi tôi vừa cúi xuống, thò tay vào dưới lưng và mông người bệnh để nhấc ông lên, cái nút bịt hậu môn của ông bật ra, một dòng phân nóng phóng thẳng vào mắt mũi đầu óc của tôi một cách kinh hoàng. Trong một thoáng tôi chới với, nhưng cũng vì đã quen với dơ dái của tù ngục, cho nên chỉ vài giây tôi bình tĩnh bồng ông lên và đặt ông vào chiếc giường của bệnh viện. Đắp chăn cho ông xong, tôi quay lại thấy mấy cô y tá đang đứng mở to mắt kinh hãi nhìn đầu tóc của tôi rèn rụa phân máu và mủ. Phân đầy mắt, máu đầy tai, mủ nghẹt lỗ mũi. Tôi vẫn tỉnh bơ hỏi chỗ để rửa mặt. Hai bà cô ú ớ chỉ cho tôi cái vòi nước máy gần đó. Tôi tàn tàn bước đi trong ánh mắt thương cảm của Dung. Em đứng nhìn tôi ngơ ngẩn. Thái độ tự tin của tôi chắc làm con tim của em rung động thêm một nhịp. Rửa ráy tay chân, đầu tóc và quần áo xong, tôi ngồi ở ngoài trời hong cho người khô và chờ em. Mãi không thấy em ra, tôi bước vào phòng khám bệnh ngồi chờ. Vừa lúc đó một phụ nữ trẻ tiến đến bàn bác sĩ chuẩn bệnh, cởi nút áo và xin bác sĩ tìm cách gắn dùng cái núm vú vào, bởi vì mới bị ông chồng ghen cắn gần đứt. Núm vú vẫn còn toàn ten chưa rơi xuống. Ông bác sĩ lắc đầu mỉm cười và viết giấy cho người kém may mắn này vào phòng trong chờ mai lại. Tôi nín cười thì em bước ra. Thấy cảnh đó, em cũng cười khúc khích rồi ra dấu cho tôi rời đi. Đã tưởng là sẽ về trại ngay, nào hay tài xế nghe lệnh của em đưa tôi vào chợ chính của thị xã. Em bảo tôi bước xuống đi với em vào trong nhà lòng chợ. Hai tay công an thì ở lại coi xe. Tôi run run đi cạnh em, bộ quần áo crazy ngụy của tôi sóng vai cùng với áo vàng và quân hàm đại quý làm cho cả chợ xôn xao. Nhưng em tỉnh bơ dắt tôi. Vâng, em nắm tay tôi bước lại quầy bán đường đậu và mua cho tôi mấy ký đường, mấy ký đậu. Vào khoảng thời gian đó, đậu và đường đối với người tù là vàng, là ngọc, còn da thịt đàn bà là chăn, là gối ở trên chốn thiên đình. Tôi như hoa mắt đi, không nói được lời nào, trong khi em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Từ ngày em còn là nữ sinh Gia Long, rồi theo lời anh chị bỏ vào bưng, đến khi em ra lại thành phố làm công an, làm y sĩ. Em cứ kể, tôi thì cứ nghe, thỉnh thoảng chỉ chen vào một lời. Dạ thưa chị, dạ đúng.
1: Sao anh cứ gọi em bằng chị? Em không thích tiếng đó đâu à.
0: Dạ chị, không cô.
1: Không được gọi bằng cô luôn.
0: Tôi im lặng không trả lời. Chừng như thấy bắt bí tôi như vậy đã đủ. Em hát nho nhỏ cho tôi nghe về những bản nhạc vàng hồi đó. Và em coi trên đời này không có ai, chỉ có em và tôi. Em nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và những bản nhạc mà em mê mẩn. Em cho biết thêm,
1: em đã làm mọi phương cách cho anh Đông về sớm, nhưng vì lon lá của anh lớn quá, tới mức đại tá lận, nên trên còn chần chừ. Ngày cuối trước 30 tháng 4, anh còn là phụ tá tổng tham mưu trưởng, khó cho em lắm. Nhưng mà em sẽ cố, vì em cùng với lũ bạn em ở Gia Long là những người mê nhạc của anh Đông. Em thuộc mấy bài tủ và thỉnh thoảng bây giờ vẫn còn lén hát một mình nữa.
0: Trong khi em nói thì người tôi như bay bổng, một phần vì từ lâu rồi tôi không được thấy người ta, không thấy ông già bà cả, không thấy thiếu nữ ngồi bán bánh ở trên chợ, không thấy trẻ em cầm mẹt bánh kẹo để chào mời, không thấy nhà cửa, không thấy gió tự do, cho nên người cứ lân lân. Một phần nữa là với sức trai nửa chừng xuân còn xung động dữ dội, cho nên khi đi sát một thiếu nữ tươi mát, giọng nói ngọt ngào, mơn man bên má, trí tưởng tượng của tôi cũng lượn bay theo mây, theo gió. Tôi quên cả hình ảnh vợ con, quên luôn thân phận tù đài, quên hết cả. Mãi cho đến khi em bảo nhỏ tôi là mình phải về, tôi mới sực nhìn lại bộ áo quần tù tội của mình mà thở dài ngán ngẩm. Trên đường về, cũng lại hai thân thể áp sát nhau, nhưng em hay quay sang tôi nhiều hơn, làm bộ ngực của em đụng chạm nhiều lần vào tôi. Hình như tình yêu làm cho em không còn biết e ngại hai cái cặp mắt cứu bọ đằng sau của hai tên công an bảo vệ. Lúc về trại xuống xe là đuôi mắt dõi theo nhau mãi. Bạn bè thì cứ rú lên cười khi thấy tôi đi lãng đãng vào trong trại, hai chân như không chạm đất. Anh Đông chỉ tay vào tôi và lên tiếng nói lớn:
3: "À, coi kìa, à, anh chàng đang ngất ngư con tàu đi kìa."
0: Tôi chỉ mỉm cười không biết nói gì, bởi vì đâu có cái gì để mà nói.

0: Một tuần lễ qua đi, tôi dần dần cũng quên Dung đi bởi vì làm việc liên tu bất tận. Bất ngờ, vào một buổi trưa, một tên công an trẻ quản giáo của chúng tôi bước vào gọi tôi, nói một câu ngắn gọn.
1: Lên gặp chị Dung có chuyện kìa.
0: Dạ gặp ở đâu?
1: Cứ đi ra ngoài cổng gác, báo cáo với anh Trực là lên gặp cán bộ Dung, rồi đi thẳng hoài, tới ngã ba, quẹo phải. Đi một hồi thấy một căn nhà, chung quanh có vườn trồng chuối thì quẹo vô.
0: Tôi gật đầu và bước vào trong mặc quần áo. Tay quản giáo chờ tôi ở cổng và dặn thêm một lần nữa.
1: Nè, hãy nhớ gặp rào cản thì cứ nói là gặp cán bộ Dung á, thì người ta cho đi nghe không?
0: Nói xong hắn bỏ đi, không thèm nhìn lại. Anh Trọng kéo tay tôi lại, cười hí hí và nói.
2: Quen này á, mà mày có bị mất trinh á, thì nhớ về tường trình cho anh em nghe rõ nha mày.
0: Tôi ráng cười không thành tiếng, mà lòng hồi hộp kinh khủng. Làm đúng như lời tài quản giáo dặn, tới đâu có rào cản, tôi chỉ cần nói mấy câu thần chú kia là lập tức cổng mở ra ngay, không một lời thắc mắc. Tên của em nghe vang lừng trong trại rồi. Thật tình tôi không sợ bị kẹt, mà chỉ sợ cho chính mình. Đầu óc tôi làm việc mâu thuẫn như điên giữa hai bên thiện và ác. Bên thiện cho biết là lên gặp em chỉ để nói chuyện ái tình, mà nói chuyện ái tình giữa một chàng trai 30 với một em sắp xỉ 30 trong một môi trường khép kín thì nhất định là phải tới cái mục đích đó. Như vậy thì tôi đã phản bội vợ tôi rồi. Không lẽ lại bỏ bê người đã mấy năm chịu đựng khốn khổ thăm nuôi tôi? Không được. Nhưng ngược lại, tên ác thì bảo tôi rằng đây là cơ hội hiếm có để tôi được tha về. Ở tù múc chỉ cà tha, tự do không có, chả biết lúc nào bị bập. Lấy vợ đại quý y sĩ công an thì giống như mặc áo có hộ tâm kiến bảo vệ rồi. Chả đứa nào dám đụng chạm tới mình trong cái xã hội này. Cứ nhào vô đi, em vừa đẹp lại vừa nõn đường, lại không đòi hỏi điều kiện gì hết. Cứ nhào vô đi. Hai tên thiện và ác cứ đánh nhau linh tinh, làm tôi mệt nhoài. Tới chỗ có một căn nhà ba gian nằm giữa một hàng rào cây trái bao quanh, tôi gần như run bắn người lên. Phen này chết chắc, thoát không nổi ái tình rồi. Tôi lập bập đi vào cửa. Từ trong nhà trông thấy tôi, Dung nhanh nhẹn bước ra ngay. Trời ơi, chân tôi như muốn nhũn ra, tim tôi như đập mạnh như cái trống làng. Mắt tôi hoa lên. Dung mặc áo choàng bệnh viện trắng xóa, đứng ngay bậc cửa. Ngay phía bên kia tường là một khung cửa sổ mở rộng. Ánh sáng ban trưa chiếu thẳng từ cánh cửa đó vào người của Dung, xuyên qua hết, để cho tôi nhìn thấy Dung không mặc đồ lót. Nguyên vẹn thân thể của nàng hiện rõ từng nét, như một thân hình vệ nữ đang hiện diện ngay trước mắt tôi, đẹp không thể tả. Tôi run rẩy, chân bước không nổi. Dung mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Vào đi anh, vào đi mà, đừng để ai thấy anh đứng ở ngoài.
0: Lời mời mọc này làm tôi càng nổi gai ốc thêm nữa. Tôi run rẩy bước vào trong. Căn nhà đơn giản, chẳng có gì ngoài một cái giường đôi trải chiếu hoa, một tấm chăn để ngay ngắn trên đầu, một cái bàn gỗ làm việc với gương lược, một cái tủ đựng đồ dựng cuối phòng, một cái kệ đựng sách, một vài cái ghế đẩu. Chỉ có vậy thôi, không có hình của bác, không có khẩu hiệu cờ quạt gì hết. Dung chỉ cái ghế đẩu cạnh giường và mỉm cười nói.
3: Anh ngồi đi.
2: Chị Dung muốn muốn tôi làm cái gì?
3: Anh muốn làm gì?
0: Tôi đứng lên đi lên quanh, không biết làm gì, đành bước tới kệ sách và lên tiếng hỏi bâng quơ.
2: Dung đọc mấy sách này hả?
0: Dung tiến lại gần tôi, đứng phía sau lưng, bộ ngực áp vào lưng của tôi, hơi thở nóng bỏng. Dung không nói không rằng, chỉ bối tay lấy một cuốn sách trước mắt của tôi, làm cho người của em áp mạnh vào người của tôi nhiều hơn. Tự nhiên tôi hoảng hốt xoay lưng lại, đi vội ra phía sau. Nhìn thấy có một lu nước và một cái gáo, tôi múc vội một gáo dội ào lên trên đầu. Cơn nóng trong người của một thanh niên cường tráng hừng hực lên như một cái núi lửa. Người của tôi căng cứng. Tôi ngước mắt lên trời, cầu Chúa, lại Chúa, cứu con với. Con sắp chết rồi, con sắp phạm tội rồi, con không còn chịu nổi, không còn vợ, không còn con, chỉ có ái tình đang sôi sục trong con. Xin Ngài hãy cứu con. Trong lúc tôi lầm bầm cầu nguyện, Dung đứng nhìn tôi khúc khích cười và lên tiếng gọi tôi.
3: Đừng đứng đấy, anh lên đây, lên nhà nè, tụi nó thấy à.
0: Dù biết rằng nhà em ở một chỗ xa đường và không có tên nào dám láng chán lại gần nhà cán bộ Dung, tôi vẫn run rẩy bước lên rồi đi lanh hoanh tránh né. Dung cứ đi theo tôi như hình với bóng, như mèo vần chuột. Tôi không dám nhìn em, nhìn thân thể nõn nà nóng bỏng. Tôi sợ tôi sẽ phản bội vợ con. Tôi sợ đưa tay ra kéo Dung lại, không phải kéo mà là giật, là ném, là ghì. Chúa ơi, con sắp phạm tội rồi. Một lúc sau Dung hết sức tàn, tôi mới dám nhìn em thều thào giống như người sắp chết.
2: Dung, cho tôi về nghe. Anh em đang chờ.
0: Một câu nói vô ý nghĩa như vậy mà cũng làm cho nàng cười, nhưng dường như muốn cho cá cắn câu sâu hơn. Dung đột nhiên thả cho tôi về. Tôi run rẩy đi lạc vào đúng trại công an. Hai ba tên nhào ra hỏi cung, giữ tôi lại một lúc rồi cũng cho đi. Về tới cổng trại, báo cáo cảnh vệ xong, vào đến nơi là một băng bạn bè ập tới, sờ soạn, hỏi thăm rối rít, cười nói âm ỉ. Tôi chỉ biết cười trừ và lăn trên giường, gần như muốn xỉu.

0: Một tuần sau, em lại cho người gọi tôi lên nữa. Lần này tôi chuẩn bị sẵn, vừa vào tới nơi là tôi giọt ra luôn phía sau, cười cười nói: à, để tôi kéo nước giếng cho dùng tắm nha. Nói giỡn cho em vui, nhưng tôi kéo nước một cách thục mạng, nhất định không lên nhà. Em đứng nhìn tôi thở dài thường thượt cho đến khi tôi đòi về. Cái trò chơi mèo vờn chuột này không thể kéo dài. Tôi quyết định dứt khoát lần sau, em cho người đưa giấy xuống viết ngắn gọn: anh phải lên ngay, có chuyện cần giải quyết. Đọc thư xong, tôi thẫn thờ nhưng nghiến răng trả lời tay công an đưa thư: nhờ anh nói lại với cán bộ Dung, hôm nay có vài bệnh nhân cần săn sóc đặc biệt, tôi hẹn ngày khác tôi sẽ lên làm việc. Thế là cuối cùng tôi đã thắng, Dung đã thua. Em giận điên người, một tên cải tạo là cái quái gì đâu mà dám chống lại một sự mời mọc ngon lành như vậy. Đồ làm tàn, phách lối. Em không thèm đến giao ban nữa, mặc cho bệnh nhân chết hết đi. Mấy anh y sĩ cứ cuốn lên, gửi hết thông điệp này tới thông điệp khác qua tay của quản giáo, mời cô xuống gấp, không có anh em đang nguy hiểm. Mãi rồi Dung cũng tàn tàn xuống, mà xuống không đúng giờ. Không may cho em, vừa bước vào trại bệnh lại gặp ngay tôi đứng săn sóc. Em giật mình mở mắt lớn nhìn tôi, rồi bước lùi ra sân, không chuẩn bệnh nữa. Nhân bác sĩ trực quản hồn, tôi cũng quản chạy một mạch vòng ra đằng trước chặn Dung lại. Dung, tôi gọi em lờ đi, làm như không nghe. Tôi phải lên tiếng lần thứ hai: Dung, cho anh nói đi. Nghe tiếng anh, Dung mới chịu đứng lại, nhưng không nhìn tôi, không lẽ quay mặt lại giữa đám đông người. Em trở mặt kêu lính nhốt mình thì đời tàn. Tôi cứ nhìn vào lưng của Dung và lên tiếng nói một mạch: Dung, dù sao đi nữa anh cũng cảm ơn Dung, nhưng có nhiều chuyện không thể nói được trong lúc này. Anh chỉ xin Dung làm ơn rủ lòng thương giúp cho anh bạn ra ngoài trị bệnh, nếu không là anh ấy chết. Anh cảm ơn Dung, cảm ơn Dung nhiều lắm. Dung nghe nói đứng cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:
1: anh Nhân đi với tôi đưa người bệnh ra ngoài.
0: Nói xong Dung đi thẳng, không quay lại nhìn tôi một lần nào hết. Giây phút đó là giây phút cuối cùng tôi còn gặp Dung. Em bẻ bàng, em giận tôi một cách kinh hoàng. Em chỉ thỉnh thoảng đến khi có lời cầu cứu, và khi đến thì đứng ở cổng trại không bước vào. Tôi chỉ cười thầm cảm ơn Chúa đã cho con vượt qua được sự cám dỗ này. Những tưởng không còn thấy chữ Dung trong tôi nữa. Bất ngờ vài tháng sau, khi đang đứng làm thang thì anh em gọi rối rít:
2: ê, ra đây coi, trời đất ơi, chết mày rồi, vậy là tàn đời rồi. Em ơi, mộng ước tan tành rồi mày ơi.
0: Tôi chạy vội ra để nhìn thấy một chiếc Corolla trắng chạy tàn tàn trên con đường cạnh trại. Trên xe là Dung và người tài xế tên là Thờ, một thiếu tá kỹ sư công binh vừa mới được thả 2 ngày trước một cách đột ngột. Bạn bè cứ cười ầm lên:
2: ê, cái thằng đó sao dám ngồi vào chỗ của mày vậy mày?
0: Anh Đông thì vỗ vai tôi hát ghẹo:
3: à, thôi là hết, em đi đường em. Chết mày rồi.
0: Tôi im lặng không nói gì hết, chỉ mỉm cười. Không sao nữa. Thấy anh thiếu tá đem hòm xiển đi vào trại, trình diện trạm gác xong là lê đồ đi đâu đó, chắc là kiếm chỗ ở. Anh ta lấy được em, được thả về và được làm công nhân viên ngay trong trại tù. Lòng tôi cũng hơi đau, hơi tiếc, nhưng rồi tự an ủi: tái ông thất mã, chưa chắc ai hên ai xui. Tôi biết Dung vì muốn trả thù tôi đã khiều anh này lấy cho bỏ ghét. Đúng như cái câu tái ông được ngựa, chưa chắc đã là hên. Một thời gian sau không thấy dáng em, mà là một cô khác đến tiếp quản. Anh Thờ cũng không còn thấy nữa. Đột nhiên một chiều đứng dựa vào hàng rào nói chỏ qua bên kia là bên đi lao động ở Tống Lê Chân mới về. Tôi được một anh bạn kể cho tôi nghe một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đang cuốc đất, bạn tôi thấy ngay anh trung tá công an quản lý trại giam của chúng tôi cũng đang cuốc đất như tù ở bên kia hàng rào tù hình sự. Không tin nổi mắt mình, một số bạn chạy ra hỏi thăm. Anh trung tá trưởng trại tù bây giờ cũng là tù, chỉ cười cười nói:
4: "Ôi giời, có chi là lạ, đời mà."
0: Sau đó qua mấy gói thuốc ba số năm đưa cho tay công an quản giáo, mới biết là chỉ bị chịu chơi, nhận làm chứng cho đám cưới của Dung và thờ một tù cải tạo, mà anh trung tá này bị lột lon đi tù chung với đám tù hình sự. Còn Dung thì bị mất đảng tịch, mất lon đại quý, mất chức vụ y sĩ, bị tống về làm ở bệnh viện X làm một người y tá thường. Còn tay thờ thì chấp nhận bỏ vợ hai con để lấy cô công an thất tình, cũng bị mất việc ngay. Bây giờ chắc là đang đạp xích lô ná thở. Tôi hơi buồn cho Dung, buồn cho một mối tình điên dại, nhưng mà cũng rất cảm phục em, đã chấp nhận chơi là chơi hết mình.

0: tâm.
1: Ngay sau khi được thả về vào đầu năm 1981, tôi đi tìm em ở bệnh viện Chợ Rẫy, hỏi thăm tên Dung ai cũng biết. Lên lầu tôi vào phòng trực nhắn cho gặp cô Dung. Và bây giờ Dung hiện ra trong tấm áo choàng trắng run rẩy. Tôi cười nhẹ hỏi thăm Dung vài câu, em chỉ trả lời vắn tắt, nhưng mắt của em càng lúc càng sâu thăm thẳm. Tôi hỏi địa chỉ, em cho ngay và nói nhỏ,
2: anh tới trước 7 giờ tối nha.
1: Buổi tối tôi đến khu Nguyễn Tri Phương, tìm mãi mới thấy nhà em. Gõ cửa em ra mở ngay, vẫn đôi mắt làm tôi xao xuyến. Tôi đưa tay bắt lấy tay Dung, em nắm lấy không muốn buông. Nếu không có hai đứa nhỏ ríu rít chạy ra, có lẽ bàn tay Dung còn nằm trong tay của tôi mãi. Chỉ vào hai đứa nhỏ tôi cười, con của trời phải không? Dung không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhìn. Sao mà mắt em sâu hơn tất cả các cặp mắt mà tôi đã gặp? Mắt của em chứa cả triệu câu nói, câu hờn, câu trách, câu giận, câu buồn thảm, thương đau. Nhìn cảnh nhà em tôi đoán chừng cũng không khá. Vợ thì chỉ là y tá, còn chồng thì đạp xích lô, làm sao mà giàu cho nổi. Trong câu chuyện, Dung chỉ trách tôi có mỗi một câu.
2: Anh độc quá à. Em thù anh.
1: Anh xin lỗi Dung. Mình gặp nhau trễ quá em. Hai đứa im lặng nhìn nhau. Một giọt nước mắt chợt lăn ra từ khóe mắt của em. Lòng của tôi bồi hồi xao xuyến cũng như ngày xưa, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng tay tôi bị cứng ngắc, tôi không thể làm gì hơn ngoài một câu nói vô nghĩa. Dung, đừng có khóc. Anh biết là càng ngồi nỗi buồn càng sâu và càng khó xử. Tôi đứng dậy đi về. Dung không tiễn tôi, chỉ có đôi mắt lá râm nhìn theo tôi đến mãi tận cuối con đường.

truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an của tác giả Chu Tất Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần Thơ Nhạc Giao Hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần Thơ Nhạc Giao Hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại xin mở đầu trong phần Thơ Nhạc Giao Hòa qua một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha. Bài thơ của tối hôm nay có cái tựa đề là Cuộc Tình Đau. Đợi nhau ở cuối chân trời, tình kia như thể chẳng rời được nhau. Tiếc gì một biển trầu cau, sao anh không hỏi cho đau cuộc tình. Ngờ đâu duyên nợ ba sinh, tơ hồng chẳng buộc chúng mình thành đôi. Mai dầu góc biển chân trời, lòng còn khắc khoải khôn nguôi tình này. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Cuộc Tình Đau, thưa cô tác giả, là bài thơ mở đầu trong phần Thơ Nhạc Giao Hòa. Và bây giờ vị trí xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với tiếng hát của ai đấy? Niềm Đau Chôn Giấu, Niềm Đau Chôn Giấu. Ok, bây giờ vị tiếng lại xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu qua một cái bài hòa âm mới của Thủy Lan nha, là một AI đó. Bây giờ Việt Tiến khoái nghe một số những cái nhạc phẩm mà được phối âm lại bằng AI, xem nó là như thế nào nha. Mà nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với phần hòa âm AI của Thủy Lan nha.
1: World Cup dream when they take on group rivals Australia.

bài này khá là hấp dẫn thưa quý vị thính giả, với phần hòa âm phối khí lại của Thủy Lan, Music Never Fall in Love, một nhạc phẩm ngoại quốc với lời Việt của Lữ Liên, Niềm Đau Chôn Giấu. Vâng, và hai đường line đang chờ quý vị thính giả gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào bây giờ để cùng tham gia, để cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được tiếp tục nha, tiếp tục cho bài thơ, cho chương trình thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay nha. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây nha. Con sóng biếc vỗ về bờ cát dài, trắng một đời chờ đợi giấc mơ yêu. Biết bao chiều cát đùa theo con sóng, đến rồi đi không hẹn sẽ quay về. Từ vàng cổ sóng bạc đầu vẫn hát khúc tình ca, ngày tháng lững lờ trôi. Để muôn đời bờ cát hoài trông ngóng, còn sóng tình vỗ mãi giấc mơ xưa. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm của Lê Hoàng Long. Gợi giấc mơ xưa. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh.

Một sáng tác của Lê Hoàng Long vừa được gửi đến chúng ta qua phần sơ nhạc giao hòa, nhạc phẩm với tựa đề Gợi Giấc Mơ Xưa qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Và vị trí xin được chắc là hai số điện thoại quý vị thính giả có thể gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần sơ nhạc giao hòa, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý thính giả có thể gọi vào nha. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin lại xin được tiếp tục cho chương trình của đêm hôm nay. Bài thơ kế tiếp và Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi, đó là bài thơ với cái tựa đề là Giọt Nắng Đi Hoang. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Chiều hôm có giọt nắng vàng, vui chân lạc bước lang thang vào đời, dìu chân vào nắng đơn côi, một mình em với góc trời riêng em. Bâng khuâng giọt nắng bên thềm, dõi theo từng bước chân em miệt mài. Hôm nào trong nắng mê say, em đi làm nắng vương đầy không gian, đưa em vào chốn hồng hoang. Đường xưa trải nắng rộn ràng em đi, chiều nghiêng nắng xuống làng bi, ngất ngây nắng bước chân đi không đành. Nắng đùa trên tóc em xanh, ngày xưa ngày ấy nắng hanh hanh vàng. Chiều đau sợ chiều nay sau nắng vội vàng, sang sông là hết nắng hoàng hôn xưa. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hình Ảnh Một Buổi Chiều, là một sáng tác của Lâm Tuyền và Già Chung. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn.

Hình ảnh một buổi chiều là một sáng tác của Lâm Tuyền và Già Chung, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, thì việc tiến lại xin được mời quý thính giả nha, cùng theo dõi một cái bài thơ nữa. Bài thơ kế tiếp sẽ là bài thơ nào đây, thưa quý vị thính giả?

À, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Bài thơ này có hai từ là một ngày. Để xem một ngày nó như thế nào nha, thưa quý thính giả. Thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Bài thơ có cái tựa đề là một ngày nha. Một ngày trăng vỡ làm đôi, một ngày sương tuyết tơi bời lá hoa, một ngày tình bỗng bay xa, một ngày đôi ngã đôi ta ngỡ ngàng, một ngày em bỗng sang ngang, một ngày tình bỗng bẻ bàng riêng anh, một ngày lá bỗng xa cành, một ngày đứt mối tơ mành vẫn vương, một ngày thôi có còn thương, một ngày nắng bỗng lạc đường đi hoang, một ngày mưa gió phủ phàng, một ngày sầu đệ cung đàn vỡ đôi, một ngày thôi thế thì thôi, một ngày tôi với riêng tôi một mình. Bây giờ xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của tác giả Lam Phương và ông Hà. Bài này hình như là của Lam Phương đó, Một Mình. Đúng rồi, đúng là như vậy. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát này Lê Hoàng Hiệp, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Một Mình, một sáng tác của nhạc phẩm của tác giả Lam Phương.

Một mình là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương, quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát Lê Hoàng Hiệp và qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị thính giả, và bây giờ có lẽ là cũng còn nhiều thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay để xem có một cái bài thơ ngắn gửi đến quý vị thính giả để mà kết thúc luôn nha.

một mình. Là bài thơ cuối cùng nha, kết thúc luôn nha. Cái bài thơ này á, tự nhiên Việt Tiến nhìn một cái hình, một cái tấm hình, rồi Việt Tiến có cái cảm xúc là làm cái bài thơ này. Một cái tấm hình ở trên trên Facebook á. Một mình ngắm cảnh làm thơ, ngỡ như từ thức lạc bờ non tiên, dưới chân dòng suối mát hiền, quanh co bên rặng thông triền núi xa, nghe chừng bốn biển là nhà, nghe tâm thư thái, nghe xa muộn phiền, xa vòng thế sự đạo điên, một mình vui thú non tiên cũng thừa, nhược mà đi sớm về trưa, tâm tư phường não, nắng mưa nhọc nhằn, thì dầu mây gió vờn trăng, non xanh nước biếc không bằng thảnh thơi. Đó là bài thơ một mình, thơ của tác giả, bài thơ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý tác giả đã dự làm sóng và cùng theo dõi phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay cùng với Việt Tiến, và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia để cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay, xin quý tác giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngày sau phần thông tin thương mại, tiết mục tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị tác giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Phan Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Nói về vợ của Chí Cao là Ngô Thị Lịnh thì rất là nghèo, phần thì vợ chồng không có hung thú, cho nên sợ lực hình không dám cài tủ của Chí Cao để mà kiếm tiền bạc. Lại cũng vì Chí Cao mua nhà về ở Ô Môn mới hơn một tháng và không giao thiệp với ai, cho nên không có người quyến thức đến phân ưu và điếu bái. Bởi vậy Thị Lịnh phải liệu cơm, gấp mắm, tẩm liệm chồng thì làm cực kỳ đơn sơ, xin đất và mướn đào huyệt xong rồi. Trưa bữa sau đi chôn thì chỉ có Thị Lịnh, chị Tư Thanh, tên Quận với Hương Quảng đi theo linh cữu mà thôi. Một văn sĩ đang xuân xanh tráng kiện lại biết tiểu thuyết được người ta hoan nghênh nhiệt liệt mà thình lình bị đâm chết một cách rất ghê gớm như vậy. Rồi lúc tống chung, cái linh cữu lạnh lẽo không ai đói hoài. Những người có chút lòng đạo đức trong vào cái hoàn cảnh này thì ai cũng ngậm ngùi về cái chuyện danh lợi, suy nghĩ cho cái nẻo tiền trình. Tại thiên mạng định như vậy cho nên Chí Cao phải chịu như vậy thôi. Và tại nhân quả cho nên Chí Cao mới phải như vậy. Có nhân như thế nào đó cho nên mới có quả như thế này đây. Đó là hai câu của bậc trí thức Ô Môn nghị luận với nhau hai bữa rài. Phải Khổng thì theo cái thuyết thiên mạng, còn bên những người theo Thích thì theo cái thuyết nhân quả. Không biết là cái thuyết Khổng hay là thuyết là của Thích thì là đúng, không ai biết được. Trong lúc dân làng khiêng Chí Cao đi chôn thì thầy đội vào hầu quan chủ quận mà phúc bẩm về vụ quan chủ quận phó thác cho mình. Thầy thưa rằng tên quận được thả ra thì nó bình tĩnh như thường, chứ không thấy nó vui mừng. Nó liền qua nhà thương mà khiêng xác Chí Cao về nhà. Về tới đó nó không nói chuyện với Thị Lịnh, mà đến tối nó lại gói hết quần áo của nó đem lại nhà việc mà gửi cho Thường Xuyên. Nó ở sớ rớ trong nhà hoài, tẩm liệm có nó mà cúng quẩy cũng có nó. Nó không buồn lung mà cũng không hớn hở. Còn riêng Thị Lịnh thì cô khóc hoài, bộ buồn rầu nhiều. Mà đối với tên quận thì không thấy cô tỏ dấu hiệu thân thiết chút nào hết. Quan chủ quận nghe phúc bẩm lại như vậy thì ngài suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi thầy đội.
1: Theo lời của các thầy mới bẩm với tôi đó, thì chắc là tên quận nó không có giết chủ nó, mà nó cũng không có tình ý gì với Thị Lịnh để mà làm chuyện đó, phải không?
2: Dạ bẩm quan lớn, tôi dò dẫm thế nào thì tôi bẩm ngay cho quan lớn điệu lệnh, chứ tôi không có chắc gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ cái tụi mà giết người nó cũng khôn lanh lắm. Nhiều khi trong lòng tụi nó gian, mà ở ngoài mặt thì nó làm ngay, khó cho mình là biết được lắm. Tên quận khai với thầy Hương Quảng là Thị Lịnh đến ở nhà Chí Cao ba bữa, vợ chồng có rầy rà với nhau. Thị Lịnh giận chồng, rồi có thể là mướn tên quận này giết chăng, hoặc là cho tiền biểu tên quận kiếm cớ đi khỏi để cho người khác giết. Bây giờ Thị Lịnh với lại tên quận gặp nhau thì chắc chắn là họ phải làm bộ làm lơ để người ta khỏi nghi, biết đâu chừng vậy.
1: Tôi ngó kỹ mặt thằng quận và Thị Lịnh rồi, hai người đó không đủ thông minh để mà âm mưu tối xảo được như vậy đâu. Hạng bình dân như hai người đó, nếu mà phạm tội giết người đó, hễ thấy thầy của người mà bị họ giết đó, thì họ sẽ xanh mày xanh mặt, chứ không có tỉnh táo như tên quận, và không có đau thương giống như Thị Lệnh đâu. Tuy vậy đó mà thầy cũng phải ráng dò xét, hễ thấy cái điều gì khả nghi đó thì báo liền cho tôi biết. Còn ở ngoài dân gian đó thì thầy có nghe người ta nói cái vụ này sao không?
2: Dạ bẩm quan lớn, ngoài chợ thì người ta bàn luận cái vụ này dữ lắm, đi chỗ nào cũng nghe người ta nói. Có người thì đổ cho số mạng Chí Cao phải chết vậy, người thì nói Chí Cao ăn ở sao đó bị đâm, chứ họ không có nói tới cái đứa sát nhân, hay là họ cũng không có nghi cho ai làm cái chuyện tàn ác đó hết.
1: Thôi được rồi, cảm ơn thầy. Thầy ráng dò xét nha, hễ chừng nào mà làm đám ma xong rồi đó thì đòi Thị Lịnh với lại tên quận đến hầu. Nghe nói chị Tư Thanh chị còn ở trên này mà giúp Thị Lịnh chôn chồng, tôi cũng muốn hỏi để lấy khẩu cung người đó trước hết, để sao khỏi có mất công gửi trác đội người ta đi tới đi lui. Buổi chiều, thị lệnh, chị Tư Thanh và tên quận đều đến quận để mà hầu quan chủ quận. Quan chủ quận dạy bếp hầu kêu Tư Thanh vô trước một mình. Ngài biết tên họ, tuổi, nghề nghiệp và chỗ ở xong rồi, ngài mới lên tiếng hỏi Tư Thanh.
3: Chị là bà con làm sao với lại cô Ngô Thị Lệnh?
4: Dạ bẩm quan lớn, chị là chị em quen chứ không có bà con gì hết.
3: Như vậy chị có quen với lại ông Chí Cao không?
4: Dạ bẩm cũng có quen.
3: Quen từ lúc nào?
4: Dạ bẩm quan lớn, cách đây mấy năm trước tôi lên Sài Gòn kiếm công ăn việc làm. Tôi lúc đó nghèo mà lại bơ vơ, không biết đâu mà nương dựa. Mai gặp ông Chí Cao là người đồng hương, ông mới cho tôi ở đậu. Tại vì vậy mà tôi mới quen với vợ chồng của ông.
3: Chị ở đậu tại nhà Chí Cao từ năm nào tới năm nào? Chị còn nhớ không vậy?
4: Dạ, bẩm chừng 6 năm nay. Tôi ở đó hơn 1 năm, rồi cái trở về Cần Thơ.
3: Mà tại sao bây giờ cô Lệnh lại ở với chị vậy?
4: Dạ bẩm quan lớn, không có ở. Cách 6-7 bữa trước, cô Lệnh cô ở trên Sài Gòn, cô xuống Cần Thơ để kiếm ông Chí Cao. Cô gặp tôi ngoài chợ, tôi mời cô về nhà. Tôi đi hỏi thăm giùm mới hay là ông Chí Cao ông mua nhà về ở trên này. Cô Lệnh cô lên Ô Môn kiếm chồng. Cô đi 3-4 bữa rồi trở lại nhà tôi, rồi khóc lóc và nói là chồng của cô không có thương tưởng đến cô nữa, cho nên không chịu cho cô ở trong nhà. Cô năn nỉ xin tôi cho cô ở đậu ít ngày đặng kiếm chỗ mày mướn. Như kiếm không được công việc á thì cô sẽ trở về Sài Gòn. Cô mới trở lại nhà tôi hồi xế bữa trước, kế sáng bữa sau tôi đi bán ngoài chợ thì tôi nghe nói ông Chí Cao bị đâm chết, thì về nhà tôi mới nói lại cho cô hay, rồi chị em tôi mới dắt nhau lên đây.
3: Cái bữa hôm mà cô Lệnh quay trở lại nhà của chị đó, cô tới hồi giờ nào?
4: Dạ bẩm hồi đó mặt trời đã xế chiều, lối 3 giờ hoặc là 3 rưỡi gì đó.
3: Cô có nói cái gì là thù hận hay là ghét chồng không?
4: Dạ bẩm cô cũng phiền lắm, mà tôi nghĩ phiền cũng phải. Bởi vì vợ chồng hồi nghèo thì hẩm hút với nhau, mai sau được khá thì chung hưởng với nhau, chứ có tiền bạc nhiều, được danh dự lớn rồi bỏ vợ thì làm sao mà vợ không có phiền được.
3: Cái này cũng đúng. Tàu khác.

0: người ta hay đi chỗ này chỗ kia để giải khuây. À, không lẽ cô Lệnh không có đi chỗ nào sao?
1: Bẩm không, cô ở luôn tại nhà tôi chứ không có đi đâu hết à.
0: Cô Lệnh tính kiếm chỗ mai mướn để mà nuôi thân, có nghĩa là cô không có tiền bạc. Vậy chứ tiền ở đâu mà cô làm đám ma cho chồng vậy?
1: Và bẩm quan lớn, cô nói chồng cô đuổi cổ mà cho cô được 20 đồng bạc. Nhờ số tiền đó nên mới làm đám ma được. Cô thiếu ít đồng cho nên tôi có cho mượn.
0: Thôi được rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chị đi ra ngoài ngồi đi.
1: Và bẩm quan lớn, bây giờ tôi về Cần Thơ được chưa? Tôi đi từ hôm qua đến nay bỏ buồn bán hết.
0: Chị chờ một chút nữa đi, rồi sẽ về được. Quan chủ quận mới dạy kêu cô Lệnh vô. Cô khai tên là Ngô Thị Lệnh, 30 tuổi, làm nghề mai mướn, quê quán ở Sài Gòn. Quan chủ quận biên xong rồi mới lên tiếng hỏi cô. Cái hôm bữa mà cô ngồi xe hơi trở xuống nhà chị Tư Thanh, đi dọc đường cô có gặp ai quen không?
1: Dạ bẩm quan lớn, tôi không có gặp ai quen hết á.
0: Như vậy cô có nói cái chuyện mà cô bị chồng xua đuổi cho ai nghe không?
1: Bẩm không, xuống tới Cần Thơ á, rồi tôi mới thuộc việc nhà của tôi cho chị Tư Thanh nghe. Chứ đi dọc đường gặp người ta lạ quắc, cho nên tôi không có nói chuyện gì hết á.
0: Cô khai là cô làm vợ chồng với Chí Cao mà không có hôn thú. Vậy chứ vì cái lẽ nào mà làm bạn với nhau? Rồi tại sao hồi Chí Cao về Ô Môn cô lại không đi theo? Để tới một tháng sau đó cô mới đi tới cuộc kiếm. Cô phải khai cho thiệt và khai cho rõ ràng để tôi biết gia đạo của Chí Cao. Hoặc mai đó thì tôi mới có thể tìm ra được đứa sát nhân.
1: Bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khai đủ đầu đuôi cho rõ. Cách 10 năm trước, lúc đó tôi mới 20 tuổi, thì tôi mai mướn tại một tiệm mai ở đường Đỗ Hữu Dị ở trên Sài Gòn. Chồng của tôi là Chí Cao, lớn hơn tôi 2 tuổi, đương làm phóng sự viên cho một tờ báo quốc âm cũng ở trên Sài Gòn. Hai đứa tôi thương nhau rồi kết nghĩa vợ chồng chứ không có cưới hỏi gì hết. Chồng tôi nói lương mỗi tháng là 30 đồng, tôi mai mướn tiền công mỗi tháng cũng được 12 đồng. Vợ chồng mới mướn một căn phố cũ ở bên Khánh Hội. Vì nghề nghiệp buộc chồng tôi phải ăn mặc tử tế, giao thiệp với anh em, cho nên tôi phải tiện tặng hết sức, phải nhịn ăn, nhịn mặc để mà lo cho chồng. Làm bạn với nhau được 4 năm, lương chồng tôi lên được 50, mà tôi lại sanh một đứa con gái, mắc nuôi con, cho nên không có đi mai được nữa. Tôi lúc đó mới ở nhà, rồi chòm xóm có mướn mai đồ giải á, thì tôi mai chút đỉnh mà kiếm tiền vậy thôi. Sự cực khổ vẫn cứ đeo theo tôi hoài. Năm con tôi được 3 tuổi á, thì tôi bệnh, lại trong nhà thiếu trước hụt sau, liệu không thể nuôi con được. Lúc đó tôi mới đem con nhỏ mà gửi cho dì tôi ở Gò Vấp nuôi giùm. Lần lần rồi khi chồng tôi tập viết tiểu thuyết mà đăng báo, làm luôn 2 phần việc, đã viết bài luận mà còn viết tiểu thuyết nữa, cho nên số lương đã lên tới bạc trăm. Mà viết tiểu thuyết á, lại phải nới rộng sự giao thiệp ra nữa, cho nên phải ăn xài tốn hao nhiều hơn. Rồi vì giao thiệp rộng nên chồng tôi phải đi ăn uống chơi bời với anh em hoài, có nhiều khi đi đến 2-3 bữa mới về nhà một lần. Cứ nằm chèo queo ở nhà có một mình hoài, tôi buồn lại nhớ con, cho nên tôi kiếm tiệm đi mai lại giải khuây. Lúc đó thì chồng tôi lại càng ít về nhà hơn nữa. Sao tôi hay chồng tôi không kể nhà cửa, làm gì có mèo chó cùng hết á. Năm lúc có thiệt thăm con này, mai thì đi xem hát với con kia, chứ không phải là đi chơi với anh em bạn bè. Có một bữa tôi đi kiếm, tôi gặp chồng tôi đang ngồi trong nhà hàng mà ăn cơm với một cô nào đó tôi không biết. Cái nước ghen không thể dặn được, cho nên tôi mắng cái cô đỏ và nói nặng chồng tôi đôi lời. Thì lúc đó chồng tôi nói không biết tôi là ai, rồi biểu tôi phải đi ra khỏi nhà hàng lập tức, bằng không sẽ kêu lính bắt tôi. Mấy cái lời bất nghĩa đó làm cho tôi chán ngán hết sức. Tuy tôi nghèo hèn, song tôi cũng có cái nhân phẩm của tôi. Chồng tôi đã quên nghĩa Tào Khang, không tưởng đến tôi nữa, thì tôi còn kể tình vợ chồng nữa là

0: làm gì. Tôi phiền cho nên tôi bỏ đi về liền. Từ đó về sau, thiệt chồng tôi không thèm biết đến tôi và con tôi nữa. Tôi mới dẹp nhà và xin với chủ tiệm cho ở luôn tại tiệm để mai. Mấy năm nay, tuy lòng tôi buồn việc nhà, song thân tôi thì được thông thả. Cách 4 tháng trước, tôi đau một trận lung quá, uống thuốc hết tiền mà bệnh không thấy giảm. Tôi phải vào nhà thương Chợ Rẫy mà nằm. Hôm tháng trước tôi hết bệnh, quan thầy cho ra nhà thương. Trong túi không có một đồng tiền, tôi phải trở về tiệm mà xin mai lại. Ngặt gì trong mình còn yếu quá, hãy ngồi lâu mà mai thì mệt, rồi cặp mắt đổ hào quang, cho nên không thể mai được. Một bữa tôi mới gặp người anh em bạn với chồng tôi hồi trước. Anh thấy tôi ốm xanh xao thì anh hỏi tôi. Tôi mới kể việc tôi đau, rồi luôn dịp tôi tỏ cái nỗi khổ của tôi nữa. Người ấy nói chồng tôi nổi danh tiểu thuyết gia, tiền bạc không thiếu gì, đã bỏ nghề viết báo trở về Cần Thơ gần một năm nay, bây giờ ở không để viết tiểu thuyết mà bán. Rồi người đó mới khuyên tôi nên xuống Cần Thơ mà ở với chồng tôi. Và người đó cho tôi 5 đồng bạc để mà đi xe. Con người mà gặp cơn cùng khổ đáo rồi đó thì khó mà giữ thanh cao cho được. Tôi mới lấy 5 đồng bạc rồi lên xe hơi đi xuống Cần Thơ, tính kiếm chồng tôi mà năn nỉ, xin nhớ nghĩa cũ tình xưa, cho tôi ở mà nhờ hộp cơm hoàn thuốc trong lúc đau yếu. Lúc tôi tới Cần Thơ thì mai tôi gặp chị Thư Thanh, là người mà tôi có làm ơn cho ở đậu trong nhà hồi trước. Chị không quên nghĩa cũ, mừng rỡ mời tôi về nhà, rồi đi hỏi thăm giùm cho tôi coi chồng tôi bây giờ ở đâu. Nhờ vậy tôi mới hai chồng tôi mua đất về ở trên này. Tôi lên kiếm được nhà mới khóc mà năn nỉ với chồng tôi, xin niệm chút tình xưa nghĩa cũ, nhất là vì chút con thơ cứu tôi lúc nghèo ngặt, cho tôi ở mà nhờ hộp cơm dư. Thân tôi ốm yếu, lợi tôi nhỏ nhen, lại nhắc tới con mà không làm cho chồng tôi đặng lòng thương xót được. Chồng tôi nói hẳn rằng không cần con, không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi không được phép tới nhà làm nhọc lòng cực trí. Năn nỉ không được, tôi cố lì để ở đó. Đến bữa ăn tuy không mời, mà tôi cũng lấy chén đũa lên ăn đại. Chồng tôi thấy cử chỉ của tôi như vậy thì nổi giận, cho nên la rầy xua đuổi tôi. Đuổi thì đuổi, tôi cũng ở hoài, không chịu đi. Tôi thầm nghĩ là giận ít bữa rồi thôi, chứ không lẽ giận hoài. Té ra ở được vài bữa, thấy rõ ý chồng tôi thiệt là khét và khinh khi tôi. Tôi liệu làm cú lì nữa vô ích, cho nên tối lại tôi mới chỉ ra cái thói đen bạc, cái óc thô bỉ, hễ được sang quên hèn, được giàu quên nghèo của chồng tôi cho chồng tôi biết, đằng sáng bữa sau tôi đi, thà tôi chết bờ chết bụi, chứ tôi không thèm ở gần với cái người bất lương bất nghĩa như vậy. Tôi mắng nhiếc nặng nề, tôi tỏ ý khinh bỉ, coi bộ chồng tôi biết hổ thẹn, mới xuống giọng nói êm rằng vì chán ngán cuộc đời, không muốn gần gũi với ai nữa hết, cho nên mua giường đặng trốn ở một mình cho yên trí mà viết tiểu thuyết. Nếu mà để tôi ở thì rộn trí viết không được, chứ không phải là quên tình cũ nghĩa xưa. Vậy để sáng mai sẽ cho tiền đặng về Sài Gòn uống thuốc, rồi lâu lâu sẽ gửi tiền mà cho thêm đặng tôi xài và nuôi con. Tôi nói rõ là tôi không có thèm đồng tiền của người bất nhân bất nghĩa. Thì chồng tôi lại càng xuống nước kiếm lời dịu ngọt mà an ủi tôi. Sáng bữa sau mới lấy 20 đồng bạc mà đưa cho tôi, và biểu tôi ăn cơm sớm mơi rồi sẽ đi chuyến xe trưa. Tôi biết chồng tôi điếm đàn, liệu làm giữ không được, nên phải làm hiền mà đuổi tôi, chứ không phải là thương yêu gì đó. Ngặt gì trong cơn ương yếu túng quẫn, một đồng bạc quý bằng 100 đồng, cho nên cực chẳng đã, tôi đã phải đưa tay mà lấy 20 đồng bạc đó, ở ăn cơm sớm hơi rồi mới đi xe trưa mà trở xuống Cần Thơ. Tôi vô nhà chị Tư Thanh mà thuật lại cái việc chồng bạc bẽo cho chị nghe, rồi xin chị cho ở đậu đặng kiếm chỗ mai mướn lấy tiền nuôi thân.
1: Cô Lệnh đứng khai chuyện vợ chồng của cô, bộ rất thành thật, lời trung hậu, mà ý không phải thấp hèn hay khờ dại. Cô hờn chồng, khinh chồng, chứ không thù oán. Quan chủ quận ngồi lặng mà nghe, cứ để cho cô nói thông thả, nhưng mà ngài xét từ lời nói, ngó từ nét mặt để thấu đáo tâm hồn của cô. Tới chừng cô khai dứt rồi, ngài mới lên tiếng hỏi. Trong mấy ngày gần đây đó, cô ở lại nhà chồng của cô đó, cô có nghe tên quận nó nói cái gì mà tỏ vẻ oán hận chồng cô hay không?
0: Bẩm không, mà trong mấy bữa đó

0: rẫy, hoặc là có cái chuyện gì khác bất bình với chồng cô cho nên gây thù kết oán hay không?
1: Dạ bẩm quan lớn, tôi xa chồng tôi đã 3 năm rồi. Từ đó đến nay tôi mới giáp mặt với chồng tôi bữa hôm đó. Bởi vậy cái khoảng

đó là tất cả các cuộc cách mạng chính trị đều có truyền thông chiếm đến một nửa vai trò, và có lẽ còn hơn thế nữa trong thời đại Internet ngày nay. Trong mọi mâu thuẫn và xung đột xã hội, phe nào nắm được truyền thông, khả năng phe đó thắng sẽ cao hơn, và trái lại. Ngay cả trong đời sống thường nhật của xã hội, truyền thông vẫn đóng vai trò quan trọng sống còn đối với chính quyền. Sự thật là những gì chúng ta hiểu về chính trị

cho rằng cần phải lưu tâm đến. Nói cách khác, công luận là tổng hợp tất cả các quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó mà chính quyền nhận thức được và cân nhắc đến trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách. Có nghĩa là nếu không được chính quyền biết tới và cân nhắc, thì những quan điểm cá nhân đó không tạo thành công luận. Cũng cần lưu ý rằng, công luận là một khái niệm rất linh hoạt và co giãn. Không phải tất cả các thành viên của cộng đồng đều quan tâm đến tất cả các vấn đề của cộng đồng. Mọi vấn đề đều có thể gây ra những quan điểm khác nhau, bao gồm cả việc chẳng có quan điểm gì. Cho nên, trong các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận, thường có cách trả lời rằng không biết hoặc không quan tâm. Bản thân quan điểm, lập trường cũng là thứ có thể thay đổi liên tục. Do đó, công luận có thể thay đổi trước thế này, sau thế khác, không nhất quán. Đồng thời với tính linh hoạt hay thay đổi, công luận lại cũng rất bảo thủ. Nói đúng hơn, trong các vấn đề chính sách, công luận có thể dễ dàng thay đổi nếu tác động của truyền thông chính trị đủ lớn. Nhưng liên quan đến tư tưởng, ý thức hệ, thì công luận rất khó thay đổi. Đa số thường chậm tiến về tư tưởng, khó chấp nhận cái mới. Các quan niệm cũ kỹ, lạc hậu, khổ nổi luôn chiếm đa số. Ý tưởng mới bao giờ cũng là của thiểu số. Nói đến công luận đối với một vấn đề nào đó, chúng ta cần quan tâm đến các khía cạnh sau đây. Thứ nhất, thái độ và lập trường. Quan tâm và cho đó là việc quan trọng, hay thờ ơ, coi nhẹ? Nếu quan tâm thì sẽ ủng hộ, sẽ phản đối hay ba phải? Thứ hai, mức độ, cường độ, tức là sức mạnh của quan điểm. Quan tâm ở mức độ mạnh hay yếu, quyết liệt hay vừa phải? Thứ ba, tính ổn định. Quan điểm có dễ thay đổi theo thời gian hay không? Tất nhiên là cả ba khía cạnh này đều quan trọng như nhau. Quan sát và nghiên cứu về công luận trong những xã hội dân chủ tự do như Mỹ và Âu Châu, các chuyên gia rút ra một kết luận thú vị. Rất nhiều khi, các nhóm nhỏ nhưng quyết liệt, mạnh mẽ là chiến thắng các nhóm đối thủ tuy lớn nhưng thờ ơ, không đủ quyết liệt. Người Mỹ có một câu nổi tiếng: đôi khi, những kẻ thất bại thì kêu gào to hơn những người chiến thắng ca hát. Điều này nói lên tầm quan trọng của khía cạnh số 2, tức là cường độ. Chính trị gia và quan chức không chỉ cần biết dân chúng nghĩ gì, thích gì, ghét gì, tức là khía cạnh 1, mà còn cần phải biết họ thích hay ghét mạnh mẽ đến đâu, tức là khía cạnh 2. Và cũng không chỉ chính trị gia và quan chức mới cần nắm bắt được công luận, mà cả những người hoạt động chính trị dưới các hình thức vận động, tham gia phong trào xã hội, làm truyền thông, vân vân, cũng bắt buộc phải hiểu tầm quan trọng của công luận và ba khía cạnh của nó. Chúng ta lấy một ví dụ. Giả sử Việt Nam tổ chức bầu cử với hai đảng cạnh tranh là Cộng sản và Cộng hòa. Nếu 60% dân số ủng hộ Cộng sản, 40% ủng hộ Cộng hòa, và tất cả đều nhiệt tình bỏ phiếu, thì kết quả là đảng Cộng sản thắng 3/2. Nếu 60% dân số ủng hộ đảng Cộng sản, 40% ủng hộ Cộng hòa, nhưng chỉ một nửa số cử tri ủng hộ đảng Cộng sản đi bỏ phiếu, số còn lại thì thờ ơ, trong khi tất cả những người gọi là fan của Cộng hòa đều nhiệt tình đi bầu, thì Cộng hòa thắng 4/3. Được công luận yêu thích và ủng hộ không chưa đủ, mà còn phải được họ yêu thích và ủng hộ một cách mạnh mẽ và có thực chất nữa. Và bạn hãy nhớ đến cái thực tế mà lịch sử đã ghi nhận. Trong vận động chính sách, nhóm nhỏ nhưng tranh đấu quyết liệt, mạnh mẽ, có thể chiến thắng các nhóm đối thủ tuy lớn nhưng thờ ơ, không đủ quan tâm. Vậy làm thế nào để đo công luận? Thông qua lá phiếu của cử tri, thông qua các tổ chức xã hội dân sự, thông qua tiếp xúc trực tiếp với người dân, thông qua các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến, điều tra xã hội học, thông qua báo chí, gồm có báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, họa báo, báo ảnh. Thông qua mạng xã hội như blog, Facebook, Twitter, v.v. Chắc hẳn còn rất nhiều cách. Điều quan trọng là ta có sẵn sàng tìm hiểu hay không mà thôi. Từ khi cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam tuy cũng rất quan tâm và muốn nắm được công luận, cũng giống như mọi

chính quyền khác trên thế giới, nhưng họ có tâm lý chỉ chấp nhận những điều họ thích nghe, những sự thật có lợi cho họ mà thôi. Từ đó nảy sinh một hệ thống báo chí, tuyên truyền và một đội ngũ tham mưu chỉ có nhiệm vụ là minh họa đường lối, tức là làm sao để thiết kế nên những cái gọi là sự thật vừa ý đảng. Phản biện xã hội bị bóp nghẹt, bất đồng chính kiến bị tiêu diệt.

Làm thế nào để tạo ra hoặc định hướng công luận? Có hai cách chính để tạo ra và định hướng công luận là sử dụng truyền thông và giáo dục. Xin nhắc lại, truyền thông hiểu đơn giản là truyền tải thông tin, là việc một cá nhân hay tổ chức truyền tải thông tin dưới các hình thức, ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, tín hiệu cho một hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác biết. Còn truyền thông đại chúng là truyền tải thông tin đến một lượng lớn khán giả hoặc thính giả hoặc độc giả nhưng không tiếp xúc trực tiếp với họ. Như vậy, truyền thông có rất nhiều hình thức. Âm nhạc, sân khấu, điện ảnh cũng là truyền thông. Tuy nhiên, một cách cụ thể hơn, khi nói tới việc sử dụng truyền thông để tạo ra hoặc định hướng công luận, bạn đừng quên vận động trực tiếp, báo chí, xuất bản, quảng cáo và tuyên truyền. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về truyền thông với mục đích này ở phần sau, phần về truyền thông chính trị. Bên cạnh truyền thông, cũng có thể thông qua giáo dục để tạo ra hoặc định hướng công luận. Đảng Cộng sản Việt Nam có gọi là sáng kiến kết hợp tuyên truyền và giáo dục thành tuyên giáo. Và đó là một nghề ở Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc tin mê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà ốm xanh vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
9: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
10: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
4: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
10: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
4: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
11: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
11: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
11: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dù Văn Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì Đài Phát Thanh đang có, nhưng qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi thì Đài Phát Thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
0: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Phúc mà qua nhờ trời ban thưởng, vui hưởng bấy lâu nay nó sẽ tan tành. Tôi cũng lo vậy, bởi vậy hôm nay tôi sợ quá ông. Ông Huyền nói đến đây thì ông cũng buồn quá, đứng ngó mong một hồi, không hiểu lúc đó là trong đầu ông suy nghĩ như thế nào mà thình lình ông quay lại, sắc mặt xem rất nghiêm nghị. Ông nói với Hương Quản với cái giọng quả quyết: bây giờ Hương Quản nghĩ như thế nào? Qua nghĩ đó là mình, nếu mà mình giấu quan chủ quận thì có lỗi nhiều với cái người chấp chánh ở trong xứ, mà cũng có lỗi với lương tâm mình nữa. Qua nghĩ chắc phải đi liền với em tới Vinh quận mà nói cái chuyện em Rình thấy cho ông biết. Làm như vậy mới tròn phận sự. Không được đâu ông ơi, đừng có gấp quá. Sao lại không được? Phải làm như vậy mới đúng chứ. Tôi thấy nó cũng mờ mờ, chắc cũng chưa chắc. Nếu ông đem ra nói với quan chủ quận thì ông tra xét, với nhiều tra xét mà ra mối thì ông nói làm gì. Còn tìm không ra đó thì kỳ quá. Nhà ông mang tiếng mà sợ quan chủ quận cũng mang tiếng nữa. Tại sao lại mang tiếng? Dạ bẩm tra xét không có gì hết thì tự nhiên ông phải bỏ qua. Người ngoài họ không hiểu, ông với lại quan chủ quận đều làm tròn phận sự. Họ thấy ông thân cận với quan chủ quận, mà quan chủ quận tra vấn người trong nhà ông về vụ án mạng rồi bỏ im thì người ta sẽ dèm xiển. Nghi ông năn nỉ rồi quan chủ quận dị tình cho nên giấu cái tội ác. Tôi tưởng đó ông nên dọ người trong nhà trước đó. Nếu mà có người can hệ tới vụ án á thì lúc đó ông tố cáo cũng không có muộn. Tôi nói cũng có lý, qua hơi nóng cho nên không có kịp nghĩ tới chỗ đó. Vậy để qua về nhà do hỏi lại cho kỹ rồi sẽ tính tiếp. Hai người mới dắt nhau đi trở ra. Tới cửa ngõ rồi, ông Quyện mới từ biệt Hương Quản mà trở vô trong nhà. Ngoài mặt thì nghiêm nghị mà trong lòng thì lo lắng nhiều lắm.

truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, vào ngày mai, chúng tôi sẽ mời quý vị thưởng thức đoạn kết của truyện dài Cư Kỉnh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình hội luận của Diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Đây là một diễn đàn do một số thân hữu và đảng viên của Việt Tân tổ chức hàng tuần. Thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất là thời sự, nó liên quan đến mọi người của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thì trong suốt chương trình ngày hôm nay, thay vì nói chữ trí tuệ nhân tạo thì tôi xin được phép dùng chữ AI, tôi nghĩ là chúng ta cũng quen thuộc hết. Thì nội dung của chương trình chúng ta sẽ nói về cái sự hình thành, cái ứng dụng của AI trong đời sống, những tác động đến công năng việc làm, những vấn đề bảo mật và nhiều vấn đề liên quan đến AI, đặc biệt là cho xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Thì để trả lời những câu hỏi này thì hôm nay chương trình sẽ có mặt của hai vị diễn giả. Diễn giả thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Ông là một người đã tốt nghiệp kỹ sư ở bên Pháp, là một chuyên viên về an ninh và hệ thống thông tin. Xin mời anh Bảo lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả và các bạn ạ.
0: Vâng, diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tân Bính, là một doanh nhân tốt nghiệp chính trị học tại Hoa Kỳ và cũng là người đã nghiên cứu rất nhiều về AI. Xin mời anh Bính lên tiếng chào khán thính giả.
2: Tôi xin chào toàn thể quý khán giả và quý thân hữu.
0: Vâng, chúng ta bước ngay vào chương trình của ngày hôm nay. Tôi là Phạm Minh Hoàng ở Paris. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta cho cái buổi hội luận này là quá trình hình thành và đặc điểm vượt trội của AI. Thì tôi xin được phép hỏi Bảo trước tiên. Thì xin ông có thể trình bày tóm tắt là cái quá trình hình thành và phát triển của AI từ những năm gần đây. Và những mốc thời gian nào là những mốc thời gian quan trọng nhất mà mọi người cần để ý? Xin mời ông.
1: Dạ vâng ạ, tôi sẽ trình bày cái phần này, ba cái phần nhỏ. Tức là cái phần thứ nhất là quá trình hình thành AI. Cái phần thứ ba là những cái tầng của AI mà hiện nay chúng ta đã đạt được vào năm 2026. Và sau cùng là một vài cái hàng về vấn đề cấu trúc điện toán của AI. Thì vào cái phần thứ nhất đó, thì trên nguyên tắc là cái quá trình hình thành AI nó có bốn cái thời điểm quan trọng mà thường thường những giới nghiên cứu đều đề ra hết đó. Thứ nhất là cái hội nghị tại Portmoon vào năm 1956. Và tại chính nơi đây đó, một số nhà nghiên cứu đã định ra được một số những cái định nghĩa về AI mà lúc đó là theo chúng ta biết là chưa có cái máy điện toán cá nhân. Tức là 16 năm sau, vào năm 1973 thì mới có cái máy điện toán cá nhân personal computer đầu tiên. Thì lúc đó những nhà nghiên cứu đã định nghĩa AI đó là một cái khoa học và kỹ nghệ để chế tạo các cỗ máy thông minh. Thì sở dĩ mà các nhà nghiên cứu nói cỗ máy là tại vì lúc đó chưa có máy điện toán và người ta cũng chưa biết, người ta không có chips và không có cái mạng internet gì cả, thành ra người ta gọi thường thường đó là cỗ máy. Và sau này đã sau một vài năm sau đó thì những nhà nghiên cứu đó bắt đầu gọi là định nghĩa một cách gọi là chính xác hơn, tức là tất cả những gì mà trí tuệ của con người có thể làm được, nó có thể mô phỏng, tức là simulation đó trên cái máy với điều kiện là có dữ liệu, tức là được huấn luyện trước bởi những dữ liệu đó, có những thuật toán và đặc biệt là có cái khả năng tính toán rất mạnh, có nghĩa là computer power đó. Thì với những cái đó là cái mốc điểm đầu tiên. Cái mốc điểm thứ hai đó là vào năm 1997 đó, lần đầu tiên đó là cái máy điện toán Deep Blue của IBM đó đã thắng được cái nhà vô địch cờ vua, tức là Kasparov, vào năm 1997 tại New York, sau khi mà ông đã thắng cái máy năm trước 1996 tại Philadelphia. Và có thể nói là từ cái thời điểm 1997 cho đến sau này đó, tới là năm 2017, 2022 đó, tất cả những trận thi đấu xảy ra về cờ go hay cờ

0: vua giữa con người và máy đó thì máy được thắng cả. Đó là cái thời điểm thứ hai. Cái thời điểm thứ ba đó là trong cái cuộc thi tuyển về đoán những cái hình ảnh đó, tức là cái thi tuyển nó mang tên là ImagineNet, xảy ra vào năm 2012 đó, thì cái mạng nó gọi là AlexNet, mà trong đó có nhiều người tham dự trong đó, thì một trong những người tham dự đó là một cái người gọi là đồng sáng lập của cái OpenAI sau này. OpenAI thì quý khán thính giả và các bạn đều biết đó là ChatGPT mà chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Thì trong cái trận đó thì AlexNet đạt cái giải đó và đoán được trong một cái khối lượng khổng lồ mấy chục triệu cái hình ảnh đó, thì hình ảnh nào mà có một con thú hay một cái vật, tại vì nói như vậy đó thì mình tưởng như nó khá đơn giản, tại mắt mình đó, mắt con người đó, khi mình nhìn ra nó mình nhận ra liền. Nhưng mà khi đưa ra một cái hình ảnh mà cho một cái nhu liệu mà để cho cái nhu liệu nó biết rằng cái đó là cái gì đó, thì họ phải tính từng pixel một và đoán ra đây là thứ, những cái khúc này là đang xanh thì không biết là sau đó nó còn xanh không, hay là tại sao nó bên cạnh nó có cái gì, thì từ từ nó mới đoán ra được. Thì cho để thấy rằng vào năm 2012 đó, cái việc mà đoán ra được một cái, những cái vật hay là những cái thực vật hay là những cái động vật vân vân trong một cái hình đó, hay là ngay cả con người, không phải là một chuyện dễ. Và từ đó là cái thời điểm thứ ba. Và cái thời điểm sau cùng đó quan trọng cho AI đó là vào tháng 11 năm 2022 đó, là ChatGPT ra đời. Đó thì nó gọi là nung cái quá trình hình thành của AI đó, là có bốn mức điểm quan trọng như vậy. Thì chắc xin nhờ ban kỹ thuật cho lên cái hình ảnh số 2 ạ. Thì khi mà thì bây giờ tôi đi vô cái mấy cái tình hình của AI đó. Cái tầng AI đầu tiên đó là vấn đề tự động hóa đó, qua những dây chuyền sản xuất thì tôi đã trình bày rồi, nó bắt đầu từ năm 1950 cho tới khoảng 2010. Và hiện nay cái tầng thứ hai đó là cái tầng AI gọi là hạn hẹp, nó gọi là narrow, có nghĩa là cái phần mà chưa đạt được bằng trí tuệ con người. Và ở năm 2006 đó, tuy nhiên nó làm những cái việc mà nó được gọi là thảo trình để làm đó, thì nó rất là xuất sắc và nó làm vượt trội con người. Ví dụ như là vào năm 2006 và bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhờ AI viết một cái bài đó mà tương đối phức tạp đó, thì nó viết trong vòng chưa tới 10 giây, tại vì khả năng tính toán nó rất là mạnh và có thể tôi có thể đưa ra một con số thôi đó, là cái máy Deep Blue mà nó thắng cái ông mà cờ vua thế giới đó, là có khả năng tính là 200 triệu phép toán một giây, 200 triệu nha. Còn cái máy mà AI của Nvidia đó vào năm 2022 nha, tức là cách đây cũng là 4 năm rồi đó, thì lúc đó nó có khả năng nó tính tới 1 triệu tỷ phép tính một giây. Tức là trên nguyên tắc là nó tính gấp 20 tỷ lần mạnh hơn là cái máy Deep Blue đã thắng Viktor Kasparov vào năm 1997. Để cho thấy rằng dù sở dĩ mà có cái sức mạnh computing power mà nó lên mạnh như vậy đó, thì nó mới có thể có những cái thuật toán tính là song song, và nhờ như vậy nó mới thể nó đưa ra được những cái rất phức tạp mà trong vòng một vài giây thôi. Mình hỏi một cái số chuyện mà nó chỉ trong một bất hài vài giây và nó có tính ra, trong khi nếu một con người làm một cái bài đó có thể kiếm truy cập trên những mạng internet vân vân đó, đọc xong rồi hiểu xong rồi lấy ra vân vân đó, thì tôi nghĩ là có thể mất cả mấy ngày trời hay là cả tuần không chừng. Trong khi một cái máy cơ chắc GPT hay cốc OK đặt tức CT vân vân hay vân cốc vân vân đó, thì nó chỉ làm chưa tới một vài giây nó ra rồi, để cho thấy cái sức mạnh của nó. Còn và cái tầng thứ ba đó là cái tầng mà hiện nay chưa có, tức là cái tầng mà gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence, tức là một cái mức mà nó coi như nó ngang bằng với trí tuệ con người. Và hiện nay đó, người ta dự trù đó là cái thời điểm mà nó hiện ra đó, và chắc chắn là khoảng bắt đầu từ 2027 tới 2035 trở đi đó, khoảng đó. Và cái sau cùng đó mà người ta không biết là hiện ra khi nào, nó gọi là ASI đó, tức là Artificial Super Intelligence đó, là một cái bộ máy mà có khả năng vượt qua cái trí tuệ con người, và nó có thể nó tự hiểu được, và nó ngay cả có thể nó xử lý những cái tình trạng hay những cái tình huống mà chưa bao giờ nó gặp hết á. Nó không cần dữ liệu nữa, nó có thể nó tự điều chỉnh được, và nó có thể nó biết được trong tương lai xa, một tương lai xa xôi vào 2030, 2040 gì đó, là nó có thể nó biết được cái này đúng hay cái này sai, trong khi cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đó nó không biết là cái nào đúng cái nào sai, nó chỉ trả lời theo những cái gì mà dữ liệu nó có thôi. Đó thì đó là cái phần trả lời thứ hai. Và xin bà kỹ thuật cho lên cái slide số 3. Thì về cái thật sự ngày xưa đó người ta nói là cỗ máy, mà thật sự bây giờ đó AI đó là một cái hệ thống điện toán và nó dựa trên những cái trung tâm dữ liệu và rất là mạnh với những cái dây cáp quang và cái khả năng mà xử lý dữ liệu của đấy. Tôi có trình bày đó, chỉ cần một cái chip Nvidia H100 đó là nó có khả năng tính 1 triệu tỷ cái phép toán một giây, mà trong một cái data center mà dành cho AI đó nó có 10.000 cụm như vậy để nó chạy song song, có nghĩa là có cái khả năng tính toán khủng khiếp. Và nhờ như vậy nó mới ra được những cái mà mình thấy rằng cảm tưởng như con người có thể làm một tuần hay là một tháng mới ra, mà trong khi nó làm có mấy giây ra thôi. Thì nhờ cái khả năng tính toán song song mà rất là khủng khiếp như vậy đó. Thì về cái mặt ứng dụng đó thì tôi có tìm hiểu thêm một chút xíu, thì tôi thấy nó rất là lạ lùng là khi mình hỏi một cái câu đó, thí dụ như là hỏi câu AI là gì đó, có 4 chữ thôi, AI là gì, có 3 chữ, thì trong 3 chữ đó nó dịch ra với cái bằng những con số mà nó hiểu, nó gọi là tokenization. Rồi từ cái đó nó đi vô một cái hệ thống khác nó gọi là transformer, tức là nó chuyển cái đó thành một cái chuỗi số dài và nó tính song song coi xem cái đó là liên quan đến cái gì, nó nói là đây là cái gì, AI là gì, thì nó dịch ra từng chữ một và sau đó nó định nghĩa AI vân vân. Đại khái cái hình thức mà xử lý dữ liệu của AI là nó là như vậy, và nó làm song song và kết quả nó rất là nhanh chóng so với cái khả năng mà có thể suy đoán hay là suy luận hay là làm con người. Đó thì tôi xin mạng phép và trình bày một cách ngắn gọn về cái phần câu hỏi 1 như vậy ạ.
1: Vâng, thôi về để liên tục cái phần trình bày của anh Bảo thì tôi xin được phép hỏi anh Bính nhé. Vì là so sánh về khả năng về trí tuệ đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cái AI nó vượt bậc so với lại cái trí thông minh, cái sự suy nghĩ, cái khả năng của con người. Thì không biết là anh có thể là cho chúng tôi biết được cái khả năng mà tổng hợp dữ liệu cũng như là khuyến cáo có phải là thực sự nó đang thông minh, nó vượt con người mà đến lúc nào nó có thể nó thay thế con người được không?
2: Cảm ơn anh Hoàng. Thứ nhất là mặc dù là trên cái cùng căn bản là dựa vào cái cách thức là Large Language Model để tạo ra cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cả cái quá trình gần 50 năm nay đó, rất nhiều cách thức để thực hiện để đạt được đó, mà nó không có đi ra một cái giải pháp tốt. Cho đến khi đó, giai đoạn gần đây đó, khi sử dụng cái loại model Large Language Model đó, thì OpenAI mới thực hiện xong cái ChatGPT và làm cái thành công. Và đa số là cái nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện nay nó dựa trên cái model đó. Nhưng mà nó không phải chỉ có một trạng duy nhất. Thì bên cạnh các cái mô hình ngôn ngữ lớn mang cái tính tổng quát như là ChatGPT, Gemini, Claude hay là Google đó, thì còn có những cái loại hệ thống chuyên biệt về sáng tác nhạc, tạo hình ảnh hoặc là dựng video hay là thực hiện những cái tác vụ kỹ thuật cụ thể. Thì ra khi mà chúng ta nói đến cái sự so sánh của cái trí tuệ nhân tạo ở đây đó, thì chúng ta đang đề cập đến một cái toàn bộ các hệ thống này. Thì để so sánh một cách chính xác đó, thì mình cần phải phân biệt 2 cấp độ. Thứ nhất là khi so với một cái cá nhân, một cái con người trung bình đó, thì trí tuệ nhân tạo đã vượt trội rõ rệt ở rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, khi mà so với cái toàn bộ nhân loại đó, tức là với một cái tập hợp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm đó, thì cái bức tranh nó trở nên là phức tạp hơn. Là bởi vì thứ nhất là nhân loại không có sở hữu một cái trí tuệ tập trung, thống nhất và có thể vận hành một cách đồng bộ. Trong khi đó, thì cái hệ thống, mỗi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn đều hoạt động một cách tập trung, liên tục tiếp nhận và tổng hợp cái lượng kiến thức khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời có cái khả năng tự cái cải thiện qua từng cái phiên bản. Do đó, khi mình nói là so sánh trí tuệ nhân tạo với con người thì mình sẽ phải phân biệt là như thế. Và nhờ cái khả năng đó ở vào cái thời điểm giữa năm 2026 đó, thì mình có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo AI đó đã đạt đến mức có thể sánh ngang hoặc là thậm chí vượt trội cái khả năng tiếp cận và xử lý kiến thức của một cái cá nhân, đồng thời đang dần dần là thu hẹp cái khoảng cách đối với cái quy mô kiến thức tập thể của nhân loại. Thì đó là một số những cái nét căn bản. Mà cụ thể đó là mới gần đây nhất đó là có lẽ là anh Hoàng biết là trí tuệ nhân tạo đó, AI đã giải quyết được một cái bài toán mà cách đây là 80 năm đưa ra để mà không giải quyết được. Thì trí tuệ nhân tạo đã có thể là đưa ra một cái disproof là cái vấn đề đó như thế nào. Thì là mình sẽ thấy rõ là càng ngày nó càng đạt rất là xa. Thì cái sự phát triển như vậy đó, nó xuất phát từ những cái lợi thế cơ bản như sau của cái AI. Là thứ nhất là cái tốc độ và cái quy mô xử lý. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích, như lúc nãy anh Bảo có nói đó, là hàng triệu cái dữ liệu trong một vài giây, trong khi con người đó thì thường cần hàng giờ hoặc là hàng ngày hoặc là kể cả nhiều tháng nữa. Và trong cái quá trình xử lý của AI đã diễn ra một cách liên tục như vậy đó, thì nó làm việc rất là nhất quán và nó không bị ảnh hưởng mệt mỏi hoặc là có những cái cảm xúc nó lẫn lộn ở trong đó. Và cái khả năng thứ hai đó là cái khả năng nhận diện những cái pattern, thì tạm gọi nó là cái hình thể đó, những cái pattern hình thể, và nó có cái khả năng tổng hợp cái kiến thức lại. Thì AI có thể phát hiện ra những cái quy luật mà nó tiềm ẩn ở trong những cái lượng dữ liệu khổng lồ mà con người khó có thể nhận ra, và đồng thời đó, dễ dàng chuyển giao những cái phương pháp hay là phát hiện từ những cái lĩnh vực này để áp dụng vào những lĩnh vực khác. Điều mà một cá nhân hoặc là cả một cái nhóm chuyên gia nó cũng hiếm khi có thực hiện được một cách có hệ thống. Thứ ba là cái khả năng về năng lực tính toán. Thì trong khi cái trí tuệ tự nhiên của con người đã không có thêm về cái cách tính toán phức tạp ở cái quy mô lớn, thì cái trí tuệ nhân tạo lại được thiết kế để thực hiện các cái phép tính một cách về toán học đó một cách rất là chính xác và nhanh chóng. Thì đây là một trong những yếu tố rất là then tốt trong nhiều cái lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và phần tư là cái quan trọng hơn mà lúc nãy anh Bảo có nói sơ đến đó, đó là cái khả năng học hỏi và cải thiện liên tục. Tức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay đó có thể tự điều chỉnh để cho nó cải tiến lên thêm dựa trên những cái phản hồi và những cái dữ liệu mới. Và do đó đó, những cái phiên bản sau đó thường có cái hiệu quả hơn là cái phiên bản trước. Thì nhờ với cái đặc tính này đó, thì mình thấy rõ đó là cái khả năng của trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầm mức như vậy. Tuy nhiên đó, cái điểm khác biệt căn bản quan trọng nhất giữa cái con người và cái trí tuệ nhân tạo đó nằm ở cái tính tự chủ. Có nghĩa là cái máy móc đó dù có thông minh đến đâu cũng không có tự kích hoạt, không có tự đặt ra cái mục tiêu và không có tự vận hành nếu mà không có cái sự can thiệp từ con người. Tức là cái sự sống và sự hoạt động của AI đó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chủ thể bên ngoài của nó, từ cái việc cung cấp điện năng cho đến dữ liệu, đến việc xác định cái mục tiêu để nghiên cứu hay để tìm hiểu và phê duyệt cái hành động, và cuối cùng xác định là cái điều đó nó có đúng sai hay là mức độ chính xác làm sao. Trong khi ngược lại đó, cái con người đó là một cái chủ thể tự thân và có cái khả năng tự khởi động, tự suy nghĩ và tự hành động mà không cần một cái đệ tam nhân bên ngoài điều khiển. Thì đó là tình trạng hiện nay. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn đó, mà nếu nói đến cái giai đoạn mà siêu trí tuệ của AI đó, thì lúc đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Thế đó là thì mình phải nói đến là trí tuệ nhân tạo nó ở tầng siêu trí tuệ thì vượt xa cả con người và nhân loại luôn. Xin một cách tóm tắt như vậy mà.
1: Vâng, trước khi đi xa hơn thì anh Tính vừa có nói chữ ASI, anh có thể nói rõ hơn cái về cái chữ ASI là gì không? Nó có liên quan gì đến AI?
2: ASI là Artificial Super Intelligence đó, tức là nó ở trên cả cái tầng của AGI mà lúc nãy anh Bảo có nói đó, mà trong cái bản đồ anh có nêu ra đó là cái tầng cao nhất. Tức là nó cũng có khả năng tự phán đoán, tự nhận biết cái vấn đề đúng sai mà nó không cần đến từ cái sự huấn luyện học hỏi, và nó có thể tìm kiếm ra được những vấn đề mới, tự khả năng lượng định cái đó, ngoài cái khả năng tự điều chỉnh. còn có khả năng chịu lợi bụng thì cái
3: AI nó cao mê hơn
2: cái tầng của AGI nữa. Lúc đây bảo là tôi vẫn là cái cuối cùng.
1: Vâng. Vâng thì hồi nãy cả hai diễn giả là anh Bảo và anh Bính đều đưa ra là những cái sức mạnh việc của trí tuệ nhân tạo của AI, nhưng mà tôi có cảm tưởng là chúng ta đang giới hạn trong vấn đề khoa học không thôi. Nghĩa là như anh Bính vừa nói là nó vừa chứng minh một cái định lý cách đây là 80 năm rồi mà chưa ai chứng minh được. Rồi anh Bảo đưa ra là những cái việc mà chẳng hạn nó đánh bại Kasparov cũng như là đánh bại Lichido là về cờ vây, thì tất cả những cái đó đều là tôi nghĩ là vấn đề logic và vấn đề khoa học, nghĩa là một bằng hai, nó không chạy chỗ nào khác. Nhưng cái mà tôi muốn hỏi là nó có thể thay thế con người ở trong những lĩnh vực khác này, chẳng như vấn đề văn học, vấn đề nghệ thuật. Thế bây giờ chúng ta cũng biết là nhiều người họ làm nhạc bằng AI, thì thực tình mà nói đối với cá nhân của tôi chứ, thì tôi nghe đó những cái bài nó sáng tác bởi AI từ lời cho đến nhạc, tôi thấy là rất là thất vọng. Nếu mà nó lấy một cái bản nhạc của chẳng hạn như là của Phạm Duy hay là của Trịnh Công Sơn hay là một nhạc sĩ tên tuổi nào đấy mà nó xào nấu lại thì còn nghe được, nhưng mà nếu nó tự động nó sáng tác từ lời đến nhạc thì không biết các anh cũng như là các quý thính khán giả nghĩ sao. Tôi thấy nó chưa có làm được, thì có lẽ là không lẽ là nó bị giới hạn trong cái phần gọi là nhân bản hay là nhân văn hay là nghệ thuật, có đúng vậy không ạ? Tôi xin bảo nó trước.
0: Vâng. Dạ vâng, tôi không nghĩ đâu, tại vì hiện nay đó chồng mình đang ở trong cái tầng thứ hai năm 2056, tức là nó gọi là cái AI hẹp, narrow AI, và trong tương lai gọi là gần đó, từ 2027 tới 2035 theo cái dự trù đó, mình sẽ tiến tới cái mức gọi là AGI, có nghĩa là tương đương trí tuệ gần như tương đương với con người. Sở dĩ mà trong những cái sáng tác nhạc mà qua AI bây giờ mà mình nghe nhiều khi mình chưa có hài lòng lắm đó, tại vì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái bước đầu thôi, chứ còn theo tôi cũng nghe khá nhiều những cái bản nhạc mà sáng tác bởi AI đó, thì có những cái họ chưa đạt, tại vì họ hát sai một nửa nốt ở trên hay ở dưới, và so với những cái danh ca khác mà mình đã biết trong âm nhạc Việt Nam đó, thì nó vẫn còn chưa bằng. Nhưng mà có thể nói rằng đó là so với những cái ca sĩ thật sự là tài tử đó mà không có hát nhiều đó, thì họ hát rất là mạnh và họ đã vượt qua được những người đó rồi. Còn cái cấp ca sĩ kia thì chưa, nhưng mà tôi nghĩ đó là chỉ một vài năm thôi. Vài năm chứ không
1: là lại nghe thì nó qua nổi, nhưng mà chuyên nghiệp nó chưa qua. Thôi anh Bính có ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ?
2: Dạ. Một cái phương tiện, một cái xe hơi đó, một người có thể lái rất là lạng quạng, và một cái người đó mà được huấn luyện như người đua xe đó thì họ lái rất là thuần luyến ha. Qua những khúc cua, những khúc đèo hay là xuống dốc, họ dẫn ôm cua vẫn rất lái rất ngọt. Thành ra đó, kết quả của cái AI nó do tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mình đặt câu hỏi, hoặc là mình đặt ra để cho AI hành xử lý. Nội dung của cái bài hát nó có hay không, nó tùy thuộc vào cái người mà viết cái đó ra như thế nào. Thì mình đặt cái câu hỏi, mình đặt cho những hạn chế, mình đưa ra những cái yêu cầu. Nếu mà anh Hoàng có dịp coi, có những cái video đó, những video clip đó, họ làm còn xuất sắc hơn cả những cái phim mà khoa học giả tưởng của Spielberg đưa ra, bởi vì họ ấn định ở trong cái phim clip đó nó phải có những cái như nào, và họ đặt ra những cái đó với những cái điều kiện mà đặt ra đó thì nó tạo ra kết quả. Thành ra đó cũng có thể nói là như này, anh Hoàng chưa nghe được những cái bài hay là bởi vì mình chưa có cái đặt ra được những cái cách để cho cái AI nó phải đưa ra cái kết quả hay. Và nếu mà càng do đó đó, ở trong thời đại này đó, cái khả năng mà người ta học hỏi đó không phải là truyền đạt kiến thức, mà là phải truyền đạt cái cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện, đặt nơi nào là cái nơi mình quan tâm, nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó đó, nếu mà mình nhìn đó thì mình biết cách đặt đó thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay. Kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở ngay giai đoạn này, tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
1: Ý anh muốn nói là tôi đặt câu hỏi không đúng đó, phải không ạ?
2: có thể là
1: thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái chủ đề thứ hai để nói về ứng dụng trong đời sống. Thì thưa quý vị, thì trong đời sống hàng ngày AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong các lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
0: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có bốn cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện một vài cái sản phẩm vân vân đó, hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI. Và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn đó là khi mình lên internet, mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó, thì nó họ đã biết ra liền đó, cái người này đó là thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân, và ông có thể mua vân vân lại cái như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái đó là giúp rất nhiều đỡ bất kỳ thì giờ, và những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet và nhờ AI đó, thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn, vân vân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay là ChatGPT vân vân đó, thì nó sẽ trả lời rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ như đi một cái vụ thử máu mà không biết cái kết quả thử máu như thế nào, nhiều khi mình đọc thì không biết và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết chi tiết đó. Thì chỉ cần upload cái đó lên đó, và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm và nó rất kết nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó, thì là vì cái chuyện này vân vân. Đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho trước khi mà mình cho bác sĩ. Và chưa kể là trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi cái nhân viên y tá hay bác sĩ không có thì giờ để scan hay để coi tất cả những cái hồ sơ hay vân vân đó, thì AI nó giống hệt hồi nãy mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây. Nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau, và nó chẩn đoán liền tại chỗ như thế nào, và nó giúp cho người bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng Việt Nam sử dụng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi vô một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này, hoặc có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là còn nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi là học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý, và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó, thì nó sẽ soạn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải làm cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà lúc trước nữa. Thì nó là cái hình thức đặc biệt về giáo dục. Và chưa kể nó có thể nó chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó, thì thường thường đó cái máy nó chấm bài đó, nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại nhiều khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy, và các tình hình bị đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mấy ông thầy có thể có chấm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI thì nó không biết cái chuyện đó, ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì ra là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm video bây giờ đó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là mình có thể làm cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã ít nhiều xem đó, trong đó có người thật và người giả đóng, thì bây giờ đó, những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó, với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể mình làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì trong nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu. Mà trong khi ở Việt Nam đó, dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10. Trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày làm đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi hỏi hai ba con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số đó là đúng. Là tại sao tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh và gần như cao nhất Âu Châu, và nó cách nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó thì cái mức sử dụng nó rất là kém, mà trong khi hai xứ đó nó cộng lại đó là 2.8 trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó là ít đi, mà trong khi Việt Nam rất cao. Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra sau đó thì tôi cứ kiếm thêm cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó là thứ nhất là học tập và huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể được giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học đó, thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa hình video, mình làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI nó giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện, hồi nãy mình đã nói rồi, thì lợi dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, thì đương nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó, nó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng một cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó, thì nó lại thấp ở trong thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là để học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong khi đi thực tập vân vân. Thì cái đó nó tương đối, nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực mà đầu tiên mà tôi vừa trình bày, là về vấn đề tiêu dùng, là y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng của Việt Nam đó quá cao so với lại cả cái lục địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến. Dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua. Đó, xin góp ý như vậy ạ.
1: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với lại anh Bính là, thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
0: Vâng. Xin cho lên cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty và ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó, để mình có một khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 22 tây tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự với tôi ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai 22 tháng 6 xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, thật nhanh trước khi chúng tôi bước vào phần cập nhật các những miếng thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay. Cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, tìm hiểu một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay. Nam Phong xin nhường lời cho anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Dù lá thư hiểu biết đã được chấp thuận và bút ký để chuẩn bị để thảo luận từ hôm thứ Năm 17, nhưng 48 tiếng đồng hồ sau đó là những trục trặc, những ưu tiên làm thiên hạ lo sợ là sẽ gãy đổ, nhưng cái nỗi lo âu đó đã biến mất. Không có gì đáng tiếc xảy ra trong 54 tiếng đồng hồ vừa qua. Cuối cùng thì Phó Tổng thống J.D. Vance đã lên đường đi thụy sĩ và hội đàm Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar đã khai mở ngày Chủ nhật hôm qua 21 một cái hết sức tích cực và đầy hợp tác. Đó là thứ nhất, duy trì lệnh ngừng bắn tại Lebanon, chấm dứt leo thang chiến tranh của Do Thái tại vùng này và ngăn ngừa sự quậy phá của phiến quân Hezbollah. Thứ hai là eo biển Hormuz đã thông thương trở lại 2 triệu với số lượng 67 tàu bè hàng hóa qua lại, di chuyển 17 triệu thùng dầu khử dầu thô một cách thanh thản. 60 ngày trước mặt, không có cước phí. Đó là những điều tốt đẹp xảy ra 18 tiếng đồng hồ thảo luận bộ tứ cấp cao tại Geneva, thụy sĩ tới tại một địa điểm gọi là địa điểm thượng đỉnh hồ Lucerne. Sáng ngày hôm nay thứ hai 22, một thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ là hai bên đã đồng ý tiến hành một lộ đồ cho vòng 60 ngày để giải quyết vấn đề nguyên tử cho Iran. Theo đó thì những vấn đề kỹ thuật đã được cứu xét trong nỗ lực Phó Tổng thống J.D. Vance gọi là vô cùng tích cực và vô cùng xây dựng. Theo ông thì vai trò cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức là cơ quan IAEA, sẽ trở lại và sớm hoạt động để thực hiện tiếp chuyện họ bị giang dở một năm kể từ khi không lực của Mỹ tàn phá ba căn cứ nguyên tử năng của Iran. Và Hàng không quân Iran đã đồng ý là để cho các cơ quan nguyên tử năng này trở lại để theo dõi bụi phóng xạ, tức là uranium đã bị chôn vùi ở trong lòng đất. Thượng đỉnh tại hồ Lucerne ở bên Thụy Sĩ có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Iran Ngoại trưởng Iran và phái bộ chuyên viên các cấp của Iran. Về phía Mỹ có Phó Tổng thống J.D. Vance, có đặc sứ Steve Witkoff và có ông Jared Kushner và phái bộ chuyên viên của Hoa Kỳ. Như vậy xem như ngày thứ nhất, tiến trình 60 ngày xảy ra không hề trở ngại một tí gì cả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đe dọa rằng Iran phải ngăn ngừa Hezbollah làm loạn ở bên Lebanon. Và ông cho biết, nếu Iran hành xử trong ngoài một cách kém cỏi đó, ông sẽ nặng tay về quân sự. Hôm nay thứ hai 22, Thủ tướng thứ 6 của Vương quốc Anh là Keir Starmer tuyên bố từ chức để cho rằng lao động của ông có thể tìm người thay thế. Người thay thế dự trù là nghị sĩ quốc hội Andy Burnham. Có thể ông sẽ là thủ tướng thứ 6, thứ 7 vào đầu hè này. Từ khi nhận trách nhiệm vào tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer đã trải qua những sóng gió của Vương quốc Anh. Ông lên tiếng từ chức như vậy là vì quyền lợi của đất nước. Ông biết trong thời gian ngắn ông làm việc, đảng lao động của ông đã không đạt những gì mà đất nước mong chờ. Cũng trong tuần này, kỷ niệm 10 năm ngày Vương quốc Anh ly khai khỏi cộng đồng Liên hiệp Âu Châu trong một cuộc trưng cầu dân ý cách đây 10 năm. Và Vương quốc Anh đi trong 10 năm tới 7 vị thủ tướng sau những chao đảo về chính trị, xã hội và ngoại giao. Vị thị trưởng thành phố Manchester như chúng tôi vừa trình bày, tức là ông nghị sĩ Andy Burnham, có thể sẽ mùa hè này là tân thủ tướng thứ 7 của Vương quốc Anh. Tổng thống Zelensky thúc đẩy Liên Âu mau chóng cứu xét đơn mà Ukraine xin vào làm thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên hiệp Âu Châu. Lầm trong cái viễn cảnh là Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hơn vào mùa hè này tại Iran, tại Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng vào Liên Âu là một dịp may để Ukraine có thể hưởng được quyền bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia. Một khi chiến cuộc mới chấm dứt, ông khuyến nghị Liên Âu nên tiếp tục tiến trình cứu xét nhanh, tức là thủ tục fast track để cứu xét nhanh chóng việc này. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, Liên Âu đã cho biết họ nhận đơn của Ukraine và tiểu quốc Moldova cho cùng mục tiêu, và họ sẽ cứu xét để cho hai quốc gia này trở thành hai thành viên mới sau 28 và 29 trước năm 2030. Bây giờ thì không còn rào cản của một hùng gia lợi nữa. Tân Tổng thống hùng gia lợi không hề ngăn cản Ukraine trở thành thành viên của cộng đồng Liên hiệp Âu Châu. Cho nên cái việc tái cứu xét của cộng đồng này xem ra rất dễ làm. Tổng trước, trong nghị hội G7, nghị hội này lên tiếng tiếp trợ quân sự và mọi mặt cho Ukraine và tiếp tục cấm vận Nga. Cũng như kiểm tra vũ khí cho Ukraine để xứ này có thể bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và tự do. Người ta không rõ quy chế thành viên LA, tức là Liên Âu đó. 4 phần tí là về kinh tế. Và với điều kiện vô cùng khó khăn, thì làm sao Ukraine có thể lọt được lần này để trở thành thành viên thứ 28, 5 năm trước mặt? Và nếu quy chế này có đạt được gì nữa, thì có gì bảo đảm rằng Liên Âu bảo đảm an ninh nổi cho Ukraine? Trở lại thành quả hội đàm ở Thụy Sĩ, ngay ngày đầu đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã đem cái đề tài vô cùng nhạy cảm, tức là tương lai nguyên tử cho Ukraine vào nghị trình. Và mầu nhiệm thay là Ukraine, và mầu nhiệm thay là Iran đã chấp nhận để cho phái bộ nguyên tử năng IAEA trở lại. Cũng ngày hôm qua, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng xuyên phá được một đề nghị rằng Iran hãy dùng cái khoản tiền mà bị đông lạnh bây giờ đã giải tỏa để mua nhiều mặt hàng nông phẩm của Mỹ. Nói chung, thưa hai anh và thưa quý vị, ngày hôm qua là một ngày bắt đầu mới, bắt đầu vô cùng nghiêm chỉnh, khá thuận lợi và vô cùng tích cực. Hy vọng rằng 55 ngày còn lại sẽ giúp Tổng thống Trump đạt được những gì ông mong muốn. Tuần đó là năm cập nhật cuối tuần của chúng ta. Thì mới nhất là về World Cup, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đi vào vòng 32. Vòng 32, trận đấu của đội bóng Hoa Kỳ đối với đối phương sẽ được tổ chức tại cầu trường Levi Stadium, tức là ngay tại chỗ chúng tôi sinh sống và đang làm việc, chỉ cách chỗ chúng tôi đang ngồi hậu chuyện với quý vị đã chừng 5 phút lái xe. Hôm nay chương trình World Cup cũng có nhiều trận đánh hết sức là ngoạn mục. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Đặc biệt là giải túc cầu thế giới cũng đang diễn ra hết sức là sôi động. Hoa Kỳ coi như gần như là đứng đầu bảng và sẽ được vào cái vòng 32. Đây nó cũng là một cái niềm vui cho những cái người yêu mến bộ môn túc cầu. Đặc biệt là bộ môn này nó không có được quan tâm nhiều lắm so với những cái bộ môn khác ở tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Bây giờ người ta có vẻ quan tâm và bắt đầu phát triển cái bộ môn này ở tại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ có cái điều kiện để có thể có được nhiều nhân tài trong cái bộ môn này. Mong rằng là Hoa Kỳ sẽ có một cái thành tích nào đó trong cái giải World Cup lần này. Nếu mà nói đoạt giải vô địch thì không dám nói, nhưng mà ít ra cũng phải vào được cái vòng trong cho nó sâu thêm một tí nữa, chứ đừng có rớt ở vòng ngoài. Thì bây giờ đã vào được cái vòng 32, nếu mà vào được cái vòng 16 nữa thì nó cũng là một cái điều đáng khích lệ cho đội túc cầu của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, những cái diễn biến dồn dập xảy ra vào cuối tuần với cái sự xuất hiện của ông Phó Tổng thống J.D. Vance tại Thụy Sĩ để bàn thảo về những cái chương trình ngừng bắn hòa bình cho cái cuộc chiến tại Iran, thì dĩ nhiên nó vẫn có một số những cái sự việc nó xảy ra mà người ta lưu ý. Thí dụ chẳng hạn như ông Trump trong một cái buổi phỏng vấn với đài Fox News, ông lên tiếng đe dọa khá nặng bên phía Iran trong khi hai bên đang đàm phán. Thì tôi trong nghĩa phải chăng đây nó là một cái chiêu thức mà người ta nói rằng vừa đe dọa gây áp lực vừa đàm phán để đạt được cái đàm phán nó tốt hơn? Điển hình là ông Phó J.D. Vance thì đang nói chuyện đàm phán trong khi Tổng thống Trump ở nhà thì ông lên các cơ quan truyền thông và ông rất là mạnh miệng đe dọa là sẽ thanh toán Iran nếu mà họ không làm theo những cái thỏa thuận. Thật sự ra thì đây nó không phải là cái lần đầu tiên mà ông Trump mạnh miệng để mà đe dọa Iran. Nhưng mà ở vào cái thời điểm mà hai bên đang nói chuyện đàm phán mà nói như vậy đó, thì có người nói rằng làm như vậy có thể sẽ làm cho những cái cuộc đàm phán nó gặp trở ngại. Thì theo đồng nghĩa, đây có phải là cái chiêu thức mà vừa gây áp lực vừa đàm phán mà bên phía Hoa Kỳ đang đưa ra hay không, theo đồng nghĩa?
1: Đây là cái kỹ thuật mà về vấn đề mà đàm phán mà của Tổng thống Donald Trump. Nó có thể nó khác hết với những tổng thống khác. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là Tổng thống nhấn mạnh một cái điểm là nếu như là Iran không có gọi là nghiêm chỉnh để mà gọi là thân thiện để mà đàm phán đạt với nhau thì cái khả năng mà sử dụng về quân đội của Hoa Kỳ để mà đáp trả về những cái vấn đề mà Iran không có tuân thủ theo hoặc là không có rồi là thi hành đúng những gì mà tôi lại có thể trong cái phần bản quy giới này đã được đưa ra. Trong bản quy giới đó thì đúng mục tiêu mà phó tổng thống Hoa Kỳ Biden có nêu ra, thứ nhất là bảo đảm việc tiến hành hải hoặc tiếp sẽ được thông suốt, lý giải hai bên thiết lập một cái cơ chế nhằm duy trì mở lại eo biển bút mà chúng ta đã biết, đồng thời ngăn chặn mọi cái căng thẳng thì vận tải về chiến lược này leo thang để trở thành chiến lược lớn hơn. Ông cũng cho biết là lưu lượng vận chuyển dầu khí qua các khu vực này đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên là cũng vẫn phải còn có những cái vấn đề lo ngại và bị vấn đề miền Bắc. Thứ hai là duy trì khẳng định về leo thang xung đột trong khu vực. Thì tổng thống phó tổng thống Ren cũng đã thúc đẩy về thiết lập một cái hệ thống liên lạc để nhằm giải quyết nhanh chóng về những cái chuyện khó khăn, mà khó khăn đây sẽ đưa đến những cái căng thẳng mà nó có thể làm trở ngại. Đó là cái vấn đề Do Thái và Hezbollah cũng như là chuyện giả sang khác để mà làm sao kiểm soát và không có vi phạm để có thể tiến trình về cái vấn đề hướng đắn để thi hành những cái điều khoản để tốt hơn. Thì phó tổng thống cũng nói rằng những cái cuộc đụng độ các bên có thể phải lập tức tìm cách chấm dứt nó càng sớm càng tốt và đi thi hành nghiêm chỉnh. Ông nhấn mạnh là phải làm sao hạ nhiệt và đồng thời khẳng định là qua trình đấu muốn bảo đảm an ninh cho Do Thái cũng như là chủ quyền của Lebanon, ngăn chặn mọi cái sự gọi là xung đột có thể xảy ra giữa Do Thái và nhóm Hezbollah. Thứ ba là khôi phục hoạt động kiểm soát về vấn đề hạt nhân, đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Theo phó tổng thống nói rằng việc mà đồng ý mời tham gia chuyên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế gọi là IAEA nói trở lại thì đây là một cái bước đi quan trọng và đặt nền tảng cho một chiêu dài hạn và phi hạt nhân của Iran để mà chấm dứt hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Và ông cũng nói là việc mà thanh sát có thể sẽ được nói lại ngay trong tuần này hoặc là nắng hơn. Điểm thứ tư là thiết lập một khu khổ dòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo, nghĩa là Hoa Kỳ, Iran, Qatar và Pakistan cũng sẽ là tiến triển trong sự xây dựng lại một cơ chế phối hợp làm việc lại với nhau để mà giám sát và bảo đảm các cuộc đàm phán về kỹ thuật sắp tới sẽ tiếp tục suôn sẻ. Nhưng mà vì phó tổng thống cũng nói rằng cũng như là cái áp lực từ phía của tổng thống Hoa Kỳ, dù có cái thứ nhất là tích cực, nhưng phó tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng là gì? Thỏa thuận cuối cùng giống như là một ngôi nhà, và phó tổng thống nói rằng chúng ta mới chỉ đặt cái nền tảng đó mà thôi. Ngôi nhà này chưa được xây xong, nhưng mà nền móng đã giúp cho chúng tôi có cơ hội đạt được một kết quả tốt hơn. Và ông cũng thừa nhận rằng nhiều cái vấn đề cũng chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và kinh tế, song khẳng định là tiến trình đàm phán cũng đã đi đúng hướng. các cuộc đàm phán này đang tiến triển. Thì trong khi đó là tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái gọi là tiến triển không tốt hoặc là không có thi hành đúng những gì mà cam kết, đặc biệt đó là những vấn đề sơ bộ và những cái tiến trình này nếu bị trở ngại về những cái cuộc này xung đột giữa Do Thái và Đài Loan, cũng như là cái vấn đề không có nghiêm chỉnh trong cái vấn đề là những cái tiến trình thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để mà đáp trả bằng những cái hành động quân sự mạnh mẽ hơn. Thì nói như vậy thưa anh Nam Phong, tôi cũng biết rằng có phải anh Nam Phong đặt ra có phải đây là cái chỉ thị và đây là cái hành động mạnh của Hoa Kỳ không? Đối với chính phủ của Hoa Kỳ nói rằng muốn thiết lập hòa bình trong thế mạnh, trong cái hướng nghiêm chỉnh và trong cái thế sẵn sàng, chứ không phải đây chỉ là những lời hứa để rồi không làm, mà từ lâu Iran cũng đã tuân thủ theo một số những cái nguyên tắc, nhưng mà rốt cuộc thì lại không có làm một cách đàng hoàng. Do đó thì tổng thống cũng đã cảnh báo với chính giới, đối với những người ở tại trong Hoa Kỳ và những người không thuận giao, hoặc là những người của Iran, mặc dù rằng những cái viên chức mà để gọi là tham dự đàm phán cùng với là Qatar cũng như là với Pakistan Hoa Kỳ, và làm sao mỗi những cái tiến triển còn có được tiến triển và tốt, còn như nếu trường hợp nửa chừng mà có những cái mục tiêu nào đó, đây là những cái việc vượt ngoài ra ý muốn và Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đáp trả. Đó là hai cái ý kiến mà chúng tôi thấy, và Hoa Kỳ và cũng nói cho Iran biết, cũng cho cho mọi người biết rằng chúng tôi đang làm việc một cách cẩn thận và chúng tôi làm việc trong cái tinh thần gọi là hiểu biết, trong tinh thần hợp tác, và nếu như có những cái cuộc này đồng chiến thì chúng tôi sẵn sàng để đáp trả ngay tức khắc, chứ không phải cần phải đợi xin phép như gì hết. Và đây là một cái quyền gọi là tự vệ, đây là một cái quyền có cái sự bảo đảm an toàn lâu dài hơn. Mặc dù vậy, với những chương trình này thì tổng thống cũng có vẻ lạc quan và mọi cái sự thông thương cũng đã bắt đầu, nhưng mà có những điểm tốt khiến cho nhiều người có vẻ là lạc quan hơn, và bên đó cái giá dầu cũng tiếp tục giảm. Nói tóm lại đó thì tổng thống phó tổng thống Biden sẽ đưa ra bốn cái điểm mà chúng tôi vừa trình trình bày, và tổng thống có sự ở nhà thì cũng đã nói rằng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái lợi tiếng mà đã đi vượt ngoài ý muốn và không đứng trong cái khuôn khổ dịch vụ như thế, thì cái vấn đề tổng thống sẽ phải làm. Và đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng đây không phải là kỹ thuật đâu, mà đây là tin tức tới bây giờ là tổng thống nói rằng chúng tôi muốn làm cái chương chỉnh để tôi làm một cách trong cái sự hòa bình. Nhưng mà nếu tôi gặp mà cái sự chương chỉnh và hòa bình này nó đi ra ngoài hoặc là đi không có đúng như cái trật tự của nó, thì Hoa Kỳ sẽ có đáp trả rất mạnh mẽ hơn. Đó là cái những cái lời nói mà nó có vẻ là chính trị, nhưng mà đây là một sự thật là tái gì những lợi của Hoa Kỳ cũng ở tại cuộc đó, và trong phong kiến rằng chúng tôi không muốn mở đầu chiến tranh, nhưng mà nếu bắt buộc thì chúng tôi bắt buộc phải làm một cách làm cách nhanh chóng và mạnh. Cái còn quan trọng nữa là mặc dù là có đại diện của ông chủ tịch Quốc hội cũng như là bộ trưởng ngoại giao, nhưng mà cái người mà phe của đảng viên tức là cái vị giáo chủ vẫn chưa có lên tiếng và xuất hiện, thì đây cũng chỉ là một trong những cái vấn đề an ninh cho ông này, hay là đây là cái kế sách mà tổng thống muốn nói rằng mỗi chuyện đó là chúng tôi cần phải có một cái tiến trình tốt và những cái tiến triển từ đây cho đến 60 ngày phải có những cái điều kiện mà nó tốt, thì vấn đề đó thì chúng ta mới có thể lạc quan. Nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm để mà nói rằng nó như thế nào là ra từ sẵn sàng đáp trả. Đó là ý kiến từ câu hỏi này chưa nào
0: con. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tuy nhiên theo ý của anh thì những cái lời phát biểu có vẻ khá nặng của ông Trump khi mà cái cuộc đàm phán đang diễn ra ở Thụy Sĩ, nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đàm phán hay không thưa anh Trọng?
2: 110% thưa anh Nam Phong. Kể từ lúc ông bút ký tại Điện Versailles cái giác sư hiểu biết đó, cho tới nay đã 11 lần ông nhắc đi nhắc lại ông sẽ nặng tay về quân sự nếu Iran đã hành xử kém cỏi, và ông không ngại nhắc lại cái đe dọa này. Trong khi đó thành phần đi Geneva để họp thượng đỉnh đó, làm những việc thật là ngoạn mục, Chúng tôi đồng ý với quan điểm của anh Nam Phong rằng đây đó là vừa đánh vừa đàm ở mức độ tinh vi,

0: Ông không đồng ý với nội dung của bản giác thư, nhưng ông đã đồng ý để cho hành pháp của ông lên đường và tận tụy nói chuyện với Hoa Kỳ. Và lần này đó, ông Trump không thể nào lầm lẫn nữa. Và lần này đó, bố bảo phía rằng đã dám dởn mặt. Như chúng tôi nhắc lại trong phần cập nhật đó, từ hôm thứ Năm bút ký tại Versailles, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, 4 ngày, đó là 4 ngày mà không ai tin tưởng rằng nó có thể có được một ngày Chủ nhật và ngày thứ Hai ngoạn mục tại Geneva như vậy. Cho nên với cái nội dung 14 điểm, ai cũng biết rằng Iran có lợi rất nhiều. Và ông Trump cũng cho rằng có lợi đó đó phải đổi lại cái lợi cho ông. Và cái lợi cho ông đó ngày hôm qua đó, nó trở thành ưu tiên hàng đầu cho buổi nói chuyện day one, tức là vấn đề nguyên tử năng. Trong 14 điểm nguyên tử năng ở hàng thứ yếu nhất, và không có ai đề cập là nó sẽ được để nói đến, thế mà nó được nói đến ngay vào ngày đầu. Bằng cái chiến thuật này đó, là chiến thuật dồn tất cả mọi người đứng đắn hơn, nghiêm chỉnh hơn và đi đến kết quả nhiều hơn. 60 ngày, thưa hai anh và thưa quý thính giả, nó quá nhanh lắm nhưng phải không? Và chúng tôi tin tưởng là nó sẽ được gia hạn 60 ngày nữa, 120 ngày nữa để cho hai bên có thể thỏa thuận được. Nhưng những thỏa thuận của Day One ngày hôm qua đó vô cùng đáng kể. Chúng tôi đồng ý với Nam Phong đánh đàm lần này 60 ngày đó, nó phải đích đáng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi liên quan đến việc bên phía Bộ Tư pháp được quyền có những cái bản tài liệu phỏng vấn của ông Biden trước đây, khi mà ông cho một nhà văn phỏng vấn mình để viết cái hồi ký. Thì theo tin tức cho biết là trong những cái lúc mà phỏng vấn như vậy thì ông Biden có, không biết là vô tình hay cố ý, tiết lộ một số cái điều không nên tiết lộ, có nghĩa là những cái tài liệu nó tương đối nó mật. Và bây giờ thì Bộ Tư pháp được quyền cho phép của một chánh án liên bang thu giữ những cái băng ghi âm này để điều tra. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà thu giữ này, và người ta cho rằng nó có một số những cái gọi là tài liệu mật bị tiết lộ, thì anh nghĩ trong cái thời gian sắp tới thì ông Biden có thể sẽ phải gặp rắc rối, ông có thể sẽ phải ra để mà đối chất về những cái việc này hay không, và bên phía Bộ Tư pháp có sẽ thành công tạm gọi là truy tố ông hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái tiến trình về vấn đề luật pháp, thưa Nam Phong. Mà thì cũng những cái bản tin mình đọc ra thôi, còn những cái tiến trình như thế nào thì tôi không phải là cái người chuyên môn thì có một cái đời đó. Nhưng mà dù sao đó, thì nếu như có bằng cớ và có những chứng từ rõ ràng và được cái sự chấp thuận từ phía của bộ các quan tòa cũng như là Bộ Tư pháp đã làm câu chuyện này để mà minh bạch quá về những cái vấn đề mà cho rằng nó là vi phạm hoặc là nó có những cái điều nó không đúng, thì đây cũng chỉ là cái thủ tục thôi, nhưng mà cần phải có thời gian và có những cái sự bàn cãi qua lại và từ phía quốc hội cũng như là trên những cái quy trình luật pháp. Mà đối với cái nhìn bên ngoài chúng tôi đó, ở suy nghĩ này không có ai gọi là đi trên luật pháp hết. Nhưng mà cái thủ tục đó thì đã đòi hỏi có thời gian, tại vì nó dính đáng về đến luật và dính đáng về cái luật sư và thủ tục của nó, chứ nó không phải chỉ đưa ra mới chỉ là những cái phân tích hàng đầu để rồi nói như thế nào. Thì nếu như là chúng ta đạt được và có những cái kết luận và có những cái thông báo và chính thức là có là vi phạm từ phía thẩm án cũng như là có cái sự phán xét, thì dĩ nhiên thì ông Biden cũng phải có một cái thủ tục nào đó và có thể gián bằng hoặc là có thể phải là đối chức, vân vân. Đây là những cái thủ tục về vấn đề pháp lý

0: là nắng rõ, rồi mình sẽ tẩy quát cái gì mà thôi. Từ khi ra là những cái văn bản đó hoặc là những cái chính kế hoặc đó để được mà gọi là hợp pháp hóa chữ cái việc mà gọi là tố tụng cũng như là để xem rằng có lỗi hay không hay là như thế nào đó, thì đó là một chương trình về cái vấn đề mà luật pháp, và nó cần thời gian chứ không phải là chỉ có một điều mà thôi. Chúng ta cũng nói lại là sức về có nhiều vấn đề liên quan đến luật pháp và tổng thống chung cũng như là những một tham mưu của ông hoặc là gia đình của ông và nhóm luật sư đã tự gọi là kiện tụng rất là nhiều lần về những cái vấn đề mà liên quan cho đến những cái tài liệu. Cho nên ở đây chỉ là một trong những cái chuyện mà nó có tính cách về chính trị, có tính cách mà gọi là những cái điểm nóng, nhưng mà dù sao thì đây là những cái chuyện phải chờ cho cái kết quả của tòa án và những cái thủ tục tố tụng thì nó có thể nói như thế nào được. Còn bây giờ mà nói nó có hay là không chắc có lẽ là tôi không dám nói về mà không.
1: Cảm ơn anh Trục Nghĩa. Ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt của đảng Dân Chủ, coi như là game over. Thì trong cái cuộc tranh hơi và trong cái cuộc đấu đá ngầm giữa hai bên, và bây giờ nhiều khi nó còn không là ngầm nữa mà nó là công khai, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thì thôn dân nếu mà tìm ra được cái phốt, tìm ra được cái sơ sẩy của ông Biden, tìm ra cái lỗi của ông, thì nó sẽ có lợi gì trong cái việc mà tranh hơi giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ? Đảng Cộng Hòa sẽ được cái lợi gì hay không trong việc này, thưa anh Dân?
2: Trong cái vùng này để bảo đảm danh dự của một tổng thống dù không còn tại chức nữa đó, nó đem chiến thắng cho cả hai bên. Nói đến cái lợi đó thì chẳng có bên nào lợi hơn bên nào cả. Quốc dân đều biết rằng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden nó sa sút một cách nguy hiểm. Nhưng đảng của ông vẫn duy trì, ông ở trong cái vị trí là tái cử. Cái đó là một quyết định sai lầm mà các viên chức đảng Dân Chủ bây giờ đó đang đồng ý như vậy. Cái hồ sơ phỏng vấn giữa công tố viên người gốc Nam Hàn là Robert Hurd đã tiết lộ rằng ông quên trước quên sau, ông nói ông không có tập trung được và ông không còn khả năng phán đoán. Cái đó không, nó gây thiệt hại cho danh dự cái văn phòng tổng thống của ông Joe Biden, và Bộ Tư pháp đã không khui thêm, không tiết lộ thêm. Bây giờ ra mắt sách, những cuộc phỏng vấn như này ít nhiều người ta không kiểm soát nổi là những gì ông Joe Biden tiết lộ. Cho nên chúng tôi đồng ý là Bộ Tư pháp nên ngăn cản cái việc cho phổ biến những cái nội dung mà chưa được kiểm nhận, chưa được phải nói rằng nên có một cái rõ ràng. Vâng, ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt rồi. Đảng của ông bây giờ chán ngấy, không tìm nổi một người nào có thể thay thế được. Cho nên những cái vụ như thế này nó càng cần được tiến hành nhiều hơn. Đừng để những cái tin tức cơ mật, dù là liên quan đến cá nhân, viên chức, chế độ, hoặc là liên quan đến an ninh xã hội hoặc là an toàn quốc phòng, nó tiết lộ một cách vô bổ như vậy. Chúng tôi đồng ý với quan niệm này và cần phải cứu xét một cách chính đáng để làm sao đó bảo đảm được cái thế giá của văn phòng tổng thống và văn phòng dân cử về hành pháp của Liên bang Hoa Kỳ mà cả thế giới đó, lúc nào người ta cũng muốn dọi đèn. Vâng, chúng tôi rất đồng ý với hai Nam Phong là bây giờ nếu không vui lại một ông Joe Biden mà 4 năm trời đảng Dân Chủ ca ngợi như thánh sống thì đảng Dân Chủ chẳng còn cái gì để khui. Họ đã khui những hồ sơ để tấn công ông Trump tới 10 năm trời rồi mà không đi đến đâu cả. Vâng, đây là những bế tắc và các quyết định của Bộ Tư pháp Liên bang đó giúp những bế tắc đó nó không có bế tắc hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn Dân. Chúng ta quay trở lại với cái thỏa thuận mà hiện giờ nó cũng mang khá nhiều cái lời bàn thảo, lời ông tiếng ve. Và đặc biệt đó là bên phía đảng Dân Chủ, có thể giống như anh Dân nói, chắc có lẽ hết người hay sao, bây giờ cứ lôi mấy cái người mà không có còn tài chức, những người mà ngày xưa, từ những cái lời của ông cựu Tổng thống Obama, cho tới đi cái người cựu cố vấn an ninh quốc gia là bà Susan Rice, cũng được lôi ra để mà chỉ trích cái thỏa thuận này, cho rằng đó là một cái thỏa thuận thua thiệt cho Hoa Kỳ và nó sẽ làm cho Hoa Kỳ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Như vậy thì cái thỏa thuận mà được chỉ trích này không phải là những cái viên chức mà hiện thời mà đang làm việc của bên phía đảng Dân Chủ, mà chỉ toàn là cho những cái cựu quan chức ra để mà lên tiếng, để mà nói chuyện. Nó sẽ có được cái ảnh hưởng gì, cái uy tín của những người này nó ra sao? Thí dụ như ông Obama, dẫu sao cũng là một cựu tổng thống thì cái lời nói của ông nó cũng có một cái cân nặng như thế nào đó, nhưng mà trình độ và cái level cỡ như của bà Susan Rice đó, mà bây giờ không còn tại chức nữa, thì cái lời nói của bà nó có cái trọng lượng ra sao mà người ta lại lôi bà ra? Chả lẽ độ đảng Dân Chủ không còn người nữa? Thì dĩ nhiên những cái chuyện mà tấn công ông Trump từ bên phía đảng Dân Chủ thì từ trước đến giờ nó vẫn đã xảy ra, đang xảy ra và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, và qua cái những cái chỉ trích như thế này đó, thì những người như ông Obama hay là bà Susan Rice hay là bất cứ một viên chức tài chức nào của đảng Dân Chủ mà chỉ trích cái thỏa thuận này đó, họ dựa vào đâu để chỉ trích cái chuyện này, và họ dựa vào đâu để nói rằng cái thỏa thuận này đó nó thiệt thòi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã làm một cái quyết định sai lầm khi đưa ra những cái thỏa thuận mà có vẻ bất lợi cho Hoa Kỳ như vậy, thưa anh Đồng Nghĩa?
0: Thì tôi đang phân công vấn đề mà gọi là những cái thỏa thuận hoặc là những cái thành ý, thì đây chúng ta chỉ biết cái tên phương diện gọi là thông tin và trên phương diện thông báo ra bên ngoài mà thôi, còn những chi tiết và cái cách thức mà vận hành nó như thế nào thì là một số những kỹ thuật về những sự chi tiết và là thi hành cần phải được chỉnh chỉnh và phải được tính toán về cái kết quả của họ rồi thì nó như thế nào mới được. Cũng như trở lại về cái vấn đề mà gọi là phê bình về phía bên trong của việc mà ông Biden đã làm, mà trong khi đó thì nội bộ của đảng Dân Chủ đã không có gọi là tính toán một cách kỹ lưỡng và gần như là tiến lợi cho chiến cuộc chạy đua. Và từ đó những cái hũ mắm đã bắt đầu được khui ra, mà khui ra nó không phải là vấn đề mới, nhưng mà cho thấy được rằng cái mức độ tỉnh táo cũng như là cái khả năng về vấn đề khỏe cũng như là những cái giải quyết về vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng với một cái nhà lãnh đạo và cao cấp, đó là với tổng thống của Hoa Kỳ. Do đó thì những cái chuyện mà gọi là tiêu kiện hoặc là những sự đánh giá về cái khả năng cũng như là cách cách thức mà vận hành cho những cái việc lớn mà nó có cái tầm vóc quốc gia như là tầm vóc quốc tế, nó đòi hỏi có một bộ tham mưu rất là giỏi và cái sự quyết đoán của người lãnh đạo rất là cao. Bên cạnh đó, đó là để mà phải làm sao để tránh cái sự độc tài hoặc là đi xa vượt qua cái tầm dư cái trách nhiệm của mình, cho nên có cái vấn đề kiểm soát từ phía của quốc hội hay là cái sự soi sáng từ phía của giới truyền thông để đưa ra những tin tức chính thức mà nó có cái khả năng gọi là chính xác mà nó không nặng tính sai phái. Tuy nhiên qua cái sự kết quả về vấn đề mà truyền thông trên sự về chính trị của Hoa Kỳ, ta thấy cái lập trường mà gọi là hai đảng cộng hòa và dân chủ đó là một trong những cái vấn đề bàn cãi mà thi hành trong cái chính sách gọi là tự do dựa trên hiến pháp. Đối với cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý vị hiểu được rằng trong một cái thi hành về cái nhiệm vụ chung và thực hiện những cái lời hứa để làm sao cho cái vấn đề an dân và để sự an toàn và để giữ được cái trật tự thế giới và làm trong cái tốn kém về cái vấn đề nguy hiểm và tình mạng không riêng về cho gia quốc tế mà chính cả cho nhân loại, đó là một trong những cái vấn đề mà gần như là bàn vô tham gia cho mọi người. Từ đó đối với những cái chuyện làm của tổng thống Hoa Kỳ hoặc là những cái người mà đã hoạt động trong chính trị và từ đó bằng cách này cách khác để mà đưa ra những cái tài liệu hoặc là đưa ra những cái dẫn chứng, để từ đó một là để mà tìm cách để mà đánh bóng tên tuổi, thứ hai là để quảng cáo không công, thứ ba nữa là để chứng tỏ rằng có những cái điểm gì đó mà nó còn khuất tất, có những cái gì đó mà phức tạp cần phải được đưa ra để mà nó sâu sáng, để làm cho ảnh hưởng, để làm cho cái chính sách của mình và cũng như là để cứu chuộc về những cái vấn đề mà sai trái mà người ta tấn công. Thì đây là một việc làm hết sức khó khăn, hết sức chịu mà không có thể mà nói một cách đơn giản như vừa qua. Thì câu hỏi của anh Lam Phong, chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là những người mà hoạt động chính trị, đặc biệt là tập thống Hoa Kỳ cũng như là các cơ quan khác cũng phải đặt cái tên cho nguyên tắc, đó là làm sao để mà thực hiện về một cái sự an toàn chung cho mọi người, và đặc biệt đó là những cái lời hứa hoặc là những lời tuyên bố phải có chứng cứ, chứ không phải chỉ đây có tính cách để đưa ra trên cái chuyện là tuyên truyền trên tên để rồi có lợi những cái phá hình sao thì mình đã đưa đến những cái cuộc tuyển dụng, đưa đến mất sự tin tưởng. Vấn đề này đó là trong cái công việc mà đối với cái vấn đề mà đọc những cái tin tức, chúng tôi cũng ráng và bình tĩnh để mà làm sao có những cái bằng tế, có những cái lời nói thiết thực, chứ không phải ai nói gì cũng tin hết hoặc là ai đưa được lệnh gì mình chỉ đặt từ ý đó cho mình để tìm cách tự chứng minh có những cái điều đó có đúng hay sai. Với tư cách là người lãnh đạo của nước Mỹ thì với Đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ hay là bất cứ người nào cũng phải tôn trọng về vấn đề luật pháp, cũng như tôn trọng về cái ý kiến và cái ý muốn của cái người dân Mỹ, đây là cái ưu tiên. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghe những lời qua tiếng lại của những bà ta hoặc là những tài nặng xe phái thì khó mà có thể là trả lời chắc rõ ràng nó như thế nào. Thì cái sự quyết định của người dân, và nên nhớ rằng một vị tổng thống đó là một vị dân cử nào đắc cử không phải đạt được 100% thì có phiếu bầu đâu, mà nó có thể vượt qua cái đa số là trên 50% thì nó có thể đạt được. Do đó thì chúng ta phải chấp nhận được một số những cái thử thách, rồi những cái lập trường cũng như là những cái đồ án đưa ra để làm như thế nào để từ đó giành được. Do đó thì tôi nghĩ rằng mỗi chuyện mà chúng ta đã được biết với những cái chuyện mà gọi là những cái thông tin gọi là rất là nhiều bên ngoài, rồi mình thật sự là hổ lớn hoặc là nó nặng tính theo phái, hoặc là những người chính trị để khai thác những cái thành quả đó để mà nặng để làm lợi cho tương lai hoặc là để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mà được đến đó thì cũng vẫn phải tiếp tục thi hành đúng theo những thủ tục về tố tụng, về những cái bằng chứng, chứ không phải là chỉ nói mà tuyên truyền mà thôi. Tuy nhiên đối với những người mà gọi là như tổng thống Joe Biden, thường thường đưa ra lập trường mà nhiều khi là trong cái kết quả của chúng này tới để cho mọi người đàn ao, thì từ đó có một quyết định nào đó chúng ta lại thấy đây là cái cách thức vận hành của một vị chính trị gia. Đó là cái vấn đề. Mặc dù tôi chỉ nói là những cái điểm mà nó chung mà thôi, tại vì với cái vai trò cũng như là những sự hiểu biết của tôi nó cũng có giới hạn, cho nên không có thể nào mà nói thẳng ra nó gọi là A là A, B là B, nhưng mà chỉ được lấy ra để cho mọi người cùng biết để trả lời câu hỏi này. Có thể là xin anh Hoàng Tư Dân có thể bổ túc thêm sự ý kiến và câu hỏi của anh Nam Phong để làm cho nó rõ ràng hơn. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tính ra cho đến giờ phút này thì những cái điểm chính trong cái vấn đề bản ghi nhớ và những cái thỏa thuận đang bàn thảo nó đã được người ta biết. Thì thân dân bên phía chống đối ông Trump và cái chương trình ký kết này đó, họ dựa vào những cái điểm nào mà họ nói rằng thất lợi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã lầm lẫn khi thực hiện cái việc này, thân dân?
2: Tất cả chỉ là bài toán số học về tài chính mà thôi. Cái hiệp ước hỗ tương hành động toàn diện liên quan đến nguyên tử năng giữa Mỹ và Iran vào năm 2015, thời của ông Obama, nước Mỹ chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la, trong đó có 400.000 đô la bằng cash được trở tới thủ đô Tehran trên phản lực để trao cho nhà cầm quyền Iran. Nhìn cái mức độ chi tiêu như vậy, người ta nói rằng nếu thời Tổng thống Obama, đất nước này chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la để đạt được một thời gian dài, Iran không làm gì cả, không đe dọa ai cả. Để so sánh với ba cái mục tài chính nằm trong 14 điểm. Mục tài chính thứ nhất là cởi nới để cho Iran tiếp tục được bán dầu. Điều này đó đem lại lợi thế bạc tỷ cho chính quyền độc tài tại Tehran. Thứ hai nữa là 25 tỷ đô la tiền tháo khoán các quỹ đông lạnh mà Tây Phương đó, trong thời gian cấm vận đã gìn giữ tiền của Iran. Rồi con số chính phủ Mỹ và các chính phủ các tiểu quốc tại Trung Đông kết hợp để có được 300 tỷ tái thiết và xây dựng lại một Iran đổ nát sau chiến tranh. Thì các ông bà dân cử, đặc biệt là dưới triều đại của Tổng thống Obama đó, lấy cái so sánh đó. Họ so sánh hai cái chuyện đó, nó ngớ ngẩn lắm. Một bên là tiền 1.4 tỷ là tiền thuế của người dân. Ông Obama dâng hiến cho kẻ thù của mình để đổi được những giờ phút im lặng. Mà những giờ phút im lặng đó, nó không ổn nữa. Tại vì Iran đâu có thi hành chế tác và tinh chế uranium ở dưới mức độ 3.7% đâu. Họ nâng nó lên tới 60%, tức là tiến tới gần 90% để trở thành có vũ khí nguyên tử. Cái đó là một sự lừa lọc mà Obama bị qua mặt. Thứ hai nữa, họ có hợp tác gì về nguyên tử năng đâu. Trong khi đó họ lấy bạc tỷ Iran đang hốt bạc về bán dầu. 25 tỷ tiền Iran sắp được đông lạnh. Ở 300 tỷ kinh tế quốc gia, họ nói rằng ông Trump đó cũng gọi Iran là kẻ thù, mà ông nuôi dưỡng kẻ thù tới bạc rừng, bạc biển như thế này hay sao? Trong đảng Cộng Hòa cũng có ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng tương tự như vậy. Chúng tôi cho rằng bà cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice dưới thời của ông Obama xuất hiện để nói chuyện với ABC News về cái đối tác so sánh hai cái bản hiệp ước như thế này đó. Bản hiệp ước mà ông ký đó, nó là một cái hiệp định lấy tiền dân để mua an ninh mà an ninh giả tạo, trong khi cái bút ký giác thư hiểu biết ở đây nó không phải là một hiệp định. Tất cả cái số tiền khổng lồ này nó chưa xảy ra, nó chỉ nằm trong dự đoán và một đề nghị để kêu gọi Iran nghiêm chỉnh hơn, nhìn thấy cái lợi của mình như vậy đó mà tích cực hơn. Tôi cho rằng ông Obama tuần vừa qua ông thú nhận rằng cái thời ông làm ông không thể nào đạt được 100% chiến thắng, cho nên chiến thắng theo lời của ông ta đã 70% cũng đủ rồi. Ông Trump đó, về vấn đề nguyên tử năng không thể nào mà Iran thắng được. Đối với ông đó, một chế độ chống Mỹ, chống Tây Phương và đã chứng tỏ rằng những hành động này đó, nó quá đáng trong nhiều năm qua, là một việc làm nghiêm trọng. Và Susan Rice đó, bà nói rằng cái kế hoạch của Tổng thống Mỹ đó là sai lầm chiến lược. Đó chỉ là lời nói của người phê bình của một người đã từng là cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia đó, mà chả có cố vấn cho Tổng thống Obama nên người thế nào cả. Tôi xem rằng từ những lời nói của ông Chuck Schumer, lời nói của ông Jeffrey Akim, lời nói của cựu Tổng thống ông Barack Obama, và bây giờ thêm cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice, chỉ là những lời nói để bào chữa cho cái hành động sai lầm nông nỗi mà ông Obama ông làm, trong khi cái việc mà ông Tổng thống Trump đang làm đó, nó đang tiến hành, nó chưa có kết quả mà người ta đã vội vàng trù dập nó. Bà nói rằng cuộc chiến tranh đánh như rằng không cần thiết, chỉ có lịch sử mới có thể nói được câu đó thôi. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Dân. Xem ra cái thỏa thuận này không biết rằng nó sẽ kéo dài bao lâu và nó kéo dài đến lúc nào. Bởi vì cái chuyện mà câu giờ thì từ trước đến giờ Iran họ họ chuyên môn họ thực hiện cái điều đó, nhưng mà xem ra lần này họ có vẻ có vẻ như là đã mệt mỏi lắm rồi, họ muốn chấm dứt đi cái chuyện này. Rồi cái chuyện mà nguyên tử thì đâu có ai cấm họ phát triển để hỗ trợ cho vấn đề kinh tế và công nghệ của nước này đâu. Chỉ có là đừng có làm giàu quá đáng để có tới cái mức mà có thể có được vũ khí nguyên tử. Nhưng mà đó nó là một cái điều mà nếu mà người ta suy nghĩ, ví dụ chẳng hạn như Bắc Hàn, một cái đất nước mà dân nghèo đói phải cạp đất mà ăn đó, mà vẫn dồn hết tiền bạc và sức mạnh vào cái vấn đề chế tác những vũ khí nguyên tử hay là những quả tiễn mà xuyên lục địa, thì cái điều đó nó không phải là một cái quyết định sáng suốt của một cái người lãnh đạo. Nhưng mà Kim Chính Ân vẫn làm cái việc đó. Không biết rồi trong cái suy nghĩ của anh ta khi mà đất nước Bắc Hàn được trở thành một cường quốc nguyên tử, thì dĩ nhiên nó có cái sức mạnh về vấn đề quân sự, nhưng mà rồi sao nữa? Có làm gì được hay không? Có dám tấn công Nam Hàn hay không? Cái việc đó đôi khi người ta có những cái quyết định chỉ theo cái suy nghĩ và cái ý của mình. Cho nên trở lại với cái trường hợp của Iran thì nó có vẻ như lần này Iran mệt mỏi. Nhưng mà không ai biết được, bởi vì họ, như chúng tôi đã từng nói, họ cũng đôi khi họ cũng có cái suy nghĩ riêng của họ, nhất là đối với những kẻ cuồng tín và những kẻ mà giải thích đạo theo cái ý riêng của mình, thì chưa biết sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái vấn đề đòi hỏi của Iran. Xin cho tôi hỏi, Iran và những nhóm tiến quân như Hezbollah hay là Hamas, họ có phải là một liên minh quân sự giống như bên phía NATO hay không? Mà tại sao bất cứ chuyện gì liên quan đến hai nhóm này, Iran đều lên tiếng trên mặt chủ quyền của quốc gia, thì hai nhóm này đâu có dính dáng gì đến Iran đâu mà họ lên tiếng? Họ thật sự có phải là một liên minh hay không? Xin các anh cho biết. Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là chúng ta cũng biết được rằng Ebola hoặc là về vấn đề mà Hamas vân vân, cũng như là những cái nhóm Hồi giáo mà chúng tôi được biết là những này không phải là quốc gia đâu, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo mà thật sự đó là chống Do Thái. Và đây là những cái nhóm mà được Iran để hỗ trợ về vấn đề quân sự, về vấn đề là chính trị, đó là vấn đề. Còn vấn đề nữa là Iran gần như là chủ trương từ trước tới bây giờ để làm sao hủy diệt về Do Thái. Cho nên mà muốn làm như vậy đó, thì Iran bắt buộc phải gọi là phải có những cái hành động thù địch mà đã gây ra cho Do Thái rất là nhiều. Mà chúng ta cũng biết được là cái nhóm gọi là Ebola, gọi là cái nhóm của gọi là Hamas mà đã gây ra cho cái vấn đề gọi là tổn thương ở trong khu vực rất là nhiều. Mà ai cũng biết là do cái sự gọi là không có gọi là chú tâm hoặc là để mà giải quyết một cách rốt ráo, mà cách ban đầu anh và cái dân cũng đi lặp đi lại nhiều lần về cái vấn đề chủ trương của nước Mỹ và những vấn đề tổng thống khác, mà nước Mỹ thì gần như gọi là lơ là hoặc là không có có những cái hành động mạnh áp lực tới Iran. Đối với Iran, chúng ta cũng nhớ được rằng một cái bài toán mà có lẽ là lâu cũng là phải nhắc lại, trong cái thời mà những vị tổng thống trước đây mà tòa đại sứ của nước Mỹ bị bắt làm con tin gần như có một thời gian dài gọi là mấy năm rồi, và cuối cùng thì mới có cái vấn đề giải quyết về cái vấn đề chính trị ở cái nước Mỹ. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà nó có giữa chính trị và Iran gần như không có cái thái độ là thân thiện đối với Do Thái, tại vì Iran muốn chủ trương là loại bỏ Do Thái thì là có tên luôn, cho nên họ phải dùng những cái đàn em gọi là những cái nhóm gọi là chủ trương mà gọi là quá khích, mà gần như là thân cận với Iran và những cái nhóm mà để tập phá ở nơi, và Iran đã làm bằng cách gì đó để chính cho mình vươn lên trong cái thế giới gọi là giáo quyền và Hồi giáo phá khích ở trong khu vực. Đó là vấn đề. Nhìn những cái thất bại, nhìn những cái sự thiệt hại, và những cái thiệt hại đó là về vấn đề mà tài chính, về vấn đề uy tín mà anh Nhà Hòa Thế Dân cũng đã lập lại. Do đó thì chúng tôi để trả lời câu hỏi này nó không có gì mà xa lạ hết. Thứ nhất là cái nhóm mà Hồi giáo Ebola của là Hamas không phải là một cái chủ quyền quốc gia, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo của là đàn em, và là những cái nhóm mà đã được Iran hỗ trợ tối đa là về nhiều mặt khác nhau để mà quậy phá, cũng như là để làm sao gọi là chống và Do Thái càng nhiều nó càng tốt, như là thiệt hại cho Do Thái. Bởi vì Iran đã gọi là không muốn gọi là xóa tên về vì Do Thái ở trong vùng, đó là tự do. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề có cái sự liên minh hay không. Tất nhiên là những cái nhóm mà gọi là Hamas hoặc Ebola tức là những cái nhóm mà gọi là được cái sự bổ trợ hay là tay chân của Iran sửa đúng hơn để mà làm cái công việc này, chứ làm sao mà chính thức đi. Rồi do đó thì đây là những cái sự kiện trong cái dịch này để mổ ra cho ta thấy là cái sự xáo trộn ở tại ở vùng ở Trung Đông, mà nguyên do cũng là lớn mà nhiều cái chính phủ khác ở trên thế giới cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ

giải tán họ hoặc là thanh toán họ hoặc là đuổi họ ra khỏi nước vân vân. Đây nó là một cái điều mà nó nhùng nhằng trong suốt nhiều năm qua. Ngay cả cái chuyện mà ngày xưa sau cái vụ 911 mà khi mà ông Tổng thống Bush mà ông ấy quyết định tấn công Iraq và bứng bỏ Saddam Hussein, người ta cho rằng đó nó là một cái quyết định sai lầm. Bởi vì ít ra khi mà Saddam Hussein còn ở đó, những cái đám

0: loạn ở cái vùng Trung Đông, cho nên những cái đám này bắt đầu nó nổi lên và nó quậy phá ở khắp nơi, và cái lực lượng khủng bố nó hoạt động phải nói rằng có lúc vô cùng mạnh mẽ, mà Hoa Kỳ nhiều khi phải treo những cái giải thưởng suốt nhiều năm trời để rồi cuối cùng thì mới thanh toán được Osama bin Laden. Thưa dân, cho nên khi bà nói đến cái quyền mà hỗ trợ hay là cứ tạm gọi là bảo trợ cho một cái nhóm nào đó, thì trên mặt luật lệ Iran họ có quyền làm cái chuyện đó hay không? Thí dụ bảo vệ cho cái nhóm đàn em của mình như là Hezbollah hay là Hamas, họ có quyền làm cái chuyện đó trên mặt giấy tờ hay không? Hay là họ đây đó là cái chuyện bất chấp vấn đề luật lệ, là họ muốn làm thì họ làm? Thì để giải thích rõ hơn về cái liên hệ giữa Iran và những cái nhóm phiến quân này, xin anh Dân có thể chia sẻ thêm một chút thôi.
1: Cái sự liên hệ của đế quốc Iran và bảy tổ chức tay sai đó, nó là cái quyền. Cái quyền đó đó, nó làm Tây Phương bực mình khi các tổ chức tay sai này đó tấn công vô quyền lợi của Tây Phương và Hoa Kỳ tại vùng. Nếu mà họ tiếp tục tranh đấu trong hàng ngũ các cộng đồng Hồi giáo ly khai gồm vùng đủ loại, Shiite rồi, Muslim rồi, Guni vân vân đó, Iran làm cái chuyện đó, đó cũng như là các siêu cường Anh, Mỹ, Đức, Nga, Trung Cộng làm đối với các quốc gia khác, đối với các hệ thống chính trị khác trên toàn thế giới. Cho nên nếu mà họ cái tác động của nó không có gây sự đối chọi giữa nhóm này với nhóm kia, khối này với khối kia, rồi đó là chưa kể ý thức hệ này với ý thức hệ kia, và quan trọng nhất là giáo điều tôn giáo này với giáo điều tôn giáo kia nữa, thì chúng ta đâu có bàn. Câu hỏi một vị thính giả San Diego đặt đó, nó rất hay. Họ có phải là liên minh quân sự không? Là liên minh quân sự thì không. Liên minh chính trị và liên minh tôn giáo thì có. Và nó đủ mạnh đến nỗi lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, tức là cơ quan ngoại vi của chính phủ Tehran đó, nó có sức mạnh lên tới 200.000 người. Là lực lượng để bảo vệ các nhóm phiến quân ngoại vi của Iran khắp mọi nơi. Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon. Những nhóm này họ sống còn là vì cái quốc gia dung dưỡng họ đó, làm cái môi trường để cho những con ký sinh trùng này nó nảy nở, nó làm băng hoại. Mà nếu Do Thái không can thiệp, Tây Phương không quan thiệp đó, thì tình hình nó đã dối dàng kinh hãi lắm. Và đó là mục tiêu đường dài của đế quốc Iran. Thành thử ra câu hỏi thứ nhất ấy, cái việc làm Iran làm đó có sai gì không? Trên nguyên tắc thì không có sai, nhưng mà cái hành động bạo lực tấn công vô quyền lợi của Tây Phương, của Mỹ, và đặc biệt là về vấn đề tôn giáo, tranh chấp tôn giáo đó, nó đã khiến cho đa số nằm trong nhóm bảy nhóm này đó, được chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và cơ quan FBI liệt kê là thành phần khủng bố quốc gia. Khi mình nói thành phần khủng bố đó, tức là nó nguy hiểm lắm. Và đế quốc Iran biết như vậy, cho nên họ tiếp tục giữ sự yểm trợ. Và cái sự yểm trợ nó buồn cười nhất là đối với nhóm Hezbollah đó. Đúng tự nhiên là Lebanon trở thành một vấn đề lớn trong cái hội nghị thượng đỉnh về hòa đàm, ngừng bắn và hòa bình giữa Mỹ và Iran. Ông Trump cũng khó chịu là tại sao Lebanon lại là như vậy. Tại vì Iran nó biết rằng cái liên minh Do Thái với lại Hoa Kỳ nó quá chặt chẽ đi. Cho nên họ bắt buộc phải chặt chẽ hóa cái nỗ lực kiểm trợ các phiến quân của họ, trong đó Hezbollah 5 năm trước đây ấy, là một trong tổ chức phiến quân tay sai của Iran.

0: cỡ nhất về vũ khí, tầm cỡ nhất về cái mức độ ác độc của họ và quyết tâm nằm vùng ở Lebanon để quậy phá phía Bắc Do Thái. Câu hỏi thứ hai là liệu Iran có tiếp tục duy trì như thế này không? Iran đã nói rồi, cái liên hệ của họ đối với phiến quân này không có ăn nhầm gì với Mỹ cả, và họ không phải là phiến quân khủng bố như Mỹ đặt tên. Cái sự chồng chéo nó nằm ở chỗ đó. Và Tổng thống Trump đã, trước khi ông đe dọa là sẽ dùng sức mạnh quân sự để đáp trả những hành vi kém cỏi của Iran đó, ông đã nói rằng Iran phải chính thức dạy bảo Hezbollah đừng có quậy phá. Tại vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng tôi đi vào Lebanon, chúng tôi ngồi chờ, nhưng mà nếu Hezbollah mà quậy phá chúng tôi đánh, và khi chúng tôi đánh tới nơi luôn và không có rút quân gì cả. Và Tổng thống Trump biết rằng ông không thể nào làm phật lòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, tại vì ông cần Do Thái cũng như Do Thái cần ông trong cuộc cờ kịch liệt 60 ngày trước mặt. Cảm ơn anh Phong.
1: Em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhân. Bây giờ chúng ta trở qua với cái tình hình ở tại các nước Âu Châu. Sau cái hội nghị thượng đỉnh của khối G7 thì bây giờ đã qua một cái thời gian mà làm việc cho bên phía chính phủ Anh với cái cương vị là thủ tướng đó. Ông Keir Starmer, ông ấy từ chức thủ tướng, và dĩ nhiên khi mà từ chức thủ tướng thì bên cái nghị hội toàn quốc của Anh nó sẽ phải có những cái cuộc bàn cãi đấu đá tranh quyền để xem cái đảng nào mạnh thì có thể đề cử cái người đại diện đảng lên làm thủ tướng. Thì tên Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì cái lý do tại sao mà ông Keir Starmer phải từ chức trong cái thời gian vừa qua? Nước Anh không có, dường như không có dính dáng gì nhiều lắm so với những cái biến động ở trên cái thế giới trong cái thời gian vừa qua. Hoa Kỳ luôn đứng mũi chịu sào một mình, thì lý do gì theo cái nhìn của anh mà ông Keir Starmer phải từ chức thêm Trọng Nghĩa?
2: Đó là cái tình trạng mà lãnh đạo mà gần như mà 6 vị là thủ tướng tới vị cuối cùng mà đang từ chức, đó là chức Starmer vừa tuyên bố từ chức vào ngày phải mở đường cho nước Anh có nhà lãnh đạo thứ 7 trong vòng 10 năm. Tức là trong 10 năm đó là hỗn loạn, đã bắt đầu từ cuộc trưng cầu dân ý từ chức ngày xảy ra cách đây ngày 23 tháng 6 2016. Thì với cuộc bỏ phiếu thì vị thủ tướng là David Cameron đã từ chức, đó là vấn đề. Thì tới tháng 6 2017 thì thanh đạt một vị sớm có cái vấn đề tác dụng ở tại đây. Rồi tới tháng 5 2019 về cái sự đối khắc của bà Theresa May từ chức và ông Boris Johnson lên đối quyền. Rồi tháng 12 2019 là Boris Johnson dẫn dắt về đảng bảo thủ giành chiến thắng danh dự, nhưng mà tới tháng giêng 2020 thì ông tuyên sách và hoàn tất. Tới tháng 7 2022 thì Boris Johnson cũng đã mất chức. Tới tháng 9 2022 những từ thủ tướng hỗn loạn là của bà Liz Truss, thì bà Truss thì đánh bại ông Rishi Sunak để làm trong một cuộc tranh cử kế nhiệm ông Boris Johnson. Kế hoạch về ngân khu ngõ của bà bao gồm ảnh chắc cắt giảm thuế để gây hoang mang cho thị trường thế giới. Từ tới tháng 10 2022 thì ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng. Tới tháng 5 2024 ông Rishi Sunak kêu gọi bầu cử, và cuối cùng ông gọi là Keir Starmer trở thành thủ tướng năm 2024. Tới tháng 8 2024 ông Keir Starmer cảnh báo mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Tới tháng 10 2024 thì ngân sách của đảng lao động, bộ trưởng tài chính và Rachel Reeves đã công bố tăng thuế trị giá 40.000 tỷ bảng Anh, chủ yếu bằng cách đóng góp vào bảo hiểm xã hội. Nhưng mà những cái cuộc gọi là nổi dậy từ tháng 6 2025 thì nổi dậy bắt ông gọi là Keir Starmer phải đảo ngược quyết định về phúc lợi xã hội. Tới tháng 4 2026 thì dự bố về nên về tình áp lực là ông tin ông PM gia tăng sau khi mà bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ Anh tại Washington. Ông Mandelson sau đó bị sa thải vì có quan hệ với tỷ phú ống dâm ông Jeffrey Epstein. Lúc này thì nhiều người đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của ông Temer về quy trình kiểm tra về yếu lịch. Thế tháng 5 2006, thảm họa bầu cử tại địa phương, thì đảng lao động chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương nước Anh làm dấy lên câu hỏi về khả năng điều hành đất nước của ông Temer. Từ tới tháng 5 và tháng 6 26, các bộ trưởng sẽ tổ chức về chức vụ của nước Anh, từ bộ trưởng y tế về Westminster và tổ chức, và ông nói rằng ông mất niềm tin vào sự lãnh đạo của thủ tướng Starmer, và kêu gọi một cuộc bầu cử và nói rằng hy vọng sẽ tham gia tranh cử. Thì bộ trưởng quốc phòng của Anh là John Healey cũng đã từ chức vì tranh cãi kéo dài nhiều tháng về chi tiêu quốc phòng, cáo buộc ông Starmer không cam kết khi số tiền dành tiếp bảo vệ đất nước để các cuộc bầu cử càng ngày gia tăng. Rồi cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cũng là theo dõi những cái phần mà tôi tóm được một cái tổng quát để cho thấy cái tình hình chính trị những cái giới thủ tướng của nước Anh trong những ngày sau 6 người vừa qua đã có những xáo trộn liên tục, gần như đã không còn sự mà lãnh đạo tinh chắc của về nhiều cái vấn đề về chính trị của nước Anh nói chung và những cái hoạt động có tính chất quốc tế nói riêng. Trong các vấn đề mà nước Anh gần đây gần như cũng không có sự là hỗ trợ đắc lực nhiều về cho vấn đề trực tuyến ở tại Ukraine. Nhưng mà trong cái vấn đề nước Anh chính vì trong cái sự tranh cãi nội bộ và mất cái sự uy tín và liên tục thì có những cái vụ xáo trộn này làm cho cái nước Anh không còn đứng vững trong nhiều mặt về chiến lược chính trị quốc tế cũng như là cái uy tín để giải quyết những chuyện khác. Nói tóm lại đó thì thưa anh Phong, có đây là cái vấn đề mà gọi là mà mọi người cũng đã thấy nước Anh đã có những cái khó khăn trong nội bộ, mà với cái sự lãnh đạo của nhiều vị thủ tướng liên tục về những cái vấn đề chính trị lớn đó, thì làm sao chính nội bộ là không còn có cái vấn đề tin tưởng và có những cái chuyện gọi là mất uy tín đó, thì làm sao giải quyết những cái chuyện quốc tế nữa, đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi cũng hiểu được rằng có cái những cái chuyện xấu, có những cái thay đổi và có những cái cuộc gọi là khó khăn của nước Anh, thì đó cho nên cái chuyện này Anh là một cái vấn đề hết sức tế nhị và hết sức là khó khăn và làm cho nước Anh cũng bị rối loạn về nhiều mặt. Ngay bây giờ chính cái điều kiện về vấn đề mà người ta thấy bên ngoài, đặc biệt đó là về cái vấn đề nhân dân, chẳng hạn về chi phí lãnh đạo của người thủ tướng, liệu có giải quyết được về cho các cái hay không, chưa nói tới những cái vấn đề liên quan cho đến việc người cầu cứu cũng như là về cái vấn đề mà cái phần khối NATO đang xảy ra, mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine là một cái sự bế tắc mà hoàn toàn chính vì trong nội bộ của nước Anh và các lãnh đạo mà đã có trong một chiếc kỳ dài từ 6 vị thủ tướng của nước Anh đã làm cho cái vấn đề chính trị của nước Anh gần như nó gặp vô số những cái khó khăn này, mặc dù là nó không có tổn hại lớn nhưng mà cái uy tín cũng như cách điều hành, cách thực tế để giải quyết những cái quyền lợi chung của quốc tế hay là những cái sự tự do của quốc tế nó cũng trở lên, nó cũng là bất kỳ cái gì đến thì đó là vấn đề. Và chúng tôi sẽ đặt trình những cái bản tin để đưa ra để trả lời tạm khổ này. Xin trả lời Duyên Nam Hồng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có nghĩa là theo ý của anh Trọng Nghĩa là ông Keir Starmer từ chức là cái khó khăn nội tại về cái việc của nước Anh, chứ nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề cái môi trường và cái tình hình chính trị hoặc là kinh tế trên thế giới. Nhưng mà nói chung thì ông từ chức là bởi vì ông không đủ sức để mà đảm nhận cái vai trò thủ tướng của mình. Thì thưa anh Dân, ý kiến của anh về cái việc từ chức của ông Keir Starmer nó như thế nào thưa anh Dân?
0: Cái lỗi lầm của Đảng Lao động đó là từ tháng 7 năm 2024, sau khi chỉ trích vị thủ tướng tiền nhiệm đó, họ đã nói quá nhiều và làm không bao nhiêu. Chính từ 10 năm qua, kể từ ngày Vương quốc Anh rời bỏ Liên Âu đó, nó nằm trong nội bộ đảng phái cầm quyền Ở nước Anh có một thói quen dễ thương lắm, đảng phái cầm quyền mà không ra cái gì nữa, thì chính đảng phái đó phải tự tô bồi, cải thiện lại cho mình một trường hợp thứ nhì. Đây đối với ông Keir Starmer đó là trường hợp thứ nhì, đảng lao động mà người thay thế vào mùa hè này là ông Andy Burnham, cũng là người xuất thân từ đảng lao động. Thế thì đảng lao động đã làm cái gì sai? Thứ nhất, trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 2016, đảng lao động đã mất một số ghế khổng lồ, và đó là một điều mà đảng không cho phép. Trong khi đó, đối lập đã vươn lên, đưa ra những cao trào thay đổi và cải thiện. Thứ hai, ông đương kim thủ tướng Starmer đó làm cái lỗi lầm là ông đã suy cử ông Peter Mandelson làm đại sứ Vương quốc Anh tại Hoa Kỳ. Mà quên rằng ông này đó đã nhúng tay vào trong hồ sơ Jeffrey Epstein, và đó là một sai lầm vô cùng lớn lao, và ông thủ tướng đã phải trả cái giá. Và vấn đề thứ ba đó, về an ninh xã hội và an toàn welfare vào năm 2024, ông Starmer đã chiến thắng vẻ vang, nhưng từ đó nay đó, người ta không thấy cái quyền lợi cắt giảm welfare nó được người dân hưởng tí nào cả. Thì ông đánh thuế quá cao để lấy tiền chỉ nước, ông đánh thuế đến độ mà các thương nghiệp chịu không nổi. Và cuối cùng là ông có một cái hồ sơ ngán ngãn đối với vấn đề học phí cho sinh viên, đối với vấn đề bảo vệ môi trường, và ngay cả các vấn đề lý tưởng đạo hạnh của đảng cầm quyền lao động của ông đó cũng vô cùng tan tác. Cho nên nhân vật Andy Burnham là một yếu tố nội tình của đảng để thay đổi. Và nhân vật này đó, ít ra đối với đảng nó sáng giá hơn ông Keir Starmer rất nhiều. Bằng cái nội tình 7 năm vừa qua, 10 năm vừa qua với 7 vị thủ tướng ở Vương quốc Anh, nó hầu hết là nó trả lời cái sự hữu hiệu của đảng cầm quyền. Nói và làm có thuận nhất hay không? Nói như vậy không có nghĩa là cái ảnh hưởng thế giới bên ngoài nó không. Ảnh hưởng thế giới bên ngoài nó là một yếu tố rất phụ, nhưng mà nó có cái yếu tố tác dụng. Trường hợp của Thủ tướng Keir Starmer đó, là ông đã vì lý do đứng ngoài Liên Âu, không có tiếng nói quan trọng trong Liên Âu, ông đã có những cái quyết định sai lầm, là ông đã không hợp tác và ngăn cản những nỗ lực của Tổng thống Trump về vấn đề Iran. Cái chuyện này đó, nó đóng vai rất là nhỏ, nhưng nó là một việc. Nếu ông liều lĩnh, ông giúp đỡ ông Trump đó, có thể cái sự việc nó sẽ khác. Nước Anh sẽ không bao giờ nói rằng ông thủ tướng của tôi đã không đi theo con đường của ông Trump mà chúng tôi bác bỏ. Không, nước Anh không bao giờ để nói câu đó. Nhưng mà những vị thủ tướng tiền nhiệm ít nhiều gắn bó với chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, ông này đó, mấy tháng qua ông không hề. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn phần chia sẻ cuối của anh Dân. Một nhà lãnh đạo hay là thậm chí một ứng cử viên cho một cái chức vụ nào đó hứa mà không làm, nó đã là một cái điều nguy hiểm rồi. Huống hồ chi mà hứa một đàng rồi làm ngược lại đó, thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên rõ ràng đây nó là cái vấn đề chính cho cái từ chức của ông thủ tướng nước Anh đó, là vấn đề nội tại không giải quyết được những cái nhân nhằn mà ông đang phải đối đầu. Một phần nó cũng thêm cái cái vấn đề thế giới và tình hình trên thế giới nó cũng góp một cái phần vào cái chuyện này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin tạm biệt anh Hoàng Thế Vinh, Nam Phong và quý khán giả. Xin hẹn cái chuyên thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ ba, 53. Chúng tôi là Hoàng Thế Vinh từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thịt đã dứt cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào sao tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà xinh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: Đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em

0: nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý giúp

0: cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bowers Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn, vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định, Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Soyabin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
2: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
1: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên.

0: và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày, an ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourquier tường thuật.
1: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
2: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực, và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Monroe không chính thức hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
1: Grégoire Fourquier, Panama, RFI.
0: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả sít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Estrella đã về đầu với 49,7% số phiếu hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%, xuất thân là một luật sư. Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ, nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay, ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền các vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài.

0: Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-ja bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ Iran và những rủi ro chính trị cho phó tổng thống JD Vance. Quý vị, chủ nhật ngày 21 tháng 6 2026, phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Thụy Sĩ bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran, gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột. Nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tái thành lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông JD Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Waterford, tiến sĩ về văn minh Mỹ, trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận JD Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông JD Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tổng độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, JD Vance ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cửa lính thủy đánh bộ, JD Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng, nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, trường Đại học Portsmouth giải thích, xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt, hết lời dẫn. Sau cùng, với tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. JD Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Không Như Nhìn, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Ronnie Lindsay, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng phó tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng ông JD Vance không phải là một con tốt thụ động khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một bước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala Waterford cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không? Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột mà không hề tham vấn Netanyahu. Quan hệ liên minh lâu đời giữa Mỹ và Israel được coi là vững như bàn thạch, dường như đang bị đặt trước một thách thức hiếm có. Kể từ khi bùng nổ chiến tranh Iran, quan hệ Mỹ-Israel đã xấu đi, cụ thể như thế nào?
1: Cuộc chiến chống Iran của liên minh Mỹ-Israel bùng lên vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Trong những ngày đầu tiên, Mỹ-Israel với hỏa lực hùng hậu, thông tin tình báo chính xác đã tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo Iran, hủy diệt một phần đáng kể các phương tiện quân sự của Iran. Chế độ Hồi giáo Iran tưởng như có nguy cơ sụp đổ. Sau hơn một tháng chiến tranh, Washington tuy nhiên phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngoại giao để rút khỏi bãi lầy tại Trung Đông. Tuy nhiên chính quyền Israel của Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận đình chiến tại mặt trận Liban, coi tổ chức Hezbollah Liban, đồng minh của Tehran, là kẻ thù không đội trời chung, và đây là cơ hội tốt để triệt hạ lực lượng này. Iran ngược lại coi đình chiến tại Liban là điều kiện tiên quyết cho các đàm phán thỏa thuận khung Mỹ-Iran bao gồm đòi này. Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung nhằm mở đầu các đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột, chương trình Debat du jour của đài Ekafi đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề liên minh Mỹ-Israel có còn được coi là bất khả xâm phạm hay không. Trả lời Ekafi, ông Romian Sioga, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến thái độ bất bình cao độ của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Israel, mà quan hệ trước đó vốn được coi là rất thân thiết. Theo vị chuyên gia này, theo dõi sát nội tình của nước Mỹ thì Netanyahu giờ đây bị coi là hòn sỏi trong giày của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có vẻ như quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bêu diếu trên truyền hình như một con rối của Netanyahu, bị Thủ tướng Israel dắt mũi trong cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém mà nhiều người coi là một thảm bại về chiến lược đối với nước Mỹ. Trang mạng Axios có nguồn tin trong nội bộ Nhà Trắng trong thời gian vừa qua đã có một số lần mô tả đối thoại căng thẳng giữa hai lãnh đạo. Ông Trump được cho là đã dùng những lời lẽ tục tĩu để xỉ vả Netanyahu. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cũng lưu ý cần thận trọng với những chi tiết như vậy và không nên để những biểu hiện bề ngoài che lấp đi những vấn đề cốt lõi. Và Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Israel không phải là một.
0: Liên minh vững chắc Mỹ-Israel dựa trên các nền tảng nào?
1: Chuyên gia Didier Bidion, phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP đã nêu bật một số nền tảng căn bản khiến Washington dành cho Israel sự ủng hộ vô điều kiện bất chấp những mâu thuẫn khi này khi khác. Liên minh Mỹ-Israel bắt nguồn từ khi nhà nước Israel ra đời nhưng trở nên mật thiết hơn kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Những lý do chính là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ ủng hộ Israel vì đây là một quốc gia đứng hẳn về phía phương Tây, chống lại các nước Ả Rập và các thế lực khác thuộc khối do Liên Xô lãnh đạo. Sau khi Liên Xô sụp đổ, lập trường ủng hộ vô điều kiện này vẫn tiếp tục vì những lợi ích chiến lược, cụ thể là để chống lại kẻ thù chung như Iran. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là Israel là tiên đồn của văn minh phương Tây tại vùng Trung Đông trong cuộc chiến chống lại các thế lực đe dọa phương Tây. Chuyên gia David N. Kemp, tác giả một cuốn lịch sử về các cuộc chiến tranh của Israel, nhấn mạnh đến sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Israel. Một lý do chính theo ông là vì trong một thời gian dài, quốc gia này được coi là trụ cột ổn định tại vùng Trung Đông, chống lại các cuộc cách mạng dân tộc Ả Rập, chống lại ảnh hưởng của Liên Xô và sau đó là chống lại các phong trào khủng bố Hồi giáo. Giờ đây, bất chấp các bất đồng nổi rõ giữa Trump và Netanyahu, hai bên đều có những quan điểm tâm đầu ý hợp. Đó là cả hai đều coi khinh các giá trị dân chủ tự do và chủ nghĩa đa phương quốc tế, coi châu Âu đang bước vào thời kỳ suy tàn và ưu tiên các biện pháp quân sự trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế phức tạp.
0: Liệu có thể nói đến việc chính quyền Trump bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Trung Đông?
1: Những chỉ trích có thể gia tăng đối với ông Netanyahu, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề. Ẩn số chính trong hồ sơ Trung Đông là Nhà Trắng có thái độ ra sao đối với chính phủ Netanyahu nếu Israel không thực tâm tuân thủ điều khoản chấm dứt xung đột tại Liban đã được ghi trong thỏa thuận khung 14 điểm Mỹ-Iran. Ngày 3 tháng 6, Mỹ đứng ra bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn với phương thức quân đội Liban tiếp quản thí điểm dần dần một số địa điểm tại miền nam Liban được quân đội Israel bàn giao lại. Thỏa thuận này được coi là có thể cung cấp một nền tảng khả dĩ cho phép hướng đến một giải pháp mang tính thực tế, cho phép chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của nhóm International Crisis Group thì nhấn mạnh là trong hiện tại vẫn chưa rõ liệu Mỹ có ý định gây áp lực lên Israel để buộc quốc gia này phải rút quân khỏi Liban hay không.
2: Vậy thì đâu là những biến chuyển căn bản có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Israel xét về trung hạn?
1: Chuyên gia Didier Billon nhấn mạnh đến việc khác hẳn với thời kỳ trước, Israel giờ đây không còn được coi là một cực ổn định tại khu vực Trung Đông. Dự án chính trị của Mỹ và Israel ngày càng trở nên mâu thuẫn, nếu không muốn nói là đối lập. Trong lúc Mỹ cần khu vực ổn định vì lợi ích kinh tế thì chính quyền Netanyahu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng về quân sự, muốn áp đặt quyền lực lên tất cả các nước láng giềng. Tháng 7 năm 2024, ông Netanyahu từng tự hào tuyên bố là quân đội Israel đang chiến đấu trên 7 mặt trận khác nhau. Giới quan sát cũng chú ý đến sự nổi lên mới đây của các hình thức liên kết linh hoạt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập. Bốn quốc gia Trung Đông có quan hệ gần gũi với Mỹ đều lo ngại trước chủ nghĩa bành trướng quân sự của chính quyền Netanyahu. Vì vậy, nếu Israel tiếp tục chính sách như hiện nay và Mỹ muốn duy trì quan hệ với các đồng minh Ả Rập, sẽ phải cân nhắc lại mối quan hệ với Israel. Một số nhà quan sát như chuyên gia Romuald Sioga ghi nhận chính sách của ông Netanyahu chưa bao giờ bị phản đối như vậy tại Mỹ, ngay cả trong cộng đồng Do Thái. Mặc dù sự ủng hộ đối với Israel có thể suy giảm về lâu dài, theo chuyên gia Jeremy Diodone ở Đại học Louvain Catholic, có được sự ủng hộ của cử tri thân Israel vẫn là một vấn đề chiến lược rất quan trọng, đặc biệt đối với Đảng Cộng Hòa, và lúc đảng này đang có tỷ lệ ủng hộ thấp khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Do Thái không phải là một. Israel cũng đang chuẩn bị bầu cử quốc hội. Theo nhiều thăm dò dư luận tại quốc gia này, thì chính sách phi lưu quân sự đang khiến Thủ tướng Netanyahu ngày càng bị mất lòng dân. Chính trường Israel có thể đang đứng trước một thay đổi lớn, và nếu điều này diễn ra, quan hệ Mỹ-Israel át hẳn cũng chịu nhiều tác động.
0: Thì Tiến Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Quý vị, chiến tranh ở Ukraine, hòa bình Trung Đông, đợt nóng chịu luật trợ tử tại Pháp, Brexit là những chủ đề đáng chú ý trong báo Pháp hôm nay.
5: Le Figaro và Le Zico chú ý đến việc tại Crimea, chính quyền Nga phải định mức giá xăng dầu vì drone Ukraine liên tục tấn công để cắt đứt tất cả những tuyến đường tiếp tế cho bán đảo bị Nga sáp nhập. Sắp tới, Crimea sẽ trở thành một hòn đảo, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cách đây vài ngày đang dần trở thành hiện thực.
4: Các cuộc không kích các phương pháp của Kiev từ nhiều tuần qua nhằm triệt nguồn thu nhập dầu khí của Moscow, đồng thời gia tăng sự bất bình của người dân Nga. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã tấn công tầm xa nhắm vào hậu cần quân sự của quân chiến đóng, kỹ nghệ dầu lửa và phòng không, hết là chuẩn. Trong đó có một kho dầu ở Kherson, trung tâm vận chuyển ở Krasnodar, cơ sở hạ tầng quân sự, 4 chàng S-400, 2 chàng hỏa tiễn Pantsir. Người đứng đầu Cộng hòa Crimea là Sergei Aksionov hôm qua loan báo ngưng bán xăng ở các trạm, chỉ phân phối cho các cơ quan nhà nước đang bảo đảm các hoạt động thiết yếu. Một phần Crimea đã bị cúp điện trên mạng xã hội. Các video cho thấy người Nga lo lắng, thậm chí hoảng loạn, đổ xô đến các nhà ga để mong chạy khỏi Crimea càng nhanh càng tốt.
5: Cũng như sau trận không kích Moscow tuần trước, lại thấy những cảnh tượng đầy kịch tính, các cơ sở dầu lửa làm mồi cho những đám cháy khổng lồ. Những hình ảnh ấn tượng khác là những hàng dài mấy trăm chiếc xe hơi gần cầu Kerch hoàn toàn tắc nghẽn.
4: Thật ra Crimea đã thiếu xăng từ đầu tháng 5 vì quân Ukraine tấn công liên tiếp. Ban đầu chính quyền hạn chế bán mỗi lần tối đa 20 lít xăng, lập ra hệ thống tem phiếu. Rồi đến ngày 4 tháng 6, cử cảnh sát trực ở các trạm xăng ghi số xe để tránh gian lận. Ngày 6 tháng 6, Sebastopol áp mã QR trên ứng dụng MAS cho điện mức xăng, nhưng ngay hôm sau số mã này đã cạn. Vụ tấn công vào phà Panagia hôm qua khiến tuyến đường này phải ngưng hoạt động, không thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu, thiết bị quân sự, còn cầu kẹt thì cấm xe tải, chỉ còn lại xa lộ P-280 chạy qua Rostov trên sông Đông, Taganrog, Mariupol và Melitopol để đến Simferopol ở phía bắc Crimea. Con đường này được gọi là xa lộ tử thần với nhiều xác xe cháy đen, một số xe tải chở chạng làm xe chở hàng dân sự, như ít nhất 415 chiếc đã bị tấn công. Những đòn này đè nặng lên năng lực quân Nga và nay là việc cung cấp nhiên liệu cho cư dân Crimea.
5: Trên mặt trận Trung Đông, Lạc Hòa ghi nhận Yerevan được đẩy lên dẫn đầu nỗ lực ngoại giao Mỹ với Iran. Lezico cho rằng Yerevan có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tham vọng tranh cử tổng thống khi đàm phán hòa bình với Tehran. Về phía Trung Quốc, Le Figaro đánh giá sự kháng cự của Iran khiến Bắc Kinh có thể đi theo hướng bóp nghẹt dần Đài Loan thay vì xô quân sang xâm lược với những nguy cơ đã rõ.
4: Một giáo sư Đại học Thượng Hải phấn khởi nói, những ai muốn đối đầu với Hoa Kỳ một ngày nào đó thì có thể học được rất nhiều từ Iran. Hết lời dẫn. Các nhà chiến lược Trung Nam Hải ban đầu hoảng sợ trước chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng đánh vào chế độ bạn bè, tiêu diệt lãnh tụ Cộng hòa Hồi giáo, hóa giải hệ thống phòng không của Tehran cũng như Caracas trước đó. Tiếp theo họ thở phào nhẹ nhõm trước sự chống cự quyết liệt của vệ binh cách mạng, sử dụng drone và hệ thống chỉ huy phi tập trung. Đây là sự trái ngược với quân đội Trung Quốc với hệ thống hình kim tự tháp thừa hưởng từ Hồng Kông, trong khi các sĩ quan Iran và Ukraine được trao quyền chủ động rất cao trên chiến địa. Chiến tranh Iran mang lại những hiểu biết quan trọng về phương thức hoạt động của đối thủ Mỹ, như buộc Washington phải điều động các hệ thống phòng không ở Hàn Quốc cho đồng minh vùng vịnh. Điều này ảnh hưởng đến các tính toán chiến lược liên quan đến Đài Loan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống nhất với đại lục.
5: Đây cũng là một lời nhắc nhở cho Bộ Chính trị. Ưu thế quân sự không nhất thiết đồng nghĩa với chiến thắng chính trị. Việc chảm tướng không làm chế độ sụp đổ đã phủ bóng đen lên một trong những kịch bản ưu tiên mà quân đội Trung Quốc đang tập luyện, chiếm nhanh dinh tổng thống Đài Bắc.
4: Hồi tháng Chiên, những hình ảnh tập trận của đặc nhiệm Hoa Lục đã làm dấy lên nỗi lo về một chiến dịch nhắm vào tổng thống Lại Thiên Đức. Simpson Center đánh giá xâm lăng Đài Loan sẽ là một chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử. Về khía cạnh tích cực thì Bắc Kinh vui mừng khi thấy Washington đốt mất nhiều tỷ đô la đạn dược chỉ trong vài tuần nên sẽ bị thiếu nếu xảy ra xung đột ở châu Á. Mỹ bắn đi hơn 1.000 hỏa tiễn hành trình Tomahawk, tương đương 1/4 lượng dự trữ. Nhưng bên cạnh địa hình hiểm trở, Đài Loan còn có 1.800 hỏa tiễn chống hạm để biến tàu biển thành tử địa. Chuyên gia Mathieu Bichatel của Viện Montaigne khẳng định chúng ta đang ở thời kỳ mà công nghệ ưu tiên cho phòng thủ hơn là tấn công, thanh trừng, thất bại của việc tiêu diệt người lãnh đạo v.v. Tất cả đều dẫn đến một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đưa ra lời cảnh cáo về việc Bắc Kinh gia tăng áp lực chưa từng thấy lên đảo Ba Bình ở Trường Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Ngày 11 tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 1949, chiến hạm Trung Quốc đã tiến gần đảo này. Hòn đảo cách Hoa Lục đến 1.400 cây số đang bị 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc bao vây.
3: Quý khán giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Nhìn chung, Le Figaro trong bài Hòa bình giả tạo với Iran, chiến tranh thực sự với Nga nhận định hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran là hai mặt trận, trong đó Trung Quốc, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại phương Tây, một phương Tây mà Hoa Kỳ đang dại dột muốn tiêu diệt.
4: Thỏa thuận khung được ông Trump ký ở cung điện Versailles có nhiều điểm giống với hiệp ước của 1919 dẫn đến một hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngưng đụng độ. 14 điểm nhằm xác định khuôn khổ cho 2 tháng đàm phán chứa đựng nhiều điều không chắc chắn và quá có lợi cho Iran đến mức có thể dẫn đến những xung đột mới, thậm chí còn tệ hơn cả JCPOA được Obama ký năm 2015. Thỏa thuận này được coi là tệ nhất trong lịch sử, một dạng Munich cho Trung Đông. Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn Iran, trong khi Israel không được tham gia đàm phán, eo biển Hormuz được mở lại, đổi lấy chở bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng, mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Iran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần, và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn, công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trump phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực, thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo, chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh từ bạc.
5: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine nay đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
4: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, Kiev thắng thế nhờ quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí. Vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây, cho đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, v.v. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chiến tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương tuần này nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
8: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Người hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính, nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than, chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà nói những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép tăng lên cái tỷ lệ điện than.
7: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận vì Việt Nam dựa vào điện than thì chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
8: Việt Nam hiện tại bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam cũng phải tự có đâu. Mình cũng phải đi mua, mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh tế thôi mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Mà theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi, và nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì có nhiều người điện hạt nhân, thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than, và đó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm, chưa biết là bao giờ mới có, bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau, thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cái thế giới cũng hô hào đẩy mạnh điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có nghĩa là không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thì nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn đi là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng cái nữa, tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được, tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
7: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu. Giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
8: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì là phát ra ông Khoái vừa bãi cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng cái khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần đến 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
5: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammonia xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của FPT Việt ngữ. Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavier không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tuyển thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị các vét dù lẹt vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
0: Lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua.
6: Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
11: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.
12: Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa.
11: Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
13: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Techeon, học sinh trường tiểu học Môn Hoa, nơi cầu thủ Hoang In-dong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ chọc chim ăn thầy Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
11: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
13: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
14: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.

Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ, Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đó là tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con niềm tự vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo

0: màn dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hương từ đài tiếng nói tên San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Bắc California một ngày tương đối khá đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình mát mẻ 70 độ F. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, có thể tăng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm xuống một lần nữa. Vâng, từ bây giờ đến cuối tuần dĩ nhiên không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ nhẹ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm hiện giờ là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 5 chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ, các số về mưa 1%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:41 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Chiều dài ban ngày là 14:19 phút và trăng mọc lúc 1:47 chiều và lặn lúc 1:17 tối. Tại dự báo trong ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng mưa 55%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến hệ thống đại học University of California, tức là UC. Họ đang tính về cái việc sẽ đòi tính điểm SAT, tức là cái điểm cho các em học sinh trung học trước khi vào đại học, hoặc là điểm ACT trong cái việc mà tuyển chọn sinh viên. Bởi vì lo ngại về cái trình độ toán học của một số các sinh viên, họ phải căn cứ theo những cái điểm này để biết được các em cái trình độ toán học có đầy đủ để mà sẵn sàng đi vào cái hệ thống đại học này hay không. Theo tin tức cho biết thì các thành viên trong hội đồng tuyển sinh của hệ thống đại học UC cho biết là họ đang cân nhắc sẽ sử dụng cái điểm thi SAT và ACT sau khi bỏ yêu cầu đó vào 6 năm trước, vào cái thời của Tổng thống Biden. Lúc đó họ quan niệm là phải có cái chính sách gọi là cân bằng, có nghĩa là không cần biết người đó giỏi dở ra sao, miễn là tuyển sinh 10 em thí dụ thì phải có 2 em da đen, 2 em da trắng, 2 em Á Châu, hai em người này người kia vân vân, để nó cân bằng lại. Còn cái trình độ thì lại không có được đặt nặng. Thì chính cái chuyện đó nó làm cho cái vấn đề học hành của các em nhiều khi nó gặp trở ngại, bởi vì có nhiều em không có đủ khả năng. Và đây nó là một cái điều mà bây giờ người ta đòi hỏi, chứ nó không như trong cái thời của Tổng thống Biden là ông đã lúc nào cũng áp dụng cái chính sách đó ở từng nơi, từng cái bộ phận của chính phủ. Hiện giờ thì việc này được các nhà giáo dục ủng hộ rất là nhiều, bởi vì họ than phiền sinh viên trong cái thời gian vừa qua làm toán dở quá. Cái việc mà hệ thống đại học công lập lớn nhất Hoa Kỳ có thể đòi xem cái điểm SAT hay là ACT, hiện giờ cũng vẫn có người cãi và canh gây ra cái vấn đề tranh cãi theo những cái bài thi theo tiêu chuẩn sự cân bằng và sẵn sàng cho đại học vân vân. Tức là cái chuyện mà ngày xưa Tổng thống Biden đưa ra về vấn đề cân bằng, nó vẫn còn được nhiều người nhắc tới. Nhiều đại học, trong đó có đại học Yale University và California Institute of Technology, bắt buộc các sinh viên phải có điểm SAT hay là ACT để nộp đơn xin vào đại học đó. Một cái lý do mà UC ở California muốn sinh viên có điểm này để kiểm soát, bởi vì họ nhận được khá nhiều những cái áp lực từ những nhân viên và những nhà hoạt động về vấn đề từ trước đến giờ không thấy đòi điểm thi để ghi danh. Hơn 1.400 giáo sư của hệ thống đại học gồm nhiều người dạy về môn toán, môn khoa học và những cái môn thuộc ngành kỹ sư đã ký một cái lá thư gửi đến hệ thống đại học này vào hồi tháng 5 và đòi hỏi họ phải bắt buộc sinh viên phải có cái điểm thi SAT để xem coi người đó có đủ điều kiện hay không. Điều này vẫn còn tiếp tục gây ra những cái sự bàn thảo giữa những nhà hoạt động và những người vận động ở trong cái hệ thống đại học, như là nhân viên, phụ huynh, sinh viên thuộc cả hai phía, bên nào cũng đưa ra cái luận cứ của mình. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp vừa mới đây nhận được là ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch của ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang, có biệt danh là ông thầy, và một trong những nhà hoạch định chính sách kinh tế có uy tín, đã qua đời hôm ngày hôm nay 22 tháng 6, hưởng thọ 100 tuổi. Ông Alan Greenspan, người xây dựng nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đại, đã qua đời ở tại tư gia do căn bệnh Parkinson biến chứng. Vợ của ông, bà Andrea Mitchell, ký giả của đài NBC News ở Washington DC, cho biết như vậy. Ông là một người vĩ đại đã giúp xây dựng cái nền kinh tế Hoa Kỳ suốt hàng chục năm dưới thời của cả hai đảng, nhưng mà luôn luôn thành thật thừa nhận mình có sai lầm khi mà đưa ra một cái quyết định không đúng. Ông Alan Greenspan được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang năm 1987 và giữ chức vụ này cho đến khi về hưu vào năm 2006. Ông làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang lâu thứ nhì, ít hơn 4 tháng so với ông William McKinney Martin là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang từ năm 1951 cho đến năm 1970. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Quỹ Dự trữ Liên bang tuyên bố họ vô cùng đau buồn khi hay tin ông Greenspan từ trần, đồng thời nhấn mạnh những gì ông đã đóng góp cho chính sách tiền tệ và tư tưởng kinh tế đã để lại dấu ấn lâu dài cho Quỹ Dự trữ Liên bang, cho lĩnh vực kinh tế nói chung và cho đất nước Hoa Kỳ nói chung. Thời ông Greenspan làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, thị trường chứng khoán phát triển thịnh vượng, nhưng cũng không phải là không có cái giai đoạn nó bị bất ổn. Chính sách nhẹ tay của ông đôi khi bị cho là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoa Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoa Hương xin được trình bày những tin tức từ San Diego. Giá cả ở San Diego cho biết chi phí thể thao dành cho thanh thiếu niên ngày càng tăng, khiến cho một số em phải ngồi ngoài cuộc. Mùa hè đã đến và điều đó thường có nghĩa là trẻ em sẽ chơi ngoài trời hoặc là tham gia các giải đấu thể thao mùa hè như bóng mềm hoặc là bóng đá. Nhưng chi phí cho các hoạt động thể thao dành cho thanh thiếu niên ngày càng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình. Theo một số nghiên cứu thì chi phí này đang tăng nhanh hơn tỷ lệ lạm phát. Hàng triệu người hâm mộ trẻ tuổi trên khắp nước đang theo dõi World Cup FIFA và các giải bóng chày nhà nghề của mùa hè này. Một số người hy vọng rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ được thi đấu trước hàng triệu người. Nhưng giấc mơ đó nằm ngoài tầm với của rất nhiều em nhỏ. Không phải vì thiếu tài năng mà vì chi phí rất quá cao. Đồng phục và lệ phí là $600, ban đầu khoảng $500. Và sau đây là tin tức nổi bật. Người đàn ông gây ra vụ xả súng tại trường trung học Santa Ana vào năm 2001 dự kiến sẽ ra tòa tại hôm nay để tham dự phiên họp xem xét tình trạng vụ án. Charles Eddie William, hiện 40 tuổi. Chỉ mới 15 tuổi, khi nổ súng vào công viên trường Sandy, giết chết cả hai sinh viên và làm bị thương 13 người khác vào ngày 5 tháng 3 năm 2001. Bị xét xử như người trưởng thành, anh ta bị kết án từ 50 năm tù đến chung thân. Nhưng một số thay đổi trong luật pháp của California thì cho phép một số người tham phạm tội vị thành niên có cơ hội được xem xét lại bản án và có khả năng anh sẽ được trả tự do trong tương lai. Và một bản tin khác đó là Cariba chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. Thành phố Cariba đang tăng cường các nỗ lực chủ động phòng cháy chữa cháy trong mùa hè này, với việc hội đồng thành phố mới đây đã phê duyệt kế hoạch xây dựng kế hoạch bảo vệ cộng đồng khỏi cháy rừng toàn diện sau giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giảm thiểu cháy rừng của thành phố. Và hàng trăm người hâm mộ NASCAR đã xếp hàng dài trên bến tàu Broadway phía tàu trung tâm hội nghị San Diego hôm Chủ nhật lên phà để đến căn cứ hải quân Coronado xem các cuộc đua. Virgin Waller đã đợi ở đầu cầu Broadway hơn một giờ, nhưng cho biết anh nghe nói đi phà là lựa chọn tốt nhất để xem cuộc đua. Và ông nói chúng tôi sẽ đợi cả ngày để lên chiếc thuyền đó đi sang bên kia. Anh ấy chọn đi phà để tránh tình trạng xe cộ ùn tắc trên cầu ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Và một bản tin nữa là một phụ nữ bị bắt sau khi bị cáo buộc ăn trộm chiếc taxi, dẫn đến một cuộc truy đuổi trên tòa hạt. Một phụ nữ bị cáo buộc đánh cắp một chiếc xe taxi ở Santi và dẫn lực lượng cảnh sát truy đuổi 25 dặm trong 40 phút đã bị bắt giữ tại Mission Valley. Theo thông tin từ nhà chức trách, Trung úy Joe Pottery thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego cho biết là các cảnh sát trưởng đã phát hiện chiếc taxi vào lúc 4 giờ 12 chiều thứ Bảy gần đường Mission Road và đường Bishop Road sau khi có báo cáo về việc đó đã bị đánh cắp khoảng 3 giờ trước từ khu vực đường Mesa và đường Mission Road. Các cảnh sát cố gắng chặn chiếc taxi lại và đó là lúc cuộc truy đuổi bắt đầu. Bà Phi nói cuộc truy đuổi có sự tham gia của SDSO, Cảnh sát Giao thông California, Sở Cảnh sát San Diego và trực thăng hỗ trợ trên không của văn phòng cảnh sát trưởng cho các cơ quan thực thi pháp luật của khu vực. Và đề xuất của thành phố sẽ xóa bỏ phí thuê hàng tháng cho thú cưng tại San Diego. Tiền đặt cọc nuôi thú cưng, tiền thuê nhà cho thú cưng và các chính sách cấm nuôi thú cưng đang góp phần làm tăng số lượng thú cưng bị bỏ rơi. Theo Hiệp hội Nhân đạo San Diego, hiện tại Hội đồng thành phố San Diego đã xem xét một biện pháp có thể giúp thì thực hóa việc xây dựng nhà ở thân thiện với vật nuôi. Đây là một thách thức vô cùng lớn đối với chúng tôi và cộng đồng. Chủ tịch hiệp hội nhân đạo San Diego cho biết. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Vọng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc hàng loạt bãi biển và hồ nước ở tại Hoa Kỳ được lệnh phải đóng cửa hoặc là đưa ra cái cảnh cáo là hạn chế vấn đề tắm biển, bơi lội, bởi vì ở dưới nó có quá nhiều vi khuẩn. Nó làm tăng lên cái nỗi lo lắng về vấn đề phẩm chất nước ngay khi mà mùa hè vừa tới. Mỗi khi nước biển bị nhiễm vi khuẩn thì bãi biển và hồ nước bắt buộc phải đóng cửa để ngăn không cho người dân và những động vật mắc bệnh đi xuống dưới đó và bơi lội hoặc là lặn ở dưới nước biển nhiễm vi khuẩn có thể gây ra những cái bệnh về đường ruột như là tiêu chảy, ối mửa, những cái bệnh về hô hấp và vấn đề sức khỏe khác. Tiếp xúc với nước biển bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể làm cho nhiễm trùng da, nhiễm trùng lỗ tai, nhiễm trùng mắt, nhiễm trùng lỗ mũi, hoặc là nếu ai đang bị thương cũng có thể bị nhiễm trùng. Bãi biển bị ô nhiễm thường do vấn đề ngập lụt, ống cống bị rò rỉ, những cái chất dơ nó của thú vật, rồi những cái ống cống bị tràn ra hoặc là những cái hầm phân bị hư hại tràn ra biển. Bãi biển ở một loạt những tiểu bang từ miền Đông qua miền Tây, từ New Jersey đến Washington, đang bị đóng cửa hoặc là đưa ra cái khuyến cáo hãy hạn chế tắm biển bởi vì nó có quá nhiều vi khuẩn ở trong đó. Nhiều bãi biển ở thành phố New York đã đưa ra cảnh cáo hạn chế tắm biển sau khi kết quả thử mẫu nước cho thấy số lượng Enterococci, một vi khuẩn trong phân của người và thú vật, đã tăng vọt trong nước. Ở Massachusetts, Bộ Y tế tiểu bang này loan báo 24 bãi biển phải đóng cửa vào dịp ngày lễ Father's Day vào cuối tuần qua do nước biển có quá nhiều vi khuẩn. Ở New Jersey thì giới chức môi trường khuyến cáo hạn chế tắm biển ở các bãi biển và hồ nước vì kết quả thử mẫu nước cho thấy vi khuẩn có nhiều ở trong nước. Mặc dù vi khuẩn Enterococci thường không có gây bệnh nặng, nhưng mà sự xuất hiện của vi khuẩn này là dấu hiệu cảnh cáo có thể là virus hoặc là vi khuẩn nguy hiểm hơn cũng đang có ở trong nước. Ở vùng Trung Tây, nhiều hồ nước và bãi biển ở Iowa thông báo là tắm biển không có an toàn vì nước bị nhiễm khuẩn E. coli. Giới chức tiểu bang Iowa khuyến cáo đừng tắm biển ở 8 bãi biển của tiểu bang này bởi vì cái kết quả thử mẫu nước cho thấy có quá nhiều vi khuẩn E. coli trong đó. Pacific Northwest là vùng mới nhất bị ảnh hưởng do tình trạng này. Tuần trước, một loạt nơi tắm biển nổi tiếng ở tiểu bang Washington phải đóng cửa vì ở trong nước có quá nhiều vi khuẩn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến một hồ nước ở khu vực Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump, ông trong tuần rồi, ông thông báo là cảnh sát và các cơ quan an ninh phụ trách về công viên ở tại vùng này đã bắt giữ nhiều người bị nghi ngờ là phá hoại cái hồ phản chiếu ở đài tưởng niệm Lincoln. Bên phía Tòa Bạch Ốc báo tin này giữa lúc cái hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln bị đóng rêu và tróc sơn dưới đáy chỉ vài ngày sau dự án làm sạch hồ nước này hoàn tất. Du khách đã kéo tới hồ nước này hồi cuối tuần và có nhiều người đăng trên mạng xã hội hình và video những cái rêu bám đầy và những cái sơn bị tróc ở dưới. Tổng thống Trump không cho biết những người bị bắt giữ phá hoại hồ nước này là ai và tên tuổi như thế nào. Và ông viết trên mạng xã hội đây là những cái tội rất nghiêm trọng liên hệ tới việc phá hủy tượng đài quốc gia, sẽ bị ở tù nhiều năm. Trước đây trong tháng 6 thì Bộ Nội vụ đã hoàn tất sơn lại cái hồ nước này. Dự án này đã tốn hơn 14 triệu, vượt quá chi phí dự trù 4 triệu. Hôm thứ Bảy thì ông Trump hứa sẽ ra lệnh bắt đầu sửa chữa ngay lập tức tình trạng bị hư hại này. Đêm thứ Sáu thì ông Trump cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng rằng cái lớp sơn mới của hồ này bị phá hoại bằng hóa chất. Trong bài đăng sau đó thì bên phía Tòa Bạch Ốc cho biết hồ này phải cần xả bớt nước để sửa chữa cái phần bị tróc sơn. Một lần nữa là chắc chắn là phải con người cố ý phá hoại. Những kẻ phá hoại này đã sỉ nhục cả Tổng thống George Washington lẫn Tổng thống Lincoln, cho nên phải bị trừng trị thích hợp. Cảnh sát của công viên quốc gia chưa trả lời câu hỏi của báo chí về vụ bắt giữ nào và ai bị bắt giữ. Vài tiếng sau khi thông báo nói trên, thì bản tin của Tòa Bạch Ốc cho biết có một người bị bắt giữ gần hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln hôm thứ Sáu. Hôm thứ Bảy thì báo chí xác định qua cuộc điều tra cho biết cái người đàn ông này tên là David Ham, 67 tuổi. Một vận động viên chèo thuyền ở Mỹ từng tham gia Thế vận hội. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của tờ báo này, ông này phủ nhận cái chuyện mà ông phá hoại hồ nước. Chỉ vài ngày sau khi bơm nước thì toàn bộ hồ nước mang tính biểu tượng này đã bị đổi thành màu xanh lục đậm do rêu bùng lên, thay vì mang cái màu cờ xanh, màu cờ của Mỹ mà bên phía Tòa Bạch Ốc yêu cầu. Vâng, nói đến vấn đề phá hoại các cái công trình công cộng thì ở Bắc California, thưa quý vị, cái tượng đài Việt Mỹ ở trong cái khu công viên vườn truyền thống của Việt Nam cũng mới vừa bị kẻ xấu phá hoại, và cơ quan trách nhiệm đang điều tra để xem ai là cái người phá hoại này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Người dân Việt Nam phải chi tiền túi quá lớn cho y tế. Dù đã giảm trong những năm gần đây, tỷ lệ người dân phải tự chi trả chi phí y tế tại Việt Nam vẫn cao gấp hơn 2 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, tạo áp lực lớn lên kinh tế nhiều hộ gia đình. Theo báo cáo của ông Thế Duệ, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, chi tiêu y tế tại Việt Nam đang tăng khoảng 7-8% mỗi năm. Tổng chi tiêu y tế cả nước tăng từ 17.4 tỷ USD năm 2019 lên là 27.5 tỷ USD vào năm 2025, và dự báo sẽ đạt từ 37 USD vào năm 2017 và 34 tỷ USD vào năm 2028. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ACB gia hạn tuyển dụng lao động làm việc tại sân bay Long Thành. ACB đang tiếp tục tuyển dụng lao động cho sân bay Long Thành, trong đó một số vị trí chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và được đảm bảo mức thu nhập không dưới 13 triệu đồng một tháng. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng vào lao động làm việc tại sân bay Long Thành, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai đến hết ngày 28 tháng 6. Và tiếp theo một bản tin nữa là người biểu tình Albania đổ ra đường yêu cầu thủ tướng từ chức. Chính phủ xã hội chủ nghĩa của thủ tướng Edi Rama đang phải chịu áp lực ngày càng lớn khi người dân Albania tiếp tục xuống đường kêu gọi ông phải từ chức. Họ cũng chỉ trích nhà lãnh đạo phe đối lập Sali Berisha, đổ lỗi cho cả hai người và đảng của họ vì khoảng 30 năm tham nhũng kể từ khi chế độ cộng sản kết thúc vào năm 1991. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Graham cho biết là Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran thất bại. Ông Lindsey Graham, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6 cho biết nếu đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thất bại, Tổng thống Trump sẽ dùng vũ lực để tiếp quản eo biển Hormuz và áp phí quá cảnh đối với tàu thuyền qua lại và nổ tại khu khí đốt lớn nhất thế giới. Wada cho biết là 54 người bị thương và 18 người mất tích. Trung tâm khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới là khu công nghiệp Rotten ở Wada đã xảy ra một vụ nổ lớn và gây hỏa hoạn vào tối chủ nhật ngày 21 tháng 6. Vào thời điểm đó, nhà máy đang cố gắng khởi động lại các cơ sở xuất khẩu đã bị đình trệ do chiến sự. Sự cố này khiến cho 54 người bị thương và 18 người mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một vị chánh án liên bang. Hôm cuối tuần qua đã ra lệnh cho phép bên phía hành pháp nộp những cái bản thu âm liên hệ với cái quyển hồi ký năm 2017 của cựu Tổng thống Joe Biden cho tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation. Bà Denny Frick là chánh án liên bang ở Washington DC, được Tổng thống Trump đề cử, đã tuyên bố quyền riêng tư của ông Biden, mặc dù là có, nhưng nó vẫn không quan trọng bằng cái mức độ quan tâm của người dân đối với số tài liệu này, cũng như cái vấn đề phải có cái bổn phận minh bạch của chính phủ theo đạo luật quyền tự do thông tin FOIA. Phán quyết này sẽ là một cái thất bại pháp lý cho cựu Tổng thống Biden. Hồi tháng 5, ông đã kiện Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn phải công bố những cái bản thu âm này. Bên phía chánh án cũng cho biết là những cái bản thu âm này có thể chứng tỏ ông sẽ quản trị, tức là giữ những cái tài liệu mật một cách sai trái. Ông Biden đã bác bỏ cái cáo buộc này. Luật sư của ông Biden bắt đầu kháng án, báo hiệu một cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu tiếp tục. Những bản thu âm dài hàng tiếng đồng hồ này có liên hệ tới những cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Biden vào năm 2017 mà nhà văn Mark Jonninger đã thực hiện để có thể viết cái hồi ký cho ông Biden về việc con trai của ông là Joe Biden qua đời. Bộ Tư pháp đã lấy những bản thu âm này trong lúc công tố viên đặc biệt Robert Hurt cũng đã từng điều tra ông Biden quản trị sai tài liệu mật năm 2023. Cuối cùng vào tháng 2 năm 2024, ông Hurt từ chối truy tố, nhưng mà có lưu ý là ông Biden một phần nào đó đã tiết lộ những cái thông tin mật trong những cuộc phỏng vấn để viết hồi ký đó. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối liên quan đến cuộc họp đầu tiên diễn ra hôm Chủ nhật ở tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Hoa Kỳ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance đã đại diện dẫn đầu, cùng với bên phía phái đoàn Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf cũng như Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi. Và bên phía Iran nói rằng có một số tiến bộ đáng khích lệ, và các bên trung gian nhấn mạnh đến cái tính xây dựng của cuộc đàm phán này. Vào lúc hai bên đang thương thảo với sự hỗ trợ của Pakistan và Qatar, thì riêng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đột nhiên trên mạng xã hội đăng một cái thông điệp nhắc lại cái lời đe dọa tấn công trở lại Iran nếu Iran không kiềm chế, không làm được theo thỏa thuận, không ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Do Thái. Phía Iran đã ngay lập tức có phản ứng, họ rời phòng họp theo như tin từ thông tấn xã nhà nước Iran. Như vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Iran sẽ rời khỏi những cuộc đàm phán trong thời gian sắp tới. Sáng 22 tháng 6, thì phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Iran, và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân đối với phía Hoa Kỳ. Như vậy thì những tiến bộ nào đã từng đạt được trong cái vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ, Iran và Hoa Kỳ đã đạt được cái đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày. Hồ sơ của Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, và nhất là về vấn đề dầu lửa và đặc biệt là tài sản của Iran đang bị đóng băng ở hải ngoại. Liban vốn là vấn đề gai góc nhất trong vấn đề đàm phán. Tổng thống Liban là Joseph Oil sáng nay đã có một cuộc nói chuyện với Phó Tổng thống J.D. Vance và hai đặc sứ của Hoa Kỳ là ông Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Do Thái và những biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz thì các phương tiện truyền thông đưa tin Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này theo thỏa thuận khung do Hoa Kỳ và Iran ký ngày 17 tháng 6. Giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong vòng 30 ngày khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Iran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận dầu của Iran thì Ngoại trưởng Abbas xác nhận là những hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm dầu hỏa của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa được gỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển của Iran đã bắt đầu được khởi động. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Chúng tôi xin tiếp theo một bản tin. Ông Trump cho biết là Chicago chìm trong bạo lực vì sao thống đốc không nhờ giúp đỡ. Ngày 21 tháng 6 là ngày Chủ nhật, cũng là ngày lễ cha tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Twitter lúc 9:52 sáng. Trước vụ nổ súng cuối tuần ở thành phố Chicago khiến cho 22 người bị bắn và 4 người thiệt mạng, ông Trump đã chất vấn thống đốc bang Illinois J.B. Christopher vì sao không đề nghị chính phủ liên bang hỗ trợ, đồng thời khẳng định ông có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong vòng một tháng. Và thông điệp ngày của cha của Tổng thống Donald Trump cho biết là nước Mỹ đang chiến thắng trên mọi mặt trận. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6, nhân ngày của cha tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội Twitter với lời chúc ngày của cha vui vẻ tới tất cả các ông bố trên khắp nước Mỹ, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế, sức mạnh quân sự và triển vọng phát triển của đất nước. Và một bản tin nữa là đàm phán Mỹ và Iran khai mạc, ông Trump cảnh báo cứng rắn về Hezbollah. Cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran đã chính thức khai mạc tại Thụy Sĩ ngày 21 tháng 6, trong một bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục leo thang, phủ bóng lên nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn diện giữa Washington và Tehran. Và ông Vance nói là những người theo chủ nghĩa xã hội không đại diện cho người dân lao động. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6 bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của những người theo chủ nghĩa xã hội rằng họ đại diện cho tầng lớp lao động, đồng thời cảnh báo rằng đảng Dân Chủ đang chuyển hướng sang chủ nghĩa cực đoan. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ đài AFP. Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin của cảnh sát thì nổ súng ngày 22 tháng 6 diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban, miền trung của Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi đã nổ súng bắn vô tội vào những đám đông gây hỗn loạn trong trường học trước khi bị bắt. Các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines, nhưng các vụ giết phát từ giết hại các dân biểu hay ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh, thì không hiếm. Và một bản tin cuối, giáo hoàng chỉ trích tình trạng quan liêu ngày càng gia tăng trên thế giới gây trở ngại cho viện trợ lương thực. Đến thăm tổ chức chương trình lương thực thế giới tại Roma, Ý, hôm nay ngày 22 tháng 6, giáo hoàng lấy làm tiếc là vũ khí thì được vận chuyển dễ dàng, lương thực thì kho không. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tăng cường các nguồn lực chống hạn đói và những nguyên nhân gốc rễ gây ra hiện tượng này. Ngài đồng thời chủ trương phải dỡ bỏ các rào cản gây trở ngại cho viện trợ lương thực đến đây, đến tận tay người cần giúp đỡ. Và đây là bản tin cuối của Hội Hương từ San Diego. Hội Hương xin thông báo Kể từ đây quý vị có liên mua thuốc Hoa Đà thì liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng quầy Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Và Quầy Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Cảm ơn chị Lê Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Lê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc khoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: thân nhà Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, vật lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài thứ nhất chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một tiểu hành tinh đang lao về phía trái đất của chúng ta. Tiểu hành tinh dài 1.1 cây số, lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, sẽ bay sớ qua trái đất trong khoảng 2 tuần tới.
1: Tiểu hành tinh 2002 AJ129 nằm trong nhóm có khả năng gây nguy hiểm theo phân loại của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ 107.826 cây số giờ theo International Business Times. Tốc độ của 2002 AJ129 nhanh hơn gấp 15 lần so với máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay là máy bay siêu thanh North American X-15 có tốc độ tối đa là 7.300 cây số giờ. Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 1.1 cây số, dài hơn nhiều so với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, có chiều cao hơn 0.8 cây số. Theo dự kiến, 2002 AJ129 sẽ đến gần trái đất nhất vào ngày 4 tháng 2 ở khoảng cách tương đối gần 4.208.641 cây số.
0: Để so sánh, khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 384.400 cây số. NASA xếp những tiểu hành tinh vào nhóm gọi là nguy hiểm nếu chúng đến gần trái đất trong vòng 7.403.000 cây số. Đây là thiên thể lớn nhất lao qua hành tinh của chúng ta trong năm nay. Các nghiên cứu trước đây cho biết nếu một thiên thạch lớn cỡ này đâm vào trái đất, hậu quả sẽ là thời kỳ tiểu băng hà. Tác động từ vụ va chạm sẽ khiến nhiệt độ trung bình trên khắp thế giới giảm xuống nhiều nhất là 8 độ C, theo một nghiên cứu năm 2016 về những ảnh hưởng của vụ va chạm với tiểu hành tinh có đường kính 1 cây số.
1: Các nhà khoa học cảnh báo tác động nghiêm trọng trên toàn cầu sẽ kéo dài vài năm, biến hành tinh thành nơi tối, lạnh và khô hơn. Charles Badin, nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia cho biết trong một buổi thuyết trình trước Liên đoàn Địa lý Mỹ hồi năm 2016. Trong trường hợp xấu nhất, mũi than sẽ tồn tại trong khí quyển suốt 10 năm, trong khi lớp bụi mất 6 năm để lắng xuống mặt đất.
0: Tuy nhiên, NASA cho rằng 2002 AJ129 không có khả năng đâm vào trái đất. Hiện nay, NASA không thể làm chạch hướng tiểu hành tinh đâm về trái đất, nhưng có thể làm giảm bớt tác động và tiến hành những biện pháp bảo vệ sinh mạng và tài sản, trong đó có di tản khu vực chịu tác động và dời cơ sở hạ tầng trọng yếu.

0: bây giờ là đề tài tìm ra cách tái chế khí carbon dioxide thành nhựa. Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp giúp chuyển đổi hiệu quả khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2, thành chất dẻo. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Toronto của Canada, Đại học California ở Berkeley, Hoa Kỳ và Trung tâm Nguồn Sáng Canada, viết tắt là CLS, đã thành công trong việc tìm ra các điều kiện lý tưởng để chuyển đổi carbon dioxide thành ethylene, tức là C2H4. Ethylene được sử dụng để chế tạo polyethylene, là loại nhựa được thông dụng trên thế giới.
1: Trọng tâm của thí nghiệm là phản ứng khử của carbon dioxide giúp chuyển đổi loại khí này thành hàng loạt hợp chất khác nhau. Nhiều kim loại có thể được dùng để làm chất xúc tác, nhưng nhóm nghiên cứu đã chọn đồng vì việc sử dụng nó sẽ tạo ra ethylene. Phil DeLuna, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết đồng là kim loại kỳ diệu. Nó đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng để tạo ra nhiều hóa chất khác nhau như methane, ethylene và ethanol. Tuy nhiên, việc kiểm soát những sản phẩm tạo ra khi sử dụng đồng khá khó khăn. Nhóm nghiên cứu cũng xác định những điều kiện chính xác để tối đa hóa lượng sản phẩm ethylene trong quá trình phản ứng, đồng thời giảm thiểu sản phẩm phụ như methane CH4 và carbon monoxide CO.
0: Theo DeLuna, tôi nghĩ rằng tương lai sẽ có rất nhiều công nghệ biến khí thải thành những thứ có giá trị. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển những cách mới và bền vững để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai. Theo CLS, cùng với công nghệ thu giữ carbon, công nghệ biến carbon dioxide thành nhựa sẽ góp phần làm giảm khí thải nhà kính gây ra biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị, Chile cấm cắt vây 30 loài cá mập ngay trên biển. Chile đã cấm cắt vây tươi 30 loài cá mập. Ngư dân có thể đánh bắt nhưng phải đưa nguyên cả con lên bờ.
1: Chile đã ra lệnh cấm cắt trộm vây cá mập tươi ở các vùng biển thuộc chủ quyền của nước này vào đầu tháng 7 năm 2011 trong một hành động nhằm bảo vệ loài cá này, theo Seeker. Đạo luật được tổ chức bảo tồn Oceana soạn thảo và trình lên Quốc hội Chile vào tháng Giêng cùng năm. Sau nhiều tháng thảo luận, các nghị sĩ đã bỏ phiếu kín thông qua đạo luật này. Lệnh cấm có hiệu lực đối với 30 loài cá mập sinh sống ở vùng ven biển Chile, kéo dài từ Đông Thái Bình Dương đến Nam Đại Tây Dương. Trong số đó, 15 loài thường xuyên trở thành mục tiêu bị cắt vây, bao gồm loài cá mập xanh sắp bị đe dọa và cá mập Mako vây ngắn sắp nguy cấp.
0: Theo Alex Munoz, Phó Chủ tịch Tổ chức Oceana ở Hoa Kỳ phát biểu, thông qua ban hành đạo luật này, Chile trở thành nước đi đầu trong phong trào bảo vệ các loài cá mập có vai trò quan trọng với hệ sinh thái biển. Chúng tôi biết vây cá mập được xuất cảng với số lượng lớn từ Chile. Hoạt động này đã khiến hàng ngàn con cá mập chết mỗi năm. Với đạo luật mới, chúng tôi sẽ có một công cụ thiết yếu để bảo vệ và phục hồi những loài bị khai thác nhiều nhất.
1: Tổ chức bảo tồn động vật biển đã soạn thảo đạo luật sau khi báo cáo với Cục Hải quan Chile về 71 tấn vây cá mập khô thuộc 8 loài khác nhau được xuất khẩu từ năm 2006 đến năm 2009. Phần lớn vây cá được tiêu thụ để nấu súp vây cá mập.
0: Lệnh cấm của Chile không ngăn cản việc đánh bắt cá mập, nhưng bắt buộc ngư dân phải mang cá mập nguyên vẹn vào bờ. Việc cắt vây cá mập trên tàu hoặc vận chuyển vây từ tàu này sang tàu khác bị nghiêm cấm. Việc đưa cá mập còn nguyên vẹn đến chợ tiêu thụ, cho phép nhận dạng loài, theo dõi số lượng cá mập đánh bắt, đồng thời giảm số lượng cá mập mỗi tàu được phép bắt trước khi đưa ra giới hạn về trọng lượng.

0: Và thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đã tìm thấy chất chữa bệnh sốt rét trong kem đánh răng. Robot trí tuệ nhân tạo đã trở thành người hùng lớn sau khi giúp các nhà khoa học tại Anh Quốc tìm ra một chất có trong kem đánh răng thông thường có thể chữa được bệnh sốt rét. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports vào ngày 18 tháng Giêng.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng người máy khoa học có tên là Eve và phát hiện ra rằng chất triclosan có trong thành phần của nhiều loại kem đánh răng có thể giúp chống lại các chủng ký sinh trùng sốt rét vốn được kháng thuốc. Với sự hỗ trợ của Eve, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất triclosan ức chế hoạt tính của một loại enzyme được gọi là DHFR có trong ký sinh trùng sốt rét, do đó ngăn chặn sự phát triển của ký sinh trùng trong máu.
0: Người đứng đầu nhóm nghiên cứu nói trên là Elizabeth Busland hy vọng rằng với việc phát hiện tính năng mới của chất triclosan, các nhà khoa học có thể phát triển một loại thuốc chống sốt rét mới. Và chúng ta biết sốt rét là một dạng bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng sốt rét có tên là Plasmodium gây nên. Bệnh có thể lây từ người sang người thông qua các vết đốt của mũi đầu sóc Anopheles. Các triệu chứng của sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào loại ký sinh trùng người bệnh nhiễm phải, tùy thuộc vào sức khỏe và tình trạng nhiễm của người bệnh. Robot Eve do một nhóm nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học ở thành phố Manchester phát triển. Trí tuệ nhân tạo và cơ chế hoạt động của Eve giúp nó tự tiến hành các nghiên cứu khoa học nhằm đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu thuốc.

0: Thưa quý vị, trong lĩnh vực năng lượng, pin năng lượng mặt trời mỏng hơn sợi tóc sẽ sớm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Một trong những lý do khiến nhiều người cho rằng năng lượng quang điện từ mặt trời sẽ chiếm lĩnh thế giới là bởi nó có thể mở rộng theo những cách mà không một nguồn năng lượng nào khác có thể.
1: Các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để xây dựng các nhà máy điện hàng trăm megawatt hoặc được thu nhỏ xuống mức ít người nghĩ đến. Cụ thể là nhỏ đến mức nào? Nếu chúng tôi nói rằng nó nhỏ hơn cả bề ngang của một sợi tóc thì sao? Các nhà khoa học Nam Hàn đã tạo ra được các cell pin năng lượng mặt trời chỉ dày có 1 micrometer, tức là mỏng hơn hàng trăm lần so với hầu hết các tấm pin năng lượng mặt trời và chỉ mỏng bằng một nửa so với các tấm pin năng lượng mặt trời khác.
0: Các cell pin này được tạo thành bởi gallium arsenide với vai trò chất bán dẫn, được gọi là hàng lạnh, trực tiếp lên một vật chất kim loại mà không cần dùng đến bất cứ chất kết dính nào. Đáng chú ý hơn, chúng có thể tạo ra năng lượng gần bằng với các cell pin năng lượng mặt trời dày hơn, trong khi có thể cuốn lại thành một ống hình trụ có bán kính chỉ có là 1.4 mm.
1: Với một độ mỏng như thế này thì các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được tích hợp vào mọi loại phụ kiện có thể mặc được như quần áo, gương đeo, mũ hay ba lô, nhằm cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị điện tử của chúng ta. Nói chính xác hơn, các tấm pin này có thể được tích hợp lên hầu hết mọi thứ. Tuy nhiên, đây không phải là cell pin năng lượng mặt trời mỏng nhất đã từng được chế tạo. Hồi tháng 2 năm 2016, các nhà nghiên cứu tại MIT đã tạo ra các cell năng lượng mặt trời nhỏ và nhẹ đến mức chúng có thể được đặt lên một bong bóng xà phòng mà không làm bể nó. Một nhà nghiên cứu trong nhóm này đã cho biết, mấu chốt để làm được điều này là phải làm cho các cell pin năng lượng mặt trời, vật chất hỗ trợ nó và một tấm phủ bảo vệ nó khỏi các tác động môi trường trong cùng một quá trình.

0: perovskite là các tấm pin năng lượng mặt trời đủ nhỏ và trong suốt để gắn lên các cửa sổ hay các vật liệu xây dựng. Tất nhiên đây cũng mới chỉ là các phát kiến khoa học, và con đường từ phát kiến khoa học đến các sản phẩm thương mại là rất dài, còn nhiều khó khăn, thử thách.
1: Nhưng xu hướng về cải tiến nguồn năng lượng mặt trời thì đã quá rõ ràng. Các sợi pin đang ngày một nhỏ hơn và linh hoạt hơn, sử dụng các công nghệ lắp ráp mới, tốn ít tài nguyên hơn. Vì vậy, hiện chúng vẫn còn đắt đỏ, phải nói là rất đắt, và sẽ không giảm trong một thời gian ngắn sắp tới. Cuối cùng thì những phương thức mới này cũng sẽ được tung ra thị trường và được nhân rộng lên. Khi chúng được nhân rộng lên thì chi phí mới có thể giảm xuống được.
0: Về quang điện, viết tắt là PV, photovoltaics, là một loại công nghệ khác biệt so với bất cứ loại công nghệ năng lượng nào khác. Nó có thể thay đổi cách mà chúng ta nhìn vào năng lượng, từ một thứ đòi hỏi phải được tạo ra tại một địa điểm thành một thứ chúng ta có thể thu hoạch mọi lúc mọi nơi. Các cell pin năng lượng mặt trời giá rẻ, nhỏ, gọn và linh hoạt có thể được tích hợp vào các loại vật liệu xây dựng, đường xá, cầu cống, bãi đậu xe, các loại xe cộ, quần áo và cả lên da của chúng ta. Từng cell pin tí hon này sẽ không sản xuất được một lượng lớn năng lượng, nhưng bù lại chúng sẽ có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Và khi ánh sáng mặt trời khuếch tán vào trong cơ sở hạ tầng, các phương thức lưu trữ và quản lý năng lượng cũng sẽ thay đổi theo.
1: Sẽ đến lúc toàn bộ môi trường của nền văn minh loài người sẽ trở thành một cỗ máy thu hoạch và quản lý năng lượng khổng lồ. Hệ thống năng lượng sẽ không còn là một thứ gì đó dựa vào cơ sở hạ tầng, mà là một phần và có thể nằm rải rác trên nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau. Hầu hết hoặc là toàn bộ năng lượng mà các cư dân thành phố cần sẽ tồn tại trong một mạng lưới liên tục và luôn luôn chảy quanh họ.
0: Nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng chắc chắn rằng những đứa trẻ được sinh ra ngày nay sẽ lớn lên và chứng kiến điều đó xảy ra.

0: Và điều sau đây chỉ có thể xảy ra tại Nhật Bản. Tàu hỏa biết giả tiếng chó và hươu để đề phòng tai nạn. Người Nhật nổi tiếng là tinh tế và đầy sáng tạo. Đây là một trong những bằng chứng chứng minh luận điểm này hoàn toàn đúng.
1: Tất cả các xe lửa trên thế giới dường như chỉ quan tâm đến nhiệm vụ duy nhất của mình là vận chuyển hàng hóa, hành khách từ một điểm này đến một điểm khác. Thế nhưng ở Nhật Bản thì có những chiếc xe lửa đặc biệt với đặc điểm vô cùng kỳ lạ, đó là biết sủa như chó và kêu như hươu. Nghe thì có phần kỳ quặc, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, bảo đảm quý vị sẽ thốt lên rằng sao bà người Nhật là tinh tế, chu đáo và sáng tạo đến như vậy.
0: Ai cũng biết rằng việc những loài động vật, mà cụ thể là những chú hươu ở Nhật Bản, bất thình lình chạy ngang qua đường sắt có thể gây ra những vụ tai nạn trầm trọng. Theo giới chức trách, việc tàu hỏa đâm vào con hươu là một vấn đề lớn ở Nhật Bản. Nó không chỉ gây ra sự chậm trễ mà còn khiến hươu bị thương nặng và có thể chết. Thực tế ghi nhận vào năm 2016 có tới 613 vụ tàu hỏa bị ngưng tạm thời hoặc phải hoãn lại do hươu. Chính vì thế, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt RTRI ở Nhật đã quyết định trang bị thêm cho những tàu hỏa đi trên khu vực có nhiều hươu sinh sống bộ phát tiếng chó sủa và tiếng khịt mũi báo động của loài hươu.
1: Cho hươu vốn hoảng sợ và sẽ chạy trốn khi nghe tiếng chó sủa, thế nên giới nghiên cứu thử nghiệm ý tưởng phát âm thanh khịt mũi của hươu trong 3 giây, sau đó là tiếng chó sủa trong 20 giây trên chuyến tàu chạy vào sáng sớm, đêm khuya. Đây là thời điểm mà hươu chạy qua đường ray nhiều nhất. Kết quả là khi âm thanh phát ra thì số lần mà các thành viên trên tàu nhìn thấy hươu quanh đường ray là 7.5 lần trong 100 cây số, giảm đến 45%. Lý do mà hươu cứ đến gần đường ray tàu hỏa là vì chúng liếm đường ray như là một cách để bổ sung chất sắt trong chế độ ăn của chúng.
0: Trong quá khứ có nhiều phương pháp đã được đưa ra áp dụng như đặt các vật cản, rồi để phân sư tử vân vân để ngăn hươu đến gần đường ray, nhưng không có hiệu quả. Với thiết bị mới này, dường như mọi chuyện có vẻ khả quan hơn. Một viên chức của RTRI chia sẻ rằng nếu thiết bị này có hiệu quả, họ hy vọng sẽ hoàn tất hệ thống hoạt động ở vùng núi, những nơi mà công ty hỏa xa muốn mở rộng để có thể không làm hại đến các sinh vật sinh sống tại đó. Đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phương và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một câu chuyện lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, câu chuyện mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân, một sáng tác của nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Mời quý vị bắt đầu thử.

Vào năm Giáp Thân năm 1344, niên hiệu Thiệu Phong, đời thứ 9, đời Trần Dụ Tông, tại Kinh Đô có mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu. Nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa, cảnh tượng thật là rực rỡ. Dân chúng từ các phường lân cận đổ về kinh để mà dự hội đông như nước chảy. Sao lại có một thư sinh với dáng điệu tư lự thơ thẩn đi ra khỏi kinh thành như vậy? Chàng thư sinh đó nguyên họ Đặng, quê ở Trường An, Ninh Bình. Cha của chàng trước đây làm quan thái thú ở Hồng Châu, Hải Dương, bị quan trên vây hãm hạ nhục cả nhà. Sau một năm giam cầm, ông uất ức mà chết ngay trong ngục. Vừa khi đó có một viên quan họ Lý đổi về Hồng Châu. Lý Công vốn người cương nghị, ông chuyên coi về hình án. Vừa tới nhận chức, ông đã xét lại bản án họ Đặng và rõ ngay nỗi oan khuất. Vì vậy Đặng Sinh cùng mẹ được thoát khỏi ngục tù để quay trở về quê. Vào mùa xuân năm Quý Mùi, Đặng Sinh xin phép mẹ lên du học ở kinh sư. Việc ăn tiêu giữa chốn phồn hoa đô hội quá tốn kém, cho nên mới sang đầu xuân năm sau, vừa một năm qua, tiền đã hết cạn. Vì vậy sau, trong khi mọi người hớn hở lo đi về kinh đô để vui xuân, chàng phải ngược dòng dân chúng mà đi thơ thẩn, đi sâu vào các vùng quê lân cận. Cứ như vậy, chàng đi khỏi kinh đô chừng năm dặm, gặp một trang trại thật rộng, gần như bỏ hoang. Bên cạnh trại là một xóm nhà thưa thớt, chung quanh có lũy tre bao bọc. Trại cùng xóm nhà đều ở sát bờ sông Nhị. Đặng Sinh vào nhà của một bà cụ trong xóm hỏi chuyện và được biết nơi đây thuộc phường Tiên Lập, và trại quan trước kia là nhà dưỡng lão của quan Thị Lan họ Phùng. Khi vị này bị đổi làm quan thái thú tại trấn Tuyên Quang, thì dinh cơ đó được bán cho một viên quan trong xóm. Thương gia này bận việc phương xa, nay đây mai đó, cho nên trại tuy mua đã trên 10 năm rồi mà không hề tu sửa gì cả. Cụ già nói thêm cho Đặng Sinh biết là thương gia mới từ phương xa về được mấy ngày, có lẽ mai sẽ lên đường sớm. Đặng Sinh ngỏ ý muốn tìm đến thương gia để thuê trại đó, vì chàng nghĩ mình nên chọn ở nơi này thanh vắng, xa chốn kinh kỳ, vừa để dùi mài kinh sử, vừa đỡ tốn kém trong việc chi tiêu. Chàng kính cẩn cúi đầu chào bà cụ, con quay ra thì chợt thoáng thấy bóng một nữ nhân vừa khuất dạng sau vườn dâu gần đó. Đặng Sinh linh cảm rằng mỹ nhân đứng nhìn trộm từ lâu, khi thấy chàng sắp quay ra mới vội lẩn đi. Chàng chỉ thoáng kịp thấy vạt áo màu thiên thanh của nàng phất lại phía sau. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng Đặng Sinh tự nhiên thấy lòng xúc động. Điều này khiến chàng tin rằng nàng đẹp lắm. Chàng băn khoăn tự hỏi, kỳ quá hơn, tại sao cái nơi thôn giả này lại có một người con gái mặc cái màu áo quyền quý như vậy? Xin bèn nán lại, khéo gợi chuyện và được biết thêm về gia thế của bà cụ, gồm chồng và một đứa con trai đã lớn, ngày nào cũng thả thuyền đánh lưới theo ven sông, từ sớm đến sẩm tối mới về. Còn bà cụ ở nhà thì chuyên việc trồng dâu, chăm tầm, dệt cưỡi. Không biết và không thấy bà cụ nói là có con gái, mà muốn hỏi thêm thì e bất tiện, cho nên Đặng Sinh đành phải cúi đầu chào bà cụ rồi đến thẳng cuối xóm tìm người thương gia để thương lượng về việc mướn lại trại. Có lẽ thấy chàng khôi ngô tuấn tú, rõ là người hậu vận sẽ thành đạt lớn, cho nên người thương gia ân cần mời chàng đến ở trại, vừa đèn sách vừa học hành vừa trông nom giúp, không hề đòi tiền thuê mướn.

0: ngay ngày hôm sau, chàng sẽ cùng với Tiểu Đồng rời kinh sư đến ở chỗ mới. Nhưng chàng bị anh em đồng song giữ lại đến đêm để xem đốt cây bông bên bờ sông, rồi thiết tiệc tiễn biệt tại một quán treo đèn kết hoa rực rỡ nhất kinh đô. Tiệc tang, chàng say mềm phải vịnh một người bạn mà ra về. Vừa ra khỏi quán, chàng lại thoáng thấy tà áo màu thiên thanh lướt qua. Đúng là cái tà áo của người con gái ở vườn dâu. Chàng vội vàng đứng thẳng người nhìn theo, tiếc thay vì quá sai, đầu váng mắt hoa, chỉ lờ mờ nhận thấy bóng người con gái áo thiên thanh có quay lại nhìn chàng rồi lẫn vào đám đông. Hôm sau, Đặng cùng Tiểu Đồng đến trại phường Tiên Lập từ sớm. Cảnh trại bỏ hoang bấy lâu thật tiêu điều, tường hiên ẩm mốc, hồ bán nguyệt trước sân nước ván màu rêu với vài tàu sen tàn tạ. Quanh nhà là những đào, những mai, lá trúc tơi bời, dây bìm từ các bờ dậu leo vương cấp ngã với những chùm hoa tím mới nở, còn bỡ ngỡ với nắng gió đầu xuân. Duy chỉ có mấy cây mai trước cửa là bớt tiều tụy, vì đang mùa hoa nở, cây nào cây nấy trắng xóa đến đầu cành. Khoảng đầu hồi cánh tả trông ra bờ sông thì có nhiều loại hoa khác đang mọc chen nhau, chẳng hạn như tường vi, thạch lựu, hồng cẩm, kim tiền. Chính giữa là một cây cao hơn cả, lá xanh biếc, hoa lốm đốm trắng như hoa ngâu. Đặng Sinh vạch cành rẽ lá và đi đến gần mới nhận ra đó là cây dạ lý lan. Cành lá xum xê rủ sát đất. Đứng bên cây dạ lý lan, chàng nhìn thấy thửa vườn dâu bên kia xóm, nơi lần đầu tiên chàng gặp tà áo màu thiên thanh. Chàng tự hứa thầm, khi nơi ăn chốn ở đã yên ổn, chàng sẽ gặp mỹ nhân cho bằng được. Sau đó chàng cùng với Tiểu Đồng nỗ lực dọn dẹp đúng một ngày, chỗ ở mới tạm được quang đãng đôi chút. Chàng thu xếp phòng học bên gian trái, trước mặt có cửa sổ nhìn ra hồ bán nguyệt. Vừa chập tối thì hương dạ lý lan đã tỏa đến ngào ngạt. Đêm hôm đó mở tập tình sử đọc đến mấy câu thơ đắc ý, chàng tưởng như hương dạ lý lan bốc lên từ những chữ quý giá đó, và chàng mơ đến một gương mặt mỹ nhân, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Hai ngày sau, Đặng Sinh học khuya hơn, trăng hạ tuần lên được một lát, chàng rời phòng học đi quanh ra dãy hành lang trước và bước xuống thềm. Có cơn gió thổi mạnh, mấy đóa hoa mai rụng xuống nền cỏ gần chỗ chàng đứng. Khi chàng cúi xuống nhặt một bông lên, chợt có tiếng dế nỉ non như ai oán đâu đây. Lòng thơ chợt dâng lay láng, chàng trở về phòng lấy bút thảo mấy vần cổ phong, rồi cất tiếng ngâm nga giọng trầm buồn. Cành hoa lả lướt chừ như tơ mong manh, trước sau ống chuốt chừ giờ sao tan tành. Hoa rơi trên cỏ chừ làm gió lốc làm xe, than khóc năm xưa tiếng dế bên hè. Cùng lúc giọng ngâm vừa dứt thì một bóng người, mà là người con gái mặc áo màu thiên thanh, xuất hiện ngay trước cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tiết xuân ấm áp, ánh trăng muộn màng nhưng tươi đẹp. Người con gái xuất hiện tuy bất ngờ nhưng cái vẻ kiều diễm giống hệt như chàng đã tưởng tượng trong mấy ngày gần đây. Bởi vậy chàng coi như nàng đã là người quen thuộc. Nàng vẫn đứng yên đối diện, nét yêu kiều lồ lộ. Có lẽ nàng chỉ khẽ cử động là đã thành khúc múa ngây thường rồi. Chàng đứng dậy quờ tay ra khung cửa sổ, nàng lùi về phía sau. Chàng rảo bước đi quanh đến gian giữa thì nàng vùng chạy. Và khi chàng ra đến bên ngoài, đứng vào nơi cái chỗ nàng đứng, thì quanh thềm chỉ còn tiếng lá xao xao. Bóng gia nhân hầu như tan thành ánh trăng quạnh quẻ đang rải trên vườn khuya. Chàng tiến ra mấy bước ở đầu hành lang, những cây hoa kim tiền, tường vi, thạch lựu, hồng cẩm ngã nghiêng mờ nhạt lẫn lộn, duy chỉ có cây dạ lý lan cao vút thành một khối đậm vừa chững chạc vừa uyển chuyển dưới làn gió nhẹ đẫm sương khuya. Mùi hoa dạ lý lan đồng thời thơm nức mũi. Đặng Sinh bèn xuống thềm tiến về phía đó. Bốn bề vắng lặng, tuyệt nhiên không có bóng ai. Nhìn vào gốc dạ lý lan, chàng chỉ thấy cành cây bốn phía rủ xuống xum xuê. Chàng đành quay về phòng ngồi lặng lẽ cho đến khi quá mệt ngủ gục trên bàn. Ngày hôm sau, Đặng Sinh thơ thẩn cả một buổi sáng bên cây dạ lý lan. Lắm lúc chàng thầm như muốn nhập điệu vào hồn cây mà tìm cho ra nguyên ủy cái việc mỹ nhân xuất hiện. Khi định thần lại thì vẫn chỉ thấy cành lá xanh trắng điểm muôn đó hoa ngà nhỏ xinh. Tịnh không có một mùi hoa thoảng đến, hồn hoa còn mãi vui tận chốn nôn bồng nước dược nào đó. Nhân thấy cành lá đằng đông có phần rậm rạp, Đặng Sinh tiến lại gần, chàng chỉ thấy cành lớn cành nhỏ bị cái vàng hoa tím đè triểu xuống, dây bềm còn lan xuống đất che kín một khoảng cỏ lớn nữa, một vài cành khô vương vãi đó đây. Buổi chiều Đặng Sinh thẳng đường vào xóm, qua nhà bà cụ nghe có tiếng dệt cưỡi, nhìn sang vườn dâu thì không thấy bóng ai. Tiếng dệt cưỡi bỗng ngừng lại, Đặng Sinh nhíu mày toan tiến lên rồi không hiểu sao lại thôi. Chàng lẳng lặng quay về. Kể từ ngày đến kinh kỳ du học, chàng đã được nghe kể biết bao nhiêu chuyện lạ lùng. Nào là chuyện chàng lái buôn ở Thiên Trường, hiện giờ là phủ Xuân Trường Nam Định, gian díu với một tuyệt sắc giai nhân tại một nơi lầu hồng gác tía. Tới khi vị đạo sĩ trao cho một tấm bùa thì thật là ghê rợn. Chàng thấy mình nằm dưới gốc cây ngọc lan gần nhà mồ, trong có quàng chiếc áo quan, bên trên đề mấy chữ linh cữu của Lan Nương. Rồi nào là câu chuyện của chàng thư sinh ở phủ Thường Tính, xứ Sơn Nam. Đêm đêm ngồi học, thường có ba giai nhân đến chọc ghẹo và tự xưng là họ Đào, họ Liễu và họ Lý. Chàng đã từng cùng với ba nàng hưởng niềm quan lạc mười phần thỏa mãn. Rồi một đêm kia, cả ba nàng cùng đến khóc mà vĩnh biệt chàng. Đêm đó mưa to gió lớn, sấm sét rung chuyển cả trời đất. Sớm hôm sau, chàng thư sinh đó ra thăm vườn, thấy vàng thiên lý, cây đào, cây liễu đã bị sét đánh bật gốc, hoa lá tơi bời khắp vườn. Lúc đó chàng mới biết là từ lâu mình đã làm bạn với những con tinh của các cây hoa. Rồi còn biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng và quái đản khác. Đặng Sinh nghĩ đến câu chuyện của mình và nghĩ ngay đến cây dạ lý lan cao vút, nghĩ đến hương dạ lý lan thơm ngát đưa vào phòng lúc chập tối. Đêm hôm đó Đặng Sinh cắm cúi đọc kinh Xuân Thu để khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Và vầng trăng lên muộn, nhưng khi trăng vừa nhô lên khỏi lùm cây phía trước, Đặng Sinh bỗng rùng mình vì ánh trăng chênh chết cùng lùa vào với làn gió mạnh làm tắt ngọn đèn dầu. Đồng thời một bóng người in lên trên bàn che khuất trang sách, mỹ nhân đã xuất hiện. Đặng Sinh giữ được bình tĩnh ngay, từ từ ngước mắt. Mỹ nhân vẫn mặc áo thiên thanh, đăm đăm nhìn chàng với đôi mắt dịu hiền và say sưa. Đặng Sinh biết là chàng chỉ cần cử động nhẹ là mỹ nhân sẽ biến thành ánh trăng giống như đêm qua. Chàng lẳng lặng cúi xuống, cố dẹp đi băn khoăn, xao xuyến, và nhận thấy đôi tay búp măng ngà ngọc của mỹ nhân vịn ở thành cửa. Chàng đưa tay nắm lấy, mỹ nhân vẫn để yên. Lòng ngưỡng mộ dạt dào, chàng vô tình đứng dậy, nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì mỹ nhân đã rút tay chạy ra phía hành lang. Chàng thấy như mỹ nhân lao vút về phía cây dạ lý lan. Chàng rảo bước đến nơi, ngơ ngác nhìn quanh thì cũng chỉ thấy cành lá xum xuê đưa đẩy theo chiều gió, xung quanh thì vẫn lạnh ngắt. Đêm hôm sau, chàng chủ ý ngồi chờ người đẹp. Ánh trăng muộn đã nhô khỏi lùm cây, âm thầm và cô đơn giống như chàng. Mỹ nhân vẫn không đến, Đặng Sinh vẫn ngồi yên, tựa án thiêu thiêu. Tiếng gió đêm thoảng, hoa lá rụng nhiều khiến chàng thức giấc, tưởng đó là hơi thở nhẹ, là bước chân lén của nàng. Hy vọng mong manh của đêm đợi chờ nhạt nhòa dưới ánh bình minh. Tia nắng vàng đầu tiên như xuyên thẳng vào trái tim khiến cho chàng đau bối. Suốt ngày hôm đó, chàng hết ngồi lại nằm, dáng điệu thất thểu bơ phờ, rõ ràng là một người bị bệnh tương tư. Nhưng chiều đến khi hương dạ lý lan tỏa ngát trong phòng thì chàng bắt đầu tỉnh táo lại. Chàng nghĩ đêm nay là đêm 20, phải đầu giờ tí trăng mới lên. Rồi ngồi chờ, chàng cố mở quyển sách, ngước mặt lên đọc, làm ra vẻ chăm chú nhìn, nhưng kỳ thực là không đọc gì cả. Khoảng giữa giờ hợi, chàng ngẩng nhìn ra ngoài, bốn bề vẫn tối đen như mực, một ngôi sao lấp lánh ở chính đông như thiên sứ báo tin vui. Chàng khiêu lại cái bất ở dĩa đèn dầu, và khi vừa cúi nhìn trang sách, chàng cũng vừa giật mình trong hồi hộp, trong vui mừng và sung sướng. Đôi tay ngà đã thấy vịnh trên bờ cửa sổ, cổ tay bị màu vải thiên thanh che lấp. Đặng Sinh ngẩng lên nhìn với một dáng điệu quen thuộc và đầy vẻ trách móc. Mỹ nhân như hiểu được nỗi lòng của chàng, cho nên cũng nhìn lại với ánh mắt âu yếm thiết tha bội phần. Đặng Sinh nắm lấy tay nàng, sợ nàng vùng biến mất, mà giữ chặt đôi tay mềm mại thanh thanh thì nắm chặt quá không nở. Giọng của chàng cất lên im như mơ. Nương tử, nàng đã có lòng hạ cố đến đây, xin đừng quản ngại. Tôi theo học đạo Nho, ngày ngày đọc sách thánh hiền, quyết giữ gìn tình cho vằn vặt như trăng rằm sáng tỏ. Nương tử hãy dừng gót ngọc cho tôi đàm đạo đôi lời. Nói xong rồi cầm lòng không đậu, chàng đứng dậy. Quả nhiên nàng lại rút vội tay vùng bỏ chạy. Đặng Sinh không đuổi theo lối giữa như mọi khi mà băng mình qua khuôn cửa sổ hẹp. Mỹ nhân thoăn thoắt theo lối mòn chạy về phía cây dạ lý lan. Chàng rượt theo nhanh như bọc tránh. Đến nơi nhìn quanh, chàng thấy phía cành tùm bên phía đông như có tiếng động khả nghi. Chàng định thần nhìn kỹ khoảng đó thì vẫn là những cành dạ lý lan chiểu tỏa sát đất với những cây bìm ngổn ngang. Chàng quờ phải một dây bìm lớn, tiện thể kéo lại phía mình và nhận thấy cả khối bìm dưới đất cùng xê dịch với tiếng cọ xát của những cành lá gai khô. Chàng kéo mạnh thêm chút nữa thì thấy hiện ra một miệng hố. Trái tim của chàng như ngừng đập. Chàng tưởng sắp được chứng kiến một con chồn thành tinh trắng toát, đuôi xòe nhảy vọt từ dưới hố lên. Nhận thấy có gì thấp thoáng ở dưới, chàng kéo mạnh lên thêm. Cả miệng hố sau cùng lộ ra với một bóng người ở dưới. Chàng tiến lại, tuy hố ngập đầy bóng cây, chàng cũng nhận ra nàng. Nhìn bóng giai nhân luống cuống ở phía bên dưới, nỗi vui mừng của chàng không biết lấy gì so sánh cho được. Nàng không phải là yêu tinh, nàng là người thật. Lần này cả quyết nàng không thể nào chạy thoát đi đâu được nữa. Chàng cúi xuống đưa tay cho nàng vịn rồi kéo lên. Không, quả thật nàng không phải là ma. Chàng ôm vội lấy nàng trong vòng tay. Với vẻ vô cùng hốt hoảng, nàng lùi lại, cố vùng hai tay ấn chàng ra xa. Và ôi, lần đầu tiên từ ngày gặp gỡ, chàng được nghe tiếng của nàng nói. Và nàng nói với chàng bằng một giọng nghẹn ngào, xúc cảm.
1: Xin chàng chớ quên lời nói ban nãy. Chàng là người theo đạo Nho, ngày ngày đọc sách thánh hiền. Lòng chàng đẹp như gương Nga, cao quý như sen hồng.
0: Ngượng ngùng, Đặng Sinh cố nén nỗi lòng bồng bột, chỉ khẽ nắm lấy tay nàng và lên tiếng hỏi. Nàng có phải chăng là người con gái tôi đã thoáng thấy bên giường dâu ở nhà bà cụ hàng xóm? Nàng lẳng lặng gật đầu. Chàng dắt nàng ra khỏi gốc cây dạ lý lan tùm rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. Như vậy, nàng có phải là con gái của bà cụ hay không?
1: Dạ, không phải.
0: Như vậy, nàng từ đâu đến đây? Và vì sao lại ở nhà bà cụ? Tiếng của nàng vang rất khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch. Đặng Sinh cố lắng tai nghe nàng nói.
1: Thiếp họ Lý, quê ở Đông Ngàn, thuộc Kinh Bắc. Cha thiếp từng làm quan coi vài hình án ở Khoái Châu, rồi Hồng Châu.
0: Đặng Sinh nghe nói thì nhớ ngay ra viên quan họ Lý, liền lên tiếng hỏi. Có phải là phụ thân nàng về nhận chức ở Hồng Châu ở đầu mùa thu năm Quý Dậu 1333 hay không? Nàng gật đầu. Đặng Sinh ôm chặt lấy hai cánh tay nàng, vẻ vô cùng thân thương. Như vậy thì chính phụ thân nàng đã giải tỏa cái nỗi oan cho thân phụ của ta. Chính nhờ thân phụ của nàng mà những người còn lại trong gia đình của ta đã thoát khỏi cái cảnh mà chết oan trong ngục thất. Đặng Sinh yêu cầu nàng nói tiếp chuyện của nàng. Tiếng người con gái hiền thục làm bóng tối bâng khuâng của vườn khuya bớt vẻ âm thầm mà thêm hương vị say sưa.
1: Năm thiếp 13 tuổi thì cha thiếp mất. Thiếp theo mẹ về Kinh Bắc ngủ tại quê nhà. Vì thiếp không hiểu chữ nghĩa và âm luật, năm sau được tuyển vào cung theo hầu hoàng hậu. Mỗi khi mở tiệc vui, thiếp thường được hoàng hậu cho đến chầu hầu. Thường khi gặp vua Lãm Ngâm, thiếp ngầm giúp hoàng hậu ứng khẩu nói tiếp câu thần. Vì vậy rất được hoàng hậu khen ngợi. Nguyên thiếp từng kể với ngài, thở áo thời có thầy số tiên đoán rằng đến năm 16 tuổi, thiếp sẽ kết duyên cùng một bậc tài mạo phong tư rất mực, bước thanh vân sớm hiển đạt hơn người. Hoàng hậu hứa với thiếp khi đến tuổi đó sẽ cho thiếp về quê. sang năm nay thiếp vừa 28, vào ngày thượng nguyên đức vua cùng hoàng hậu cho bài tiệc rồi thả thuyền chơi trên sông Nhị. Thuyền trôi dần rồi xuống tận bến Băng Bộ Đầu. Lúc ngược về, thiếp được lệnh cùng với mấy cung nhân múa hát hầu bàn tiệc. Về khuya, gió bỗng xoay chiều thổi mạnh, sóng sông lớn, thuyền bỗng chồng chành. Thiếp vô ý trượt chân từ mạn thuyền ngã xuống, rồi bị nước cuốn băng đi không kịp cứu. Theo con nước thì thiếp dạt vào cái cụm lao gần bờ. Mai sau gặp được khúc sông đương bồi nước ngâm, thiếp tuy loạn choạn mà cũng lên được bờ, rồi tìm một gia đình ở trong xóm. Thiếp không muốn trở lại nơi cung cấm, cho nên nói thác với người ta rằng là nhân đầu năm xuống tìm người nhà ở Đông Bộ Đầu nhưng mà không gặp, khi ngược thuyền chẳng may bị ngã. Thiếp phải nán lại nhà bà cụ mấy ngày, định sáng sớm hôm sau sẽ tìm đường về Đông Ngạn quê nhà. Buổi chiều hôm đó, đứng nấp ở vườn dâu thì thiếp thấy chàng về đây, rồi dự định thuê trại dáng vẻ này để vừa mài kinh sử. Thiếp tự nhiên nảy cái ý định lạ kỳ, bèn xin bà cụ cho ở lại vài người ngày nữa, nói thác là để lên kinh sư và tìm một người thân khác mà hiện nay chưa biết ở phường nào. Rồi ngay chiều hôm đó thì thiếp lần sang trại này. Thiếp để ý đến cây dạ lý lan xanh tốt. Thiếp nhận thấy dưới khoảng tầm lá âm tầm nhất của cây dạ lý lan có cái hố sâu, y hẳn là hố mà trước đây gia nhân của Quan Thị Lan họ Phùng đào để mà đánh bẫy giống cáo hay vào trại để bắt gà. Thiếp bèn kéo dây bùm bẹp cùng ít cành cây khô lấp lại miệng hố. Ngay đêm hôm đó thì thiếp đã lẫn trong dân chúng đến kinh sư thêm xem hội qua đăng và gặp chàng cùng với các bạn đồng sông ở quán rượu, rồi chàng cùng với tiểu đồng dọn đến trại này. Hai hôm nay thiếp cố ý xuất hiện bất ngờ như một lời hồ ly trước cửa phòng học để mà chiêu chàng.
0: Nhưng mà rủi lúc đó tôi rượt kịp, tôi bắt được nàng thì sao?
1: Thiếp nghĩ trong khi chàng phải chạy quanh qua cửa lối giữa thì thiếp đã kịp chạy tới gốc dạ lý lan để mà ẩn mình ở dưới hố kính rồi.
0: Ngày sớm ngày hôm sau, sau cái bữa gặp gỡ bên cửa sổ đó, tôi có đi vô trong xóm.
1: Thiếp có biết chàng đến.
0: Rồi lúc đó tôi nghe trong nhà có tiếng dệt cưỡi nữa.
1: Chính thiếp đương dệt cưỡi giúp bà cụ thì có thoáng thấy chàng, thì thiếp mừng dội để mà lẫn vô trong buồng.
0: Nhưng mà tại sao quý nương lại làm như vậy?
1: Chính thiếp cũng không hiểu nữa.
0: Rồi tại sao nàng lại có ý đêm đêm xuất hiện bất ngờ trước phòng của ta? Mỹ nhân nghe hỏi như vậy thì cúi đầu không đáp. Chàng khẩn khoản thiết tha hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mãi một lúc sau nàng mới đành chịu thổ lộ.
1: Thiếp vẫn không quên lời của thầy số tiên đoán, nên khi gặp chàng lòng đầu được ngắm dung nhan ngọc bội, thiếp tự nhiên thấy như là duyên trời đưa lại để thiếp không còn là bông qua vô chủ nữa. Ngặt về thân gái, để đâu thiếp dám tỏ tình với chàng. Tâm linh sai khiến, khiến cho thiếp tìm cách xuất hiện như là hồn qua, như hồ ly. Những năm sự gần gũi đó sẽ là tiền duyên sáng tỏ, biết đâu chẳng có dịp kháng khích giải đồng.
0: Đặng Sinh nghe nói như vậy thì nghĩ thầm là mình vẫn nghe con gái Kinh Bắc có tiếng là tuyệt đẹp, đa tình và lại thông minh, bây giờ được gặp quả thật đúng như lời đồn. Ngay lúc đó trăng hạ tuần vừa nhô khỏi lùm cây, long lanh như ánh gương bạc. Chàng cúi xuống và tha thiết nói bên tai nàng: đôi ta không có mối lái mà gặp nhau quả thật đúng là duyên trời. Ngay từ khi mới thoáng thấy cái tà áo thiên thanh, lòng của ta đã nặng u hoài. Sau này ta quyết tìm người mối lái để cùng nàng kết duyên cầm sắc đến già. Giờ đây bướm đã gặp xuân, xin nàng chớ ngại chút tình keo sơn gắn bó. Nói xong, chàng vừa định ôm lấy người đẹp thì nàng vội quỳ xuống, mặt hoa đẫm lệ và nói:
1: được đấng quân tử thương đến hoa hàng thì có khác chi chúng thâm ô cùng cốc được ánh xuân quang soi tới. Nhưng thiếp nghĩ từ xưa thiếp vẫn phòng thu khóa kín, nhị thấm còn phong, xây này quả được thì chàng đoái thương đón thiếp theo nghi lễ, thì đạo tầm phu thiếp há chẳng thẹn cùng chàng trong đêm đốt hoa hay sao?
0: Xin nghe lời hoa ý gấm, cho nên buông tay nàng để nàng về. Sớm ngày hôm sau, chàng sang xóm cũ tìm người yêu và khuyên nàng trở lại cung thất, kể hết sự tình với đức vua cùng hoàng hậu rồi xin về quê. Như vậy sẽ không lo mắc tội khi quân sau này. Nàng vâng lời, cả hai cùng cúi đầu tạ ơn bà cụ, rồi thẳng đường lên kinh sư. Ngày hôm sau, người con gái họ Lý được gặp đức vua và hoàng hậu. Nàng tâu lại chuyện ngã xuống sông, may mắn dạt vào bờ lao, rồi lên nương nhờ tại một gia đình phường Tiên Lập và gặp gỡ Đặng Sinh. Nàng cúi xin đức vua cùng hoàng hậu cho về Kinh Bắc để thăm mẹ, rồi được cùng Đặng Sinh kết tóc xe tơ.

0: Thấy cặp tình nhân này ngộ nghĩnh đáng yêu, vua cùng hoàng hậu định lại rồi cho lệnh nàng cung nhân họ Lý về Kinh Bắc để về Trường An. Cả hai sẽ cùng đón mẹ lên kinh sư, hoàng hậu sẽ đích thân đứng ra làm chủ hôn lễ. Đúng ngày cưới, đức vua ban cho hai vợ chồng một đôi chiếu giác trúc, 10 hũ rượu hạnh hạt cùng với 100 cây bạch lạc để làm lễ tơ hồng. Tuy son phấn tình nồng mà Bút Nghiên không hề lãng chí. 2 năm sau, chàng trai họ Đặng đỗ được thái học sinh. Lập tức chàng được nhà vua cho phụng nhậm chức Đông Lộ Yên phủ sứ ngay tại kinh sư. Quan Đông Lộ bèn điều đình với người thương gia ở phường Tiên Lập mua lại căn trại cũ. Những khi việc quan nhàn rỗi, Quan Đông Lộ thường cùng với phu nhân về đó sướng họa để ca ngợi những cảnh mây chiều gió sớm, trúc biếc hoa vàng. Những bài thơ như vậy nhiều lắm không sao kể xiết. Để kỷ niệm về cuộc hạnh ngộ ngày xưa, Quan Đông Lộ thường gọi đùa phu nhân họ Lý là Dạ Lý Lan phu nhân. Chẳng bao lâu thì trở thành tên thật. Ngày Đinh Hợi tiết Trọng Xuân năm Mậu Tý 1348, Dạ Lý Lan phu nhân mặc áo thiên thanh đến chùa Tháp Bảo Thiên dâng hương lễ Phật. Trước cảnh nắng mới chan hòa, mồ hôi làm thẫm màu áo, nhìn cánh bướm chập chờn như say hương xuân muộn, phu nhân bỗng thấy sầu xuân nặng chịu, cho nên nàng lên tiếng, nàng nghĩ trong lòng như sau:
1: bốn mùa thay đổi khiến giang sơn như là chim ngọc bích hòa quà muôn màu kỳ diệu, lẽ nào cứ để hồn thơ của chồng ta bị giam lỏng mãi trong án lợi danh mà phụ tình với bao nước tú non kỳ biệt kỳ dị.
0: Và quả thật như vậy, ngay trong năm đó, Quan Đông Lộ đã dâng sớ xin nhà vua cho được từ quan, rồi cùng với phu nhân của mình dùng mái chèo chèo thẳng về thăm quê nhà trước khi đi du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh, mở hồn thơ vô tận hòa với sông biển mênh mông hay hòa với gió núi trăng ngàn.

thưa quý vị. Quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân của nhà văn Doãn Quốc Sĩ qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Đài Quốc. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 17 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là tiết mục Thế giới quan tài do vị thứ phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiếng qua những cái tài liệu, những cái bài viết mà Việt Tiếng đã sưu tầm, cũng như là quý vị thính giả đã gửi đến, quý thính giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiếng qua cái địa chỉ email của Việt Tiếng, để Việt Tiếng có thể chọn lọc, đúc kết và gửi đến quý thính giả trong phần Thế giới quan tài cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hầu như là tuần nào trong dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cũng là những cái tuần lễ đầy rẫy những cái sự biến động, thưa quý vị thính giả. Trong cuối tuần vừa rồi cũng không là ngoài lề, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra, như là những cái câu chuyện vừa mới xảy ra, như là một cái giải đấu UFC ở ngay tại thủ đô Hòa Tình Đỗ, ngay tại khuôn viên, trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Rồi nhân cái sự kiện đó đó thì lại nảy sinh ra một cái vấn đề nữa, là có một cái âm mưu phá hoại bằng cách là dùng drone gắn thêm chất nổ và những cái tay bắn tỉa trực chờ sẵn, khi mà drone làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ ra tay. Bên cạnh đó thì lại có những cái sự kiện khác nó xảy ra, như là một chiếc máy bay B-52 vừa mới cất cánh thì đã bị tai nạn và làm thiệt mạng tất cả những phi hành đoàn. Cũng như là có một cái điểm rất là quan trọng, đó là Tổng thống Donald Trump sau khi đã đạt được một cái thỏa thuận, đây là một cái thỏa thuận khung thôi nha, chưa phải là chi tiết, chưa phải là bản cam kết cuối cùng, đây chỉ là một cái khung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho cái vấn đề uranium của Iran. Thưa quý vị cả, uranium sẽ không có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân qua cái thỏa thuận này. Và sau đó thì Tổng thống Donald Trump, mà quý vị biết rằng đó, cái tin mà có một cái thỏa thuận khung như vậy đó, nó lại rơi vào ngay ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, là ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày 14 tháng 6, thưa quý vị thính giả. Và cuối cùng là Tổng thống Donald Trump đã lên đường để đi sang châu Âu dự cái cuộc họp của khối 7 quốc gia hàng đầu về kinh tế trên thế giới, là tức là G7 đó, thưa quý vị thính giả. Đó là tóm tắt những cái nội dung mà những cái vấn đề nó xảy ra trong cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, còn rất rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị thính giả, đầu tiên hết thì tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả một cái câu chuyện không vui cho Hoa Kỳ trước cái ngày sinh nhật ngày 4 tháng 7 sắp tới. Thì ngay tại tiểu bang California, từ quý vị thính giả, vào ngày 15 tháng 6 vào lúc 11 giờ 20 phút giờ địa phương, thì một chiếc máy bay ném bom chiến lược, chiếc B-52 Shuttle Fortress của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi nó vừa mới cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, trong một cái chuyến bay thực hiện một cái nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thôi. Chiếc máy bay này nó bị rơi ngay gần căn cứ không quân Edwards, thưa quý vị thính giả, nằm trong cái khu vực sa mạc, cái vùng sa mạc Mojave, cách LA khoảng đâu 100 dặm về phía bắc, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái căn cứ, một trong những cái cơ sở thử nghiệm quan trọng nhất của không quân Hoa Kỳ. Ở đây đó, nó nổi tiếng với những cái chương trình thử nghiệm máy bay tiên tiến, thử nghiệm những chuyến bay siêu âm lịch sử vào năm 1947 của Chuck Yeager. Như vị tiên đã nói ngay từ đầu, một phi hành đoàn gồm có 8 người trên chiếc máy bay ném bom, rải bom, như vậy là ném bom nè. Máy bay này phải nói là máy bay rải bom, tại vì nó có thể chở một cái lượng bom khủng khiếp lắm, từ của tác giả. Một chiếc máy bay rải bom như vậy, nó có thành viên, một cái tổ bay gồm có 8 người, thưa quý vị thính giả. Và điều đáng tiếc là toàn bộ tổ bay, phi hành đoàn đều đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là đội ứng cứu khẩn cấp đã được điều động đến ngay lập tức, nhưng mà không làm gì được cả, tại vì máy bay rơi xuống và thấy có một cái cục khói đen nó bốc lên cùng với lửa, thưa quý vị thính giả. Nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, và tất cả những cái con người ở trong cái tổ bay đó đều đã không có thoát khỏi, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên hình như là đến bây giờ đó thì đã có những cái chi tiết về những cái thành viên của cái phi hành đoàn đó là những ai.
Nhưng mà Việt Tiến lại chưa có lấy cái bằng tiền đó, thưa quý vị tác giả. B-52 Stratofortress là một chiếc máy bay ném bom chiến lược được xem là lâu đời, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong lực lượng răn đe của Hoa Kỳ. Cái việc mà rơi một chiếc máy bay B-52 trong nhiệm vụ thử nghiệm là một cái tai nạn rất rất là hiếm hoi. Đây, cái tai nạn này nó đã gây ra một cái sự chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông của Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Đó là cái bản tin đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, thưa quý vị. Vì như Việt Tiến đã nói đó, thì làm thì thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tuần vừa rồi đó, thì cũng có một cái câu chuyện nó xảy ra, nó diễn ra chứ không phải là xảy ra, trong cái tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Đó là cái chuyện mà có một cái giải đấu đấu võ tự do đó, ngay tại khuôn viên của tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Tuy nhiên thì với bản tin đó, có lẽ là Việt Tiến sẽ xin cùng trình bày với quý vị tác giả vào chương trình sắp tới. Đây, cái bản tin đây nè. Một cái, thì thưa quý vị tác giả, khi mà cái sự kiện của cái giải đấu võ tự do để mà chào mừng trước nha cái mùa lễ 250 năm sinh nhật của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngay tòa Thủ Bạch Ốc á, thì thưa quý vị giả, cái giải đấu này nó được tổ chức ngay ở một cái bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6. Thì thưa quý vị giả, đi theo với cái sự kiện này đó, có một âm mưu rất là lớn và rất là nó lên kế hoạch rất là chặt chẽ, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên, nhờ có cục điều tra liên bang làm việc cực lực, cho nên từng bước họ đã phanh phui ra được những cái trò được lên kế hoạch trước để có thể làm một cái cú có lẽ là rất là khủng khiếp, thưa quý vị tác giả, cho cái ngày gần kề với lại là cái ngày mà sinh nhật thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày 10 tháng 6, thưa quý vị tác giả, thì Cục Điều tra Liên bang đã phát hiện ra một cái mối đe dọa từ một số những cái đối tượng ngoài khu vực, những cái người này đó, những con người này đó, là nó không phải là cư dân của thủ đô Hòa Thịnh Đốn, mà nó là những cái cư dân ở khắp mọi nơi. Thì đến ngày 15 tháng 6, là 5 ngày sau đó, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, thưa quý vị tác giả. Còn 23 người khác được xác định là những cái người thuộc cái mạng lưới có cái sự liên quan trong cái âm mưu mà phá hoại cái giải đấu UFC Freedom 2250. Quý vị biết đó, nó lên kế hoạch rất là khủng khiếp. Theo như kết quả điều tra đó, thì cái âm mưu này bao gồm nhiều tầng tấn công phối hợp với nhau. Giai đoạn thứ nhất, nó sẽ dùng những cái máy bay không người lái, tức là drone đó, nhưng mà rồi nó có gắn thêm cả chất nổ. Nó sử dụng những cái chiếc máy bay không người lái đó để mà tấn công vào những công trình xung quanh khu vực tổ chức cái sự kiện, cái giải đấu vô địch võ tự do đó đó. Mà quý vị biết rằng là có rất là nhiều người đến dự kháng, cho nên những cái chiếc máy bay không người lái, một khi mà nó tấn công vào cái khu vực đông người như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn. Mà quý vị biết rằng đó, nó còn chơi như vậy nữa, nghĩa là nó sẽ bao vây nó đánh một hướng, ví dụ như là nó đánh hướng nam để mà tất cả mọi người đều sẽ chạy lên hướng bắc, thưa quý vị tác giả. Đó là cái ví dụ thôi nha, còn vì thế không biết là nó đánh hướng nào mà nó để cho người dân, những cái người mà đến tham dự đó, nó dự kháng đó đó, nó chạy về hướng nào thì trong bài viết nó không nói, nhưng mà nó dự trù là như vậy, nó sẽ đánh tập kích vào một hướng để cho tất cả mọi người lúc mà hỗn loạn đó thì họ sẽ chạy đến cái hướng mà họ nghĩ rằng sẽ an toàn cho họ.
Đó là cái giai đoạn thứ nhất của cái âm mưu. Đến cái giai đoạn thứ hai, đến cái giai đoạn thứ hai là nó sẽ dùng những cái tay xà thủ bắn tỉa, thưa quý khán giả, được bố trí sẵn ở cái vòng cung ở phía ngoài, để đến khi họ, để khi mà những cái đám đông ở bên trong chạy ra đó, thì những cái tay súng đó sẽ bắt đầu nổ súng thượng nhã đạn. Đến cái giai đoạn thứ ba là khủng khiếp nữa, là nó còn tổ chức đến cái chuyện là nó tính tới cái chuyện là nó sẽ xông vào tầng bên trong của tòa bạch ốc. Khủng khiếp chưa? Nó tính đặt cả cái chuyện là không phải là nó chỉ tiêu diệt những cái người mà chạy ra bên ngoài, mà nó sẽ làm gọn tất cả mọi người có mặt tại đó, bất kể là ai. Mà quý vị biết rằng là cái giải đấu đó đó, có cả gần như là cả cái cabinet của Tổng thống Trump, cũng như là có, vì tôi nghĩ rằng là có cả Tổng thống Trump ở trong đó. Mà nó lên kế hoạch đến cái độ là nó sẽ, cái bước thứ hai đó, là sau khi mà nó đã hạ gục tất cả những cái người nào chạy thoát ra ngoài, thì nó sẽ mở một cuộc tấn công đi vào bên trong tòa bạch ốc, thưa quý vị và nó xông vào cổng và đi vào bên trong khuôn viên của tòa bạch ốc để mà nó lùng sục tất cả những người nào còn sống ở trong khuôn viên của tòa bạch ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị và tuy nhiên rất là may mắn là cục điều tra liên bang phối hợp với nhiều những cái cơ quan khác đã, quý vị biết rằng là cái vụ án này đó được điều tra bởi ít nhất là 12 văn phòng của cục điều tra liên bang ở nhiều những cái địa phương khác nhau, chứ không phải là chỉ ở thủ đô Washington đốn, mà ở nhiều những khu vực khác nhau. Bởi vậy họ mới có thể lùng ra được nhiều những cái nhân vật, chứ không đến từ một thủ đô Washington đốn, mà đến từ những cái tiểu bang khác, từ khu vực tỉnh giả, có chung một cái mục đích. Thì hai nghi phạm bị bắt bao gồm là Brian O'Barro cùng với Michael Allen Thomas đã bị bắt tại California, và hai người này sẽ bị cáo buộc với cái tội danh là âm mưu giết người. Cục điều tra liên bang còn phát hiện những cái nhóm chat trên ứng dụng Signal, thưa quý vị giả, đây là một cái ứng dụng mà rất là nhiều những cái người, những cái tổ chức vô đó rồi chia sẻ thông tin, lên lập kế hoạch với nhau ở trên cái ứng dụng Signal, thưa quý vị giả. Bởi vì tiếng thấy đó, tại sao gần hầu như là tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra đó, nó đều được lên kế hoạch từ cái ứng dụng này, thưa quý vị giả. Có lẽ là cái ứng dụng này nó quá phổ biến và nó dễ dàng để mà truy cập, để mà tạo nhóm, cho nên á, nó đã trở thành là một cái điểm hẹn cho tất cả những cái hành động được gọi là nổi loạn lên đó, để rồi cùng hồi họp với nhau. Nhưng mà nó phải biết rằng đó, một khi mà nó lên được, nó vào được ở đó, thì còn có nhiều những cái con người khác, những cái cơ quan khác, những cái nhân viên của những cái tổ chức khác có thể nhìn vào đó. Cho nên cũng may mắn là, thưa quý vị giả, là ở với một cái ứng dụng mà nó mở như vậy đó, ở Signal, cục điều tra liên bang đã thâm nhập vào cái ứng dụng đó và phát hiện ra ít nhất là 23 cái tài khoản đã lên đó thảo luận về cái kế hoạch nhằm mà tấn công vào cái buổi đấu võ tự do ở Washington. Và nó lên kế hoạch để mà tấn công vào cái buổi đánh võ đó, thưa quý vị và. Một số những cái thành viên của cái tổ chức này đó, một cái nhóm này đó, nó đến từ Frederick Bird ở Virginia. Nó đến vào hai ngày 12 và 13 tháng 6. Nó đến trước để mà nó chuẩn bị những cái phương thức hành động nó sẽ thực hiện, cái nhóm của nó sẽ thực hiện vào ngày 14 tháng 6. Và qua những cái lời khai của nghi phạm cho biết là các mục tiêu như trù của cái nhóm này đó là bao gồm là cái gì? Là giới tinh hoa tại thủ đô, những tay tỷ phú, những chính trị gia từng nhận tài trợ từ
AI tác từ quý vị thính giả. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran, ông ta cho biết là cái lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong nhiều ngày để làm gì? Thứ nhất là xác định nghi phạm. Thứ hai là ngăn chặn âm mưu. Và thứ ba, cái bước thứ ba là bắt giữ tất cả những cái đối tượng có liên quan trong cái vụ âm mưu khủng khiếp này, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng là thưa quý vị thính giả, tất qua tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, thì Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ta đã lên tiếng để mà kêu gọi những cái chính trị gia lâu nay đó là vẫn hăng tiết gà đó, cứ là chụp mũ, cứ là tô vẽ những cái chính trị gia mà đối lập á với những cái ngôn từ vô cùng khủng khiếp như là Hitler thời đại mới, phát xít Đức, là Gestapo, đủ thứ những cái ngôn từ mà họ có thể nhào nặn ra được để mà tô vẽ cho hình ảnh của những cái chính trị gia đối lập. Và qua những cái ngôn từ như vậy đó đã làm cho những cái người mà ủng hộ đó họ hăng tiết lên, và họ một khi mà họ hăng tiết lên đó thì họ biểu hiện qua những cái hành động, như là trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy rất nhiều những cái hành động thù địch dẫn đến là những cái vụ âm mưu ám sát, và có cả một cái vụ ám sát đã xảy ra. Thế bây giờ ông J.D. Vance ông kêu gọi là những cái chính trị gia hãy hạ nhiệt những cái ngôn từ về chính trị như vậy để làm gì, để mà bảo

Vâng, và kính thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra là một cái âm mưu cho một cái mùa bầu cử đầy căng thẳng, thưa quý thính giả, khi mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là phải giành lại cho bằng được ít nhất là một viện của Quốc hội, hoặc là Hạ viện hoặc là Thượng viện. Thì đã có một cái âm mưu được dàn dựng tại một cái tiểu bang mà hiện nay đang có một cái sự dao động, thưa quý vị khán giả, đó là tiểu bang Alaska. Quý vị biết rằng là có một cái ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Alaska, ứng cử viên mới, thưa quý vị khán giả, đã bị giám đốc của cơ quan bầu cử Alaska là bà Carol Beecher loại ra khỏi cái lá phiếu sơ bộ vào tháng 8. Tại sao cái ứng cử viên này lại bị loại, thưa quý vị khán giả? Cái ứng cử viên bị loại đó có tên là Daniel J. Sullivan. Nhưng mà cái ông này đó, ông lại đang ghi danh để mà tranh cử vào cái ghế thượng viện của tiểu bang Alaska với cái tên là cái gì, thưa quý vị giả? Với cái tên là Dan Sullivan. Tại sao ông ta lại ghi danh ở cái tên Dan Sullivan mà ông ta không ghi danh theo đúng cái tên của mình là Daniel J. Sullivan? Nó có lý do, thưa quý vị giả. Nó có lý do. Ứng cử viên đó muốn ghi danh dưới cái tên là Dan Sullivan để mà làm cho cử tri của Alaska bị hoang mang. Là vì sao, thưa quý vị giả? Tại tiểu bang Alaska đã có một thượng nghị sĩ đương nhiệm có cái tên là Dan Sullivan, mà cái ông Dan Sullivan này đó là cái ông là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái ông Daniel J. Sullivan này đó, ông nguyên ông là một cảm tình viên, là một cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, và ông ta là một cái người ủng hộ nhiệt thành với cái bà mà ứng cử viên mà đang tranh cái ghế của ông Dan Sullivan là bà Mary Pentola. Thì tại sao mà ông Daniel J. Sullivan ông lại làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, thưa quý vị khán giả, ông ta muốn làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng như là cử tri của Alaska đó không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đến lúc đó thì có thể là họ thật sự họ muốn bỏ phiếu cho ông Dan Sullivan là cái người thượng nghị sĩ đương nhiệm. Nhưng mà có thể là tới cái lúc mà họ điền vào cái lá phiếu đó thì họ lại điền vào cái tên ở vào cái ô của ông Daniel J. Sullivan dưới cái tên là Dan Sullivan, thưa quý vị khán giả. Nhằm cái mục đích là chia phiếu, lấy đi những cái lá phiếu của những ủng hộ viên của ông Dan Sullivan để đem lại cái lợi thế cho bà Mary Pentola. Các ngôn viên của ủy ban thường nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quốc gia tại tiểu bang Alaska đó lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ. Ông nói như vậy: chiêu trò này là của Chuck Schumer và Mary Pentola nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri của Alaska. Quý vị biết rằng đó, Alaska

0: có cái thể thức bầu cử cũng giống như là của tiểu bang California, nhưng mà nó còn đi sâu hơn, nó còn đi sâu hơn là tiểu bang California, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì ở cái chỗ kia, ở bất cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đó, thì nó sổ vào một rổ hết giống như là tại California này nè. Không cần biết anh là Cộng hòa, không biết anh là độc lập, không cần biết anh là dân chủ, cứ bỏ chung vào một cái sổ rổ khác, chung một rổ, rồi để cho người dân họ lựa chọn. Họ lựa chọn thì sẽ có 4 người đứng đầu của cái vòng sơ bộ sẽ được vào vòng chung kết. Thì cái vòng chung kết của Alaska đó, thì nó lại có cái gọi là Rancho Choice. Là thưa quý vị thính giả, đánh A, B, C và D. Cái người nào mà họ cho xếp hạng thứ nhất, họ cho xếp hạng thứ hai, họ cho xếp hạng thứ ba và họ cho xếp hạng thứ tư. Để rồi thưa quý vị thính giả, đến khi mà kiểm phiếu xong đó, thì họ sẽ đếm xem là anh A được bao nhiêu cái thứ nhất, anh B được bao nhiêu cái thứ nhất, anh C được bao nhiêu thứ nhất, anh D được bao nhiêu cái thứ nhất. Cùng là những cái thứ hạng 2, 3, 4 của tất cả những cái người đó như thế nào. Và rồi đó, họ sẽ cộng từ nhân kia, để rồi cuối cùng họ sẽ chọn ra cái người nào mà cao điểm nhất sẽ được là cái người thắng cử. Cái trò này đó, nó rất là nhức đầu thưa quý vị thính giả. Và chính cái thủ thuật đó đó, nó đưa đến cái chuyện là cái tay Daniel J. Sullivan này đó, nó là một cái con mồi, một cái ứng cử viên mồi không ghi danh vì cái thiện chí là muốn ra phục vụ cho người dân Alaska, mà là một cái ứng cử viên mồi chỉ ghi danh bầu cử nhằm lấy đi những cái lá phiếu từ cái ông thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Dan Sullivan, nhằm giúp cho cái bà Mary Pantola có thể vượt qua được mặt của ông Daniel để mình giành cái ghế của ông Daniel. Thưa quý vị thính giả, đây là mục tiêu cuối cùng của Daniel J. Sullivan, hay nói đúng ra đó là cái mục đích cuối cùng của đảng Dân Chủ, nhằm lấy đi một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Alaska. Thưa quý vị, và cái âm mưu này đó của đảng Dân Chủ đó đã bị bài lộ ngay từ đầu. Thưa quý vị thính giả, cái ông mà Daniel J. Sullivan này đó, ông ghi danh chỉ có 2 ngày trước khi thời hạn cuối cùng. Ông hy vọng đó là với cái việc mà ông ghi danh vào những cái ngày cuối cùng trước khi mà cái thời hạn mà ghi danh nó kết thúc á, sẽ làm cho những cái người mà cái ủy ban bầu cử đó họ không thể nào nhìn thấy được cái âm mưu của mình. Nhưng mà thiên bất dung gian, ngay cả đảng Cộng hòa cũng đã nhìn thấy được cái âm mưu đó và đã vạch trần nó, và ông này đã bị loại ra khỏi cái phiếu bầu tại tiểu bang Alaska ở cái vòng sơ bộ sắp tới. Thưa quý vị khán giả, đó là một cái điều may mắn cho đảng Cộng hòa. Thưa quý vị, nếu như không có bất kỳ một hành động nào nhằm ngăn chặn cái con mồi này đó, nó đi vào cái vòng sơ bộ đó, thì có thể là ông Dan Sullivan sẽ rớt đài. Thưa quý vị, và đảng Dân Chủ sẽ nghiễm nhiên lấy được một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Alaska cho cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đây là một cái âm mưu rất là phải dùng cái chữ là vô cùng tệ hại của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, một cái âm mưu, quý vị thấy đó, như là ông Gavin Newsom đó, ông đã từng nói là cái gì, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm để mà có thể giành lại được cái quyền lực. Và đó là một cái cách mà Đảng Dân Chủ muốn thực hiện để mà lấy lại quyền lực, thưa quý vị thính giả. Họ gian lận bằng cách lập kiểm phiếu, họ gian lận các việc là gửi phiếu bầu, và bây giờ họ gian lận cả cái việc là đưa cả những cái người cùng tên, gần giống tên thôi chứ không phải là giống 100%, nhưng mà khi mà ra tranh cử đó thì họ ghi danh trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa nhằm lấy đi những cái lá phiếu hợp lệ, thưa quý vị, ngay trong cái ngày bầu cử. Quý vị thấy đây là một cái âm mưu khủng khiếp không? Bất kể họ làm bất kể điều gì để mà lấy lại được cái quyền lực cho mình. Và cái cơ quan bầu cử của Alaska đó, họ nhấn mạnh là hành vi đó đe dọa đến tính trung lập và sự công bằng của lá phiếu của tiểu bang California, của tiểu bang Alaska, từ quý vị thính giả. Cũng là trong những cái ngày vừa qua đó, thì một cái chuyện nữa nó cũng xảy ra. Đó là gia đình của Gavin Newsom bị rờ gãy, thưa quý vị thính giả. Cả người vợ của ông Gavin Newsom cũng dính vào những cái nghi ngờ. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một bản tin cho chúng ta thấy rằng là thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã bị đã bị nhắm mục tiêu, và ông ta đã đồng ý để mình nộp một cái khoản tiền phạt về vi phạm đạo đức, một cái khoản tiền khoảng 31.500 Mỹ Kim. Tại sao ông ta lại bị phạt 31.500 Mỹ Kim mà ông ta đồng ý để nộp cái khoản tiền đó, thưa quý vị thính giả? Cái lý do đó là ông ta đã không báo cáo đúng kỳ hạn đến 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Những cái khoản thu chi ông ta đã không có quyết toán, thưa quý vị thính giả. Ông ta báo cáo không đúng thời hạn tới 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Và tổng cái số tiền mà ông ta thu vào được đó nó lên đến 5,5 triệu Mỹ Kim. Từ một số những cái tập đoàn, từ một số những cái quỹ và từ một số những cái nhà tài trợ, thưa quý vị thính giả. Và cái danh sách những cái khoản tài trợ, đây là những cái khoản tài trợ lớn thôi nha. Còn những cái khoản tài trợ mới nhỏ nhỏ thì họ không có nêu ra đây. Mà đây là cái danh sách những khoản tài trợ lớn mà ông Gavin Newsom đã nộp lại một cách trễ tràng đó. Đứng đầu danh sách là quỹ của Chất Lò với 1 triệu Mỹ Kim, ông ta đã nộp lại trễ. Rồi ở những cái tổ chức như là BlackRock, của Uber Eats, của Lockheed Martin, của Anthem Blue Cross, mỗi một cái quỹ như vậy 500.000 Mỹ Kim, ông ta cũng nộp lại trễ. Rồi của Apple là 250.000 Mỹ Kim, Amazon đóng cho ông ta 200.000 Mỹ Kim. Tất cả những khoản tiền đó, ngoài ra thì còn có một số những cái tổ chức khác nữa như là Verizon, American Express, thì mỗi một khoản đóng góp như vậy là 150.000 Mỹ Kim. Và những cái khoản tiền đó đó ông ta nhận vào, nhưng mà ông ta lại nộp trễ hơn 6 tháng, thưa quý vị thính giả. Một cái ví dụ đưa ra cho chúng ta thấy, khoảng 50.000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện Swap đã được báo cáo trễ tới 229 ngày, là gần 1 năm, thưa quý vị thính giả. Báo cáo trễ tới gần 1 năm trời. Liên quan đến cái vụ cháy rừng ở LA đó, thì có đến 34 khoản thanh toán được chuyển đến quỹ phòng cháy chữa cháy của California. Đó là những cái khoản quyên góp mà ông Newsom hoặc là những cái nhân viên của ông ta kêu gọi sau cái vụ cháy rừng ở LA vào tháng Giêng của năm 2025. Mà quý vị biết đó, đây không phải là lần đầu tiên ông ta nộp thẻ những cái khoản tiền quyên góp đó, thưa quý vị giả. Và đây là cái lần vi phạm thứ hai. Và là vì là bị tái phạm nên đã bị cái cơ quan là Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đề xuất một cái mức phạt là 1.750 Mỹ Kim cho mỗi 18 tội danh. Và như vậy đó, cộng tất cả những khoản mà ông ta đã thông báo trễ đó, nộp trễ đó, thì nếu như mà là làm rốt ráo đó, thì ông Newsom phải đóng một cái khoản tiền phạt không phải là 31.000, mà cái khoản tiền phạt có thể lên đến 90.000 Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, với 31.000 hay là 90.000 Mỹ Kim, đối với ông Newsom cũng là một con số lẻ. Là vì cái tài sản của ông Newsom bây giờ tính là phải là tới trên dưới 30 triệu Mỹ Kim. Và thưa quý vị thính giả, cái vụ việc này đó, ông ta chịu đóng phạt này đó, nó xảy ra một ngày sau khi ông Newsom tuyên bố là ông ta đang bị điều tra liên bang, thưa quý vị thính giả. Trong đó đó, bà vợ của ông ta là Jennifer Sabo Newsom bị điều tra về vấn đề thuế, thưa quý vị thính giả. Còn một cái nhân viên cựu chánh văn phòng của ông Newsom là bà Dana Williamson đó, thì không những là bị truy tố mà là còn đảm nhận tội âm mưu gian lận ngân hàng, khai khống thuế và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên, như thường lệ thì ông Newsom và gia đình của ông ta đã lên tiếng cáo buộc những cái cuộc điều tra này là vũ khí chính trị hóa nhắm vào ông ta và những người thân cận của ông ta, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái cuộc điều tra này đó, nó không bắt đầu từ dưới thời của Tổng thống Donald Trump, và nó được bắt đầu từ năm 2024 là dưới thời của ông Biden, là một cái người đồng đảng của mình, thưa quý vị thính giả. Và cái cuộc điều tra này đó là nó bắt nguồn từ những cái văn phòng tại Sacramento, là thủ phủ của California, với những cái người tố giác, chứ không phải là cái cuộc điều tra về gia đình của ông Newsom đó, nó không phải là bắt được nguồn từ cái văn phòng tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Cho nên ông ta không thể nói rằng có hai chuyện mà ông ta không thể nói là Tổng thống Trump đã vũ khí hóa chính trị, vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Là vì cái thứ nhất là cái cuộc điều tra này nó bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden, nó không bắt đầu từ chính quyền của Tổng thống Trump, mà nó bắt đầu từ chính quyền của ông Joe Biden. Và tất cả những cái vụ mà điều tra này đó là nó xuất phát từ văn phòng của ông ta, từ Sacramento, chứ nó không xuất phát từ Hoa Tình Đốn. Như vậy thì ông ta không thể nói rằng đây là chính trị hóa, không thể nói rằng đây là vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Và những cái cuộc điều tra này là có người tố giác, thưa quý vị thính giả. Thì không biết là cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái luận điệu của ông Newsom ông đưa ra đó, thì chúng ta thấy là ông ta chỉ muốn đổ thừa cho Tổng thống Donald Trump
1: về tất cả những cái chuyện mà ông ta đang phải gánh chịu.
0: Nhưng mà trên thực tế, mình sẽ được nhắc lại một lần nữa, trên thực tế thì tất cả những cái vụ việc điều tra, ông điều tra vợ của ông qua những cái gọi là hội từ thiện mà của bà này, của bà vợ, bà Jennifer, bà lập ra đó, đó được bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden.
1: Cho nên quý vị đừng có nghe những gì mà những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ thường rao bán cho quý vị,
0: là vì họ nói không đúng với sự thật đâu. Với cái với những cái chuyện xảy ra với ông Newsom, cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng, là họ không bao giờ nói đúng với bản chất của sự việc,
1: mà họ muốn chụp mũ, muốn đổ thừa để mà tô vẽ những cái hình ảnh xấu xí, những cái hình ảnh độc tài đối với những cái chính trị gia khác đảng phái với mình, đối lập với mình. Mà nhất là một cái người mà họ nhắm đến là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả.
0: Có một cái bài viết mà vị tiết sẽ được cùng chia sẻ đến quý khán giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay, rất là nhiều những bài viết nha, còn nhiều những cái sự kiện nữa, nhưng mà việc tiếng không thể nào chia sẻ hết với quý vị khán giả được. Thì bây giờ có một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra trong những ngày vừa qua thôi. Như quý vị biết đó, là vào năm cuối năm, khoảng cuối năm 2025 đó, thì có một cái sự kiện là trong một cái buổi thi điền kinh ở tiểu bang Texas, một cái sự việc đau lòng đã xảy ra, là một cái vận động viên điền kinh, anh này là người da đen, anh đã cố tình đi đến lều của một cái vận động viên điền kinh mà của một cái trường khác, anh ta ngồi vào rồi anh ta thách thức cái đối thủ của mình là một cái người da trắng. Để cuối cùng cái sự việc xảy ra là cái anh này, anh đã dùng con dao anh đem sẵn, thưa quý vị khán giả, một con dao mà anh ta mang sẵn ở trong cái bắt tắc của anh ta, mà không phải là một con dao, thưa quý vị khán giả, anh ta mang theo đến hai con dao, và anh ta lấy ra một con dao, đó là một con dao xếp, mà cái loại dao xếp này đó là nó có thể dễ dàng được mở tung ra chỉ bằng một tay thôi, một cái ngón tay ấn vào một cái nút là nó sẽ tung ra. Thế anh ta đã đâm vào sườn của người đối thủ của mình, lưỡi dao đã đâm thủng trái tim, nạn nhân đã chết ngay tức khắc, thưa cô thế nhà. Anh ta bị bắt, anh ta bị ra tòa, và anh ta đã bị xử, bồi thẩm đoàn xử 35 năm tù giam. Đó là cái vụ án mà là hung thủ là Carmelo Anthony, anh ta đã ra tay sát hại một cái người đối thủ của mình là Austin Mascot. Thì thưa quý vị khán giả, sau cái vụ kiện đó, nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy, những hệ quả nó mà chúng ta không thể nào lường hết được, thưa quý khán giả. Là có một số những cái nhân vật bị lên án, bị harass, cái phần mộ của anh Metcalf đã bị xâm phạm bởi một số những cái người với những cái hành động rất là vô giáo dục, thưa quý vị khán giả.
1: Huy Tiết không muốn nói ra đây. Thưa quý vị thính giả, trong một cái bài viết ở trên New York Post của tác giả Rick Lowry, viết vào ngày 12 tháng 6 thì Tiết sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi. Bài viết có cái tựa đề là yếu tố không có liên quan trong vụ Carmelo Anthony sát hại Austin Metcalf. Theo như tác giả, điều hệ thống đã thất bại với Carmelo Anthony là việc anh ta đã đâm chết một người khác và giờ phải vào tù vì hành vi đó. Nếu xem đây là một sự bất công, nhiều người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói bênh vực Anthony sau khi thanh niên 19 tuổi này bị tuyên án 35 năm tù giam vì đã sát hại Austin Metcalf tại một giải điền kinh học sinh ở Texas cách đây 2 năm. Vụ án thu hút sự chú ý trên toàn quốc chủ yếu vì yếu tố chủng tộc. Anthony là người da đen, còn nạn nhân Austin Metcalf là người da trắng. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chủng tộc đóng vai trò trong vụ việc này. Nếu cả hai cùng là người da trắng hoặc cùng là người da đen, thì khó có ai gán cho vụ án những cái ý nghĩa chính trị hay xã hội vượt ra ngoài bản chất của một tội ác vô nghĩa. Anthony và Metcalf đều là cầu thủ của bóng bầu dục, thi đấu điền kinh cho hai trường trung học khác nhau. Tại giải đấu, Anthony đi vào khu lều dành cho trường của Metcalf. Theo như thông lệ, vận động viên không vào khu vực của đội đối thủ, nên Metcalf đã cùng một số người khác yêu cầu Anthony rời đi. Tuy nhiên, Anthony đã từ chối và nói với Metcalf như sau: cứ chạm vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Metcalf đã đẩy Anthony, và để đáp lại cái cú đẩy tay đó, Anthony đã dùng một con dao đâm vào ngực của Metcalf, khiến cho nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận Anthony hành động để tự vệ. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, Metcalf rõ ràng là không phải là mối đe dọa đến tính mạng của Anthony. Nếu Anthony chỉ đẩy lại hoặc đơn giản là rơi khỏi khu lều khi được yêu cầu, thì vụ xô xát có thể đã nhanh chóng chấm dứt, và khi đó Metcalf vẫn còn sống và Anthony thì không phải đối mặt với án tù. Ở cái điểm này, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể thấy rõ ràng Anthony không phải hành động vì để tự vệ. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái điều thứ nhất và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Anthony đã cố tình đi vào lều của đối thủ. Anh ta đã từ chối không rời khỏi lều khi mà Metcalf đã nhiều lần, đến 9 lần thưa quý vị khán giả, yêu cầu anh ta rời đi. Anh ta đã không những là không rời đi mà lại còn buông lời thách thức: mày đẩy tao cái đi, mày biết liền chuyện gì xảy ra. Và cái yếu tố mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là Carmelo Anthony không phải là hành động để tự vệ, đó là anh ta đã đem dao sẵn trong cái backpack của mình. Và khi mà bị xô đẩy đó, anh ta đã không ngại ngùng để mà rút dao ra đâm vào người đối thủ của mình. Đó không phải là một cái hành động để tự vệ, đó là một cái hành động, có thể nói một cách thẳng thắn á, đó là một cái hành động có chủ đích và có sự tính toán trước, thưa quý vị khán giả. Vì nếu như mà anh ta không có tính toán trước đó, thì làm sao cái con dao lại có thể nằm trong cái giỏ của anh ta? Cho nên cái chuyện mà nói rằng Anthony nó vô tội, nó bị ức hiếp, nó bị hành hung cho nên nó hành động để mà tự vệ là sai trái. Không thể nói đó là một hành động tự vệ khi mà anh thủ sẵn dao để đem theo và anh ta lên tiếng để mà thách thức đối thủ của mình. Thì cái hành động đó là một hành động có tính toán và có chủ đích. Thay vì thừa nhận rằng một thanh niên da đen đã sát hại một thanh niên da trắng mà không có lý do chính đáng, những người ủng hộ Anthony đã đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đó là lời nhận định của tác giả. Dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Texas, Jasmine Crockett, cho rằng con dao của Anthony sử dụng quá nhỏ để được xem là vũ khí gây chết người. Nhưng mà trên thực tế, chính con dao đó đã cướp đi mạng sống của Metcalf. Thì quý vị, qua cái điểm này đó, cho chúng ta thấy một cái điểm rất là bậy nữa. Từ một cái phát ngôn của một cái dân biểu, thưa quý vị thưa giả, mà dân biểu này là dân biểu của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không cần biết là dân biểu của đảng nào, nhưng mà nếu như mà bà ta đưa ra một cái nhận xét mà nó sai hoàn toàn với sự kiện đó, thì cái lời phát biểu của bà đó là chỉ nhằm che giấu cái sự thật. Khi mà bà ta nói rằng cái con dao này nó nhỏ quá làm sao mà là hung khí được, nhưng mà trên thực tế nó là hung khí, thưa quý vị khán giả. Nó là con dao đã đâm vào ngực của Metcalf và đã cướp đi sinh mạng của Metcalf. Bà ta cũng thể nói rằng ôi con dao nó nhỏ mà đâu có thể giết người được, nhưng mà nó đã giết người. Con dao đã giết người. Mà thưa quý vị khán giả, thật sự đó, thì tất cả những cái như là dao, rửa, súng hay là những cái gậy gộc, nó không phải là những cái thứ có thể từ nó giết người. Nó chỉ là những cái trợ thủ cho những hung thủ thôi. Là vì thưa quý vị khán giả, một con dao nó không tự nó có thể đâm vào ngực của người khác. Bà cũng nhấn mạnh Anthony chỉ đâm một nhát dao. Theo như tác giả, chi tiết này không làm thay đổi bản chất của vụ án, bởi chỉ một nhát đâm đó cũng đủ gây tử vong. Bà ta cũng thể nói rằng ô phải đâm nhiều nhát nên nó mới chết. Sự thật nó rành rành ra đó, thưa quý tác giả. Nhưng mà bà ta cố phủ nhận sự thật để mà che đậy cái hành động của Anthony. Tại sao bà ta có thể nói rằng chỉ đâm một nhát dao, nhưng mà cái nhát dao đó là cái nhát dao chí tử, thưa quý vị thính giả. Chỉ cần một nhát dao nhưng mà đã đâm đúng vào con trái tim của nạn nhân. Chỉ cần một cái con dao nhỏ, không cần đến cả một cái lưỡi hái. Nhưng mà với một cái con dao nhỏ đó thôi, chính cái con dao đó đã cướp đi sinh mạng của Metcalf, thưa quý vị thính giả. Bà không thể nào nói rằng cái con dao nhỏ mà Anthony nó chỉ đâm con nhát à, làm sao mà giết người được. Nó giết người thiệt. Có một cái luật lập luận khác, đó là Anthony hành động vì Metcalf là cầu thủ bóng bầu dục có thể hình lớn. Tuy nhiên Anthony cũng là cầu thủ bóng bầu dục cho dù có nhỏ hơn một tí. Tác giả còn cho rằng dư luận nhiều lần nhắc đến việc Anthony bị kết tội bởi bầu thẩm đoàn toàn là người da trắng, trong khi trên thực tế hội đồng xét xử vẫn có thành viên thuộc các nhóm thiểu số khác, chỉ không có người da đen. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, trong cái đoạn này đó, chúng ta phải còn biết rằng đó là khi mà chánh án trước khi mà ra xử đó, thì luôn luôn là họ sẽ lựa chọn một cái bồi thẩm đoàn. Thì trong cái buổi mà lựa chọn bồi thẩm đoàn đó cũng có nhiều những cái người da đen, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong đó có 3 người da đen cuối cùng còn lại ở trong cái bồi thẩm đoàn đó, khi mà được hỏi đó, thì họ không có giấu giếm cái chuyện họ sẽ binh vực cho Anthony. Họ sẽ tuyên là không có tội. Chính vì những cái lời đó, chánh án buộc lòng phải loại những cái người da đen ra khỏi Bùi Tổng Đoàn.
0: Là vì họ đã có thành kiến sẵn, thưa quý vị thính giả. Họ đã xét sẵn ở trong đầu là tôi sẽ tha bổng cho Anthony. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, thưa quý vị thính giả. Là vì anh không làm việc với cái tinh thần là anh là một cái người mà trung dung. Mà anh, khi mà anh bước vào cái vụ kiện là anh đã có chủ ý trước rồi. Và chính vì cái điều đó đó mà những cái người da đen đã không được chọn vào bồi thẩm đoàn để mà xử anh chàng Anthony. Cũng giống như thưa quý vị khán giả, có một cái bà khi ở trong một cái ở trong nhà tù đó, bà ta là supervisor. Khi mà cứ biết rằng đó là anh chàng Anthony này đó là bị án 35 năm tù giam, thì sau một cái khoảng thời gian mà anh ta ở tù khoảng 17 năm rưỡi là một cái nửa thời gian đó, thì anh ta có thể được xin để mà giảm án. Thì cái bà đó đó là cái bà mà supervisor để mà ngồi để mà nghe xin giảm án. Thì bà ta tuyên bố là ô, tôi sẽ giúp đỡ cho anh này. Ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, cái bà đó đã bị đuổi khổ. Cũng là vì bà làm việc ở trong đó và bà có thành kiến. Theo ông thì việc chỉ trích thành phần bồi thẩm đoàn đồng nghĩa với lập luận rằng Anthony đã không có cơ hội được buộc bồi thẩm viên da đen bỏ qua các tình tiết của vụ án vì lý do chủng tộc. Đúng như vậy, thưa quý vị khán giả. Nếu mà họ đưa ra cái màu da để cho rằng là anh này anh không được đối xử một cách công bằng là một cái điều không đúng với sự thật, thưa quý vị khán giả. Mà những cái thành viên của bộ thẩm đoàn họ đã đưa ra cái kết luận trên những cái sự kiện, trên những cái dữ kiện được đưa ra trước tòa. Bây giờ thưa quý thính giả, khi mà họ nói rằng á là cái anh này đã không được xử một cách công bằng là vì không có người da đen, có nghĩa là họ đưa cái tinh thần là chủng tộc vào trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể đặt nghi vấn cái vụ giết người này nó có mang cái ý nghĩa là thù hận chủng tộc hay là không? Khi mà anh này là da đen, anh kia là da trắng, mà một khi mà anh bị kết tội là có thù hận về chủng tộc đó, thì cái vụ án của anh ta còn nặng hơn nữa. Kế tiếp là rapper nổi tiếng Cardi B cũng đã bày tỏ quan điểm rằng trẻ em da đen cần được dạy là không nên tranh cãi với trẻ em da trắng vì điều đó có thể quá nguy hiểm. Nhưng mà tôi cũng thích gì hả? Cô nói bị sai. Cô nói bị sai, tôi cũng thích giả là vì nạn nhân là da trắng và hung thủ là da đen. Ở trong cái sự việc này, người da đen đã không bị ức hiếp, mà là người da trắng là nạn nhân, thưa quý vị thính giả. Thì cô không thể nói rằng ô, chúng ta phải dạy người da đen, trẻ em da đen là không có nên tranh cãi với trẻ em da trắng vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cả các em. Cái anh chàng Anthony này có nguy hiểm gì không, thưa quý vị thính giả? Không. Cái người mà bị nguy hiểm, bị mất cái mạng sống là Metcalf, là một nam thanh niên da trắng, thưa quý vị thính giả. Nếu mà đưa cái yếu tố chủng tộc vào đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cô Cardi B này đó có đã nói sai, nói ngược. Tuy nhiên tác giả cho rằng lập luận đó đã bỏ qua một cái thực tế rằng chính Anthony chứ không phải là Metcalf
1: là người đã dùng dao để mà tấn công, để mà cướp đi mạng sống của người khác. Nếu như vụ việc chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã, thì hậu quả nghiêm trọng đã không hề xảy ra. Và theo như bài viết, việc sử dụng vũ lực để gây chết người đã khiến cho một cuộc xung đột nhỏ trở thành là một biến cố để thay đổi cuộc đời của nhiều con người. Nếu chỉ nghe những ý kiến bên vực Anthony mà không biết đến diễn biến của vụ án, người ta có thể lầm tưởng Anthony mới là nạn nhân thiệt mạng. Mục sư Dominic Alexander là một người ủng hộ Anthony cho rằng vụ án cho thấy mạng sống của người da đen không được coi trọng. Ủa? Trong này đó, trong cái vụ án này đó, cái mạng sống của ai đã bị tước bỏ? Đó là mạng sống của Mascot, là của một cái thanh niên da trắng. Tại sao mục sư Dominic Alexander lại lên tiếng cho rằng mạng sống của người da đen đã không được xem trọng trong cái vụ án này? Anthony đâu có bị gì đến mạng sống của mình. Không có một cái gì đe dọa đến mạng sống của Anthony cả. Tác giả lập luận nhận định lập luận này có thể dễ hiểu hơn trong những vụ người da đen bị cảnh sát bắn chết, nhưng trở nên khó để chấp nhận khi áp dụng vào một vụ án mà một thanh niên da đen đã dùng dao sát hại một thanh niên da trắng. Theo Lee Glory, những vụ việc như vậy nên được xem xét dựa trên bản chất và chứng cứ của chính vụ án, thay vì biến đó trở thành là một biểu tượng cho các cuộc tranh luận về chủng tộc. Và quý vị thấy đó, thưa quý vị giả, tất cả những cái trò mà đưa chủng tộc vào những cái sự việc đó, nó phát xuất từ những cái người da đen. Hay nói một cách mà rộng ra hơn đó, là những cái người cánh tả, họ luôn để những cái vấn đề chủng tộc vào tất cả những mọi sự việc, thưa quý vị giả. Tuy nhiên nói như vậy thì không phải là hoàn toàn đúng đâu, thưa quý vị giả, tại vì có một số những cái người nổi tiếng da đen đó, họ nói rằng là đừng nhìn tôi với màu da, mà nhìn tôi với những cái gì mà tôi đã làm được cho xã hội. Thế bây giờ thưa quý vị giả, nói cho cùng đó, thì liệu là người da đen có còn là những người yếu thế hay là không? Khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ đã từng có một tổng thống da đen 2 nhiệm kỳ, một phó tổng thống, một rất nhiều những cái nhân vật ở trong trong quốc hội cũng là da đen. Và thưa quý vị giả, trong xã hội Hoa Kỳ đó, rất nhiều những người da đen là những cái người mà có tiếng nói rất là nặng, thưa quý vị giả. Ví dụ như Denzel Washington, như là Freeman, như là Michael Jordan, thiếu gì những cái nhân vật da đen mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và kết luận của ông ta cho rằng không có lý do gì để biến một vụ giết người với tình tiết rõ ràng trở thành là một vở kịch đạo đức về sắc tộc, nơi mà hung thủ và nạn nhân bị nhìn nhận như là những cái biểu tượng thay vì những con người cụ thể, mà hành vi của họ cần phải được đánh giá theo những chuẩn mực công bằng. Cuối cùng, tác giả kết luận Carmelo Anthony đã gây ra một tội ác gây kinh ngạc, và màu da không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm hay giúp cho hung thủ thoát khỏi hậu quả pháp lý của hành động của mình. Còn nhiều những bài viết nữa, thưa quý vị thính giả, vì Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thính giả vào cái chương trình kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, Xin quý vị khán giả cùng giữa làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, thì Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tiếp mục kế tiếp, đó là tiếp mục Dạ Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Kính thưa quý vị,
3: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6. Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Và lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra. Và cái tình trên đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang, 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi. Thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay hiếm tình xảy ra cái virus đó. Cho nên quý vị nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng có để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đã nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đại sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn. Mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc, gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liều. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tuyên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng sĩ Mai Tuyên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tuyên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó, đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra. Và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu, thành lời. Rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy. Và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nữa, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi mà trên si và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platina. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platina là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứng trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi. Thì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ, và nó giúp cho chúng ta cái như là giải quyết cái ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái phần gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ lưng lưng nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân, cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ ra nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó là vẫn còn, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩ là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến thì máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra thì mình biết là cái tình não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy ha, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó, thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có.

0: xin chúc Hồng Hành chúc sức khỏe vui vẻ và tặng cho và xin chúc Hồng Hành được quý thính giả về về Hồng Hành đầu tuần được vui vẻ bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, xin cảm ơn chú đã gọi vào đài. Hẹn gặp lại chú, giữ gìn sức khỏe chú ạ.
0: Okay.
1: Dạ, chào chú. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
2: Dì Nam Tấn Nga.
1: Dạ, xin chào dì Nam.
2: Chào quý khán giả, chào Hồng Hạnh, chào chú Tiến Dũng.
3: Dạ, chào dì Nam.
2: Dạ, có chú khỏe không?
3: Dạ, cảm ơn. Dạ. Cũng khỏe khỏe đó nha, dì Nam.
2: Dạ, bữa nay cho dì Nam xin góp vui bản tình nghèo của Phạm Duy.
3: Dạ, mời dì Nam hát trước luôn. Dạ.
2: Hát luôn hả?
3: Mình hát trước á, mình không có bị nghèo nữa. Dạ.

0: đi rồi. Cảm ơn chú Tiến Dũng.
1: Dạ, hình như anh Năm về rồi phải không? Chị Năm.
0: Dạ.
1: Anh Năm về rồi phải không? Anh Năm là chú Năm đó.
0: Dạ.
1: Về rồi, gặp chị Năm rồi không?
0: Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Tôi nghe xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hồng Anh, chú Tiến Dũng, chị cô Hồng Hạnh nha.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của dì Năm Tố Ga ạ. Cô chúc dì nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại dì.
0: Chào cô chú.
2: Dạ, xin chào ạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
2: Oh, dạ, chào chú.
1: Lại gặp anh Thái Sơn Năm đó phải không? Anh Năm Thái Sơn. Rồi, anh khỏe ha? Anh chị khỏe không?
3: Khỏe.
1: Dạ. Rồi.
3: Mới nay Tiến Dũng cho anh hát bản bản tình cuối nha, của Ngô Thiện Nhiên.
1: Bản tình cuối đâu? Nói thử một câu đầu coi, nghe quen lắm.
3: Tình lặng. Mưa có rơi và nó có phai đó.
1: À, mưa nè. Ok, chuẩn bị ha. Mưa có rơi.
3: Mưa có rơi và nắng có phai. Trên cuộc tình yêu em ngày nào.

0: chưa? Hát mấy bài này tuyển chiến vô quá, hát sợ thấy không? Mấy nhạc nghe nó êm mà nó hay.
1: Mình Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chú Nam.
1: Rồi, chào à.
0: Đó. Vui quá cũng hò nữa không?
2: Dạ, chú giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại chú ạ.
1: Rồi, hẹn lại.
2: Dạ, con chào chú.
1: Chào.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Tiến Dũng khỏe không? Hồng Hạnh khỏe không?
2: Dạ, cũng khỏe ạ.
0: Dạ, khỏe. À. Rồi.
3: Hôm nay Tiến Dũng cho chị góp vui với bài Lặng Thầm nha. Sáng tác của Thế Hiển.
0: Bài gì chị?
3: Lặng Thầm.
0: Lặng Thầm. Lặng Thầm chứ, Lặng Thầm hay Lặng Thầm?
3: Lặng Thầm. Bao đêm rồi đó em.
0: Rồi rồi, chị hát một hai câu em nghe thử coi.
3: Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường.
0: Rồi rồi, có rồi. Rồi tango hay không?
3: Rồi tango. Chị không biết chị hiểu ra điều gì, em đợi thì chị cứ hát thôi.
0: À, muốn xì lô cũng được. Ok, đúng rồi, nó xì lô đó. Ok rồi. Chị chuẩn bị không?
3: Rồi.
0: Rồi chút rồi chị hát rồi chị có đi ngang nhà em không?
3: Có chứ.
0: Ok rồi.
3: Nhớ vô. Nhưng mà em đi đâu mất tiêu rồi.
0: Ok.